0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Кульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда. Дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
9: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что подью ее пойти Циковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
3: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
13: Женю Радиос.
14: Объект ТВ.
15: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia gudrė tema – dirbtinis intelektas kaip kišeninis psichologas. Pliusai ir minusai. Ar dirbtinis intelektas gali būti tiek pat stiprus pagalbininkas kaip ir psichologas ir ką daryti, kad jisai tokiu taptų? Ar konsultavimasis su dirbtiniu intelektu gali tapti pavojingu ir kokie iš tiesų dažniausiai yra jo minusai? Ko nemoka žmonės, kad panaudotų dirbtinį psichologą kaip konsultantą? Kaip psichoterapeutas gali įtraukti dirbtinį intelektą į terapiją, kad jis padėktų žmogui, o ne kenktų? Na ir su jums kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kozlauskas.
16: Sveiki.
15: Na ką, tai va šitą laidą paskatino mane daryti du tokie... Na, ne tai, kad nutikimai, bet apmąstymai, reiškiniai, tai vienas, kad kažkurio metu pasirodė gan daug iš psichologinių straipsnių, koks pavojingas dirbtinis intelektas, tarsi ir privedė vieną žmogų prie savižudybės, tarsi ir prie psichozės. Taip pat buvo labai kritikuojama, kad jisai, na, pritarė vien tik tai. Žmogui dėl psichologinių...
16: Pataikauja,
15: taip. O kitas įvykis, na, tuo metu aš taip irgi kaip ir žiūrėjau įdėmiai, kas čia rašoma, matyt svarbu. Ir dabar kitas įvykis buvo pasaulinės chemoterapijos konferencijoje, ir kur išgirdau visai kitokį požiūrį į dirbtinį intelektą, kad jis gali būti nepaprastai naudingas žmogui sprendžiančiam psichologinės problemas, ypač jeigu sprendžia terapiją. Va čia svarbus momentas, kad kažkas jam jį pamotivuotų, pakreiptų, kaip naudoti tą dirbtinį intelektą, o ne pats vienas, nes pats vienas galbūt ir atsitinka tokių baisybių, kaip pradžioj sakiau, ir kad tada jisai tampa psichologo pagalbininkas ir to žmogaus pagalbininkas kaip trečias asmuo, ir tai dėl to nusprendžiau, kad reikėtų čia svarstyti ne tą klausimą naudoti, tuo dirbtinio intelekto nenaudoti, o tai, ką gali tai duoti ir kaip geriau iš to pasiimti, savo, kaip savo padėti, kaip geriausiai jį panaudoti kaip psichologo priedą, pavadinkime tai pavadinti, ir apie tai tikrai yra labai įdomių žinių. Ir dar norėtųsi pridėti prie to, kad, na, kodėl aš išgirdau būtent ten. Todėl, kad pas mus vis tik neslėpkime vėluoja reikalai. Aš atsimenu, kaip pirmą kartą pamačiau New York'e, kad visi žiūri metro į mobilius telefonus, pas mus nieko panašaus dar nebuvo. Nieks į juos nežiūrėjo nei autobusuose, nei stotelėse. Ir tas atsitiko tik tai po kokių 2-3 metų. Tai dirbtinis intelektas, kodėl buvo svarstama toj konferencijoje, kad dabar užsienyje jau psichologas turi įtraukti svarbiausius klausimus. Na, pavyzdžiui, kaip klausia tenais, kaip jūsų vaikystė, arba kaip jūsų seksualiniai santykiai su jūsų pora. Tai va, lygiai taip pat paklaus, ką jūs tarėtės su dirbtiniu intelektu, ką jisai jums sako apie jūsų problemą, kiek kartų per savaitę jūs įnaudot, tiesiog jau būtinas klausimas ir jisai netgi būtinas vos ne tai, kad kiekvieną ar kas kelias sesijas, ką jisai jums padėjo tarp sesijų, ką jūs kartu pasitarėte, imkim jie ant kėdės, tai va. Tai ta prasme, kad iš tikrųjų jisai labai labai ten, jeigu jau psichologas taip klausia, reiškia klientai masiškai jį naudoja ir nepaklausus jie naudoja patiliukais ir kažkaip tai, kas terapija gali visai nepadėti. Tai va toks labai įdomus dalykas, kad bet iš tikrųjų pas mus va, noriu tą laidą truputį užbėti į priekį, kad va taip irgi atsitiks, po 3 metų gal atsitiks, nieks čia nežino. Ir tas dirbtinis intelektas, koks yra dabar, baisiai skirias nuo to, koks buvo prieš 5 metus. Po 5 metų jis iš vis nežinia, koks bus. Jisai dar labiau bus visur įėjęs, jisai jau dabar filmus kūrė dirbtinis intelektas. Tai, na, jau šitas, ką dabar žmonės konsultuojasi su juo kaip su psichologus, jau bus visiškai pasenęs. Jisai bus dar ištobulėjęs, nežinau, žmogiškų balsų kalbės, norimus klausimus paklaus, nepritars klientui. Gal, tai todėl būtina apie jį kalbėti dabar, nes mes galim sakyti taip, jisai blogas, jisai žmogui kenkia, reikia tikro psichologo, bet jis vis tiek ateis. Ir kadangi ateis, tai ką tu čia beprikalbėsi, reikia žiūrėti, kaip su ta realybė būti. Nors aš manau, kodėl viena iš priežasčių, kodėl buvo labai tas dirbtinis intelektas puolamas psichologų, yra ir tai, kad konkurentas. Kad nebereiks psichologų, psichologams darbo neliks. Ir vat irgi pakalbėsim, ar neliks to darbo, iš tikrųjų, ar yra rizika. Jeigu yra, tai kokio dydžio ta rizika, ar tokia absoliuti, ar kažkas ten yra kitaip.
14: Mhm. Nu, tos rizikos, tai žmonės vis įsigasta naujų technologijų istorijos eigoje ir galvoja, kad ten kažkas, gal kažkas ir išnykdavo, pavyzdžiui, liftų patarnautojai tokie būdo, kurie į liftą priima žmogų, ten tada jį užkelia, paspaudžia mygtuką 4 aukštų, ten, tai tokie, nu, išnieko, nes jau nebereikia, bet jie galbūt kitur persikvalifikavo. Tai tie terapeutai, kurie nenaudoja technologijų, nu, tai jie gal ir turi tą grėsmę iš tiesų jausti. Bet jeigu jie naudoja kažkiek ir viskas, tie tiesiog prisitaikys. O kol kas tos specialybės taip lengvai neišnyksta, jos tiesiog transformuojasi.
15: Labai įdomu, kodėl neišnyksta. Aišku, kad jeigu apklausia ir užsienio mokslininkai, nes žiūrėk, kaip gerai, dirbtinis intelektas jis greitai, jis tada, kai tau bėda, psichologas ten nueisi kažkada po savaitės, o gal ir po 2. O čia tau aštri bėda, tu su juo pasitarėjai, jis tave bent jau nuramino kažkaip, paskatino, nu, vat kažkas pasikalbėjai, va, kaip su žmogum. Mhm. Labai atrodo patogu, ar ne? Nu, aišku, ten visi minusai dar pakalbėsime. Ir klausia žmonių, vat, kurį rinktumėtės? Arba, vat, jų nebegalit tartis su kišeniniu psichologu, tik tai tikrą turite, arba turite tik tai kišeninį, su anuo negalit tartis. Vis tik dauguma žmonių, bet įdomu, kad dauguma, tai reiškia ne visi. Mažuma buvo pasirinko dirbtinį intelektą, dauguma pasirinko žmogų. Vis tik tai, nors va, atrodo, kad jau vejasi.
14: Dar yra skirtingas lygmonės, nėra vis tiek, Lietuvoje bent jau yra konsultantai terapiniais emociniais klausimais, yra psichologai, yra terapeutai, yra psichiatrai, jie sprendžia nu, skirtingo lygio, skirtingas problemas, skirtingo priemonėm. Bet ir dabar yra tokių konsultantų, kurie gauna žinių psichologinių, jie tiesiog padeda žmonėms su kasdieniam problemom, negiliom, nu, ne psichiniam lygom, ne kažkokia sunkia depresija.
15: Telefonuose dirba.
14: Telefonuose jie tokie konsultantai, kur tikrai, vat, kai draugas jis ten gal tau nepadės, o vat, tas žmogus jisai ir tavimi rūpinasi, ir turi žinių kažkiek tai, bet aišku, jis jau nekiša ten, kurių vaistų reikia, ten jau nekiša savo rankų, kur reikia kažkokios gilios lygos, ten depresija, dar kažkas. Tai va ten tas intelektas man vaistų jisai neišrašys ir su mano depresija, nežinau, ar padėtų intelektas su depresija susidaro tokia jau įsisenėjusia.
15: Ne, kur reikia vaistų, tai nepadėtų.
14: Nu va.
15: Bet jis pasakytų, kad reikia pas psichiatrą, tas gerai. Nu, jisai gali nusiųst pas specialistą.
14: Bet jeigu jis pataikauja nenaudėlis, tai jisai gali sakyti, kad nu taip, čia tas ten vyras žmona, jo blogiečiai ten niekokie psichopatai, o tu tai gerietis.
15: Mm-hmm.
14: Bet tada gali tą žmogų nu, per tą pataikavimą jį nu, niekur nesiųsti.
15: Niekur nesiųsti. Nu. Ir labai gerai tu pasakėjai va tuos pagalbos telefonų savanorius ar konsultantus, ten būna aišku ir pačių psichologų dirba. Tai iš tikrųjų, va kodėl rinktis tokį, kuris žinių turi tikrai mažiau negu dirbtinis intelektas, nes dirbtinis tai yra suvalgęs ten begalybę psichologinių, psichoterapinių knygų. Ir vis tiek žmonės renkasi šitokį ir ne vien tik dėl to, kad Lietuva atsilikusi ir užsienyje renkasi. Todėl, kad žmonės nori būti pajausti. Kad, va, sako, įsivaizduokite, kad sėdi prieš jūsų dirbtinis intelektas jau gavo pavidalą, jisai labai gražus robotas, toks kaip žmogus gražiai aprengtas, bet akis tai šaltos. Mes tą pajaustume, kad kažkas čia kitaip, net jeigu jis ir šneka labai maloniais, balsas jam normalus įstatytas, bet iš kažko tu suprastum ir mes norime būti būtent pamatyti kitos gyvos būtybės, gauti tą kažkokį šilumą atjautą, bet tikrą, ne mašininę.
14: Taip pat Japonija. Japonai jau nuo labai seniai investuoja į robotikos pramonę, ypač dėl to, kad ten senėjimo problema labai tokia jau sunki yra, kur tiesiog neužtenka slaugų. Ir tiesiog tie, kad bent jau su robotu žmogus pakalbėtų savo jau ten arba ligoninė, arba ten jau būdamas jau vyresnio amžiaus. Ir ten tie robotai tokie labai gudrus, čia pas mus nėra toje Europoje tokių robotų. Bet vis tiek, daug pinigų įdėta, o neužtenka žmonėms ten tų robotų. Nu ir kas, kad ten jisai toks gana įdomus, kaip žaisliukas, bet jisai nei šuniuką primena, nei žmogų primena. Ir to šilumos, ir kaip sakai, pajautimo ir nėra iš tų robotų. Tai net Japonija su savo dar prieš intelektą tą dirbtinį, jie daug priinvestavo ir gavo tos robotus, ir tie robotai nesprendžia tos problemos, to senėjimo, vienišumo.
15: Šuniukas kartais geriau, nors šuniukas geriau. Jokios knygos neperskaitė. Bet įdomu tai, kad robotas, aš galvoju, ant jo ypač ryškiai matos, kad jis robotas. O kai mums rašo žinutes kažkas, tai labai lengva įsivaizduoti, kad ten žmogus.
14: Bet jeigu įsivaizduoti, jeigu turi fantaziją.
15: O vaizduoti pas visus fantastiškai.
14: Visai ten būna, kitam žmogui ten. Tai bet jeigu jis dėtų kažkokį pavidalą turėtų ten ekrane, kažkokia tokia graži moteris, ten ta vieniša vyriškį, ten yra mina, toks kitoks efektas. Kaip mes jau žiūrim
15: dažniau
14: mėgstam žiūrėti filmus, negu knygas skaityti, nes knygas ten turi įsivaizduot kažkokią ten viduramžių pilį. O filmą pasižiūri, ten Holivudas tau visus efektus, spets idėjų, ir tu, sakai, koks filmas nuostabus. Tai va, vaizduotė pas mus va štai yra nukentėjusi.
15: Vaizduotė nukentėjusi, bet galvoju, jeigu dar viena žala dirbtinio intelekto, jinai tokia, kaip sakyti, hipotetinė žala, kad o kas jį sukūrė, kokiu būdu sukūrė ir dėl kokio tikslo sukūrė. Bent jau čia buvo vienas iš svarbiausių argumentų, kad jisai toksai nuspėja sekantį žodį, jisai toksai yra muilo nuspėjikas toksai. Na, aišku, turi baisiai daug žinių, bet jisai ar jis iš viso buvo sukurtas tam, kad psichologiškai žmogui padėtų. Bet manau, čia labiau tiko pradžiai būtent dirbtinio intelekto, nes jis taip beprotiškai greit mokosi, kad jis dabar prisimokęs yra psichologas, tik tai gal skirtingi dirbtiniai intelektai, skirtingai tą išlavinę būtent sritį, tai galbūt jau šitas argumentas atkrenta. Bet žiūrėkot, pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
16: Apie tave,

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame žinių radio eter, šiandien kalbame apie tai, kaip panaudoti dirbtinį intelektą kaip kišeninį psichologą, kad jisai būtų geras palaikantis psichologas šalia tikro. Ir aš pradėsiu dabar nuo savo patirties grinai su klientais, kurie naudoja dirbtinį intelektą arba kurie...
3: Lietuvoje čia, naginau.
2: Mano asmeniniais klientais, kurie
3: tikra.
2: Naudoja arba tie, kuriems aš pasiūliau naudoti ir žiūrėjom, kas buvo. Tai visų pirma, žmonės, svarbiausias dalykas, žmonės galvoja, kad dirbtinis intelektas paviršutiniškai ir negiliai jam atsako į problemas, tol, kol mes kartu su klientu neįkalbame tą, ką jis turi pasakyti dirbtiniam intelektui prieš tai. Žmonės labai primityviai keliais sakiniais aprašo situaciją. Na, tarkime, mes su kaimynė pykomės dėl to, aš jai pasakiau tą, jinai man pasakė tą. Visiškai paviršutiniškai atsakys dirbtinis intelektas. O man, kaip papasakojo klientas tenais, nu, nežinau, aš tenais, mano tokie santykiai su viršininku, aš dirbu korporacijoje, man ten reikia su daug žmonių derėtis, ten viena mano darbuotoja vis atsikalbinėja, visinai nesupranta, bet atrodo gerietė, bet vienu žodžiu daug nupasakoja. Tai sakau, dabar pabandyk visą tai perpasakoti įjungęs mikrofoną.
3: O, tai čia daug kalbėjimo.
2: Ir taip, pakalbėk kiek nori, jisai nedraugas, draugui užkimšiausis ir jis pavargs. Čia gali kiek nori prikalbėti ir labai jiems sunku kalbėti, nes atrodo, kad gyvam žmogui kalbėtų arba į kokį radio eterį kalbėtų ir kaip aš čia išsiplėsiu. Prašom, plėskis kiek nori, galima pasimatuoti, kiek jisai būna, kad užstringa kartais, bet dažniau, kai garsas neaiškus, o ne tada, kai per daug kalbė. Ir kai žmogus prikalba, aš sakau, dabar dar jam pasakyk savo charakterio punktus svarbiausius. Na, pavyzdžiui, kokias tu schemas turi. Aš žmogus, kuris nuolat save graužia, aš žmogus, kuris labai daug bijojo visko ir ne viskas įvyko, turėko menį ir aš labai atsigaunu, jeigu gaunu palaikymą, pavyzdžiui. Nu, va, ir dirbtinis intelektas tada jau turi visą informaciją ir atsako, neįtikėtinai gerai mano klientai perskaito ir sako, oho, čia sako, va tai, ką mes ką tik terapiją išsiaiškinom, čia sako, viskas yra. Tai aš sakau, taip, va, viskas yra, bet reikia labai gerai jam papasakoti, nes pasakoju iš trečio karto, kol įkalba tai, kariai. Aš sakau, palauk, dar šitą dalyką praleidai, iš naujo įrašinėm, ir dar šitą praleidai. Negalima smulkmenų praleisti. Tai va toks va pagrindinis, bet aišku, mes jau kartu su juo ir esam jų charakterius apsibrėžę, svarbiausius, kokie ten bruožai. Ir tą situaciją žmogus pats galėtų gal pasakyti, bet turi kažkaip netingėti, netrumpinti tų reikalų. Turi taip jau va detaliai, kaip psichologai, kuris dar klausimus paklausė, o kaip ten buvo, o kokia ta kaimynė, kaip jinai atrodo, kaip jinai elgės kitur, va visą tą sudėt. Tada tikrai nuostabiai veikia, bet dar yra vienas įdomus dalykas, kad mano klientai, kurie nelinkia žmonėm pasakot savo bėdų, neprašo priėmimo, neprašo pagalbos, jie bijo to paties daryti ir su intelektu, tarsi ten sėdėtų gyvas žmogus, kurį tu nuvarginsi.
3: Keista.
2: Atrodo, kad jisai va pavargs. Atrodo, kad jam negalima per daug prikalbėti, kaip draugė negalima per daug prikalbėti, nes šitoj...
3: Čia kažkaip suprojektuoja savo senas baimės net į negyvą daiktą.
2: Į negyvą. Vienu žodžiu, kai kurie žmonės, kurie mirtinai reikia nors kokio palaikymo tarp psichoterapinių sesijų ir bendrai gyvenime, būtent šitie mažiausiai palaikymo iš dirbtinio intelekto ir prašo. Būtent šitie. O prašo tie, matyt, kuriem nereikia prašyti. Galbūt ir kokie narcisistai, aš jų mažai turiu terapiją, nori, kad juos pagirtų, ten kitus papeiktų. Bet tie, kuriem reikia ir kaip jie atsigauna, kai jie pradeda šnekėtis, jiem vis sunku šnekėtis, jie šnekas labai mažai. Na, tarkime, kartą per savaitę papasakoja savo kokį blogą jausmą ar psichologinę bėdą. Kaip jie džiaugiasi, kad jiems, na, laikinai pakelia savivertę. Na, tiems, kurių savivertė, kaip sakome, žemiau plintusų, jiems iš tikrųjų reikėtų kiekvieną dieną kelti, kad kažkas keltų, kad jie atsidurtų ten, kur kiti žmonės yra ties vidurkiu. Tai šitiem žmonėm be galo padeda. Vat net be jokio specialaus apmokymo, aš manau, kad jeigu jūsų labai žema savivertė reikia, dažniau pasako dirbtiniam intelektui savo bėdas. Dažniau.
3: Nu, bet aš kaip menų terapeutas, dramos terapeutas, tai, nu, vis tiek matau, kad nu, pavyzdžiui, menų terapijoje yra daug tokio embodiment, tokio įkūnijimo, kur ten per šokį, per judesį žmogus kažką perdoda net nu, be kalbėjimo, nes kiti tiesiog negali kalbėti arba tų gilių problemų neužčiuopia. Ten per tą dramos terapiją, ten kažką tu vaidini situacijas, kalbi ten ant tos tuščios kėdės, kitai tuščiai kėdė, bet net kalbi, bet tu bandai pajausti, kas yra, kaip tu jautiesi, kai kitas žmogus šalia sėdi ir klausus tavęs. Tai tokio vat, prisilietimo, tokio kūniškumo nu, nėra, nes šitoks daugiau ple, toksai per kalbėjimą viskas, tai tokio šiek tiek yra ribotumų.
2: Nu taip, jeigu žmogus nežino savo tikrosios emocijos, kaip sakai, kūne jos nesugaudė, kažką ten prisigalvojo, tai vėlgi gaunas tas pats, jisai intelektui duoda ne tą medžią, tu turi būti, vienu žodžiu, kuo esi psichologiškai išmanesnis, geriau reflektuoja, geriau išreiški žodžiais, esi aukštesnio emocinio intelekto, tuo tu didesnę naudą gali iš jo gauti kaip iš psichologo. Taip. Jeigu tu normaliai nemoki įvardinti, ką tu jauti, nežinai savo charakterio, tai gal iš tikrųjų net ir nelyst, nekištumėm prie tos mašinos, arba labai taip po truputėlį. Bet dar viena yra vieta, kur galima čia prikišt nagus, net ir neturint labai daug psichologinio žinojimo. Kai susirašinėjame, na, pavyzdžiui, kad rimkim pažinčių portalus, bet galima imti ir gyvą susirašinėjimą su žmonėmis, kai pats vartotojas te turi tik žinutes. Va, vėl pavyzdys mano klientas, kuri pradėjo pažinčių portaluose ieškoti vaikino, jinai gal nepatyrus ten buvo, na gal mėnesį kokį ar du buvusi, ir jinai pradėjo mesti tai, ką jai vaikinas parašė, kas yra jo aprašyme, ką jisai apie save parašęs, jeigu jis iš viso ten ką nors parašęs.
3: Bet ten mažai žmonės dabar rašo, ten daugiau paveiksliukas.
2: Mažai rašo, ten... taip, mažai, tai, bet vis tik ten
3: amžius. Jis sakytą sufantazuoja pas žmogus.
2: Nu va, tai vienu žodžiu, jau kas yra, tas yra, jeigu yra, tai geriau, ir tada ir žinučių turinį, ką jie susirašinėjo. Ir ką jinai atrado? Jinai atrado, kad dirbti ir klausė dirbtinio intelekto, ką atsakyt būtų, kokie variantai. Na, ypač kur ten eina tokios dar neasmenės, žinutės, toksai muilas, kaip sureaguoti. Tai. Kai ten trumpiau, ilgiau atsako, mėliau, nemėliau. Va, ir dirbtinis intelektas, jai, kai duodavo variantų, ką atsakyti, jinai staiga suprato, kad dirbtinis intelektas daug minkštesnis ir mandagesnis negu jinai. Ir tada jau mes pasiėmėm kartu žiūrėti jos žinutės. Ir tikrai, jinai kaip kirviu kapuoja tiem vaikinam, tarsi jinai būtų darbo prieimimo pokalbėje, iš karto klausimus į kaktą, na tai kas tu ten, koks su kuo bendravai, dėl ko skiriasi, jokio gero žodžio ir paskui stebis, kodėl niekas su jie, kodėl visi jos, nu ne visi, bet daugelis pokalbių nutrūksta iš tikrųjų, nes jinai nekuria visai tos atmosferos. Ir dar pasirodo intelektas, jai vis paaiškindavo, kad nu tu per daug įtari. Taip, vaikinas atsako truputėlį taip pasyviai tavo, bet tai dar nereiškia, kad jis tikrai nenori bendrauti, gal šį vakarą pavargęs. Pabandyk rytoj dar kartą, arba, na, aišku, jei dirbtinis intelektas ir pasakydavo, bet reikėdavo daugiau tų, na, jinai screenshotus darydavo tiesiog tokius sumesti, ir jinai klausdavo, na, ar nėra taip, kad aš čia vieną traukiu tą pokalbį, ir jis gana tiksliai pasakydavo, kad taip. Taip, tu čia per daug pastangų idėjų, manau, reikia stabdyti ir žiūrėti, ar jisai kažką darys. Jis nebuvo, kad vien tik tai vienus vartus, jisai gana objektyvus. Tai vat pamatys savo charakterį kažkiek iš šalies, kai tą charakterį gali va tokiam žinutėm išdėlioti, čia kažkai labai siaura. Pamatys savo žinučių stilių, savo bendravimo būdą ir ar esi adekvatus, kai tau trečia šalis, protas metalinis, kuriam ne vienas, ne draugas, jisai gali tau labai gerai pasakyti.
3: Bet gal tada reikia užklausti per tos promptus, taip kad, nu, pasakyk atvirai, objektyviai, gal net provokuojančiai, nebijok manęs įžeisti, nes jisai vis tik linkęs pataikauti. Ten tie nemokami modeliukai, ten jie, oi, koks tu fainas, koks tu mandagus, koks tu fainas ir, o, reikia taip, kad pasakyk tiesą apie mano žinutės.
2: Gerai, va čia ir einam prie pačios centrinės idėjos, kurią noriu perduoti radio klausytojams ir kurią aš pasiėmiau iš visų tų didelių diskusijų, workshopų apie dirbtinio intelekto taikymą psichoterapijai. Kadangi, kaip išsiaiškinam, žmogus nemoka nusakyti situacijos kruopščiai, dar labiau jis nemoka nusakyti savo charakterio.
3: Taip,
2: ir užmiršta iš viso tą padaryti. Jis nesako dirbtiniam intelektui. Čia tas pasakė taip, tas padarė naip, aš taip viskas. Nieks nesako, aš esu toks ir toks žmogus tam intelektui. Čia esminis punktas, jis turi žinoti, su kuo kalbasi. Va, ir įmanoma, ir nemokame modeliukam. ChatGPT, tai iš vis gali paprastų tekstų pasakyti. Visą tą mes darėm tiesiog praktiškai ant savęs atlikome, kad galėtume su klientais dirbti. Tai, tai sau, na vat, sakysim, aš įsivedžiau, aš, kai kalbėsiu su manim, žino, kad aš per daug reikalauju iš savęs. Ir, ir jeigu atsimin, ką aš tau pasakojau paskutinę savaitę, jis ir taip atsimena, jeigu mokamas, ir pasižiūrėk, ar aš ne per daug, ir jeigu pamatysi, kad aš per daug save kritikuoju, stabdyk ir pasakyk man, kad čia vidinis kritikas. Vat aš tokį įsivedžiau, man dabar labai gražiai, kai aš jo klausiu, man sako, ar čia jau ne per daug kruopščiai aiškinės, ar ne per daug dalykų, tu čia šią savaitę tiek problemų bandai išspręsti, man visur sako. Tai nuostabu. Jis atsimena šitą dalyką. Na ir daugiau aš jam pasakiau. Tu gali tiesiog tiesiai jis pasako, ačiū, užsirašiau į atmintį. Ir jis atsimena, jis netgi gražiai tą pasako, o pavyzdžiui, Gemini nemokamam yra prie nustatymų personalization ir ten vėlgi tu gali rašyti, kad, pavyzdžiui, aš esu žmogus, kuris nuolat nuvertina save, tai kai pamatysi, kad save plaku, sustabdyk mane ir pasakyk man, ką nors gero iš to, ką, vat, žinai, iš pokalbio ir iš...
3: Bet šitoje vietoje, jau čia iš mano netgi patirties, tai atsimenu, ten kažką pasakau, ten kažką sveikatos dalykus, nu, neterapinius. Ir paskui tie dalykai pasikeitė, mano ten kažkai kraujo tyrimai pasikeitė, dar kažkas, o jis ten sako, nu va, kadangi ten pas tave taip ir taip, tai dėl to tu ten to nevalgyk. Bet jau pasikeitė, pasirodo.
2: Tai reikia, tu gali
3: reikia,
2: žinoti,
3: tai va, reikia žinoti, kad kol jam nepasakysi, kad pasikeitė, jis ir nežinos, kad pasikeitė.
2: Na o, taip, pas žmonės viskas keičiasi. Aplinkui
3: tai jeigu ten galvoji, kad aš čia iš tiesų esu negraži, tai vėliau, jeigu vis dėlto supranti, kad nu, visai aš gal ir graži, nu, tai reikia apdeitinti, atnaujinti tą savo informaciją su juo, nes jis kitaip ir vėl darys tą patį. Jis tai toks ištikimas tarnas.
2: Teisingai, labai gerai, kad tą pasakėjai, nes jis tikrai daro tą patį. Ir na, mes tokius pateikėm tarsi labai paprastus, bet pavyzdžiui, tu sakai, aš galbūt linkę ieškoti tik pritarimo. Tai taip, jam ir prašyk. Įsimink, kad aš linkęs ieškoti pritarimo ir kai rasi galimybę konfrontuoti, būk geras, konfrontuok. Konfrontuok. Jisai parašys, taip, įsiminiau. Ir tiek užkonfrontuos, kad jau prašys atvirkščiai. Bet jisai tikrai uoliai darys, ką pasakė. Ir gali labai, labai daug pasakyti. Labai daug apie save pasakyti ir jisai viską tą įsimins ir bandys suintegravęs kiekvienam atsakymę tuo naudotis. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėliai.
0: Apie tave.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijo. Apie tave. Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie dirbtinio intelekto kaip kišeninio psichologo pliusus ir minusus. Vat tai, kaip mes tęsiam, kad jisai, labai įdomiai, psichoterapeutai sako, vat reikia susikurti agentą, dirbtinio intelekto agentą, reiškia tai, kad jis tave pažinotų jau kaip žmogų ilgam, kad jis šneikėtus, nes yra viena iš didžiųjų bėdų, na, viena bėda paviršutiniška, bet patys kalti, nesudėjom pakankamai informacijos, aišku, bėda žmonėm, kurie nesupranta savęs ir neturi tos informacijos, tada tikrai iš pradžių psichoterapeutai pasilankiko paskui su dirbtiniu intelektu, arba apklausk savo pažįstamą, mūsų žinok savo savybės ir jas sudėk, tik tai ne pats sugalvok, nes patys mes labai iškreiptai save matom ir tai nėra kažkas lyguisto, taip jau yra, bet yra didesnė dar bėda, kad jisai tokia musės trajektorija sukinėja, kad jisai vieną kartą tau pasako iš vienos pozicijos, kitą kartą, vienu žodžiu, jis nepalaiko iš tiesinės krypties, kaip, pavyzdžiui, palaikytų psichoterapeutas. Jeigu žino, tarkim, kad klientas yra obsesiškas, nu tai tu žinai, kad tas žmogus vėl užsiciklino ant kažkokio ten sprendimo, vėl kažką labai tobulai, labai smulkmeniškai bando. O dirbtinis intelektas, jis pamiršta, jis kitą kartą kalba su tavim kaip su žmogum.
1: Jis nežino, kas yra svarbiausia, kad iš tai, ne, nes toks dėmesys šokinėjantis kaip žmogaus šokinėjantis dėmesys.
0: Kai tarsi klientų. Tu šnekėtumai su vis atskirai žmonėmis, kurie kaip ir visi protingi, bet jie tave pirmą kartą mato, vis kitas nuomonės sako, jis va toks labai sklaidas ir tada tu jau nežinai, jis tau vakar taip sakė, aišku, tu ir pas nevienodai nusakėjai dar ir tada gaunas toks išsklidimas, vat su žmogum, kai bendrauji, žmogus laiko vientisą liniją, aišku, čia žmogus gali būti minusas, kad jis per daug vientisą jį laikys, kad jau kaip užsiciklina tave matyti vienaip, tu nebegali rodyti kitaip ir dar per savo ribotumą gali matyti kitaip, per savo paties.
1: O tu schemų terapeutas, jisai ten tas schemas diagnozuoja, ten vieną, ten keturias, penkias ir tada jisai jas visas ten sprendžia. Ar jis vis dėlto paima vienas svarbiausia, kuri mato, kad skausmingiausia, tada su jie kažkaip vis prie jos grįžta per vieną pusę, per meilės, per darbus, per dar kažką, per tas įvairias temas, bet grįžta prie jo pagrindinės skausmingiausios temos, nes nuo jos kitos yra užmaitinamos, kaip yra schemoterapijoje.
0: Taip, schemoterapeutas dirba būtent taip, o dirbtiniam intelektui tada gali pasakyti, štai, ja, su juo galima mokslišką kalbą kalbėti, štai, aš turiu šitokias kognityvinės schemas, viskas, jis ras vadovėliuose, ką jos reiškia, jokios problemos, bet aišku, geriau kruopščiau aprašyti, kuo arčiau programinės kalbos, kad aš turiu, tarkime, paliktumo schemą, aš labai jautriai reaguoju, koksai žmogus atšalo ir
1: netrašo žinutės greitai.
0: Taip, ir jeigu pamatysi, kad aš jau taip jautriai reaguoju, primink man, kad ne žmonės kalti, o reikia man ramintis, taip toliau. Tai va, paskui rašai antrų punktų. Aš taip pat turiu ir, nežinau, aukštų standartų schemą, labai tobulai viską dar. Ir jisai jas visas turės, kai su tavim atsakinės. Ir kai tu jam jau pateiksi, kad ten ponas SB man pasakė tą ir aš labai susinervavau, jisai tau rašys. Aš girdžiu šitame tavo pasakyme, tarkim, tavo defektyvumo schemą, kad tu jau išsigandai nuvertinimo. Va, ir jisai pats susigaudys.

0: neišlipa iš dėžės, nepamato iš kitos pusės ir nepasako laisvai tai, ką pats sugalvojo, o ne ką tu klausi.
1: Nes gal tas terapeutas jisai ir taip pajaučia, kad jeigu ten tu nuolat kalbi, koks tu fainas, koks tu šaunus, koks tu produktyvus, tai tikriausiai su savivertė yra problemyčiai, jeigu tu nuolat.
0: Taip, o dirbtinis intelektas to nesupras.
1: Taip, taip, tu šaunus, tu fainas ir toliau taip varyk.
0: Tai va būtent, tai iš toj vietoj vėlgi reikia grįžti, kad ir šiltos akis yra žmogaus ir lygiai taip pat žmogus vis tik laisvas yra įmatyti tą vieką nori, prieštarauti ne tuose rėmuose, kuriuos tu jam uždavėjai, bet prieštarauti iš viso iš kitur, klausti iš kitur, tai čia labai stipru. Bet aišku, tai jau priklauso tada nuo psichoterapeuto kompetencijos, nes ne visi dar čia
1: ir. Kai kurie tiesiog klausosi žmonių ir sako, nu tiesiog vat, pas mane žmonės išsikalba, gauna paramą ir vadiems gerai. Nu, jiems gal ir gerai, bet nu, nevsimoka provokuoti. Ir tarp terapeutų yra visokių charakterių ir personų tokių, ar ne?
0: Gali, kaip sakoma, užsiraut ant tokio psichoterapeuto, kad dirbtinis intelektas 10 kartų geriau.
1: Va, būtent, būna.
0: Ir tavęs labai žmogus nesupras, ar tau iš karto kažkokią antipatiją pajus, nu, neslėpkim, tai būna. Taip kartais būna. Konkurencija pajus, nu, kažką tai. Visko ten būna. Tai va, bet aišku, va, terapeutas yra, na, nu, jeigu jis profesionalus, tai jis turi tą laisvę, turi tą intuiciją ir turi šilumą, žmogiškumą. Bet gali paruošti jie kartu, sukurti tą tokį agentą, kur atsimins būtent dirbtinis intelektas tai, ką ir terapeutas ir klientas sutarė, ir jau iš karto su klientu pagal terapeuto pravizuotą stilių jį konsultuos tarp sesijų ir tada labai stipru. Nes tikrai žmogui, kuris, tarkim, klaikiai nusivertinęs, jam reikia ne vieną kartą per savaitę pasakyti, kuo jis vertas. Jam reikia pasakyti 3 kartus per dieną ir tada gal procentėlį pakils per kelias savaitės tą savybę. Tik procentėlį, tai metų metai statomas dalykas. Arba jeigu žmogus bijo visko, tai jam procentėlį mažiau pradės bijoti, kai kals jam pasakos tas dirbtinis intelektas. Tai fantastinė yra parama terapija. Jinai terapija tokiu būdu greitėja. Jeigu kartu padaryta, aišku, tie žmonės, kurie neturi, tai bent pasikonsultuot su psichologu, bet aišku, mūsų psichologai dar taip nedaro, kad prakonsultuot, kaip dirbtinį intelektą naudot savo kaip pas psichologą, kad ateitų žmogus tokiu klausimu. Na, kad ir mėnesį ten konsultuotų ar du. Gal ir galima tokį susikurti. Galima pačiam nueit pas psichologą, sudėt, ką psichologas apie tave mąsto, pasidaryti agentą tokį ir naudoti. Irgi variantas geras.
1: Žmogus to reikia, nes čia panašu į sporto klubą, kur yra visokių video, kaip sportuoti, ir ten žmonės, o, kaip čia viską aiškiai pasakė, ir sportuoja, paskui tinguliukas ateina, ir jau nebesportuoja.
0: Bet žmonės nelabai moka, nėra tokių video.
1: Taip.
0: Reikia tave, kad aš įvertintų kažkas, išmatuotų.
1: Taip, tai va dėl to, kad jeigu būna video ir dar treneris iš kiek kartą į mėnesį pasižiūri, kažką palaiko to motivaciją, tai yra tobula. Tai gal ir tas terapeutas, pavyzdžiui, gali ne kas savaitę susitikinėti, o tiesiog kartą į mėnesį, o kitų metų dirbi su intelektu, bet jisai vis tiek kas mėnesį provizuoja tave kažkaip, pasupervizuoja, paklausia, palaiko motivaciją, paprovokuoja, jeigu reikia, toks tiesiog
0: praregimas. Taip, čia geriausias būtų variantas.
1: Tobul.
0: Tikrai geriausias, nu, aišku, klientai tą gali išgirti kaip pinigų taupimo variantą, bet, nu, kas kokioj stadijoje yra, jeigu esi labai jau toks save gerai suprantantis, kodėlgi nepataupyti. Tik ne pradžioj. Dar aš norėčiau sugrįžti prie mitų, kad vat, sako, kad čia žmogus gali labai dirbtinis intelektas palaikyti bet kokias jo nesąmonės. Tai tikrai netiesa. Mano klientai sako, kad kai jie, kaip sakoma, pavaro ant kokio žmogaus, dirbtinis intelektas stabdo. Sako, tu čia nuvertini. Čia kažkaip tai skamba, pabandom žiūrėti į tavo jauseną, o ne į to žmogaus negatyvų vertinimą. Jis protingas dabar ganėtinai. Arba mane labiausiai nustebino, kaip viena klientė su sveikatos nerimo atakuodavo tai žinučių, kad gal man tą skaudą, gal čia tas ir tokios smulkmenas įsiknizdavo. Dirbtinis intelektas netgi sustabdydavo, sakydavo, aš žinau, kad čia tavo sveikatos nerimas ir iš tuos tavo klausimus daugiau nebeatsakinėjau. Įsivaizduoju, aš net patikėti negalėjau. Ten tikrai buvo žmogus be galo užknisantis net dirbtinį intelektą. Bet jisai tiek susivokė. Bet galvoju, va mes tarpusavį pasišnekėkime, kur tu psichologiniams dalykams esi naudojęs dirbtinį intelektą ir vat kaip, ką tau davė?
1: Aš tai naudoju tiesiog aptarti kažkokį atvejį anonimizuotą iš kiek kliento, nes nubūna ten tos supervizijos, viskas su kažkokiais patyrusiais terapeutais, bet ten vyksta nedažnai, ten kažką papasakai, ne viską prisimeni, o tau reikia vat išėjai su klientu padirbėjai ir tada Ir tada galvoju, kad ten kažkas dar buvo, tad jaučiu, kad ten kažko gal nepamačiau. Ir jis gali patarti, kad va čia, o kaip čia santykiai su mama, va ten jo, o kaip čia tas yra.

0: Ir iš tavo pasakojimo atrodo, kad tu labai čia taip palaikai tą klientą, toks labai susižavėjęs juo. O kodėl tu esi susižavėjęs? Gal tu čia kažkaip netaip teisingai matai tu į objektyvį?
1: Tai jis labai įdomu
0: supervizorius
1: dalykai,
0: labai gerai.
1: Kad psichologai labai neigiamai atsiliepia dirbtinį intelektą, kad jisai čia neva nukonkuruos, pakeis, netaip gydo, bet patys jį, kuo sėkmingiausiai naudoja klientams suprasti. Tai toksai kažkaip, o sakyk, kur esi naudoja savo psichologiniam problemam? Vat kur...
0: Taip, šiaip savi analizė, nes vis tiek iškia savo schemas ir schemų terapijos ten kažkiek esu pasinagrinėjęs, analizavęs, bet va taip atrodo, kad šviežiau kažkaip pamatyti, arba galvoju, kad va ta sema jau tokia paspręsta, tai ką daryti, tai jis toksai tikrai yra, nu, toks intelektualus partneris, nu, aš taip mėgstu intelektualiai bendrauti, intelektualus partneris palaikyti pokalbį ir, aišku, aš ten pats ten sprendžiu tas problemas, bet kai mane palaiko intelektualus partneris, man kažkaip geriau.
1: Pašnekesys gerai. Taip. Va, čia ta vyksta emocijų reguliacija.
0: Bet man ir emocijos kyla. Aš, pavyzdžiui, kalbu su tuo robotu, kaip sakant, ir man kyla emocijos, sako, nu, tu žinok, čia netaip lengvai ta schema išsprendžiama. Aš galvoju, kaip ne, aš jau išsprendžiau ir paskui pačiu, ai, gal ir neišsprendžiu tas problemas.
1: Aha. Na va, toks matai, ir čia labai gerai, ką tu sakai, nes mes tada vis tiek esam šiek tiek ne vieni. Būtų idealu, kad mes patys su savim galėtume taip kalbėtis. Va, mūsų vaikiška dalis su suaugusia dalim, bet mes ne vienas taip toks tobulas nesame. Ir tarsi dirbtinis intelektas laikinai tampa mūsų kita dalimi, mūsų tokia logiškų protų, su kuria mes pasišnekam, va, ta mūsų emocinė dalis pasišneka su logišku kažkuo ir toks jausmas tarsi, va, protingai pasišnekėjom, ko mum labai reikia, mum mirtinai reikia su kažkuo šnekėtis, mūsų smegenys tai padarytos, kad mus kažkas suprastų.
0: Nes ten, jeigu, pavyzdžiui, išrašai ten kažkokį dienoraštį, ten tokie kaip ir srautai švarai, tai palengvėja, bet nevyksta pokalbis. O kai tu kalbi, tarsi kažkas tave suprastų, tokia struktūravimas atsiranda emocijos, visai kita kokybė, negu išrašymo juodraštį savo srauto.
1: Va, nuostabu, tai tikrai tą verta daryti, ypač jeigu žmogus jaučiasi vienišas ar nesuprastas. Na, tą galima padaryti net labai greitai. Pavyzdžiui, tu atėjai, nežinau, kažkokią konferenciją, atrodo, kad visi žmonės aplinkui tave svetimi, neaišku, ką daryti.
0: Nepažįstami.
1: Gali ir parašyti, štai aš konferencijoje kažkaip nejaukiai jaučiuosi, svetimi, ir jisai tau pasiūlys gerų dalykų, kad... Pavyzdžiui, sakys per pertrauką, pabandyk nusišypsot kažkokiam žmogui, kuris arčiausiai šalia tavęs stovės ir pasakyt tą ir tą. Ir tikrai tas veikia. Tokiem niekam, jį verta naudoti niekam. Netgi žmonės kažkaip galvoja, kad ten reikia kažkaip labai stipraus, sudėtingo, kad jį kalbint. Na, visur tarsi mes jį taupytume. Na, kaip žmonės taupame. O kaip aš naudoju, aš jį atsimenu, pradėjau naudoti nuo to, dabar labai vairiai naudoju savo visokiem klausimams spręs, nes nepaprastai gerus duoda atsakymus. Nu, matyt, aš tikrai ir suformuluoju neblogai. Čia pasigirsiu spėjų, bet po tiek metų psichologinio darbo, tai tikrai galiu gerai aprašyti savo problemą kažkokią. Bet aš pradėjau vartoti nuo to, kad kartais aš blogai mėgau, jeigu per dieną būna daug įspūdžių. Ir tą dariau, ir ten bėgau, ir net jeigu tie įspūdžiai nėra kažkokie tai blogi, matyt, galvoje lieka daug neuždarytų langų. Ir aš tada atsibudinėju naktį, dar kažką galvoju, na, tarsi tokius niekus galvoju, bet vis tiek galvoju. Ir aš galvoju, vat panaudosiu šitą reikalą. Prieš miegą viską, kas ateina benkiek kažkokių tai rūpestėlių, kad, ach, nežinau, kaip tą problemą išspręsti, ai, nepatiko, kaip ta žmogus pažiūrėjo, ai, tuo momentu pasidarė neramu. Visus tokius niekus aš išverčiu jam, pasakau, jisai, kaip protingas žmogus su manim pasišneka, ir man kažkas vidu nurimsta, aš geriau miegu po to.
0: Nu, aš ten suprantu, kad ten robotas kitam gale, bet vis tiek
1: tai,
0: tau
1: bet aš truputį,
0: juo,
1: čia realiai gavos kaip meditacija. Aš pabuvau ties tom emocijom papildovai, pabuvau ties tom problemom, kai ką net ir sugalvojau, kur viena jau vargų stingiečių, kartu su juo dar išsijudinau ir, va, sudėjau į stalčius reikalus. Toksai gavus, aš, čia nėra didelės problemas, bet jis labai geras prieš miegą. O kitas dalykas vėl apie miegą viskas sukasi, nes, va, turiu šiek tiek tokį jautrumą, kartais nemiga, tai labai stengiuosi tą miegą saugoti. Tai iš ryto susapnuoju sapną, aš atsigulu anksti ir atsibundu irgi anksti ir be žadintuvų, jokių atsimenu sapną faktiškai visada. Ir tą sapną aš dar pusiau miegodama tam soj įkalbų dirbtiniam intelektui, tipiškai trim įkalbų, kai kuriems įrašau. Ir
0: trim prašau... intelektam įkalbėjau?
1: Taip, taip, taip.
0: O, skirtingiam?
1: Skirtingiam, taip.
0: Įdomiai, kodėl?
1: Todėl, kad daugiau atsakymų bus.
0: Ai,
1: sapnas labai neaiškus reikalas. Vienu žodžiu, su psichologinė problema, kažkokia. Mano patirtim, GPT labai gerai atsako, nors ir kiti neblogai, o sapna dar įdomiau. Ir žiūriu, kaip visada pasakau, kokia diena buvo prieš tai, nu ir koks charakteris mano jis atsimena jau pats, ir žemė atsimena ir šitas. Ir jie man pasako, ką tas sapnas galbūt reiškia, ir aš tiesiog kūno jausmo klausaus, kaip ir žmonės daro sapnų grupiai, kai skirtingi žmonės tau sako, jeigu būtų mano sapnas, tai reikštų man tą. Jie lygiai taip pat neobjektyviai tą sako, kaip ir dirbtinis intelektas.
0: Bet kūnas objektyvumą duoda. Jeigu kažkas pajuda, reiškia objektyvu.
1: Taip, arba jeigu būna toks, aha, supratau, arba jeigu būna, kad tas intelektas sako, bet mane suerzino šitas sakinys, bet kuris iš jų labai svarbus. Va, tai man taip nuostabu, tie sapnai tiek daug pradėjo kalbėti, aš tiek iš pasąmonės pradėjau informacijos traukti. Bet būtent per kūno jausmą reikia, nereikia ten tikėti viskuo, nes sapnas labai neaiškus reikalas, nieks negali pasakyti, ką jis reiškia. Iš tikrųjų, tai mano tokia patirtis, bet matau, kad laikas visai baigėsi. Tai kažkaip pabaigai norėtųsi pasakyti, kad dirbtinis intelektas gali būti kantrus, gali būti prieinamas, labai žvalgių dalykų pasiūlyti. Ir jisai tampa kai kuriem žmonėm pirmuoju žingsniu iš viso gilintis į psichologiją, nait pas psichoterapeutą. Ir ateitis tikrai nebus kova tarp psichologų ir dirbtinio intelekto. Greičiausiai bus kažkoks tai dar geresnis bendradarbiavimas. Na, bet svarbiausias klausimas, tai vis tiek kaip jį panaudoti, neprarandant žmogiško ryšio. Nes dabar mes visi jį linkę prarasti dėl technologijų. Ir norisi atsisveikinti iki rugsėjo, dabar per vasarą mes jau atostogausime, vyks tik tai laidų kartojimas. Tai rugsėjus su naujom jėgom vėl atsakinėsim svarbus klausimus radio klausytojams ir viso geriausio.
0: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.
2: Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Manavičius ir dar viena laidų ciklo Pažink miestą dalis. Jame susipažįstame su vis kitu Lietuvos didmiestį puošiančiu kultūriniu objektu. Šį kartą prie Biržos tilto dešinėje upės krantinėje palsėti ant tinklų išnirusią undinėlį skulptūrą. Jie Danės krantinę puošė nuo 2015 metų sausio. Daugiau nei metro pločio ir daugiau nei 1,5 metro aukščio skulptūra išlieti sunaudota 140 kg bronzos, o undinėlės uodegą puošė litų monetos. Apie šią skulptūrą kalbuosi su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos studijų ir tarptautiškumo prodekane Rima Mickiene. Undinėlės skulptūra yra Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dovana Klaipėdos miestui. Kaip gimė apskritai pati idėja?
4: Šita idėja gimė tuometinių vadovų profesorius Viktoras Senšilas ir komunikacijos vadovės Genutės Kalvaitinės galvoje, iš tikrųjų. Bet nemanau, kad tai atsitiktinė mintis, tiesiog buvo daug bendrauta su jūrininkais. Ir greičiausiai norėčiau pradėti nuo to, kad nors jūrininkai vaizduojami tokie barzdoti, žili, rūstus, užgrūdinti, bet iš tikrųjų jie labai romantiški. Ir matyt šitas noras išreikšti romantišką jausmą, tokia švelnė erotika undinėlės skulptūra ir buvo įgyvendintas. O tiesą sakant, tai buvo jau planuota švenčiant Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, dabartinės Lietuvos jūreivystės akademijos 65 veiklos metų jubiliejų. Bet buvo ieškota vietos ir ta vieta, kurioje dabar yra undinėlė, jau yra iš tikrųjų ketvirta vieta, į kurią buvo planuota patalpinti tą skulptūrą, kad ji būtų prieinama miestelėnams, svečiams, na ir kaip ir kituose miestuose, o iš tikrųjų daugiau nei šimte miestų yra undinėlės skulptūros, na būtų prie vandens ir savotiškai viliotų žmonės prie vandens. Tai va tokia istorija.
3: Na ir čia turbūt reikėtų paminėti, kad skulptorius Klaudijus Pūdymas kažkuria prasme mėgino ir šiek tiek interpretuotą mitą apie Jūratę ir Kastytį, ar ne, šios skulptūros pagalba.
4: Taip. Tai iš tikrųjų, lyg tai buvome su visu pasauliu kaip undinėlė ir iš tikrųjų mes turim savo undinėlę Jūratę ir Kastytį. Na ir aišku, dar tai buvo tie metai, kada buvo įvedamas euras. Ir undinėlės uodega yra sukurta iš 2 eurų monetų. 2 eurų begalės monetų.
3: Jūs jau šiek tiek užsiminėt, bet Lietuva iki tol neturėjo tos tarytum undinėlių tokio kaip vadinamojo kulto, kuris, tarkim, yra paplitęs kitose šalyse. Tai irgi turbūt visiškai buvo nauja.
4: Taip, tai va čia ir naujovė, kad lyg tai mes ir miestas prie jūros, ir mūsų jūrininkai romantiški, ir mes kaip ir neturėjom. Todėl visiškai įdomu buvo tą undinėlę tokią, sakyčiau, hybridinę padaryti lyg tai su aluzija į Jūratę ir su kita tokia pasaulinė aura.
3: Kaip patys miestelėnai reagavo į šią skulptūrą, nes vis tiek tai yra naujas simbolis, ar ne, iki tol tokios undinėlės nebuvo, tai buvo dovana, kaip buvo sureaguota į visą tai?
4: Iš tikrųjų, dviprasmiškai buvo sureaguota. Vieni puolė labai, na žinot, visų pirma, negatyviai. Tai ir kičų buvo vadinama, ir kvestionuojama, ar to reikia, juk mes turime va Palangoje Jūratę ir Kastytis. Bet metai po metų žmonės fotografuojasi, matom nuotraukų ir Facebook'e, ir šiaip internete, fotografuojasi, ir jau atsirado va ir jūsų iniciatyva tokia, kad šitą simbolį paviešinti. Ne visi žino, jinai iš tikrųjų tokia, lyg tai miesto centre, lyg tai prie tilto, bet šiek tiek laipteliai žemiau tokia ir paslaptinga vieta. Tai dviprasmiškai. Šiaip kiti džiaugiasi labai, va, sako, pagaliau ir mes turim undinėlę. Gražiai, blizganti, patinka žmonėm. Aš manau, kad kaip ir visi simboliai, žinot, reikia laiko. kaip ir didžiausi menininkai pripažįstami, atsiprašau, po mirties, taip ir čia keletas metų, tai na, mažas dar laikotarpis, kad užaugtų nauja karta, kuriai ta undinėlė jau būtų buvus.
3: Bet aš įsivaizduoju su tuo negatyvumu, taip ypatingai dovanojant dovaną, na, tarytum tikėsi, kad žmonės pozityviai priims va tą gerą gestą ir tarytum tas iškart negatyvumas taip pasitinka. Sudėtinga turėjo būti.
4: Toks buvo, bet žinot, mes visi turėjom, na, kaip, tai nebuvo dviejų žmonių sugalvojimas, mes visi palaikėm tą idėją, išleidom atvirukų, tai visai gražiai studentai paveikslavosi, po truputį skleidėm tą pozityvę nuotaiką ir dabar tiesiog, na, tiesiog yra ji ir yra ir va. Džiaugiasi žmonės.
3: Galima sakyti, kad tuo metu vyko kažkokia reklaminė informacinė kampanija, būtent kas liečia dėl undinėlės kultūros, kad tiesiog būtų
4: lengviau žmonėms. Taip, buvo ir publikacijos miesto žiniasklaidoje, internete, kad tokia yra, kad sukūrė iš tikrųjų Klaudijus Pūdymas žymus menininkas Klaipėdoje ir manau, kad jūrinė dvasia, toksai jūriškumas, tos moteriškumo parodymas, no, viskas buvo labai smagu. Mes tai traktavom kaip dovana, kaip romantiška dovana tokia ir, žinokit, nelabai kreipim dėmesį į tą negatyvą.
3: Kaip manot, ar skulptūrą su laiku galima pamėgti? Apskritai, nesvarbu, ar tai būtų undinėlė, ar kažkoks kitas kūrinys, nes ir undinėlės istorija, tai ką sakot, tarytum pradžia ta negatyvi, dabar viskas turbūt jau kaip ir tapo miesto simboliu, viskas kaip aišku. Ar tai yra tik apie laiką, ar tai yra apskritai apie naują simboliką, kuris dažnam žmogui yra na, nepažįstama erdvė?
4: Iš tikrųjų, abu variantai. Laikas tikrai pripratina, tiesiog ir naujai atranda žmonės ir šiaip iš kitų miestų atvažiavę žmonės, jie labai džiaugiasi. O, sako, ir pas mus yra undinėlė. Toks tarsi mes pasaulio dalis. Konservatyvesni, na, čia neįprasta, čia dar, žinot, va, ir nuogos krūtis matosi ir kažkaip taip, bet vienyje, žinokit, litas. Tai kiek teko bendrauti, nu, va, sako, jau dėl tos uodegos, tai, nu, tegu būt. Tai vat, tiesiog, manau, tradicijų naujovėms inertiški lietuviai, konservatyvus, jie sunkiai priima. Bet manau, kad čia tas mūsų pajūrio kraštas toks laisvesnis, liberalesnis, sakyčiau.
3: Ir turbūt vaizduoja pokyčius, ar ne, kaip pati ir užsiminė, tais metais vyko pokyčiai Lietuvoje, tai viskas turbūt siejasi.
4: Tikriausiai taip. Iš tikrųjų, ta, manau, kiek ir mes kalbėjęs su tuometiniu direktorium, tai greičiausiai ir noras tą litą į kažkaip įamžinti ir toks, manau, gražus labai. Šiaip labai graži ta uodega tokia charakteringa.
3: Tai ši skulptūra, galima sakyti, pasižymi daug tokių mažų detalių, kurios susideda į vieną undinę skulptūrą.
4: Taip, o ši undinėlė tikrai mus ir įprasmina lietuvišką simboliką ir sujungia su pasauliu. Aš sakyčiau, puikus sprendimas.
3: Kaip undinėlė šiuo atveju keičia apskritai ir tą patį miesto vaizdą, nes skulptūra yra vaizdingoje vietoje, ar ne, Danės upės pakraštyje. Kaip tai apskritai atsiliepia pačiam miesto visam suvokimui erdvės, nes aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie atkeliauja ir iš kitų miestų, na, irgi viską kitai pamato.
4: Taip, iš tikrųjų, miesto viena iš problematikos ir mums patiems buvo proga tai tirti, tai yra upės pritraukimas žmonių ne tik prie jūros, prie marių, bet ir prie upės. Taigi buvom ir vandens autobusą paleidę, tiesiog ir dabar mažųjų laivelių yra. Ir žmonėm reikia, na, šiek tiek, na, kitokio vaizdo, kitokio prieimo. Na ir Klaipėda industrinis miestas, tai iš tikrųjų švelnina patį Klaipėdos įvaizdį. Ir, na, ne tik rodo, kaip sunkiosios pramonės uosto laivybos centrą, bet ir tokį mažųjų kultūrinių objektų vietą. Ir prie vandens, manau, galima dar daugiau padaryti. tokį, tada žmonėm norisi ten susitikti, ten paskirti pasimatymą, ten išgerti kavos. Tai jau dabar, nuo, jeigu iš centro einant, tai jau kairiai pusėj sutvarkyta krantinė puikiai, kuri tikrai tampa miestiečių poilsio vieta. Tai dar, kad ne tik poilsio, bet ir kultūros. Žinau, kad yra mieste kultūrinių objektų ir įvairios visuomeninės organizacijos, jūrininkų sąjunga, kapitono asociacija siūlo įvairius jūrininkų atminimo ženklus statyti prie upės, kad žmonės galėtų vaikščioti. Na, tiesiog Klaipėdai reikia promenadas. Tai manau, kad tai vieta.
3: Na ir pačiai pabaigai, ar galima sakyti, kad pati skulptūra sužadino klaipėdiečių meilę ne tik tai jūrai, bet ir upiai?
4: Taip skambiai nesakyčiau, bet iš tikrųjų tai būtų precedentas ir kitoms skulptūroms ar meninėms kūriniams atsirasti.
3: Šiandien kalbėjome apie Klaipėdoje prie Biržos tilto dešinėje Danės upės krantinėje pailsėti ant tinklų išnirusią undinėlės skulptūrą, kuri Danės krantinę Klaipėdoje puošė nuo 2015 metų sausio. Apie ją plačiau kalbėjome su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos studijų ir tarptautiškumo prodekane Rima Mickienė. Tai buvo dar viena Pažink miestą laida, kurioje susipažįstame su vis kitų kultūrinių objektų viename iš didžiųjų Lietuvos miestų. Dėkui visiems klausysiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbis.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, vat, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti 1.5 valandos ar 2 stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
3: Labas, Raigardai.
2: Ir Raigardas Musnickas, kaip tu laikaisi šiandien?
3: Aš jau ne tik šiandien, bet jau 9 diena esu lengvai trenktas. Dėl to, kad miegu protarpiais. Ir čia kaip protarpinis badavimas, žinai, buvo. Taip dabar, kai futbolo čempionatas pasaulyje, aš protarpiais pamiegu.
2: A, tu esi futbolo fanas.
3: Jo, aš esu iš tų lietuvių, kuris, jeigu sako, kas krepšinis ar futbolas, ar ne, aš sakau futbolas.
2: Ir aš nesuprantu.
3: Nesupranti. O esi žaidęs pats? Kada
2: esu jaunystėj, vaikystėj, įsijėjom taip, žaidęs, mes ten, o ką daugiau vaikystėj mūsų linais, tai jau dar galima buvo veikti, žinai.
3: Krepšio nepažaisi.
2: Krepšį gali pažaisti, bet reikėjo, kad būtų
3: kažkas pakabinti.
2: Jo, čia ne kiekvienam kieme tas būtų.
3: Taip, o futbolo gali, va, 2 marškinius numeti, žinai, ir jau...
2: Tai mes žaidėm, bet ir žaidžiau ir aš, ir netgi gal mokėjau kažkaip gerai žaist, beveik, nu, žinai, kiek ten, surinti, jeigu ne...
3: Savo atrodėjai neblogai.
2: Savo neblogai pataikydavo vartus.
3: Taip.
2: Bet šiaip, man su sportu blogai yra, ir aš galvoju, ar aš esu vatnikas, koks supranti,
3: nu,
2: aš, žinai, aš sunkiai suprantu. Nu, aš ne dėl to, man tiesiog, aš net neturiu laiko tam supranti. Nu, man atrodo, kad ūkis tiek užspaudęs yra visokie žolės pjovimai, visokie darbai, kad skirti, aš ten sezau, kas 2 valandas turbūt eina rungtynės ar 1.5.
3: Nu, žinai kaip, su visais priedais, tai 2 valandos tikrai dar paklausai, pasižiūri reakcijų arba prognozių prieš plius, žinai, kas yra atsitikę? Nu, vis tiek, dabartinis čempionatas atveža daug labai įdomių naujų žvaigždžių, būsimų. Kai kurios jau yra žvaigždės tokios vietiniam, arba ten, sakykime, kokiose nors valstybėse, bet tarptautiniu mastu atveža ir jos labai įdomu žiūrėti. Ir iš karto tu pamatai, koks, vat, pavyzdžiui, dabar prancūzų, žiūriu šitą Mbappé yra toksai.
2: Yra toks.
3: Jisai, nu, vienas pasaulyje kečiausių dabar žaidėjo. Aš jį prisimenu, kai jį išleido į aikštę mažą bachuriuką ir sakė, atidžiai žiūrėkite į šitą išauks kažkas. Tai jam buvo, neatsimenu, kiek ten, 14 metų tu. Ne, nu, jau jis buvo arti, žinai, kad žaidė vyro rinktiniai. Bet pamenu, galvoju, kad nesąmonė. Toks išsigandęs, toks, žinai, toks keistai juda. Ir staiga, opa, jisai kaip rovė į viršų. Ir dabar yra, žinai, nu, super.
2: Aš gražu žiūrėti. Perfrazuojant vieną tokį posakį apie futbolą, nežinau, sugalvojau va dabar, reiškia, ar blogam žaidėjai kiaušai maišo ar ne?
3: Žinai, kada nebent, jeigu, žinai, prasileidi smūgį, tai tada jau kaip maišo. Bet šiaip tai manau,
2: kad... Tu atskiri, kuris geras, kuris blogas. Aš nu, man visą laiką buvo mislė, žinai, futbole ir krepšinėje suprasti, kuris ten geras, nu, mes taip žiūrim, pataiko į kašę arba nepataiko.
3: Arba nepataiko.
2: Įspyrė arba ne, bet tengi ne visi įspyrė į vartus turbūt. Ne, ten yra ir kitokių žaidėjų, labai, kuris
3: matai,
2: ten moka. Futbolė. Pagal ką ten spręsti?
3: Taip, futbolė, matai, spyrė labai nedaug kas, jo. Nes jeigu, žinai, rungtynės baigėsi, tai čia tik tai, žinai, retenybė vokiečiai gavo labai, na, sakykime, jauną pakankamai. Nors ne jauna, tos rinktinės mažyje valstybė, dar mažesnį už Islandiją atvažiavo, žinai, ir jie gavo tokį varžovą ir 7, žinai, įvarčiai. Tai čia ne dėl to, kad jie parodė, kas tokie yra, bet, pavyzdžiui, stebint vokiečius, iš karto matosi, kaip komanda valdo kamuolį. Ir nebūtinai tas, kas įspiria, yra pats svarbiausias. Kartai, žinoma, kad yra labai svarbu turėti bombardyrių, tą vadinamą priekinį, bet kiek atlieka darbo gynėjai, žinai, šoniniai, centriniai arba, pavyzdžiui, polėjai. Ir, žinai, tu tada stebi, kaip žmonės tarpusavyje, o jau jeigu žiūrėti į vieną kažkokią asmenį, na, vis dėlto profesionalumas yra ne tik tai valdyti kamuolį, bet ir jausti žaidėjus. Tai yra gražu matyti, pavyzdžiui, kažkada tai Ispanijos rinktinė parodė tokį žaidimą, kad ten nunešė visiems tokius, aišku, ir laimėjo.
2: Bet parodyt, va čia yra tas, aš, kodėl man komandiniai sporto žaidimai yra sunkiau suprantami, nes man atrodo, kad na, didelė dalis sėkmės yra tam tikrai atsitiktinumai. Nu, ten sako, o ten derinukas buvo toksai, žinai. Nu, aš suprantu, kad tu gali, žinai, derinuką kokį tai nupaišyti ant lentos ir paskui reikalauti, kad jis aikštai, kur ten kiek žaidėjus futbole, į 11, ar ne, tai čia į vienos komandos tik tai, o ten dar kitai gali, 22, žinai, laksto. Ir kad va, ten gali vykti tas derinukas, kurį treneris kažkaip nupaišė ant lentos, nu, man sunkiai suvokiama, bet jie, žinai, kokiais
3: ten... Bet tu palygi, Gregardai, pavyzdžiui, krepšinėje, ar ne, yra didžiulis tempas ir iš tikrųjų, taip, ten irgi perdavimai svarbu, driblingas koks yra, pat taiklumas. Bet kai tik tai atsiranda kokia nors komanda, kuri žaidžia ir pavieniai gerai, ir komandoje, nu, jie eina kaip karštas peilis per sviestą. Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai. Kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori. Bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo. Ir jau tu žiūrėk, jie yra.
2: Bet tai yra. Matai, kas, kodėl mano smegenų struktūra reikalauja, žinai, tokio logiško veikimo, kuris pasakytų, vat, yra taip, dabar taip, bus taip ir bus taip. Reiškia, jeigu yra atsitiktinumo elementas arba, nu, niekas gi negali pasakyti, ką ten, kokie ten žaidėjai, Ronaldas ar Mesis turbūt ar ne.
3: Mesis dabar.
2: Kada sugalvos spirti į vartus, pavyzdžiui, koks turi būti atstumas iki vartų, kad jis sakytų, nu, gavęs kamulį, galvotų, nu, šitos tris apžaisiu, gal. O gal neapžaisiu. Bandysiu apžaisti, bet nesigavo.
3: Reiškia, bet jeigu tu būtum matęs, kaip dabar Argentina sužaidė, tai tu būtum matęs, kaip Argentinoje, beje, čempionai, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, nors kažkada, man visada tie Pietų Amerikos, aš nežinau, nei, ir Paragvajus, ir Rogvajus, ir daug kas patinka dėl to, kad jie mėgaujasi žaidimu. Supranti? Tai bet dabar paskutinės Argentinos rungtynės, tai daug jų yra žaidimo kaip tik ir paremta Mesiui perdavimu tokiu būdu ir ten, kad jis realizuotų, nes jis realizuoja. Ir jis, pavyzdžiui, kai tik atsitinka proga, jis praktiškai visada išauna. Ir, žinai, net yra, kaip sakant, vat matosi toj komandoj, kad kai kurie jo komandos nariai kartais polimo metu arba derinukų metu priešininkus uždenginėja taip, ar ne, kad Mesiui perduotas kamuolys, na, kad jis turėtų erdvės smūgiui. Čia irgi yra
4: taktika. Žinai, turi tokio kaip ir krepšį. Sabas buvo senasis, kai ten Portland Trail Blazers. Tart šodis sunku pavadinimo. Tai jis ten ramiai nurepliodavo prie kašės, atsistodavo, ten gaudavo kamuolį ir dėdavo praktiškai net ten. Su tais tempais dabar kokiais laksto, tai ten Sabonis senasis būtų labai lėtas, bet tais laikais gal ten ir visi lakstė lėčiau, žinai. Bet, tai va, tai aš nežinau, aš sakau, man norisi, kad veiksmų seka būtų labai aiški ir dėl tos veiksmų sekos, pirmas žaidėjas perduoda trečiam, trečias penktam, penktas perduoda vėl antram ir dėl tos ten žvaigždinių principų ir dėl to pasiekiamas rezultatas. Bet vat netgi su nupaišys visą šitą
3: nepavyks.
4: Ir tada atsiranda atsitiktinumo elementas, laimės, kampo spyrimo ir dar kažkokia. Aš galvoju, juk tada iš principo tu sėdi ir tu žiūri, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminat, gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
3: Aš, jeigu taip tu pasakytum prieš kokį 20 metų, aš čia su tavim taip kapočiausi ir įrodinėčiau, kad tu esi neteisus. Bet dabar, kadangi tai aš tau noriu pasakyti, svarbu, kad tu aplinkoje matai tai, į ką tu gali koncentruotis. Skruzdėlių stebėjimas, beje, jeigu tu esi pastebėjęs, yra netgi grupė žmonių, kurios ieško, kur yra skruzdėlynai padaryti su stiklu, atsisėda ir stebi visą tai, kol ten numedituoja iš viso iki nulinės minties.
4: Bet
3: lygiai tas pats su futbolu, nes matai, futbolas yra irgi, tai yra grožis, tai yra
4: tai aš kalbu, yra tai aš suprantu, nes ten kūrybos procesas vyksta.
3: Kūryba. Čia kaip mūsų kalboj. Mes pradedame savo kalbą, nors tu turi va, scenarijų ir planą, bet kartais mums mintis viena taip šauna, žinai, kad būtina nueiti. Kas tai yra? Tai yra improvizacija. Čia kaip kokiam džiaze. Tai irgi temą tu turi, bet nueini. Futbole reikia irgi stebėti, kaip jie, vis tiek visi žino temas ir taisyklės egzistuoja, bet to, kaip tu sakai, nėra prognozuojamumo. Yra ir pasirodo tie, kas gerai stebi ir analizuoja, jie jau iš kur totalizatoriai, ar ne? Ne iš lempos. Pavyzdžiui, šiaip sustabdęs gatvėj, kas laimės? Tai pasakys, žinai, Brazilija, nes, pavyzdžiui, nežinau, tu nesėki, bet yra komandų, kurios, kai atvažiuoja čempionatą, jos visada yra įrašomas į top. Jau, kad būtinai laimės.
4: Nebejoju, kad bookmakeriai visokie, jie ką nori į totalizatorius gali rašyti, kad tik tai vyktų veiksmas. Tai čia žinai.
3: Jo, bet žmonės, žinok, stebi. Žmonės analizuoja. Ir
4: viskas truko. Tai ne, aški ne prieš esu, sakau, kodėl man kartais, man, sakau, yra per didelė prabanga mano asmeniniam laikui, nes iš pusę darbų nepadaryčiau per čempionato, o žinai, jeigu taip uoliai žiūrėčiau kaip tu, ir tada būtų liudesys, aišku, nepadarytams darbams, tai šitoje vietoje kartais matai kiekvieną savo žiūrėjimą.
3: Čia žinai, kas smagu, kad žinai, aš tai turiu tokią nuodėmę, kad nuosekliai visų ten klubinių, pavyzdžiui, futbolo neseku. Tikrai. Man yra tos vadinamosios, žinai, tokios svarbus taškai, tai yra kokie nors Europos čempionatas ir pasaulio čempionatas. Kažkaip vat nuo seno. Ir jau į tai aš koncentruojusi, tada truputį, žinai, kažkokia istorija atsiranda stebėjimo. Plius, matai, iš tikrųjų, nežinau, vat tu nors žaidėjai vaikystėj, aš žaidžiau ir vaikystėj, ir jaunystėj, ir truputį brandesnė jaunystėje pats, bet gal irgi tai duoda kažkiek tai, nes, žinai, kai žinai, kaip būna žmonės kartais, kurie kažkokį patys daro veiksmą ir, pavyzdžiui, kas žaidžia krepšinį ir stebi varžybas ir ten nuolat meta patys, tai man kartais irgi, žinok, būna taip, kai aš matau, kad kas nors varosi ir neteisingai, aš jau išeinu, žinai, kaip sakant, į tiesį ir jau plius smūgiai. Aš dar paskutinį tau sakinį pasakysiu. Pavyzdžiui, treniruoti smūgį tikslu. perdavimą. Nu, yra kažkas gražaus. Vat savo paties kūno lavinimui. Ir, pavyzdžiui, pabandyk, nuai kada nors į kokią, nu, į aikštelę, ne, bet į salę, kur yra vartai, pasiim kamuolį ir bandyk mušinėti ne šiaip į vartus, o į virpstą arba į skersinį. Ir pažaist taip, nuo pačios iki kampo, per centrą, iki ten. Oi.
4: Man patinka treniruot mavašį labiau į kriaušę kokį nors, tai čia geriau būna.
3: Nu, o, žinai, geras futbolistas, žinai, kaip sakė vienas geras sportininkas Briusas Li. Sako, nors aš labai geros technikos, ar ne, bet sako, smūgio koja iš gero futbolisto, žinai, ten nenorėčiau treminėti.
4: Tai kaip turbūt ir iš kokio nors disko metiko taip. Gauti iš kokio aleknos pasisukimų.
3: Arba rankininko, ja, ar taip, ne?
4: Tai turbūt irgi nelabai. Tai va, gerai, tai mes čia be futbolo kažkaip gal dar turim kažkokių temų, galvoju, kažkaip dėl apie telefoninius sukčius čia tema tokia yra, dėl jų irgi galima naktim nemiegoti, tiesą tikrai, sakant, taip. Bet nežinau, aš tai miegu ramiai, nors...
3: Ar esi sulaukęs?
4: O, esu sulaukęs.
3: Ir kokia kalba su tavim jie kalba?
4: Ruskai išneka visi, nu, ruskai, ne, aš nežinau, man net aš net nebuvo kažkokių minčių, kad dar kažkaip bandyt užsikabinti, aš tai galvoju, kaip aš tai tiesą sakant, tai iš vis nekalbu, ir nebandau, kiti ten bando žaisti, kažkokius ten bairus dar sakyti, ten dar kažką, tai aš, kai sako, mes jums atjungsim telefoną, sakau, atjungi nieką ir pirmin, žinai, neturi laiko, nes iš kitos pusės sako, gal ten jų nereikia erzinti, reiškia, tai jie tada supyks su galvos, kaip tave paveikti atskirai, žinai, nu ką ten gali paveikti, bet iš tikrųjų telefoniai sunkčiai, jie man kažkaip, aš galvoju, kad tiek sučiavimo dabar visokiom prasmėm yra, kad jau telefoniai sukčiai jau čia turėtų būti išėję iš mados visiškai jau, nu, nežinau, kad čia dar jų pabūtų.
3: Yra. Ir jie, matai, dabar sinchronizuoja savo veiklas su internetiniais sukčiais. Ir, pavyzdžiui, aš irgi esu ne vieną gavęs ir tą skambutį. Beje, kelis kartus lietuviškai kalbėjo. Aš turiu tą nuodėmę. Aš, žinai, apsimetu kurį laiką.
4: Čia.
3: Ir kai jie ten man sako, ten čia vat, paskutinis skambutis buvo, kad čia mes iš Google jums skambiname ir kad ten matome kažkokį tai įsiveržimą iš jūsų, iš Samsung kažkokio, tai aš ten pradėjau, ai, kaip čia, kas čia bus? Ir žodžiu, ten matau, kad kai tik sukelia azartą, ten tiek žmogus jau stengiasi padėti, o paskui finale vis tiek pasakau, nes rusiškai skambinu, sakau, įdyti žopu, žinai.
4: Nu,
3: ir
4: negražu.
3: Bet aš tai, jo, turiu tą nuodėmę ir su telefoniniais sukčiais, bet pamenu skambutį tikrai iš kalėjimo. Ir pradėjau aš ten su jais kalbėtis ir laviruoti, ir tada jie suprato, kad aš naujo apgaudinėjau, tai ten grasinimų buvo, oho.
4: Bet suprantate, aš tik galvoju apie telefonus, aš žinai, ten, sakykime, nežinau, kiek tu TikTok'e, aš kartais tą TikTok'ą ten pasižiūriu, tai supranti, kaip yra, tik tokia, man atrodo, labai daug sukčiavimo yra. Vat šitas klausimas, kodėl jisai niekaip neįspręstas ir aš nežinau. Ir tai yra, ten pastovi pateikinėjama kokia nors reklama, pirkit kompiuterį, pirkit taip, tokią prekį ir dar kažką, ten sumodėliuojamas visas puslapis, ten gali paspausti, eiti į parduotuvę, visą kitą, kaina, kai pamatai, nu tikrai tu, žinai, laikrodis, koks išmanusis Huawei, koks nors tenai, kuris kainuoja parduotuvę iki 500 eurų, ten už 60 eurų pardavinėjimas ir ten netgi leidžiama atsiskaityti pristatymo metu, jeigu tu iš esmės pirksi.
3: Taip.
4: Bet aš nebandžiau pirkti, nes nu, aš vis tiek netikiu, žinai. Bet aš manau, kad jeigu tu pradėsi paskui jau pirkimo procedūrą, tai ten kokie nors prasidės reikalavimai, kur tu nusispjausi ir sakysi, nu, gerai, tiek to apmoku dabar, žinai, ir ten, nu, žodžiu, to gudravimo gali ten būt. Bet va tokių, kur ten per kalėdas, tai tos kalėdinės nuolaidos, kur tau kompiuterius pardavinėjo už 100 eurų, ten taip. Su tokiom rezoliucijomis, tokiais ten, žinai, charakteristikom, kad iš
2: tikrųjų vien tik tai pasižiūrėjus akis raipsta. Ir aš įsivaizduoju, kiek žmonių pasimovė, nes ten 100 eurų, pavyzdžiui, už kompiuterį, kuris ten 2000 kainuoja, yra, žinai, bet, nu, vat, žmogus, jisai mato puslapis sumodeliuotas ir visai kitai, jisai nepasitikrina. Aš galvoju, kiek pasimovė tai žmonių šitų sukčių.
3: Ir nieks adresų nežiūri, nes, nu, tiksliau, ne nieks, labai daug kas nežiūri, nes tie sukčiai kartais nuima visiškai viens prie vieno originalų gamintojo puslapį, šitą pakeičia, bet adresas yra visiškai, nu, ne į tą pusę, žinai.
2: Tai adresas, tai jeigu tai ne į tą adresą, tai aišku, tu turi, žinai, iš oficialių pasižiūrėti puslapį ir tai, nors jie taip sugeba dabar padaryti tos puslapius, kurie labai panašus yra ir, nu, kartais net aš suprasdamas, kad, nu, negali tai būti, tu vis tiek monitorinį kainas, supranti, kiek gali būti nuolaida realiai, kam kompiuterį, kiek gali būti nuolaida, kiek gali būti bet kokiai kitai prekiai nuolaida, nu gerai, 30%, nu gerai, 100%, nu dvigubai gali būti pigės, bet nežinai, ne 10 kartų.
3: Tai čia vienas iš požymių, beje, tie, kurie tyrinėja sukčių elgseną, tai pasako, kad jeigu matote, kad ir žinote, kad realybėje daiktas kainuoja daug, tikras, o čia staiga ten, pavyzdžiui, 50 kartų pigesnis, tai jau jums yra pirmas signalas, kad jūs duri.
2: Nors, supranti, kaip yra realybėje, jie žiūrė, ar kokioje šalyje, pas mus taip nėra, nežinau, nors bent aš jau nesusidūriau, Vokietijoje taip yra, kur tu fizinėse prekių parduotuvėse gali gauti 600% nuolaidą. Aš esu pirkęs, nu, tikrai, kiek ten kažkelintais metais, kai buvo pusnį kartą Vokietijai, aš pirkau odinės triukę ilgą paltą, kuris kainavo tikrai pradinę kainą 600 markių tuo metu. Mhm. Tai karšta, tai išpardavimas buvo, tas pats naujas daiktas, tai ne humana kokia nors dar kažką, nu, karšta, tai tiesiog oficialus supermarketas, kuriame buvo, kainavo paskui tas paltas, nu, kainavimas buvo 99 eurai, tai yra, nu, 600% beveik. Arba Adidas kedai, ten mūsiškai prisipirko gal po 10 dėžių, po 10 markių oficialiai parduotuviai ten, nu, tokių
3: tais laikais. Bet čia tu kalbė apie parduotuvę, kur apie tu tikrai esi garantuotas,
2: kad tai taip, bet, kalba eina apie tai, kai tu sakai, kad taip negali būti, žinai, aš kodėl sakau, gal gali būti sugadintas mūsų mąstymas, dėl to, kad mes esam matę tokį vaizdą kažkada, tai aš esu matęs vaizdą, kur galima prekę nukainuoti ir kartais. Ir tikrai su to susidūrėse, su aparatūra lygiai ta pati, Vokietijoje, jeigu pirdavai ten magė, galėdavai nusipirkti už 10 markių naują, žinai, į automobilį. Nu, ir ką, ir nusipirdavo už 10 markių, aš tokia esu parsivežęs.
3: Pas juos veikdavo tas sezoninis.
2: Jo, tas Sondra Angebot vadinamasis tas sezoninis išpardavimas, kai visos parduotuvės valosi, ten pramonės ir prekybos ir amatų rūmai, jie privalomu būdu tą grafiką turi, kad išpardavinėtų, ten kiekviena parduotuvė žino tą savo grafiką.
3: Kad nebesandėliuotų
2: jie. Sondra Angebot tas vadinamasis, ir iš tikrųjų jie ten išsiparduoda labai smarkiai, greitai išsišluoja ir tos kainos ten būna jėkingos. Svarbu žinoti,
3: palaukti,
2: kada, kur bus, nes paprastai ten mes atvažiavom, aš atsimenu, kaip tik pramonės yra maturumų kvietimo, ten jie pasakoja mus, aš ten toks, žinai, tais laikais, kaip sakyt, dar buvo tik tai Lietuva paskelbus nepriklausomybė, mes dar tokie buvom, žinai. Ir jie kažkaip, matyt, aš paklausiau jų, nes žinojo apie tai, jie papasako nuo širdžiai, ai, čia, žinai, lietuviukai, tai mes ten vaikščia paskui mane ten visą tą delegaciją, sakau, aš jau žinau grafikus, kur kas bus, kur kam, kur reikia, einam, nes ten.
3: Tai va, bet įdomu, ar išliko va, šitą tradiciją. Aš prisimenu, kad tu dabar pasakojai, kad irgi 94-ais buvau mokymuose Berlyne, tai mūsų netgi tie, o buvo tokia keista komanda, Skandinavai ir Baltijos šalis. Ir supranti, aš galvau, kad mes ten tokie, žinai, neturime daug ko. Vis tiek 94 dar mes čia daug ko nematėme. Tai mūsų net ta organizatorė pasakė, kad jūs būsite čia 2 savaitės, kitą savaitę prasideda išpardavimai. Tai sako, nieko nepirkite. Tai aktyviausi pirkėjai vis dėlto buvo danai ir norvegai. Švedai dar truputį. Bet, o mes, žinai, nebuvom itin aktyvus, nes nelabai pinigų turėjome tiek ten. Bet va tą, kad tu pasakoji, pamenu, tiesiog negali patikėti.
2: Tai firminiai daiktai, tai nėra kažkokie, žinai, bet tai vokiški firminiai Adidas'gi ten viskas, žinai, ir iš tikrųjų, kai tu pamatai kainas, koks ten išpardavimas vyksta, tu vat, prisimindamas tą gali kartais atsidaręs tik to, ką matydamas, kad kompą pardavinėja tą vietą į 1,100 eurų, pagalvot, kad, nu, zondo ranga buvo, gal čia, žinai, iš tikrųjų ta speciali pasiūla yra kažkoks specialus, kalėdinis, kažkas sandėlius, žinai, įsiparduoda, dar jo, kažką.
3: Pas juos ten pavasarį būna, velyko, velykinis, paskui vasaros sezonai, paskui rudens, paskui kalėdinis. Matai, bet vokiečiai jo, jie iš tikrųjų vartoja, labai daug keičia.
2: Pas juos, matai, yra ten, kadangi visos įmonės, bent jau prieš kurį laiką, dabar aš irgi nežinau, bet prieš kurį laiką privalėjo būti pramonės prekybos ir amatų rūmų narės, tai yra privaloma narystė, tai nėra taip, kaip pas mus, tu gali būt, gali nebūt. Ten ta organizacija yra privaloma ir jos nurodymai irgi yra privalomi ir jie ten yra, nu, vat, tie nurodymai kažkokie ten galioja. Tai ten nėra taip, kad ai, noriu, nenoriu, žinai, nu, to pasakė ir viskas.
3: Na taip, va, tai dėl to tie telefoniniai, kaip sakant, sukčiai greičiausiai ir žaidžia va, tą nu, nostalgiją, prisiminimu, bet jie, sakau, ne tiek telefoniniai, va, tiek tie internetiniai sukčiai, kurie veikia tuo pačiu principu, kad tai emocija, ar ne, į emociją tau taiko, mina, žadina kažkokį tai godumą, ar ne, va, čia išlošiu, reikia, nereikia. Ir kitas dalykas, kad kokybė prekių nebūtinai yra tikrai gera, kartais visiškai prasta, bet mes puikiai žinom su tavim, kad, pavyzdžiui, Azijoje yra prigaminama tiek daiktų, kad greičiausiai pasaulis, jeigu net kasdien juos keistų, keliasdešimt metų, žinai, su naujais vis galėtų gyventi. Bet aš čia, žinai, vis dėlto, kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbis. Paskambink Zujūnuose pas mus, reiškia, turbūt, ir, kur dar pusė, reiškia, ten žmonių kalba rusiškai, lenkiškai ir kitos kalbos ten nepripažįsta tokių Zujūnų parduotuvėse gali rasti krūvą, kurie ten, nežinau, ten jie dar vis gyvena praeitam amžiu, tai jie greičiausiai pirmą jos labai nesunku yra įbauginti, kad jiems kažką tuoj atjungs. Arba ten kokią nors baudą gavo, arba kas nors labai keičiasi taisyklėm, jeigu jie, žinai, jiegi neidentifikuoja rusų, žinai, jie supranta labai prastai, ar suprantama kalba šneka, ar ne, ar suprantama ją aiškina.
3: Ir jie greičiausiai nėra integravęsi tiek į mūsų sistemas, kad jaustųsi saugus, ar ne?
2: Ir jie sprendžia apie saugumą pasaulio pagal savo aplinką. Ir kadangi greičiausiai aplinkoj nėra tokių, kuriuos būtų ten kas nors žiauriai apgavęs, ir tai jisai klausosi, ką jam sako. Ir kad jis kuo nors nepadaro, tai ne dėl to, kad nenorėtų padaryti, dėl to, kad arba resursų neturi tam. Arba, žinai, nu, tai va, tai kažkas iš tokių dalykų yra, kad jeigu tu greičiausiai, jeigu tu užkimbi ant rusakalbio, tai greičiausiai tavo mentalitetas yra taip sukonstruotas, kad jisai labai tinkamas yra apgavystėm. Nes ko tu nedarei? Reiškia, jeigu tu Lietuvoje gyvendamas nesuvoki, kad Lietuvoje, reiškia, jau iš oficialių institucijų nekalba lietuviškai, tai reiškia, tavo mentalitetas yra smarkiai atsilykęs. Kodėl jis smarkiai atsilykęs? Dėl to, kad visą gyvenimą tu nesilavinai ir neskubiai daryti. Tai reiškia, toks intelektas, jis nekritiškas, jisai neanalizuoja situacijos ir nesupranta jau toli pažengusių reiškinių, todėl jam gali teikti, ką nori.
3: Ir pagauna. Taip. Arba vyresni matyti žmonės, kurie irgi įpratė, kad, nu,
2: bet, tai, žinai,
3: rusų kalba.
2: Vyresnumas, jisai nėra kokia nors ten, žinai, proto silpnybė arba yda.
3: Visiškai.
2: Jį priešingai, vyresni žmonės labai tarus yra, juos ten priversti, žinai, pirkti internetu, dar tu pabandyk, žinai, ten, net jeigu ir išmokysi dirbti kompiuteriu, aš ir tai jau internetu, žinai, taip atsargiai labai perku, turiu labai žinoti ką, kur jau daug dalykų nepirksiu internetu. ir tai, jeigu pirksiu, tai tik tai iš ten patikrintų vietų, kur ten, nežinau, pigų, varlė, kas ten dar yra, senukai, va, tokių, žinai, kur ten, žinai, kad atsako įmonė ir kad jai gali gražinti, jeigu ką, o kur negali gražinti, arba ten ilgai reikia gražinti, tai jau eikytis, kaip sakoma. Tai va, tai žinai, tai mes esam tokie truputėlį atsargus ir galvom, kad, nu, žinai, o jeigu žmogus, jisai yra, kaip sakyt, tas intelekto lygis ir žemas, tai, žinai, jam gali viską pasakyti, už gryną pinigą parduoti, tai jisai net ir saugumo to nejaučia tokio, kad vat, reikia čia pamastyti, o kur čia nesaugu, kurio čia vietoje, o kas čia gali nutikti. Jam visus klausimus atsakys. Tas, kuris skambina ruskai, kažką šneka, jis tau taip sudėlios.
3: Viską gali, kaip enciklopedija, ar ne?
2: Pasakos, kur ką reikia, pasakys, kokie ten skaičiai, apverskite kortelę, padiktuokite, žinai, aš ten įvesiu toj pat, reiškia, ir toj pat jis net pinigus jam pervės, jeigu reikės, sakykime, 100 eurų, kad paskui jo 1000 gauti.
3: Tai dabar, žinai, pavyzdžiui, telefono, aš girdėjau, mano kaimynui skambino už praeitą savaitę, prisistato iš mokesčių inspekcijos, ar ne? Kalba lietuviškai. Visiškai be akcentų. Ar ne, taip sakant, grynas lietuvio kalbis. Ir valstybinė mokesčių inspekcija, ar ne, ten kažką, ir riečia istorija apie kažkokią situaciją, čia jūs vairavote, žinai, vat iš lempus, ar ne, nes...
2: Neskambina šiaip jau. Vat reikia žinoti, kad neskambina paprastai. Tai
3: o ne, bet tas irgi sako, aš iš pradžių pasimečiau, nes... užtaikė ant dviejų dalykų, žinai, kad jis vairavo, kad ten kažkokią datą paminėjo, kuris kelioniai, sako, užtaikė, taip ir kažkas panašaus buvo. Paskui tik tai grįžo ta mintis, kad pala, VMI neskambina, ar ne? Tu jiems turi skambinti taip. Ir tu jiems turi rašyti. Bet, sako, pakankamai ilgai kalbėjomės. Ir kur link vedė, tai žinoma, kad vedė prie mokėjimų.
2: Žinai, VMI labai paprastas. Sivydi 3 raidės. VMI.lt. Atsidarei, ten yra viskas parašyta, ką tu turi mokėti.
3: Bet,
2: baudos, taip, visokie mokesčiai ir
3: tikrai,
2: kas tai
3: nori. Regardai, čia reikia irgi žmonės perspėti, kad ką sukčiai daro. Jie padaro pradžią VMI, ar ne? Taškas. Paskui nebūtinai LT, ar ne? Bet VMI, kai kam suveikia, kad oi, čia VMI. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra adresas, kaip tas vadinamasis išplėtimas. Bet čia jau ne tiek telefoniniai sukčiai, kiek L paštu, arba ten kur nors su nuorodom. Nes tada padaro jie linką ir tu matai, kad linkas yra ne tavo, ne mano VMI ar tavo VMI. O VMI taškas, pavyzdžiui, kartais net būna su kokiu nors pakankamai gudriu išplėtimu ir tik tai gale matai, kad visas sudėtas dalykas nesąmonė, taip nebūna. Bet kai tu jį paspaudi, tau išmeta, aš esu vieną tokį laišką gavęs, drebančią ranką, paėmiau, paspaudžiau, galvoju, kas bus, kur, vis tiek kažkur turi suvesti duomenis. Tai vat antram žingsnyje atėjau į VMI atseit puslapį, bet tada dar jie buvo negrabus tokie, žinai, raidės tos, kaip būdavo, matyt, nukopijavo ir netiksliai, o taip išplėtė. Ir aš galvoju, vat vizualinis dizainas, bet jeigu akis nepagauna ir spaudi toliau, žinai, į linką. Taip kad, vat štai, istorija.
2: Mes apie kalėjimus čia dabar šnekėjom, ar ne, šiek tiek sutavėjom apie tai,
3: truputį,
2: kad ištendė kalėjimus. Aš, žinai, tik kilo klausimas, vat mes tokią temą vis bandom dar, bet neprieinam iki jos. Klausimas čia toks buvo neseniai straipsnis portaluose, skelbė apie, reiškia, Lapinsko, tas, kuris ten ilgai kalėjime 20 Aha. metų sėdėjo vedybas, ten su visokiom suknelėm ir visa kita, ir ten, reiškia, tas pasakojimas, ten ta žmona, ten ta, kaip jinai, Aliona, tokia visa ten išpuošta, ir jie ten eina. Ir aš vat, kažkaip galvoju, o kodėl mums reikia žinoti apie bandyto Lapinsko vedybos, tiesą sakant?
3: Man neįdomu.
2: Bet kodėl žiniasklaidai?
3: Bet mes žinom.
2: Jie tampa naujaisiais influenceriais, jie ten atsidaro tos TikTokus, guli ten lovoj, kažką pasakoja, visa kita. Suvinti, kaip ir aš galvoju, šitam pasaulyje, aš atsimenu va tuos laikus, kai

0: Suprantė, atėjo laikai, atėjo nepriklausomybė ir žinai, ir kažkaip, kai mes ir nepriklausomybės laikotarpiu, vat, nu, jie tą darė visą tai, kai kažkaip pradėjo stotis valstybė ant kojų ir tas brigadas jis išgaudė, padorios vietos, restoranai, ten klubai naktiniai, juos visusgi žinojo, tos bičius neleisdavo į naktinius klubus, kad, nu, ta prasme, nejauku, suprantė, nejauku yra su tokiai žmonėm, kurie mes kūrėme, mūsų tėvai kūrė valstybę, darė verslą, suprantė, sunkiai, ten, žinai, jodom panagėm ir krumpliais. O tie žmonės ateidavo juos reketuoti, atiminėti pinigus, sudegindavo kioskus, reiškia, sudegindavo parduotuvės, tie banditai, ir juos visi žinojo, vogdavo automobilius iš žmonių, kurie sunkiai ten uždirbdavo, žinai, sugadindavo gyvenimą žmonėm, kai kas dėl to gal net nusižudydavo ir visa kita, ir suprantė, ir kažkaip atėjo laikas, kai net, sakau, klubai apsauginiai, ten jų neįleisdavo į tos klubus, ten gar savininkų klubų politika buvo tokia, kad, nu, maždaug, nu, šituos, suprantį, kurie mus, reiškia, mūsų kirto nepriklausomybę iš pašaknų, jiegi nestatė nepriklausomybės, tie brigadininkai, žinai, ten visi, jie kirto, banditai. O dabar mes, reiškia, savo norų, juos sėdėm ir reklamuojam, ta prasme, kas tai yra vestuvės Lapinsko, žinai, kas čia per reklamos tokios, ką tau pasakyt nori tokiu būdu, žinai, po
1: kažką. Aišku, aš, žinai, nekreipiu dėmesio ir gal pasakysiu tiesiai, aš taip neužfiksavau, vat kaip tu, bet tavo mąstymo kampas man patinka, nes iš tikrųjų, tokius žmonės kelti į viršų ir suteikti jiems populiarumo, nematau prasmės.
0: Ne, juos legitimizuoja. Čia netgi ne tai, kad populiarumas, jis sako, bičias viskas tvarkoja su jo. Jis atsidėjo 20 metų, išėjo, jo. Žinai, ir jis su jo viskas ok. Jis gali būti influenceris, jisai gali būti, žinai, nu negali. Mano akimi žiūrint, negali. Aš nežinau, kaip tavo akimi.
1: Čia, žinai, tu toj pat sutiksi kokį nors kairuolį, kuris tau pasakys, kad o ką žmogus savo baudą gavo, žinai, dabar visuomenė turi jį ką atstumti, jis turi kaip tik socializuotis, vat, atsiskleisti. Bet aš irgi manyčiau, kad ne per lengviausią būdą, ar ne, jie turėtų parodyti, kas dabar jie tokie yra. Ir yra daugybė formų, kaip tu gali savo vardą sustiprinti ir parodyti, kad esi nebe banditas, ar ne. Tai jo labiau, kad, žinai, nu ką jų tas turinys, kokio ten turi vertingumo. Aš kažkada esu, kai jį paleido ir ten jį labai nuoširdžiai visi sekė, ar ne? Tai žinoma, kad aš, kadangi medijas darbas toks yra, seku, tai žinoma, kad esu matęs, tai tas turinys yra absoliučiai nulis. Bet čia yra tas fenomenas, kad žiūrėk, ar Amerika, ar kokia, žinai, Britanija, ar ne, Vokietija, Rusijoje ypatingai tas kriminalo atstovavimas ar jo iškelimas, nu, jis kažkodėl tai patinka visuomeniai. Ne va tai mato jame kažkokį kovotoją. Bet vat kai tu išdekonstravai,
0: nu, romantizmas, žinai.
1: Nu, bet koks jis kovotojas? Aišku, mes turime savo istorijoje Tadą Blindą, ar ne? Tai, nu, žinai, aš to pasakysiu, mano močiutė, kadangi 19 amžiaus dar žmogus gimęs, man jį pasakojo, kad jos dar, kaip sakant, jį matė žmonės, kurie tą legendą, nelegendą, o pasakojimais, tai sako rabavotojas.
0: Rabavotojas. Plėšikas.
1: Tai žinai, bet va per kurį laiką jis, žinai, susikūrė. Tai tas bandito...
0: Na, bet,
1: žinai,
0: tai gerai, mes meno kūrinį, tai čia vienas yra dalykas.
1: Bet reali asmenybė, žinai, startė.
0: Na, reali
1: asmenybė. Dabar pasižiūrėk, tu stebėk ten, prabėgs metų kažkiek tai. Tai daktaras, pažiūrėk, kai jis keitė savo įvaizdį.
0: Ką mes turim šitą vietą, žinai. Dar galbūt, žinai, kaip nors ten su labai dideliais pritempimais, sakyčiau, kad tie interviu su banditais, jie dar gali būti, žinai, ten, kur sėdi žurnalistas.
1: Ir
0: kuris ten klausinėja, kuris nepasiduoda ten, žinai, jo aiškinimui, kad jis ten nebuvo nekaltas ir visa kita, ir ten, žinai, gali kontra argumentuoti ir kažkaip atlaikyti tą sieną. Tai yra vienas dalykas, žinai, bet kai išeina, ką mes darom? Mes

0: legitimizuojam žinią, kad žmogus, kuris, reiškia, neša kalėjimo kultūrą savo elgesiu visų, žinai, ir ta prasme bravūrą, jisai taip gali pakliūti į tam tikrą sociumo visuomenės aukštybės, nu, kitaip sakant, būdas toks, kurio eina Linas Kontrimas, reiškia, ten mokymus organizuodamas, šviesdamas visuomenės, skaitydamas knygas ir gaudamas daktaro laipsnį, yra, reiškia, tiek pat, reiškia, nu, jisai per sunku yra. Daug paprasčiau atsisėsti į kalėjimą. Yra, reiškia, kad nors atsigrėžti, atsisėsti, reiškia, būti kokios organizuotos bandos nariu ir paskui kurti TikToką ir galbūt net iš to užsidirbti, žinai, gražias vestuvės renkti, visą kitą, būti autoritetu. Mm. Suprantai, kaip yra? Ir ten visi, žinai, o, jo, taigi čia mes. Nu, gerai, aš paskaitau komentarus po, žinai, to. Mm-hmm. Tai aš matau, kad nenuperkamai yra taip lengvai visuomenė, kuri ten, mm-hmm, žinai, o, ten banditas, visi tą, žinai, reaguoja, sako, reaguoja ir taip toliau. Nežinau, ar žiniasklaidos priemonė daro garbę. Nu, vat, gal man reikia į persona gratą pasikviesti. Turiu tokią laidą, žinai, taip, per radiją, kur kviečiam ten, žinai, asmenės visokius, ten jo asmenybės ir taip toliau. Tai gal laikas pradėti, žinai, nuo Gibono, reiškia, Lapinsko ir kokių ten dar agurkinių ir visokių šūdmaišių ir taip toliau. Nu, vat, turėčiau personažų metams blemba.
1: O klausyk, ir staiga tavo laida šoktų. Bet
0: aš nešokčiau.
1: Bet tu nešoktum. Ir aš galvoju, kad žinai, kaip yra su žurnalistais. Kai man sako tą atseit nenumušamą formulę, kad nu, visuomenė nori, ar ne? Jį nori žinoti. Aš sakau, bet tai, kad kas pasakė, kad jį nori? Ir antras dalykas yra, o kodėl tada žurnalistas mokosi metų metais, ar ne? Ir kai reikalas ateina prie faktų ir žinių skleidimo ir rinkimo, filtras nesuveikia išsilavinimo. O nuvažiuoji minios diktato keliu. Mm. Tai va čia yra problema. Ir mes dėl ko dabar va, kalbame apie tai, kad teisingos žinios, ir kaip gerai, kad yra nenumirusios dar redakcijos, ar ne, kuriuose yra redaktoriai, kuriuose yra netgi keli lygiai patikrinimo, ar ta informacija yra verta dėmesio eterioj, ar dar kaip nors.
0: Mes čia vėlgi, va, žinai, mes ką kalbėjome, nes tojim pradžioje apie telefoninius sukčius, apie tai, kad, žinai, mūsų smegenys priima informaciją, kurią kažkada mes turėjom apie tas nuolaidas, mm-hmm, visą kitą, kad tai labai, gal čia mūsų smegenys jos reikalauja tokio maisto. Žinai, mes, nu, su kuo mes užaugom nepriklausomybę prasidėjo? Su filmu Krikštatėvis, ar ne? Mafija. Bandyti, šaudyti žmonės gražu, mm-hmm, žinai, Mario Pjuzo, romantizuota istorija ir visą kitą.
1: Tai
0: kiek ten moralizavimo nėra jokio iš principo. Ne, žinai, tiesiog, nu, ten jeigu pats, aišku, neįsikerti, kur ten yra moralizuojama, tai ten tau, žinai, ir filmas, ir knyga nepasakys,
1: ne,
0: kad...
1: Ne. Ten yra graži bandito istorija.
0: Jo, tai va, graži bandito istorija, kelių kartų bandito istorija, tai įsitvirtinimo Ameriko ir visa kita, ir kokie jie faini ir ten, žinai. Ir dabar, suprantai, mūsų smegenys sako nieko blogo, žinai, nes tokia mafija buvo ir pas mus, ir čiagi visi iš mafijų išėjo, kas agurkiniai, tulpiniai, žinai, ten, suprantai, dar kažkokie. Ir tas, suprantai, egzotikos reikalavimas, nu, žinai, atsibuodo klausyti protingų kontrimo kalbų, žinai, atsibuodo ten, žinai, kaip prezidento pranešimą klausyti, žinai,
1: taip,
0: mums duok, žinai, purvo kokio nors,
1: taip,
0: va, žinai,
1: taip, tai, taip, taip.
0: Ir tada, nu, vat reikia, žinai, jeigu valgai tortą, reikia, kad silkė su svogūnais irgi būtų kažkokiu momentu, ar ne vien tik tortas, tai,
1: taip, bet
0: ir žinai, mes tada ką darom, žinai.
1: Bet ir mes pasimauname, ir žinai, dar vienas dalykas, kad pas mus vis dėlto tas gaujų mentalitetas, jis nėra toks kaip krikštatėvio. Ten prisimeni viena iš svarbiausių taisyklių, kad mes reikalus tvarkome tarp savų, ar ne? Bet civiliai, kaip sakant, neturi nukentėti. Ir pamenė vienoj ten serijoje, kada pasiūlė globą, ar ne? Tai geriau už policiją, taip, kaip sakant. Žmogus susimokėdavo, bet žinodavo, kad tikrai visa gatvė ir ten kvartalas bus ramus. Čia yra tradicijos. Pas musgi, pasižiūrėk, kaip ir dalis verslininkų, taip ir diduma gaujo atstovų norėdavo pralopti kitų sąskaitą čia ir dabar.
0: Ir nesvarbu, ką plėšti.
1: Ir nesvarbu, ką plėšti. Ateis
0: tavo namus apiplėšti.
1: Ne, tai aš prisimenu
0: pats. Šitie bandytai organizuoti tą ir darydavo, žinai.
1: Kai eidavome į klubus, ar ne, tai aš atsimenu, kad ateini ir jeigu jau susidraugavęs esi su barmenu kokiu arba ten durininku, tai pasakydavo, ar yra kokių nors hebrų, ar ne, šį kart šitame klube. Nes jeigu yra, geriau ten nesirauti, dėl to, kad nieks nežino, kokiam ten prikalusiam žiais noras pasiskeričioti ir nežinai, kum baigsis. Nes nors yra šeškiniai buvę.
0: Brigada 22 aukštas būdavo, žinai, tenai Lietuvos viešbučio ten užsėmė, ištisai visą laiką, žinai, vaikšt.
1: Blogiausi tai ir buvo tie, vat, kaip tu pasakai, tie pastumdėliai, tie, žinai,
0: smogikai.
1: Jo, nes tie, žinai, norėdavo prieš visus pasirodyti, bet nu, juos gesindavo. Lietuvos viešbutyje man yra tekę susidurti su jais, tai gerai, kad pamatė ten kažkoks jau jų vyresnis, ar ne, ir ten atšaukė staigiai, kad ką tu čia darai, nes mus, nu, išmės. Bet kalbu apie tai, kad tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
0: Taigi tai ir ne tik kompleksą, čia yra ir paskui visa kultūra tolimesnė, tengi tos visos pupytės, apsirėdžiusios leopardo triusi, kuo ten šitais, reiškia, palaidinėmis, bikiniais, įtraukė į lūkiškės ašaras ridendamos, ten kaip ilgai neišeis, koks, reiškia, veikėjas iš kalėjimo ir visą kitą. Taigi čia irgi kas yra.
1: Romantika.
0: Ir paskui tas aiškinimas, kad merginas traukė blogi berniukai, gi ten, žinai, nes ten tos testosterono daugiau, adrenalino turi, žinai, surandė, nu, vat, žinai, jie turi daugiau adrenalino tol, kol, kaip sakė, ten, žinai, raumenų dydis, kulkos, reiškia, trajektorijos nekeičia, tai vat, iš tai vietoj irgi, žinai, tokie.
1: Vėl grįžtame, atsimenė, mes nekartą su tavim laidose šnekam, kad liūdna stebėti, kaip kartais kūrėsi situacija, kurioje nebe moralė, galų galia padorumas kažkoks, netgi vyriškas kažkoks garbingumas remia reikalus, o grįžta kolto laikai, vos nežinai, tu turi nešiotis ir tada švarką pakelęs, tu gali gauti kažkokį tai adekvatų sureagavimą. Bet ir kas yra durniausiai, kad bangos tai yra, atrodo, jau turėtų būti išgyventa, ar ne? Bet va dabar tas banditų vestuvės ir taip toliau rodo, kad ne, nieks neužmiršta. Ir čia tokia gali daryti sąsąją, kad supranti, va, mano ir tavo tėvų karta, kuri priversta buvo okupuotoj Lietuvoje gyventi, tai ką jie darydavo? Jie kombinuodavo, jie nesakydavo vagę, ar ne? Jie kombinuodavo ir kombinatorius būdavo aukštos vertės, žinai, bičias. Tai ir tas banditizmas toks kartais atrodo, kad mūsų dalies visuomenės yra kaip ir toleruojamas būtent dėl to, kad kaip nors juos asocijuoja, kad ir jie kažką čia gero daro prieš va, tą nelemtą valdžią, ar ne? Arba ten, žinai, policija spaudžia, o policija, žinai, kokia yra. Visi ten vagys.
0: Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Vyrai kalba, Linas Kontrimas, Raigardas Musinskas. Iki kitų kartų.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Yes.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vienos ryškiausių Lenkijos rašytojų Joanos Bator knygą Kartu kartu. Šiame daugiabalsiame šeimos romane persipina kelių kartų moterų likimai, atmintis ir bandymas išsaugoti tai, kas brangiausia. Linijinio siužeto neturinti istorija, kuria savita įtampa, o kartu subtiliai primena, kad svarbiausi čia ne įvykiai, o žmonės ir jų ryšiai. 20-ojo amžiaus pradžios Silezija. Berta, miestelio mėsininko duktė, svajoja apie romantišką pabėgimą ir galiausiai padaro kai ką, ko neįmanoma atitaisyti. Nuo tada per jos palikuonių gyvenimus nusidriekia maišto ir nerimo gyja. Jos dukra Barbara su peiliais elgiasi lyg su aštriomis tiesomis. Vaikaitė Violeta kolekcionuoja skandalus, žurnalus ir šukuosenas, tarsi žemėlapius gyvenimų, kuriuos būtų galėjusi gyventi. O provaikaitė Kalina surenka išsibarščiusių šeimos praeities fragmentus ir kantriai susivajuosi visumą. Papasakoja tai, kas buvo nutilėta ir taip mėgina nutraukti tamsų jų giminės lėgusių užkeikimą. Šiame įspūdingame romane jų likimai pasakoja apie pasaulį, mėginantį suvaržyti moteris, bet jos, nepaisydamos skausmo ir sudaužytų vilčių, nesiliauja kovoti dėl savo laimės. Tarp prarastų meilių, kraštutinių poelgių, neįvykusių pabėgimų ir paslapčių, iš motinos perdodamų dukrai, keturių kartų moteris maištauja prieš vyrų rašytą istoriją. Jausminga ir ironiška Joanos Bator proza pina istorinio, socialinio ir magiškojo realizmo gijas, pasakodama apie tai, kaip smurto ir meilės atmintis keliauja iš kartos į kartą, tiksliau, iš motinos dukrai. Šis romanas brandžiausias Joanos Bator kūrinys. Turėdama kultūros antropologijos daktaro laipsnį, autorė knygoje elgiasi kaip praeities archeologė. Istorijos fonu ji neatsitiktinai pasirenka žemutinę Silezijos regioną, kuris yra vokiečių, lenkų ir čekų kultūrų kryžkelė, paženklinta karo traumų ir gyventojų kraustimų. Bator prozoje ši vietovė virsta tiršta, paslaptinga erdve, kurioje namų sienos saugo senas paslaptis, o kasdienybė nuolat pinasi su šiurpoku mistiniu folkloru. Jos kuriamas magiškasis realizmas leidžia pamatyti, kaip didžioji Europos istorija skaudžiai pervažiuoja per mažų miestelių kasdienybę, o keturių kartų moterų trauma tampa universaliu visos vidurio Europos virsmo veidrodžių. Kartu kartu tradicinis Lenkų ir beje lietuvių vestuvių šūkis, raginantis jaunavedžius pasibučiuoti ir taip išvyti kartėlį. Romane šis šūkis skamba daugybę balsų ir juokingai, ir sarkastiškai, ir skausmingai, ir netgi išlaisvinančiai. Niekada kartėlis nebuvo toks saldus, kaip Joanos Bator sagoje. Žiaurioje ir švelnioje, magiškoje ir realistiškoje istorijoje apie meilės bei laisvės ilgesį. Joanos Bator šeimos epopėja kartu kartu iš Lenkų kalbos išvertė Vytas Dekšnys, išleido Alma Litera. Pristatysiu geštalto psichoterapijos praktikės Ugnės Juodytės knygą Perdegimo anatomija. Dar truputį pasistengsiu, pakentėsiu ir viskas susitvarkys. Pro sukastus dantis bandome save stiprinti ir jaučiamės it kokie superherojai, kol vieną dieną mūsų akumuliatorius išsenka. Kaip atskirti, kur perdegimas, o kur tiesiog nuovargis, nerimas, nuobodulys ar depresija? O gal tai tik silpnuolių būsena, iš kurios išsivaduoti padeda geros atostogos? Psichologė laužo mitus ir remdamasi naujausiais moksliniais tyrimais, pavyzdžiais iš savo darbo praktikos, suguldė unikalią 7 žingsnių programą, kaip neleisti sau perdegti arba atsigauti jau perdegus. Tačiau knyga leis ir vėl ramiau kvėpuoti tiems, kurie eina perdegimo keliu, bet dar nepasiekė galutinės stotelės, kurie suvokia, kad toliau keliauti nebėra kur ir laikas prašyti pagalbos, ir kurie jau pradėjo pokyčių kelionę. Šiandien apie perdegimą kalbama itin daug. Ar tai reiškia, kad žmonės iš tiesų daugiau jį patiria, ar tiesiog daugiau apie tai kalba? Psichologija įsitikinusi, kad greičiausiai vyksta abu dalykai vienu metu. Žmonės iš tiesų patiria daugiau lėtinio streso darbe, išsekimo ir psichologinės įtampos. Bet kartu ir daugiau apie tai kalbame, turime tikslesnių įrankių, kaip tai išmatuoti, o ir leidimą tai vadinti perdegimu. Darbo pasaulis pasikeitė, žmonės patiria didesnį protinį krūvį, lydėjo jausmas, kad turi būti nuolat pasiekiamas, riba tarp darbo ir namų vis labiau nyksta. Vis dėlto negalime sakyti, kad šiandien perdegimo yra, tarkime, kelis kartus daugiau nei buvo prieš 30 metų. Ši būsena ilgai buvo matuojama skirtingų profesijų žmonėms, užduodant skirtingus klausimus, brėžiant ne vienodas ribas. Vis dėlto, kai žmogus sako, kad perdegė, jis nebūtinai visada vartoja tikslų klinikinį terminą. Kartais perdegimas slepia išsekimą, depresyvumą, prasmės krizę, konfliktą su darbu ir panašius dalykus. Taigi nėra lengva atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo ženklų. Paprastas nuovargis, pasak knygos autorės, dažniausiai turi gana konkrečią priežastį. Intensyvi savaitė, mažai miego, daugiau atsakomybių, liga, kelionė, jausmas nemalonus, tačiau pailsėjęs žmogus atsigauna, grįžta energija, kantrybė, susidomėjimas ir noras veikti. Pirmuosius perdegimo ženklus galima įtarti, kai poilsis jau nebepadeda, žmogus pradeda jausti ne tik fizinį nuovargį, bet ir vidinį norą atsitraukti nuo darbo, žmonių ar veiklų, kurios anksčiau turėjo prasmės. Atsiranda toks keistas santykis. Darau, ką reikia, bet jaučiu ne norą, o pareigą. Tada gali stiprėti dirglumas, cinizmas, kaltė, jog esi neproduktyvus, darosi sunku susikaupti, net mažos užduotis reikalauja neproporcingai daug pastangų. Na, o vienas svarbiausių signalų, kai net gerai praleidę savaitgalį, išsimiegoja, vis tiek nesame pailsėję, o viduje jaučiame sunkumą, dirglumą ar tuštumą. Dar vienas ženklas – emocinis abuojumas. Nebejaudina tai, kas anksčiau rūpėjo, sunku džiaugtis, įsitraukti, atsiranda mintis, kad man vis tiek. Reikėtų rimtai žiūrėti ir į nuolatinį cinizmą, nekantrumą, verksmingumą, kaltę, kad nesiproduktyvus, klaidas, dėmesio stoką, atidėliojimus sprendimus. O jeigu dar atsiranda beviltiškumo jausmas, atrodo, kad nebėra prasmės ir kitiems būtų lengviau be manęs, arba kyla noras save žaloti, pagalbos reikia ieškoti kuo greičiau, perspėja geštalto psichoterapijos praktikė Ugnė Juodytė. Jos knyga Perdegimo anatomija išleido Alma Litera. Pristatysiu Taros Braš knygą Radikalus priėmimas. Kaip priimti gyvenimą visą – su skausmu, nerimu ir permainomis. Knyga siūlo kelią į laisvę, įskaitant kasdienius praktinius patarimus, kuriuos Tara Braš sukūrė per 40 darbo su terapijos klientais metų. Remdamasi asmeninėmis istorijomis, psichologijos praktika ir budizmo mokymais, autorė moko pasitikėti įgimtų gerumų. Jie atskleidžia, kaip išsiugdyti išminties ir atjautos pusiausvyrą, išsigydyti baimę bei gėdą ir kurti autentiškus santykius. Nenuostabu, kad net ir tie, kurių pasaulinės krizės tiesiogiai nepaveikia, pasitinka šį pasaulį sunkia širdimi, pastebė autorė. Ne vienas iš mūsų negali nepajusti, kokia susiskaldžiusi šiais laikais yra mūsų visuomenė, kaip radikaliai nepriimanti priešišką ir nepasitikinti tais, kurie laikomi kitokiais. Blogio projektavimas į kitus, kitų pavertimas priešais, padažnėja, kai žmonės apima baimė. Tai matome, kai žmonės imigrantus ir pabėgėlius laiko priešais, kai jie puola priešingų politinių pažiūrų asmenis arba jaučia grėsmę dėl tam tikrų rasių, religijų, lyties ar seksualinės tapatybės atstovų. Neapykanta ir panieka priešams yra žmonių smurto šaknis, o mūsų traumuotame pasaulyje jie atrodo itin sustiprėjusi. Nors lengviau pastebėti, kad jaučiame priešiškumą kitiems, mes taip pat esame linkę nukreipti jį ir į save, paversdami dalį savęs priešų. Daugelis iš mūsų dienas leidžia smerkdami save dėl nesaugumo, priklausomybių, kūno, nevaldomų emocijų, egocentriškumo. Skausmas dėl to, kad jaučiamės nemylimi ir įdingi, paskatino didžiausią kada nors užfiksuotą depresijos ir nerimo lygį, dėl kurio pasaulyje kilo vienatvės epidemija ir grėsmingai padaugėjo savižudybių, ypač tarp jaunų suaugusiųjų. Dabar išgyvename kolektyvinę dvasinę krizę. Mes pamiršome, kad priklausome vienas kitam ir gyvajai žemiai. Ši atskirimo liga neišvengiama reikalauja radikalaus priėmimo vaistų, aiškaus ir atviro, vėl mus jungiančio su gyvenimu įsijautimo į dabarties patyrimą. Radikaliai priimdami mylime save ir vienas kitą, taip padedami gyti ir dvasiškai pabusti. Taigi radikalus priėmimas kviečia mus priimti save su visu skausmu, baime bei nerimu ir lengvai, bet tvirtai žengti supratimo ir atjautos keliu. Na, o knygos autorė Tara Braš yra meditacijos mokytoja, psichologė, knygų Tikras prieglobstis, Pasitikėti auksu ir mūsų apžvelgiamos Radikali atjauta autorė. Ji išvalgiosios meditacijos bendruomenės Vašingtone įkūrėja. Aktyviai prisideda prie meditacijos sklaidos mokyklose, kalėjimuose ir socialiai apleistų žmonių grupėse. Jos veikala – radikalus priėmimas, kaip priimti gyvenimą visą su skausmu, nerimu ir permainomis. Iš anglų kalbos vertė Inga Budvytytė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu ispanų psichologės ir psichoterapeutės Martos Martinės Novos knygą Geros mergaitės sindromas – apie norą įtikti visiems ir drąsą būti savimi. Ar dažnai apima jausmas, kad nuolat visais rūpinėsi, o tavo poreikiai niekam neįdomus? O gal sunku priimti sprendimus, nes vis svarstai, ką kiti apie juos pagalvos? Arba nusileidi, nutyli ir nenutrauki santykių tik todėl, kad nenori įskaudinti kito? Jeigu šios situacijos pažįstamos, tikriausiai tau būdingas geros mergaitės sindromas. Tai ne liga ir ne asmeninė nesėkmė, o elgesio modelis, išsiugdytas savisaugos mechanizmas. Šioje knygoje psichologė pateikia patarimų, kaip labiau pasitikėti savimi ir nebesijausti antraeiliais savo pačios gyvenime. Mes, mažos mergaitės, norėjome būti mylimos, todėl susikūrėme savo gerumo sampratą, pagristą bruožais, su kuriais gerumą siejo suaugusieji. Gležnumu, švelnumu, paklusnumu, tyrumu, drausmingumu, paslaugumu ar net bejėgiškumu, rašo psichologė. Galbūt iš didelio noro tik tokiai ir būti kilo vienas pirmųjų pamatinių įsitikinimų – jeigu būsiu gera, kiti mane mylės. Turbūt šį įsitikinimą sustiprino kitos visuomenėje paplitusios nuostatos. Pavyzdžiui, geriems žmonėms nutinka geri dalykai, geris visada laimi, jeigu būsi gera, būsi laiminga ir įvairios kitokios idėjos apie karmą ir kosminį teisingumą, kurias susikūrėme per savo gyvenimo metus ir kurios lemtingų metu ne visada lengvai išsipildo tikrovėje. Autorė teigia, kad rašydama šią knygą siekia, kad iš naujo apmastytume savo gerumo sampratą. Labai tikėtina, kad iki šiol ją grindėme minėtomis savybėmis, glaudžiai susijusiomis su visuomenės lūkesčiais mūsų atžvilgiu, kad nedrumstume ramybės, neklystume, nekeltume balso, būtume politiškai korektiškos, teiktume pirmenybę kitų, o ne savo poreikiams, užuot buvusios tokios, kokios esame iš tikrųjų. Iš čia kyla kitas klausimas. Ar tu tikrai pažįsti save? Tiksliau, ar žinai, kas slepia visi tie visuomenės lūkesčiai, kurie pamažu tau diktavo, kokia turėtum būti, remiantis šią iškreiptą gerumo sampratą. Ar šis lūkesčių ir savybių audinys, pamažu formuojantis tavo charakterį, atitiksianti gerumo sampratą, turi pavadinimą? Be abejo, dabar 21-ame amžiuje nebėra beveik nieko, kas nebūtų įvardyta. Tai geros mergaitės sindromas. Autorė siūlo nukeliauti į vaikystę, kad atrastum, kas atitolino tave nuo savęs pačios ir kaip tapai tokia, kokios tikėjosi kiti, kad sužinotum, kaip jauteisi kadaise, ko tau reikėjo, kad galėtum suprasti savo praeitį ir galiausiai apkabintum tą mergaitę, kuri tebe gyvena tavyje ir galbūt yra sužeista daug labiau nei manai. Tik supratusios praeitį galėsime pereiti prie dabarties ir suvokti, kas vyksta dabartiniame gyvenime. Tik taip galėsime susikurti gražią ateitį. Išmokti pažinti ir saugoti save, nusistatyti ribas ir apsibrėžti, kokių santykių nori gyvenime, kad tai, ką pasakys kiti, daugiau nebeženklintų tavo kelio, kad jaustumeisi saugi ir tikėtum tuo, ką darai, kad atrastum visas savo emocijas, kurias laikai užgniaužusi giliai pasąmonėje ir išmoktum jas valdyti, kad imtum geriau galvoti apie save, tvardytum nerimą ir nebėgtum nuo konfliktų, kad augtum, o nebirėtum į šipulius, sako ispanų psichologė Marta Martinės Nova savo knygoje Geros mergaitės sindromas. Veikala iš ispanų kalbos vertė Aira Nekrašaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio Lentyna.
1: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes
3: visai. Gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
2: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
3: Nežinau, ką jis turėtų dabar daryti?
2: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
3: Sėdėti Seime opozicijoje? Taip.
2: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
3: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogui gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
2: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
3: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Žiūrėsim, kas bus toliau.
2: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas. O čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai. Nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
3: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra. Pašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik.

0: elektrinės namuose. Šiandien būtent apie jas ir kalbėsime su kompanijos ACC Distribution žaliosios energijos skyriaus vadovu Martynu Pukinsku. Labą dieną, Martynai.
1: Gerą dieną, sveiki radijo klausytojai ir žiūrėtojai.
0: Žiūrėtojai kartais būna pas mus. Išties tai, kodėl panorau pakalbėti apie elektrines, vien todėl, kad tikrai iš savo draugų, kurie bent jau pusiau persėdo į elektromobilius, tas pusiau, tai aš vadinu, kai vieną pasiliko atsarginę su benzinu ar dizeliu, o vieną turi namuose pilną elektromobilį, tikrą elektromobilį ir pasakoja man visokias skirtingas istorijas. Tai sako, kad ne, tai aš tai už dyką važiuoju, man čia turiu saulės elektrinę, man tai čia nieko nekainuoja važinėti su mašina, gerai. Kitas pasakoja visiškai kitą situaciją, kad sako, nu ne, tai man ten tos saulės elektrinės turiu, bet tai man tai neužtenka vien namų ūkiui. Ir aš suprantu, kad ta bendroji sistema yra, nu toks, ne apie elektromobilį, ne vien apie automobilį, apie namus, apie, nu, tai yra elektra ir jinai nėra iki galo suprantama žmogui, nei iki galo aišku, kokią jie dėti. Jeigu dabar man, pavyzdžiui, paklaustų kažkas, tai ten, o tai kokią reikia, matai, kai važiuoja jos didesnės, mažesnės, gal gražesnės, mažiau gražios, kai kurios matomas, nematomas. Ir, nu, ir nieko neaišku, jeigu taip iš tikrųjų, ir vis tiek turbūt tas elektromobilumas, bent jau kaip mano tematikoje, jis vis tiek populiarėja ir žmonėm kyla tas klausimas ir žmonės turbūt galvoja apie tai. Tai mes pabandykim šiandien, nu, truputį apie tai pakalbėti ir galbūt bus aiškiau. Net ir man. Aš dažnai būna taip, kad laidose neblogai žinau temą, bet šiandien aš irgi būsiu klausytoju.
1: Gerai, pasistengsim atsakyti kažkiek.
0: Tai va, tai pačios saulės elektrinės, ane, nu kaip ir padangos, mes sakom, juodos, apvalios ir ačiū joms, kad jos tokios. Jos vis tiek skiriasi. Ką žmogui daryti? Turiu namą ir turiu vieną elektromobilį. Ką man reikia daryti? Neturiu nieko daugiau.
1: Šiaip dažniausiai, ką mes stebim rinkoje, tai pirma atsiranda saulės elektrinė šiai dieną ir tik tais paskui jau, kai turiu kažkokį perteklių susikaupusi elektros, tada atsiranda elektromobilis.
0: Ar toksai scenarijus?
1: Ar šilumos siurblys. Faktas, kad jūsų paminėtas scenarijus, kad va, nusipirka elektromobilį ir paskui jau čia galvoja, kaip statyti saulės elektrinę, jų irgi egzistuoja, bet bent jau jų stebim mažiau. Ir gal sakyčiau, tas toks neiškumas tiek pačiam, tiek sakykim, pasaulyje, jau čia ne tik Lietuvos mastu yra tas, ar ne, kad jeigu turiu vidaus degimo variklių varomą automobilį, tai nesvarbu dizelis, benzinas ar suskystintos dujos, aš dažniausiai žinau, kiek jisai suvartoja, kiek man reikia užsipilti, aš užsipilsiu, nuvažiuosiu iki to žemiausios palangos, ar užteks ar ne. O su elektra gaunas taip, kad namas vartoja elektrą, aš gaunu kartą per mėnesį sąskaitą ir aš neturiu to tokio įsivaizdavimo, ar ne, kad čia va, daug mažai dienos eigoj, kiek aš va, gazo paspaudžiau, nepaspaudžiau ten kaip lentė įjungiau, neįjungiau, šilumos ir blisis jungi, nesijungi. Ir gaunas toks kaip ir, negaliu sakyti, nesidomėjimas, bet nu, iš esmės tau nereikia, ar ne, ta elektra yra, namas vartoja ir tol, kol jinais nedingsta, aš apie ją nesusimastau. Ir gaunasi tokia, kaip sakykime, meškos paslauga iš valstybės, kadangi turim nemažai paramų, vienas baigės, kitas prasideda, čia anonsuoja dar jau, kad bus ar ne, kad dažniausiai noriu sutilpti būtent į tą paramos sumą, kad kuo arčiau būti ir kažkaip net nepasidomiu, ar man to užteks ar neužteks. Koks mano tas namo vat, suvartojimas yra, ar ne. Ar aš pasistatė saulės elektrinę, mano namas nuvažiuos, ar grįžti kitos palangos, ar ne. Ne tai kai terminai išnekant. Tai manyčiau, kad tai yra iš dalies didelis darbas, ypač tiem žmonėm, kurie to nesidomi. Ir ką stebim, ar ne, jie pasistato saulės elektrinę ir tada jau prasideda tas domėjimas. Visų pirma, iš sportinio intereso, kad aha, kiek čia man čia šiandien generuoja, čia pasiekiu tą pilną gamybą, nepasiekiu, kiek aš čia atidaviau, kiek aš sukaupiau žiemai, nesukaupiau žiemai. Tai va tas toks gal sakykime labai fainai, kad žmonės pradeda to domėtis, tai gaunas, kad domėjimas prasideda jau po fakto, ar ne, aš jau turiu sistemą veikiančią, bet jis nebūtinai atitiks mano poreikius. Tai va, vienam lieka perteklius kažkoks, tai kažkur kibiriukė virtualiam pasaugoti, o kitas jau važiuoja su raudona degančia lemputė, ar ne, sezono pabaigoje ar ten mėnesio pabaigoje. Tai, nežinau, mano rekomendacija tikrai, jeigu jau, kaip sakyt, žengiam į tą, reikia faktas tas, kad domėtis, kiek mano tas namas vartoja, kokios jo yra sąnaudos yra, ir pagal tai planuotis. Gal skirtumas yra toks, ar ne, kad vėlgi elektrinės yra dviejų tipų, tai

0: paprastos tos saulės elektrinės, kur tiesiog užsikėliau saulės panelės, pasistačiau paprastą, dar liaudį vadinamą stringiniu arba on-grid inverteriu ir tada jisai gyvena savo gyvenimą, ką generuoja ir aš kažką momentiškai galbūt suvartoju kažko, ne, ir tada jau kitos vartinės sistemos yra iš manęs, nes tai yra hybridinės, tai yra tie hybridiniai inverteriai vadinamieji, kur jau nebe tik tais yra saulės panelės, bet to pačiu sistema jungiasi ir baterijos. Tik tiek, kad jau reikia suvokti, kad tada jau mano saulės elektrinė nebėra tik tais elektrinė, o žengiu žingsnį toliau ir tai yra jau kaip ir namų energijos valdymo sistema visa atsiranda, nes tas inverteris būtent apjungia kelis, taip norėčiau išreikšti, elektros generatorius, elektros šaltinius, ar net yra visų pirma tinklo dalis, kas ateina pas mane iš ESO pusės, tada yra be abejo saulės elektrinė, baterijos, galimybė pajungti, pavyzdžiui, ir generatorių, ar ne, kas gali būti aktualu tam atokiau nuo miestų gyvenantiems žmonėms.
1: Nu, tai būna, čia žiemą nutikimu, ir vasaras būna, vietros ir visi kita.
0: Pirmas momentas, ar ne, klimato kaita, tos audros anomalijos jos didėjo, faktas, ta žiema irgi, kažkaip šią žiemą turėjom pakankamai šaltą laidai trukinė, ir faktas, kad Ukrainos pavyzdys irgi parodė, ar ne, kad nu, reikia būti pasiruošus ir, pavyzdžiui, ten tos hybridinės sistemos jos sparčiai populiarėja.
1: Mhm. Nu, tai va, tai jau vienas dalykas man yra aiškus, kad turi tik tai baterijas ir turbūt jas tą elektrą kiek va čia pasigamini, kažkaip į tinklą galėti duoti, ar man atrodo, ar ne.
0: Taip.
1: Nu, ir viskas. Ir arba naudoji vat tuo met, kai gamini, ne, tiesiog turi. Nes dabar ir elektromobiliai yra tie, kurie gali, ne visi, bet dalis jų, kurie gali tarnauti kaip baterija. Tai reiškia, gali ir atiduoti elektrą, ne tik imti, bet ir atiduoti. Tai jeigu tu kur nors gauni pigios elektros, arba kaip nupilt benzino gali elektrinio, tai gali parsivežti namo ir naudot. Tai čia irgi reikia jau tos antros išmaniosios sistemos, nes kitaip ten niekas nesusijungia, niekas neveikia.
0: Jo, ir paramos dabar visos Lietuvoje, kurios vyksta, irgi orientuotas yra daugiau į tas hybridinės sistemas, ir galbūt šoks toks, kaip sakyt, nuklydimas į lankas yra, bet va, ką paminėjai, labai fainas dalykas yra, ar ne tie automobiliai, kurie gali atiduoti, elektromobiliai, kurie gali atiduoti ar į namus, ar į tinklą. Ir manau, kad tai yra neišvengiama, mes iki to tikrai irgi Lietuvoje prieisim ir yra netgi Europoj pavyzdžių. Manau, pats įdomiausias galbūt yra Didžiosios Britanijos pavyzdys, kai paimkim Lietuvos analogą Ignitis, tai yra elektros pardavėjas, ar ne, tu gali pas jį nusipirkti elektromobilį. Tai man atrodo, ten buvo Didžiosios Britanijos atveju BID elektromobilis. Ir tu įsipareigoji, kad ten, tarkim, 4 ar 6 valandas per parą visą laiką būsi jį prijungęs prie krovimo stotelės, reiškia, ta prasme, elektros pardavėjas matys jį ir galės iš jo pasimti arba jį pakrauti elektrą. Faktas, tu gauni ten atitinkamą elektros kainodarą, ta prasme, supaprastinta, ir tu toks gaunas dalykas, kad perki elektromobilį ne iš salono kažkur, bet iš savo elektros tiekėjo.
1: Oho, ir jisai, negirdėjau šito.
0: Ir jisai panaudoja tą tavo automobilį dar ir savo, ta prasme, reikmėm.
1: Tai yra panaudoja kaip baterija.
0: Kaip baterija.
1: Iš esmės, tik kaip baterija tam, kad išlyginti kažkokius
0: tinklo perteklių, balansavimus, taip čia, kaip sakykime, galbūt skamba kaip kažkoks raketų mokslas utopija, bet ar ne, tai irgi tinkle turim ir generacijos šuolių ir panašiai, tas visas atsispindi elektros kainose, dabar va vasarą dienos metu elektros kaina praktiškai nulinė, jeigu be abejo perdavimo mokesčiai prisideda, bet va, sakykime, pasaulis juda link to, ar ne, kad, nu, ta prasme, ieškoma yra va būdų, kaip ne tik, galbūt, sakykime, kaip parduoti daugiau, ar ne, bet kaip esamą infrastruktūrą energijos išnaudoti ją, kad ir be abejo atnešti naudą kažkokią tiek galutiniam vartotojui, tiek tam, kuris tą paslaugą suteikia.
1: Nu taip, logiška, nes bet kas ten, ar dalinimasis automobiliais panašiai paremta, nu, automobilis tavo, jeigu turi vieną pats savo, tai kiek jis važiuoja? Nu, kiek per dieną, paprastą taip. Darbo dieną nuvažiuoja, nu, valandą, nu, maksimum taip. Turbūt. Visa kita laiką stovi, ne, o bet stovi ir stovi, tai ir baterija stovi, ir elektra stovi, ir viskas. Ir...
0: Jo, ir čia galbūt tai labai geras pavyzdys, ar ne, nes jeigu mes šnekam apie saulės elektrinės, tai dažniausiai įsivaizduojam kotedžą, namą privatų, ar ne, ir tarkime, jeigu aš gyvenu Vilniuje Pilaičiai ar Lazdynuose, tai tikėtina, kad man ta saulės elektrinė kaip ir neaktuali, ar ne, aš nepasistatysiu baterijų ir galbūt, nu, neįsiu tuo keliu, o čia taip pat yra, ar pasme, pritraukiama potencialis.
1: O tai kur tos pačios, kuris turi prijungti, nes, nu, kur Karoliniškėse tada tam žmogui
0: prie krovimo stotelės.
1: Yra ten pristatyta Britanijoje, ne, sakykim, pristatyta, jie tada mato, tu turi įsipareigojimą, įjungiai ir turi šansą važiuoti nebrangiai su ta mašina. Nu, įdomu, iš tikrųjų, tai va, tai dar kartą patvirtina tai, kad apie tai, ką mes šiandien kalbam, yra turbūt labai dinamiškas procesas, labai daug pokyčių, labai greitai atsiranda naujų minčių, atsiranda daug elektrinių prietaisų, pradeda trūkti elektros, tada visi ieško, kaip jos gaut, tada gauna per daug, tada kur dėt. Toks turbūt tas pasaulėlis elektrinis.
0: Čia gal tas paradoksas yra, ar ne, kad jeigu paėmus va, tą paskutinius ten 40-50 metų, atrodo elektros prietaisai tampa efektyvesni ir mes kažkaip natūraliai turėtumėm vartoti mažiau elektros, ar ne, turim ledinį apšvietimą, kurių 10 kartų mažiau naudoja. Būtinė technika nuini parduotuvė, ten pilna tų raidelių prirašyta su pliusiukų įvairiausių, bet šiai dienai realybė yra tokia, kad elektros mes suvartojam tiesiog daugiau, mes tų prietaisų turim daugiau negu prieš 40 metų, ar ne, ten kompiuteriai, telefonai, šaldytuvai, kaitlentės, elektros virduliai, šilumos ir blė, ir dar galiausiai elektromobilis namuose atsiranda, kuris irgi ar ne tą vartoja. Ir manau, čia yra tas unikalus atvejis, kur turėdamas aš saulės elektrinę galiu pats savo pasigaminti kur, ar ne, nu, turėdamas dizelinį ar benzininį variklį, nu, namuose neužsipilsiu. Taip, jeigu turiu, nežinau, šildymo sistemą paremtą galbūt dizeliu, ten turiu šiltnamių kokių, kurios reikia šildyti ar panašiai, tai jo, galbūt aš galiu įsipilti, bet man vis tiek reikia iš kažkur atsivežti. Vis tiek
1: galinės teks nuvažiuoti.
0: Jo, teks atsivežti.
1: Aš mačiau sistemą su vandeniliu, visą namų ūkio valdymo sistemą su vandeniliu ir su vandeniliniu automobiliu teko su juo ir važiuoti. Tai jau irgi kaip, nu, ne raketų mokslas, bet seniai aš jau tą mačiau kokiais 15 metais. Gotlando saloje buvo demonstruota visa ta namų ūkis, bet iki šiol kažkaip nematau šito vandenilinio reikalo.
0: Sistemos tobulėja, mažėja tie vandeniliniai reaktoriai gamybos. Pačiam teko Kinijai jau irgi čiupinėti tokius, kaip sakykime, mažesnius. Jau dar galbūt namų vartotojai nėra labai optimaliai pritaikytas dėl pačio dydžio, bet prie kokio oficėlio ar ten fabrikėlio tikrai būtų galima jau pastatyti. Tai manau, kad ateity irgi viena kaip iš alternatyvų bus. Bet vėlgi, norint pasigaminti tą vandenilį, reikės elektros. Nu, tai mes grįžtame į tą, kad
1: ratas
0: užsidaro. Tai sakyčiau, jo, šita unikali galimybė, kad mes galim va patį savo ar ne turi pasistatyti generatorių tokį. Juolab, kad kaina sistemų per paskutinius 3-4 metus yra dabar taip ekonomiškai patraukli pasidarius, atpigusios jos, ar ne, tarkim, saulės panelės, kurios...
1: Čia vėl kinų turbūt,
0: masto ekonomika, pavadinčiau, taip ar invazija, ar masto ekonomika, faktas, kad jie pas save turi nemažai projektų, ar ne, ir kas padeda ir mums visam likusiam pasauliui, taip pasmenė, ne tik Europai, ar ne tik tais ten Lietuvai, tai... Jeigu šnekėti finansiškai be paramų, tai tik įsirengti saulės paneles ant stogo. Dabar atsiperkamumas skaičiuojamas grubiai gal kokie 2-3 metai. Jeigu mažai suvartoja, gal truputį daugiau.
1: Visiškai būtiškai žiūrint, kiek čia žmogui reikia dabar įsivaizduoti pinigų. Vat, nu, turiu namą, jau tuoj baigiu. Ir man dabar reikia, norėsiu, pasistatysiu saulės baterijas. Kiek pinigų?
0: Aš labai politkorektiškai pamėginsiu išvengti šito atsakymo, nes aš sukuosi, kaip sakykim, tom didmeniniam versle ir mažai galbūt sėku, kas nu, negaliu sakyti, kad nesėku mažmenininkui, bet yra tas momentas, ar ne, kad ir pačių sistemų vėlgi, ir tų pačių gamintojų galima nusipirkti Dacia, ar ne, okay. Analogą, ir jisai atliks tą darbą, jisai važiuos puikiai, aš prieš nesėdėsiu, galbūt ne taip patogiai kaip Mercedes'e, ar ne, netoks išvaizdas. Ir galbūt draugam nepasigirsiu, kad čia vat susidėjau ten high-endą kokį ir Mersas pas mane pastatytas baterijos, bet vėlgi lygiai taip pat pagal funkcionalumą tada prasideda, nėra taip ar ne, kad galbūt kaip ir koridorių išnikėjom, ar ne, kad nėra momentas žiūrėti vien tik tais į panelės ar atskirai vien tik tais į baterijos, jau turi žiūrėti visą bendrą sistemą, kas ją apjungia ir ką jinai sugeba daryti ir pagalvoti šiek tiek apie ateitį, ar ne, tai ta šiandieninė mūsų situacija, kur mes turim tą net metering sistemą, tai yra, kada aš ką atiduodu į tinklą, man tinklas ale pasaugo kažkur virtualiai. Tai čia yra tiesiog terminas, jis niekur nėra ta elektra saugoma, kažkas sunaudoja tuo metu, o kai man reikia, jau kaunas, kad turi kažkas tai atpirkinėti. Tai Nord Pool'o integracijos ateity, ar ne, tai kainodaros sekimo, nes vėlgi kainos jos, kaip čia sakyti, kintančios dinaminės ir tikrai pigiausia elektros kaina turės vidutinės suvartojimo tie, kas naudosis to ir sugebės efektyviai išnaudoti, kada yra kaina mažiausia, kada ir nenaudoti iš tinklo, kada yra brangiausia. Tai vėlgi tam subalansuoti padeda ar baterijos, nesvarbu, ar tai bus elektrinės dalis baterija, ar kažkada ateity elektromobilis bus, ar ne, kažkoks tai iš kurio aš galbūt galėsiu pasimti. Nes vienas iš tų, ar ne, paradoksų, kur galbūt yra, kad kurio mes galbūt dar labai taip nejaučiam, bet irgi daug kas mačiau tiek viešoje erdvėje, ar ne, yra tas momentas, kad saulė generuoja dieną. Naktį mes neturim saulės, ta prasme, nu, menulis dar nesuteikia tiek šviesos. Bet jeigu aš turiu elektromobilį, tai tikėtina, kad dienos metu aš irgi nesu namuose, esu kažkur tai išvažiavęs. Tai aš tos neturiu tos tokios kaip ir galimybės galbūt pasikrauti. Faktas, tada pradedu planuoti, kad savaitgalį pasikrauti, tada žmonai grumoju, kad vakare nesikrautų, kai saulės nėra, palauktų kitos dienos ir panašiai. Tai tos, kaip sakykime, negaliu sakyti, kad problemos ar ne iššūkiai susiduria kiekvienas, atsiranda dar vienas papildomas planavimas, panašiai kaip telefoną, kada krauti, ar ne, kad iš ryto jisai būtų pasikrovęs. Lygiai taip pat aš noriu, kad automobilis man būtų vat, paruoštas ir aš važiuosiu. Tai irgi įsijungia šioks toks planavimas, bet sakyt, ir grįžtant prie tos sistemos, kažkiek tai pasidomėti, ar ne, ar mano ta sistema bus aktuali po 5 metų galbūt, kai situacija tarkim rinkoje pasikeičia. Ir mes nebeturim tos galimybės saugoti, nes šiai dienai toks irgi, sakyčiau, yra galbūt virsmas, ar ne, prieš ten 2-3-4 metus pagrindas, kad visi statė tas paprastasias saulės elektrinės, o dabar visi masiškai stato tas naujas hybridinės, bet ir tas senasias keičia.
1: Bet jas galima perdaryti, ar jas reikia keisti?
0: Reikia keisti. Inverteris keičiasi, ar ne, nes jisai, tarkim, nesugeba dirbti ar su baterijom, ar su valdyto energijos perjungimo. Ir gaunas toks kaip ir dviguba išlaida, ar ne? Daug kas sako, kad ai, aš pasistatysiu tą paprastesnę, sistemos per tos 4-5 metus patobulės, ar ne, ir tada jau nusipirksiu, kas bus aktualiausia. Tai čia mums atrodo iš Lietuvos perspektyvos, nes mums galbūt šiai dienai nereikia, ar ne, bet visa Europa aplinkui gyvena jau kitokiu ritmu, tai tie gamintojai tikrai yra pasikaustę, žino, ko kam reikia, kokias tos, kai, sakykime, scenarijai galimi pasitaiko, ir tos šiandieninės technologijos, manau, jos tikrai bus aktualios ir po 5 metų. Klausimas, kaip aš sugebėsiu jas išnaudoti ir ar aš teisingai šiandien pasirinksiu.
1: Nes tai va dabar turbūt laidos pabaigai ir perinam prie to, nu, kažkokio vis tiek patarimo, Martynai, kaip, nu, pasirinkti vis tiek, ką daryti. Aišku, visada yra kažkokie žmonės, kurie stipriai daugiau domisi, nes gyveno toje temoje. Turbūt reikia jų klausti, bet, nu, visada yra truputį ten, nu, eisi pas pardavėlį, tai atrodo, jisai norės parduoti tą, ką pardavinėjo, ne tą, ką tau reikia. Nu, yragi tokio vis tiek niuansiuko. Kaip šito, reiškia, tinkamai pasielgti, kaip tam norėtojui? Sistemos, tai būnė visos sistemos.
0: Tai visų pirma sveikintina, jeigu jau pasiryžate keliauti tokio keliu, o visų antrą tai daryti vieną dalyką, kurį mėgsta, manau, visi žmonės daryti, tai yra kalbėti. Kalbėti ne vien tik tai su pardavėju, kalbėti su draugais pažįstamais. Yra labai didelė tikimybė, kad jau kažkas iš jūsų aplinkinio rato turi. Tai paklaus, kaip jiems sekasi, kokius minusus sutinka, nesutinka, ar jiems patogu, nepatogu, ar aš galbūt susitursiu su tokiam pačiom problemom. Galbūt neklausti, kas yra gerai, bet kas blogai, nes kas blogai visi mėgsta pasidalinti internetą. tai mokytis iš kitų klaidų ir jų pačiam greičiausiai nekartoti.
1: Mhm. Nu tai turbūt tas ir su elektromobiliais yra labai panaši tema, nes jų dar nėra tokio kiekio arba ant tiek suprantamas daiktas kaip benzininis ar šiaip kitokį vidaus degimo variklį turintis 1000 metų suprastas, tai lygiai taip pat ir čia turbūt.
0: Taip, bet šiai dienai taip drąsiai galbūt sakyčiau, teikčiau ar ne, kad saulės elektrinių Lietuvoje yra beveik 5 kartus daugiau objektų įrengta, negu turim važinėjančių registruotų elektromobilių. Mhm. Tai šansas, kad kažkas tai aplinkui turės saulės elektrinį yra 5 kartus didesnis negu elektromobilį. Tai šioje vietoje tikrai manyčiau, galbūt būtų sunkiau paklausti, kas turi elektromobilį, ar ne. Be abejo, jeigu esu miesto gyventojas, ten ta visa kaip čia penetracija yra didesnė, bet su saulės elektrinėm turėtų būti šiek tiek galbūt ir paprasčiau.
1: Aš dar nežinau, ar čia į temą tas klausimas, bet tiesiog vėlgi vienas pažįstamas sako, jo, aš tai turiu saulės elektrinę, bet gyvena tik ketvirtam aukšte, ten netoli manęs. Sakau, kur tu čia, kaip tu čia turi, kur tu čia užkėlė, ne, sako, aš turiu tą nuotolinę. Tai čia irgi geras dalykas.
0: Irgi variantas, faktas, jeigu aš neturiu vietos, kur pasistatyti, arba dažnas atvejis, jau, parkim, ką stebim Vilniaus, Kauno rajonuose, aplink miestus, tai yra tinklo užimtumas tas vadinamas, ar ne, negaunu galimybės, kaip čia, prisijungti arba generuoti į tinklą ir to virtualiai pasaugoti. Tai taip, nuotolinė, nuotolusi saulės elektrinė irgi yra variantas, nes padeda, bet vėlgi reikia skaičiuoti. Reikia galėdano suprasti, kad man pasistatyti vietiškai į saulės elektrinę bus tikrai pigiau, negu ją nuomotis kažkur tai ir jinai priklauso kažkam.
1: Nu, tai jeigu kažkas kitas investavo, tai natūralu, kad jam turi kažkada gyvenime atsipirkti. Kaip ir visa šios dienos tema. Turbūt žmonės domisi, turbūt atsiperka, turbūt greičiau, lėčiau. Tie, kas paklausė Martino patarimų, turbūt greičiau. Aš taip įsivaizduoju, greičiau atsipirks ir bus daugiau variantų, o ateitis turbūt vis tiek tame, aš taip spėju, kad vis tiek.
0: Faktas, kad judam link tos ateities, ar ne, ką ir minėjau, kad elektros suvartojimas didėja, mes tų prietaisų turim vis daugiau ir daugiau, valstybės paramas skatina tą įsigijimą, ar ne, tai negana to, kad patriotiškai šnekant prisidedam prie nepriklausomybės tos elektros generavimo ir panašiai, tiesiog reikia suvokti tokį momentą, ar ne, kad geriausias laikas įsirenginėti saulės elektrinę buvo vakar. Jeigu aš to dar nepadariau, tai aš jau vysiuosi. Taip, būsiu galbūt sutaupęs, nes sistemos yra atpigusios, bet klausimas, kiek aš jau būčiau pasinaudojęs, jeigu aš jau būčiau įsirengęs ar ne. Tai kitas aspektas, kaip ir minėjau, ar ne dėl to tinklo užimtumo, ar aš jau begausiu, nes mano kaimynas pasistatė, man galbūt jau vietos nebeliko tam kranelį. Tai yra daug tokių momentų, tai aš manyčiau, tie, kas vis dar spės šokti tą traukinį, tikrai jie išloš ateityje. O ir šiandieniniai energija ir įstatymai, ar ne, eina link to, kad kiekvienas ateityje naujas pastatas turės turėti saulės elektrinę, būtų autonomiškas ir generuoti kuo mažiau CO2 į aplinką.
1: Nu, tai ta linksma gaida ir baigim laidą. Ačiū Martynai.
0: Dėkui.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavusi kompanijos ACC Distribution žaliosios energijos skyriaus vadovas Martynas Pukinskas. Laidą vedžioja žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nemato žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot iš kokius skaudulius ir taip toliau Jungtinėms Amerikos valstijoms. Na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykot į mūsų čia šalį. Mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs. Ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, ir vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir tuo viskas pasibaigė.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Antradienis, todėl tradiciškai sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje, sakyčiau, tokia netradicinė tema. Nors apskritai automobilius esame šiek tiek nagrinėję kaip tema tvarumo kontekste, bet būtent va, tą tokią kryptį, kokią šiandien turėsim, tai paliesim pirmą kartą ir tą padės padaryti verslininkė, tinklaraštininkė, kaip pati save pristato, Andželika Ilkevič. Bet Andželika nėra paprasta verslininkė, Andželika turi automobilių ardymo aikštelę, galit vadinti autolaužynų, liaudyje vadina šrotų, bet taip nevadinsim dėl kalbininkų, taip? Bet tiesiog, kad visi suprastų klausytų, apie ką mes čia šiandien kalbėsim. Tai Andželika, dar kartelį sveiki.
2: Sveiki, dėkui labai, kad pakvietėt.
1: Tema tokia, kaip sakoma, įdomi ir labai aktuali tvarumo kontekste, bet čia panagrinėsim giliau. Tai Andželika, trumpai apskritai, kas yra ta, kas yra ta automobilių ardymo aikštelė, kokia jos yra funkcija?
2: Tai yra vieta, kurioje yra išardomi eksploatuoti netinkami automobiliai, kitos transporto priemonės ir jos tikslas yra, kad 95% visų sudedamųjų dalių būtų panaudoti dar kartą. Tai tinkamos tolimesniam naudojimui dalys yra dar kartą parduodamos ir montuojamos į kitus automobilius ar transporto priemonės. O tos, kurios jau nebekokybiškos, netinkamos naudoti, yra išskirstomos į skirtingas atliekų rūšis ir perdirbamos.
1: Kaip atkeliauja pas jūs tos transporto priemonės tiems, kas su tuo nėra susidūrę, ar na, galbūt tik įsivaizduotas krūvas transporto priemonių ten gulinčių arba iš filmų yra matę, tai kaip atkeliauja pas jūs transporto priemonės?
2: Mūsų atveju iš tikrųjų tų krūvų nėra, mūsų įmonė pakankamai maža, mes pakankamai mažus kiekius aptarnaujam, bet iš esmės automobiliai yra arba perkami labiau verslui, arba tiesiog žmonės atiduoda utilizacijai jau nebetinkamas visiškai eksploatuoti transporto priemonės. Tai yra tokie du variantai, jeigu automobiliai naujesni, geresni, bet jie turi tokių defektų, kuriuos tiesiog ekonomiškai nebeapsimoka šalinti, tai tokius automobilius dažniausiai verslas pats nusiperka jau kaip ir savo reikmėm, o kitas variantas, kai žmogus jau tiesiog turi atsikratyti automobilio, nes jis jau tapo atlieka. Tai va tada tas automobilis patenka į mūsų rankas.
1: Jūs jį priimat, kitaip tariant. Ir koks yra tolesnis to automobilio likimas ar procesas, kaip viskas vyksta?
2: Jeigu taip labai smulkiai, tai pradžioj mes įvertinam, pasižiūrim, padarom diagnostiką, kas yra tinkama naudoti, kas yra netinkama, nukenksminam jį, yra nupilami visi pavojingi skysčiai ir jisai yra ardomas. Išardomas iki pliko kėbulo, tai ten priklausomai nuo automobilio gali būti ten 200, 300, 500 dalių, žiūrint ten kiek stambiai ar smulkiai ardysa, tai visa tai išardoma, išrušiuojama, kas dar yra tinkama naudoti, tai kas tinkama eina į vieną krūvą, sandėliuojama, šiais laikais jau dažniausiai visi internetu parduoda, tai yra keliama į e-shopą ir tikimasi, kad kažkas nupirks. Kita dalis yra tų dalių, kurios jau nebegali būti panaudotos, tai jos irgi surušiuojamos pagal atliekų rūšis ir perdodomas kitiem atliekų tvarkytojam, kurie vėlgi arba perdirba, arba utilizuoja.
1: O kas dažniausiai atlieka ar lieka, kas jums nebetinka jau?
2: Tai dažniausiai kėbulai ir visokie laidai, plastikai, kuo automobilis senesnis, tuo daugiau yra visokių plastikų. Gal išskirčiau, kad apskritai atliekos yra teigiama rinkos vertę turinčios, tai kai mes jas priduodam ir gaunam už tai pinigų ir neigiama, tai už kurią reikėtų susimokėti, kad dar priima kiti tvarkytojai.
1: Kad sutvarkytų, taip.
2: Tai kuo automobilis yra senesnis, tuo daugiau yra tų neigiamos vertės atliekų. Tai vat iš tikrųjų didžiąją dalį ir sudaro viskie plastikai, salonai, ten gumos ir iš kitos pusės metalas tos teigiamos vertės daugiau turi, bet jeigu paimti tą balansą, tai senam automobilyje ten teigiamo finansiškai skaičiuojant, teigiamų yra labai mažai.
1: Andželika, jūsų verslas yra, na, sakyčiau, netradicinis, nors sunku sakyti šiais laikais tokį žodį, bet nerandu geresnio tikriausiai. Jūs pati esate savininkė automobilio ordimo aikštelės ir sakėt, kad didžiąją dalį su darbuotojų sudaro irgi, na, moterys, merginos.
2: Taip.
1: Ar čia tiesiog sugalvojate tokią formą, ar, na, verslo, ar taip sutapo, nes įprastai sakytume vyriškas verslas, taip, kad ir kaip baisiai tai skambėtų 26 metais taip skirstyti verslus, bet vis tiek, na, yra tam tikri tokie mitai ir įsitikinimai. Jūs greunate tai, laužote, tai reiškia, kad automobilius ardo moteris.
2: Ardo ne, mes turėjom ir autoservisą, iš tikrųjų, nes ne autoservisą uždarėm, tai turėjom autoservisą merginą praktikantę, tai turiu patirties, kad remontuoti automobilius irgi gali ir moteris, ne tik vyrai, o apskritai kažkur giliai širdyje aš labai garsiai to nešnekėdama vis tiek palaikau moteris ir man, kaip aš juokiuosi, jeigu ateis du kandidatai į darbo vietą visiškai vienodi, su vienodais gabumais, nors turbūt pasirinksiu moterį. Nu, taip negražu, bet čia yra kažkoks tai vidinis tas palaikymas
1: moteriškas. Laužimo toks
2: taip,
1: būdas, taip?
2: Taip, taip. O šiuo atveju, kodėl moterų pas mus dirba daugiau, tai tiesiog netyčia taip sutapo. Viena iš jų gal matė, kad aš socialiniuose tinkluose rodau, ką aš dirbu, kaip aš dirbu, jinai man parašė. Tiesiog, kad jeigu turėsi darbo vietą, norėčiau ateiti darbo pokalbį. Tai va taip gavos, kad jinai pas mus pradėjo dirbti. Taip, ir atėjo. Jinai turėjo draugę, kuri irgi su automobiliais dirbo, bet kito įmonį. Taip gavos, kad ir ta draugė atėjo. Ir, nu, va, tiesiog taip savaime. Ir, manau, svarbiausia nebijoti ir nesilaiky to įsitikinimo, kad čia sunkus darbas, ten reikia fizinės jėgos, moteris nesugebės ir panašiai. Nes, nu, šiais laikais yra visokie įrenginiai, pagalba ir moteris tikrai gali daug ką padaryti. Ir net kai aš pirminėjau pirmą moterį darbuotoją, man vyrai tikrai ten sakė, gal nereikia, taigi čia mes turėsim viską už ją daryti, viską tampyti. Bet realybė buvo tokia, kad jinai dirbo žymiai geriau, negu prieš tai dirbė vyrai. Tai
1: ką lemia tikriausiai motivacija, tikriausiai taip, nusiteikimas dirbti?
2: Manau, tiesiog vidinės žmogaus savybės, jo charakteris, jo noras, ar jam patinka tas darbas ar nepatinka, nes, manau, vis tiek dar moteris mūsų srity susiduria būtent su tom, kad jeigu jom patinka sritis automobilių, nebūtinai jos ras darbą joje, nes vis tiek vyrai dar šiek tiek kreivai žiūri ir ne visada nori priimti. O aš esu ta, kur sakau, moteris ateikit. Tai jas padrasinu ir jos gali mūsų įmonėje ar panašiose realizuoti savo save.
1: Tiesiog. Kiek metų jau turite šitą verslą?
2: Šitą būtent įmonę 5 metus.
1: Mhm. Ar keičiasi pati rinka? Na, gal reguliaciniai pokyčiai jūs kažkaip veikia ar neveikia, konkurencinė aplinka aštrėja, neaštrėja, galbūt daugiau automobilių na, atsiranda, ką priduoda, nežinau, kaip tą įsivaizduoti per 5 metus, ką esat pastebėjusi.
2: Iš tikrųjų, keičiasi nuolatos ir viskas ir iš visų pusų. Pirmas dalykas, gal išskirčiau, kad mus labai veikia politiniai dalykai. Iš tikrųjų, atrodo, kažkas kažkur toli kažką pasakė, bet jau žiūrėk, pas mus ten visokie bangavimai prasideda. Tai tas labai jaučiasi, nes naudotos dalis susijusio su visa automobilių rinka, atvažamų, išvažamų ir panašiai. Tai visi įstatymai pasikeitė, ten dėl politinių priežasčių labai veikia. Veikia griežtinami įstatymai Lietuvoje būtent mūsų verslui, nes labai daug yra biurokratijos ir jos atsiranda vis daugiau ir jeigu tu nori legaliai dirbti, tai tampa vis sunkiau, daugiau laiko užtrunka gauti leidimus, daugiau visokių dokumentų. Taip pat Lietuvoje yra labai populiarus ir, manau, vis dar augantis nelegalus verslas.
1: Apie šitą esam ir laidoje kalbėję, kad labai daug yra nelegalių tų ardymo aikštelių.
2: Ir mano akimis jų tik tai daugėja. Ir manau, viena iš pagrindinių priežasčių yra, kad nuo COVID-o laikų mūsų rinka smarkiai šoko internetą. Yra ne viena platforma labai stipri, kuri labai padeda mum iš tikrųjų gyventi ir parduoti, bet į tas platformas patenka ir nelegalūs ardytojai. Tai tos platformos atveria ir legaliem visus kelius, bet tuo pačiu ir nelegaliem ir didina konkurenciją. Ir šitoj vietoj esminė problema yra iš verslo pusės žiūrint, ne aplinkosaugos, o tik iš verslo, kad mes negalim netgi konkuruoti su nelegaliais ardytojais kainom. Jie muša kainas, kadangi jiem nereikia mokėti ten už aplinkosaugos priežiūrą, nereikia, nu reikia, bet jie to nedaro. Mm-hmm. Jie negauna leidimų, kad išlaikyti viską aplinkosaugiškai tvarkinga, tai irgi kainuoja pinigus, jie viso to nedaro, jie geriausiu atveju ten išsima kažkokią individualią veiklą, nu tai susimoka valstybei mokesčius. Tai va čia tas pliusas bent jau. Iš šešėlio jie yra ištraukiami ekonominio, bet tas aplinkosauginis šešėlis, mano nuomonė, tik tai didėjo nuo to.
1: A, gal matot kažkokį būdą, kaip užkardyti, tai kaip ištraukti į dienos šviesą ar padaryti, kad nebeliktų ar liktų mažiau tokių na, nelegalų, nelegaliai dirbančių?
2: Aš manau, visų pirma, reikia šviesti visuomenę, nes žmonės to nežino. Apie tai nėra kalbama, man irgi ten paskambina žmonės, kad ir pažįstami, kurie nori, tarkim, utilizuoti automobilį, mes išsišnekam. Aš jiem papasakoju, kur galima, kur negalima priduoti automobilį, kad nebūtų problemų ir jie būna pasimetę, nes jie jokios informacijos mūsų visuomeniai niekur apie tai negirdi ir jeigu aš jiem nepapasakočiau, jie net nežinotų, kad taip yra. Tai visų pirma šviesti žmonės, kaip teisingai reikia utilizuoti automobilius. Antras dalykas, manau, reikėtų tiesiog griežtinti patikras ir gaudyti. Kiek girdžiu aplinkosaugą, ties tuo dirba, bet, nu, nežinau, aš negaliu vertinti, ar tikrai yra rezultatai. Žiūrint iš verslo pusės, tų rezultatų nėra labai matyt, nes yra labai daug būdų apeiti viską ir blogiausia, kad tie būdai nėra užkardomi, nors jie yra viešai žinomi. Mhm. Trečias dalykas, manau, labai svarbus, kad turėtų būti mažinama ta biurokratija legaliem tvarkytojam, nes aš iš tikrųjų iš dalies suprantu ir nelegalius, kai jie pasižiūri, ką mes turim daryti, kaip gauti tuos leidimus, kiek pinigų investuoti laiko nervų, tai, nu, žmonėm atšoka noras ir jie galvoja, aš gal geriau tyliai kažkaip dirbsiu ir, ir dirbsiu.
1: Ar grėsia man kažkas, pavyzdžiui, turi automobilį, noriu priduoti, priduodu ir nežinau, kad priduodu tam nelegaliai dirbančiam. Ar grėsia man kažkas kaip pat tokiam asmeniu ar ne? Ar visą atsakomybę priima tas, kas na, nelegaliai dirba?
2: Jum nieko negrėsia ir manau, vat tame ir yra problema, nes irgi žmonės parduoda ten 20 automobilių, pardavę per 20 metų kažkam, neaišku kam, tas liaudiškai tariant regitroje nepersirašė, nes jisai tiesiog išardė nelegaliai ir vat ant to žmogaus kabo tie visi automobiliai ir nieko blogo nuo to neatsitinka, kad jie kabo. Nu, žmogus sugalvoja, kad jisai nori juos nusikabinti nuo savęs, tada gal ir kyla kažkokių nesklandumų, bet vėlgi yra krūva neoficialių būdų visą tai labai lengvai apeiti, o dar yra žmonės, kurie naudojasi tuo, kad kažkas nežino, tai dar už pinigėlius jiem padeda apeiti visus tuos dalykus.
1: Kai rinka didelė ta šešėlė, tikriausiai tūnanti, reiktų sakyti. Tai kaip man, bet kaip žmogui, žinoti, kad šitie dirba legaliai ir jau tikrai susimokės visus mokesčius aplinkos irgi?
2: Yra legalių ardytojų sąrašai aplinkos apsaugos ministerijoje, gal tiksliai, netiksliai pasakiau, kur ten rasti, bet žodžiu, valstybinės įstaigos pateikia visus sąrašus, kur gali pasitikrinti. Lygiai taip pat su automobilių servisais gali pasitikrinti, ar jisai legaliai vykdo veiklą, taip ir su ardytojais gali pasitikrinti.
1: Mhm. Bet realiai, na, tas žmogus, kuris priduoda, jis irgi, kaip sakėt, niekaip nenukenčia, man neskauda, tai gal aš dar ir mažiau susimoku?
2: O jum dar geriau būna, nes dažniausiai, pavyzdžiui, mes legaliai ardantis už seną automobilį negalim sumokėti žmogui papildomai pinigų, nes mes liaudiškai tariant į minusą jį ardom tą automobilį, tai mes jam sako, mes jums išrašysim utilizavimo pažymėjimą, bet buvo ne per seniausiai kompensacijos gaudavo žmonės, tai tada viskas okei, kai jie bent jau tą kompensaciją gauna. Bet dabar mes jiem pasiūlom tik tai sutvarkyti dokumentus, bet jisai paskambina kažkam kitam, tas kažkas pasiūlo 200 eurų, nu ir jisai yra atiduoda už tos 200 eurų, negalvodamas, kas tenai toliau bus. Tai čia vėlgi aš suprantu tos žmonės, nes tiesiog nėra švietimo. šitoje vietoje.
1: Ar paveikė kažkaip, na, te griežtinimai taisyklių dėl senų automobilių kiemuose, na, kur stovėdavo ten apkerpio automobiliai? Ar atkeliauja tokie pas jūs, ar jie kažkur kitur keliauja? Žinot, kur būdavo numeta laužynus gatvėje, kieme ir pamiršta žmonės, kad turi tą automobilį?
2: Žinokit, neįsivaizduoju, net neatsakysiu, nes kiek mes esam gavę tų senų, tai jie buvo eksploatuojami. Ir būtent tai vyko pagrinde tuo metu, kai buvo tos valstybės kompensacijos, tai žmonės sąmoningai
1: matė ekonominę naudą už savo seną automobilį.
2: Ir netgi tie automobiliai nebuvo tokios, sakyčiau, blogos būklės, buvo tokie, kur tikrai dar pasitvarkius žmonės galėjo juos eksploatuoti. O tie, kur tie visiški laužai, kaip jūs minite, aš nežinau, jie galbūt tiesiog metalo supirktuvėse atsidurdavo, nes yra kita galimybė tiesiog į metalo supirktuvę atiduoti automobilį.
1: Kaip matot ateitį šitos rinkos ar šito verslo?
2: Aš esu iš prigimties optimistė ir man šitas verslas labai labai patinka, nežinau kodėl, bet tai yra mano ir aš matau tame ateitį, nes tai yra žiedinė ekonomika. Ir visa Europa eina link to, jau yra tame, sakyčiau, bet visa tai vis labiau skatinama ir aš labai labai tikiu šituo verslu ir manau, jeigu mes sugebėsim Lietuvoje susitvarkyti nelegalaus verslo klausimus, viską kažkaip ištraukti iš šešėlio, tai manau, mūsų laukia tikrai neblogas gyvenimas, nebloga ateitis.
1: Ar technologijos keičia šitą verslą? Ar reikia tų naujų technologijų šitame versle? Ar vis dar daug yra to tokio galbūt rankinio darbo ardant?
2: Žiūrint iš kurios pusės, rankinio darbo tikrai yra. Jeigu tai yra kažkokios supirktuvės metalo didelės, jos turi įrenginius, kur ten išrušiuoja tą automobilį tiesiog į skirtingas atliekas, tai taip, ten yra viskie gamybiniai procesai. Bet mūsų atveju, kadangi mes iki mažiausios dalies išardom, nes norim ją kokybišką parduoti, tai vis tiek yra labai daug rankinio darbo. Didžioji dalis. Bet, pavyzdžiui, technologijos tai yra vis geresnės automobilių diagnostikos, kurios atvažiavusiu automobiliu, tu padarai diagnostiką, tu gali maksimaliai įvertinti dalių kokybę. Ar tu dar gali pardavinėti, ar jau tau visgi reikia išrušiuoti į atliekas tas dalis, tai tas tikrai daro įtaką. Ir jau minėtos internetinės platformos. Tai irgi yra technologija ir jos labai padeda per visą pasaulį išsiuntinėti tas dalis.
1: Tai ne tik iš Lietuvos, ne tik lietuviai perka jūsų taip dalis, bet kas pasaulyje taip gali įsigyti ir tai vyksta.
2: Taip, realiai gali parduoti bet kur, kur leidžia šiuo metu įstatymai ir kas yra labai įdomu automobilių versle, kad va, tarkim yra du vienodai identiški automobiliai, bet, pavyzdžiui, jų variklio kompiuteris ir tam pačiam automobilyje gali būti skirtingų rūšių. Ir jie visi yra pagal kodą. Ir žmonės dažniausiai
1: pagal
2: tokių
1: tą kodą ieško?
2: Taip, pagal tą kodą ieško. Ir, pavyzdžiui, jeigu man reikia pagal kažkokį kodą variklio kompiuterio, jisai gali būti, tarkim, Amerikoje. Ir aš neturėsiu kitos galimybės. Aš siūsiuos iš Amerikos. Ir va tas labai faina, kad išplatina visą mūsų rinką. Ir mes
1: atveria pasaulį.
2: Taip, atveria pasaulį, mes vieni iš kitų galim pirkti. Tai va čia tas pats pradininkas turbūt eBay'us, kurį visi žino, bet dabar vis daugiau tų įvairių platformų ir tikrai padeda ta vietinė prekyba po truputį mažėja, tai yra, kur žmogus į vietą atvažiuoja ir nusiperka, bet didėja siuntimas visų.
1: Ar esate pastebėję, kaip verslas, kas galbūt labiau perka, ar va, na, tiesiog tokie asmenys, kurie ieško automobilių detalių, ar galbūt kiti verslai ir įmonės? Ar sunku būtų klasifikuoti taip?
2: Sakyčiau, vis tiek šiek tiek daugiau verslai, tai yra autoservisai ir automobilių perpardavinėtojai. Tai, nu, aišku, jie galbūt ir individualūs asmenys, bet aš juos priskirčiau prie verslo. Patys žmonės yra tai, kada ieško, nebent jie ten patys pakrapšto tą automobilį, tai tokie variantai. Bet apskritai jo, turbūt patys pasikrapštantis ir jau labiau verslai.
1: Aš čia galvoju, kad na, sako, kad mes vis geriau gyvenam, tai vat, ar vis dar žmonės investuoja į tą remontavimą, ar paprašiau, na, kai naują automobilį nusiperki, kažkiek laiko panaudoji, padėvi tą automobilį ir vėl perki naują, bet vis tiek tikriausiai dar yra tų, kurie na, investuoja, remontuoja ir ta grandinė sukasi.
2: Jo, yra labai skirtingų atvejų ir manau, čia dar ne tik nuo ekonominės situacijos, bet ir nuo žmogaus požiūrio priklauso. Taip yra dalis žmonių, kur tikrai perka naujus automobilius, nes nu, sąlygos dabar pakankamai paprastas yra juos įsigyti, bet yra žmonių, kurie, vat mes kai turėjom dar servisą, nu mus šokiruodavo. Automobilis kainuoja 1000 eurų, ten yra tie gedimų, kad samata 2000 ir žmogus vis tiek daro. Nes jisai myli tą automobilį, jisai ten prisirišęs yra, galbūt dar kažkokios priežastys, galbūt jisai turi tuos 2000 remontų, bet jisai neturi ten pradinio įnašo pasimti naujam automobiliui, labai skirtingos sąlygos turbūt žmonių gyvenimo ir remontuoja.
1: Čia tikriausiai taip, apie ką nesusimastytumėm na mes, bet vat, jūs galite iš vidus papasakoti.
2: Taip.
1: Anželika, pabaigai. Kokia gaida užbaigsim šitą laidą apie automobilių ardymo aikšteles ir pernaudojimą?
2: Net nežinau, manau, norėčiau, kad žmonės pagaliau pradėtų keisti požiūrį apie šį verslą. Visų pirma, kad turintis šitą verslą suprastų, kad mes nesam tie kažkokie, kur prieš 20 metų buvom purvini, murzini ir turintis gyventi tepalų baloj. Visų antra, kad mūsų klientai irgi nebebijotų mūsų, nebijotų paskambinti, nebijotų atvažiuoti, pabendrauti, nes klientai vis dar irgi prisimena tuos senus prisiminimus, o jau viskas keičiasi. Tiek galiu drąsiai pasakyti, mūsų įmonė yra labai tvarkinga, tiek mūsų kolegų labai daug yra tvarkingų ir fainų įmonių. Tiesiog reikia mūsų nebijoti, su mumis bendrauti, o kolegom palinkėsiu irgi padėti keisti pasaulį ir viską daryti kuo tvarkingiau.
1: Ačiū Jums labai, Anželika.
2: Ačiū Jums.
1: Klausytams primenu, kad šiandien laidoje, koks tavo čia du pėtsakas, svečiavosi Anželika Ilkevič, verslininkė, turinti automobilių ardymo aikštelę, taip pat tinklaraštininkė, kuris, sakyčiau, na, ne tik tą verslą kuria ir puoselė, bet ir bando pakeisti požiūrį, taip, į šitą verslą, kuris, na, turi dar visokių mitų, yra visokių mitų apsuptas. Tai Anželika, ačiū Jums, ačiū klausytojams ir iki kitos savaitės.
2: Ačiū.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šiandien liekame sostinėje Vilniuje ir prisiminsime stebuklo plytelę. Kaip pats stebuklo autorius Gitenis Umbrasas sako, bent jau jis teigia daugiau nežinantis tokių plytelių Lietuvoje bei kitose šalyse. Aplink stebuklą yra ne viena istorija, tad jas šiandien prisiminsime ir apžvelgsime drauge su šio kūrinio autoriumi, menininku Gitiniu Umbrasu. Pradėkime nuo to, kad ir klausytojams būtų aiškiau ir šiek tiek gal prisimintų tą situaciją, kaip apskritai ta gimė plytelių idėja, nes tau metu tai buvo pakankamai naujas reiškinys, ar Lietuvoje buvo daugiau tokių plytelių?
4: Nu, nebuvo, kad tik dabar turbūt tik tai tiek, kiek padariau, tiek ir yra. Po dainuojančios revoliucijos prasidėjo privatizacija ir atrodė, kad bus privatizuojama istorija ir kažkaip tai vat, norėjosi kažko tai pasiūlyti, kad, nu, kad būtų sunkiai išmatuojama metrais, kilogramais ten. Pavyzdžiui, metras jumoro arba kilogramas ten, nu, kažkokio tai vat, nematerialaus dalyko atrodytų kaip oksimoronas. Tai norėjusi tiesiog kažką tai pasiūlyti, nu, priešpastatyti tai visai nu, godumo tendencijai.
3: O dar kalbant apie tą plytelės idėją, jūs tokią idėją šiaip esat matęs kituose miestuose arba kituose šalyse?
4: Nesu matęs.
3: Visiškai naujas reiškinys buvo tuo metu.
4: Nu, tiesiog, vat, ir, nu, ir va, kažkaip sugalvojau, padariau to. Ir vat, plytelę, ir kažkaip tai pamiršau po 2 metų, einu, žiūriu, pangeliai stovi, vienas pasakojo, kad jų išsipildo norai. Tai jos buvo 3 plytelės padarytos, tik tai rekonstruojant dangas grindinę išliko viena.
3: Kaip iš techninės pusės atrodo tokio darbo paruošimas, nes irgi tai yra įdomu, atrodo viena plytelė, kaip darbą tai keičia patį?
4: Labai skirtingai buvo, iš pradžių aš padariau betonę, paskui arkikatedros danga ir šventoriaus ir buvo rekonstruojama aikštė, dedamas granitas, tai nu, korespondentai tada radio taško, man atrodo, pasakė, kad bus keičiamas, galima būtų kažkaip sutvarkyti, aš sakau, nu, jeigu suderinsit leidimus, tai aš padarysiu, nes aš žinau, kad nu, oficialiai ten vos ne Vatikano reikėtų turbūt leidimą, tai ten tiesioginėme tai žurnalistai pasikvietė miesto dailininkę, paklausė, ar neprieštarautų, sako, neprieštarautų, man paskambino, aš už valandos buvau pas miesto dailininkę, gavau parašą ir tokiu būdu, nu, atsirado rėmėjai, dar stebuklingų būdų rėmėjai atsiranda, kitą kartą buvo, kad man paskambino iš Gitanos įmonės ir sako, kad mes norėtume prisidėti prie rekonstrukcijos, tai būna, kad ieškai, kas tau padėtų, dar kažkaip tai, o čia patys pasisiūlė. Tai, čia neatsimenu, kuriais metais, bet tiesiog aš jų asmeniškai net nepažįstu. Tai labai dėkingas, kad nu, vat, atsiranda kartais, tam prasme, stebuklas gyvena savo gyvenimą tokį. Ir nu, vat, taip atsirado stebuklo plytelė Vilniaus skvere Tbilisyje. Atsirado stebuklo plytelė Šanchajuje po Expo 2010 iš paviljono, tai nu, tas reiškinys įgavo tokius globalius mastus. Dar Džordžas Bušas, kalbėdamas apie, nu, apie Lietuvos saugumą nuo merijos laiptų, reiškia, paminėjo akmenis užrašų stebuklas, kad stebuklas yra mūsų nepriklausomybė. Tai tokiu būdu jis pilnai įteisino, nu, vat, legalizavo visą tą procesą, nes tai buvo padaryta stebuklo plytelė vos ne kaip vandalizmo aktas, mes ten apsirengę oranžiniam liemenėm, atėjom, pakeitėm plytelę vidurį pietų pertraukos. Tai, nu, vis tiek reiškia, tai po truputį žmonių svajonių ir maldų dėka vat, atsirado kažkaip tai toks reiškinys.
3: Ar jūsų klausantis taip atrodo, kad jūs tas biurokratinius pastus, kas daugeliui, na, turbūt užtruktų labai ilgai, įveikėt labai greitai?
4: Tiesiog jie patys kažkaip išsirikiavo ir susitvarkė, kas yra stebuklas iš tikrųjų, nes iš pradžių tai buvo padaryta ne, kaip ir toks nelegaliai, bet aš taip galvoju, kad, nu, kaip sako, voktas augalas geriau prigyja. Tai va tokiu būdu, reiškia, kaip ir ne biurokratinė tvarka buvo padaryta.
3: Pone Umbras, ir vis dėlto, kaip minėjote, iš tų trijų plytelių liko viena, kas ten buvo atsitikę, nes ten buvo ir po parodos, ar ne, ne ta stebuklo plytelė nerado vietos, buvo ten papildomai daug tokių ir užkulsikų dalykų.
4: Kelios plytelės iš pradžių buvo su bizazo smalta padaryta, su murano stiklu. Irgi atėjau į Murano venecijietiško stiklo parduotuvę, klausiu, ar galėtumėt padėti darant, nu, duoti kažkiek tai stiklo darant stebuklo plytelę, tai pardavėjas rado brokuotų stikliukų, sauja stikliukų pažėrė, kas yra keista, nes jeigu tai būtų, nu, nesavininkė, tai turbūt jie išmestų iš darbo, tai... Nu, vat, nepaklausė vardo, ką duoda, kaip, bet, nu, žinojo apie ką ir kažkaip tai viskas. Nu, va, ir, bet ta technologija šaltyje ir druskėje, jinai neatspari. Ir kiekvienais metais tekdavo galėti ir restauruoti, jeigu kokia nors mozaikos gabaliukas iškrytdavo. Tai padariau galutinį tokį biškį, gal mažiau... įspūdinga, bet atsparesnė variantą, kurio jau nereikia keisti. Rekonstruojant tas plyteles, jos truputį vieną kitą keitėsi. Tai viena yra paslaucimo, pirmoji, man atrodo, suskaldyta, kai keitė archikatoros grindinį, paslaucio vaikų rašytojo, atrodo, kad vaikų rašytojo knygų vaikams seife laikoma.
3: Nu, stebuklo plytelės atsiradimo tos istorijos visos pradžios jau praėjo ne vienas dešimtmetis. Kokia jos išliekamoji ta vertė, ką jums pačiam kaip menininkui, kaip kūrėjui jinai reiškia iki šių dienų?
4: Nu, man tai labai daug reiškia, bet aš matot, aš pats tai stebuklų nedarau. Aš padariau ženkliuką, o man, kad stebuklus daro aukštesnį.

0: Jums pačiam dabar yra stebuklas. Jeigu šiaip vat reikėtų žiūrėti, kaip jūs pats kaip žmogus suprantat stebuklą?
1: Na kažkas nekasdieniško turbūt. Ir matot, stebuklas gali būti tai, kad mes kvėpuojam ir kad ne karas dar šiandieną. Bet aš galėčiau papasakoti technologiją, pačią technologiją, kaip daromi stebuklai. Jono Basanavičiaus knygoje iš gyvenimo vėlių ir vėlnių ir vėlių. Yra prašomas būdas tautosakos rinkinė, kaip daromi ežerai. Stovi būrelį žmonių ir žiūri, dangumi plaukia debesėlį. Jie ieško tam debesėlį vardo ir jeigu tą vardą atranda, tai debesėlis nusileidžia ir pavirsta ežeru. Tai aš taip galvoju, kad mūsų laisvė ir nepriklausomybė 91 metais buvo iškentėta, išsirgta, išsikankinta mūsų tėvų, senelių, kažkas tremtyje, kažkas ten susirgo, akis praverkė, laukdamas savo artimųjų. Ir ta svajonė ir, reiškia, ir vilčių spiečius, kaip bičių spiečius, jisai kaupėsi, kol pritvinko ir pratrūko, įvardinus tai suvokus patį reiškinį, kaip laisvė ir nepriklausomybė. Ir tiesiog išsipildė, taip kaip ežeras išsipildo, tą patikrovę. Tai aš taip pat ir galvoju, kaip apie stebuklą, kuris kartais nu, būtų gerai, kad labiau vertinamas būtų, nes kartais dovanotam arkliui jis nežiūri, sako. Patarlė.
0: Aš dėkoju menininkui Giteniui Umbrasui, kuris pasidalijo savo prisiminimais apie stebuklo plytelę, kurią galima aptikti Vilniuje. Ačiū visiems klausiusiems. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt

0: Žinių radijas. Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie Claude Cowork, kai dirbtinis intelektas ne tik atsako, bet ir pradeda dirbti. Jau įpratome generatyvinį dirbtinį intelektą naudoti kaip ganėtinai protingą pokalbių partnerį. Parašome užklausą, gauname atsakymą, pakoreguojame, paprašome dar kartą, tada patys perkeliame rezultatą į norimą formatą, platformą ar kitą sistemą. Ir tai jau turime pripažinti savaime didelis produktyvumo šuolis. Jau ko gero jums visiems girdėtas Anthropic organizacijos Claude Cowork įrankis bando tęsti toliau. Sprendimas nėra dar vienas pokalbių langas su dirbtiniu intelektu. Sprendimas arčiau konkrečių užduočių darymo, o ne klausimų atsakymų sesijos, prie ko jau esame pratę. Claude Cowork gali skaityti failus, planuoti veiksmus, dirbti su jūsų kompiuteryje esančiais dokumentais, jungtis prie kitų įrankių ir grįžti su jau paruoštu rezultatu. Kitaip tariant, skirtumas yra ne tik atsakymo kokybė, bet ir pats veikimo modelis. Paprastai su ChatGPT, tuo pačiu Claude ar Gemini, veikiame per chato vadinamą langelį. Duodami užduotį, gauname atsakymą ir patys nusprendžiame, ar jis tinka, ir tada patys atliekame kitus žingsnius. Jei reikia paruošti laišką, dirbtinis intelektas jį parašo, bet mes jį įkeliame į, pavyzdžiui, Gmail platformą. Jei reikia prezentacijos, jis gali pasiūlyti struktūrą, bet mes patys ją perkeliame į skaidres. Jei reikia peržiūrėti dokumentus, patys juos įkeliame, atrenkame, ko reikia, ir valdome visą eigą. Claude Cowork logika yra artimesnė virtualiam darbuotojui arba asistentui. Ne tokiam, kuriam reikia aiškinti kiekvieną smulkų žingsnį, bet tokiam, kuriam galima pasakyti: peržiūrėk šiuos dokumentus, paruošk santrauką, išskirk veiksmus, sukurk prezentacijos juodraštį ir palik rezultatą konkrečiame aplanke. Tai, sakyčiau, svarus skirtumas. Paprastas generatyvinis įrankis dažniausiai padeda galvoti, rašyti, taisyti ir struktūruoti, o Claude Cowork bando perimti dalį mūsų darbo eigos. Taigi, jei pokalbių langas yra kaip konsultantas, su kuriuo kalbatės, tai Claude Cowork yra labiau kaip žmogus, kuriam jau galite deleguoti dalį užduočių. Tai kur tai yra pritaikoma? Pabandykime įsivaizduoti paprastą scenarijų. Ryte atsidarote kompiuterį, jūsų laukia paruošta dienos santrauka, kokie šiandien susitikimai, ką reikia jiems pasiruošti, kokie dokumentai aktualūs, kokie laiškai laukia jūsų atsakymo. Tuo metu, kol jūs dirbate su kita užduotimi, Claude Cowork paruošia prezentacijos juodraštį rytojui. Vėliau peržiūri naujausias industrijos naujienas ir pasiūlo du LinkedIn įrašus juodraščius, pavyzdžiui. Dar vėliau išanalizuoja savaitės pardavimo rinkodaros duomenis ir pateikia trumpą santrauką, kas pasikeitė, kur verta atkreipti dėmesį, kokius veiksmus siūlo atlikti jau dabar. Ir sakyčiau, svarbu ir tai, kad jūs nebūtinai turite sėdėti kiekvieną kartą spausti tęsti. Užduotis gali būti suplanuota, paleista ir atlikta fone. Pastebiu, kad daugelis žmonių vis dar galvoja, kad pagrindinis klausimas yra, kurį čia dirbtinio intelekto modelį rinktis ir kuris šiai dienai yra protingiausias. Tai Claude, ChatGPT, Gemini, Copilotas, Perplexity ar dar kažkas kitas. Bet praktikoje bent jau man atrodo, kad kiek svarbesnis klausimas yra, kuris įrankis geriausiai įsilieja į mano darbo procesus. Duosiu paprastą pavyzdį. Jei dirbtinis intelektas parašo puikią laiško versiją, bet jums vis tiek reikia atsidaryti Gmail, surasti kontekstą, pasitikrinti ankstesnius laiškus, pakoreguoti toną, nukopijuoti tekstą ir išsiųsti, jūs sutaupėte dalį laiko, bet tikrai ne visą. Jei įrankis pats gali peržiūrėti aktualius laiškus, suprasti kontekstą, paruošti juodraščius ir palikti juos patvirtinimui, čia bent man kiek kitas produktyvumo lygis. Aišku, Cowork reikia paruošti, o čia yra mažiau patogi, bet labai svarbi dalis. Toks įrankis gerai veiks tik tada, jei jį tinkamai paruošite. Didžiausia klaida būtų tiesiog atsidaryti Cowork ir pradėti duoti užduotis. Kadangi jis gali dirbti su jūsų failais, skaityti aplankus, kurti dokumentus ir potencialiai keisti turinį, jam reikia aiškių ribų. Taigi, na, keletas tokių praktinių patarimų, jei jau planuojate dirbti su Claude Cowork. Pirmiausia, verta susikurti atskirą darbo aplanką. Neduočiau prieigos prie viso kompiuterio, geriau turėti vieną aiškę erdvę, kurioje Claude Cowork gali saugiai dirbti. Sukurtame aplanke Cowork gali turėti atskiras skiltis turiniui, pardavimams, mokymams, tyrimams ar kitiems jūsų darbo pobūdžio kampams. Antra, kiekvienai sričiai reikia konteksto. Cowork nežino, kas jūs esate, kaip dirbate, kokio tono norite, kokie jūsų projektai, klientai, procesai ir prioritetai. Tam naudojami specialūs instrukciniai failai, dažnai vadinami cloud.md. Tai paprasti tekstiniai failai, kuriuose aprašoma, kokie tai darbo sritis, kokie tikslai, kokie failai svarbus, kokio stiliaus laikytis, ko nedaryti ir panašiai. Trečia, reikia atminties failų. Cowork savaime nebūtinai prisimena viską tarp skirtingų sesijų. Tam galima naudoti memory.md tipo failus, kuriuose saugomi svarbus sprendimai, išmoktos pamokos, pasikartojantis modeliai ir atnaujintas kontekstas. Skamba kiek techniškai, bet esmė labai paprasta. Jeigu norite, kad dirbtinis intelektas dirbtų kaip asistentas, jis turi turėti darbo instrukcijas. Lygiai taip pat, kaip naujam žmogui komandoje neužtektų pasakyti padaryk gerai, jam reikėtų konteksto, ribų ir aiškaus supratimo, kas kur yra ir galų gale, kas tas gerai yra apskritai. Kokias užduotis verta duoti Claude Cowork? Mano vertinimu, Cowork nėra skirtas kažkokiam kiekvienam mažam klausimui. Jeigu jums reikia greitai perrašyti sakinį, sugalvoti antraštę ar pasitikrinti idėją, paprastas chat režimas yra greitesnis, pigesnis ir patogesnis. Cowork prasmė atsiranda tada, kai užduotis turi keli žingsnius. Pavyzdžiui, peržiūrėti laiškus, atrinkti svarbius klientų klausimus, paruošti atsakymų juodraščius ir sudėti veiksmus į lentelę. Arba peržiūrėti aplankę esančius dokumentus, ištraukti esminės įžvalgas, parengti prezentacijos struktūrą ir sukurti pirmą skaidrių versiją. Man ypač įdomi dalis yra suplanuotos užduotis. Jei kompiuteris jungtas, Cowork gali tam tikru metu atlikti pasikartojančius veiksmus, paruošti rytinę santrauką, sugeneruoti savaitės turinio idėjas, peržiūrėti naujus dokumentus ar surinkti informaciją prieš susitikimą. O čia jau prasideda tikroji automatizacija, bet aišku, vėlgi nereikia apsigauti. Svarbu suvaldyti lūkesčius. Cowork gali klysti. Jis gali neteisingai suprasti kontekstą, jis gali pasirinkti ne tą failą, praleisti svarbią detalę ar paruošti tik vidutiniškai gerą rezultatą. Ir kuo daugiau jam leidžiate veikti savarankiškai, tuo svarbesnės tampa saugumo taisyklės. Taigi siūlau neleisti jam nieko ištrinti be iškaus leidimo, neleisti siųsti laiškų ar publikuoti turinį be jūsų patvirtinimo, neleisti keisti svarbių instrukcinių ar atminties failų be peržiūros. Taigi, bet kokiu atveju, rekomenduoju išmėginti, man pačiam Claude Cowork yra vienas iš aiškesnių ženklų, kad ten, kur juda generatyvinis dirbtinis intelektas, panašu, gali turėti ženkliai daugiau naudos, nei maniau iš pradžių. Taigi, gero testavimosi ir iki kitų kartų. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada likite su žinių radiju.
0: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Nuo šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Linas Adomaitis, su kuriuo mes keliaujam, Linai, nežinau, į Panamą, Panamą ar tą Panamą, bet kažkur į Centrinę Ameriką. Ir ten, kur Linas, jeigu gerai išgooglinau, svečiavosi ne kartą.
3: Labas Fausta, labas visiems, kas dabar klauso. Panamą aš taip vadinu, nes kirčiuoju, nes taip kažkaip ten ir vietiniai, ir ten gyvenantys žmonės taip kirčiuoti, taip ir tapo įprotis sakyti Panamą. Dar šiandien googlinom, reikia turbūt lietuviškai gal net ir sakyti Panama, bet man tai visiškai neskamba Panama. Tai Panama, man gerai.
1: Ne kartą buvai?
3: Jo, 4 kartus jau teko būt. Pirmas kartas tai buvo 2007 metais. Visiškai nesitikėjau, kad ta kelionė pakeis mano gyvenimą, pakeis mano požiūrį, duos man tiek daug stiprybės, tiek daug jėgų, atradimų, naujų potyrių. Ir aš dėkingas amžinatilsį Hokšilai, kad jis mane pasikvietė keliauti po Centrinę Ameriką. Ir aš tos kelionės mūsų su Hokšyla dėka atsidūriau Panamoj. Ir tenai, jo, patyriau daug, daug nuostabių nuotykių. Sutikau daug nuostabių keliautojų, kurie taip kaip ir aš su kuprinė ant pečių tiesiog keliauja kelis mėnesius, ieško kažkaip tai atitrūksta nuo buities, nuo realybės. Tuo metu atitrūkti būdavo lengva, nes buvau laisvo oro direktorius. Iš tikrųjų, manęs nevaržė nei kažkaip tai ten darbo santykiai ypatingai, nei kažkokie tai šeiminiai dalykai. Dabar tai buvo vaikai, viskas yra jau kitaip. Bet tada tai buvo daug laisvės. Tai aš atsimenu, net būdamas Panamoj turėjau jau bilietus atgal į Lietuvą, bet kadangi atsidūriau pas indėnus, ir man ten tai patiko, tai aš nusprendžiau pasilikti dar 40 dienelių. Bet nei daug, nei ilgai, tai tiesiog toks...
1: Čia tikrai laisvo oro direktorius.
3: Jo, buvau ir išlaisvėjau. Tas žodis laisvo gal net čia labai ir tinka, nes iki kelionės aš turėjau daug baimių visokių. Kaip aš išvažiuosiu, tai čia paskui jau koncertų pamažės, dar kažkam tiesiog. Tai tuo laiku tokias mintis buvo. Bet Hokšyla sako, tu visiškai dėl nieko nesijaudink, pasimk smuiką. Ir atvažiuok pas mane, mes keliausim, grosim, kursim muziką, žvejosim ryklius, aplankysim kalnus, indėnus ir visa kita. Ir aš man taip suviliojo tie tokie, žinai, kodiniai tokie žodžiai, kur kiekvienam žmogui, taip, o, trimtai, kalnai, rykliai, indėnai, čia fainai. Nu va, ir mes...
1: Čia skamba kaip normalus berniuko vaikystėje skaityta knyga.
3: Jo, tai čia tos berniuko svajonės, kur patirtos vaikystėje, turbūt žmogų vyrą lydi visą gyvenimą. Nu, keliautoje, apskritai turbūt kiekvieną žmogų, nuotykiai, kažkokie nauji patyrimai, tai visą laiką žavi. O čia dar tokia kelionė, kai aš neįsivaizdavau, kad galima keliauti tiesiog su kareiviška kuprinė, kur kita tu nežinosi, kur rytoj ten miegosi, kartais tekdavo pasirišti hamaką ir džiunglėse ir mėgoti po atvirų dangum, autostopu stabdyti mašinas ar netgi sėsti į kokį nors laivelį, kur tu žinai, kad jis taip nuplukdys kažkur tai va ten va ir toliau vėl turėsi kažkur tai vykti. Man tai labai patiko, man tai buvo žiauriai nauja ir tai mane laisvino su kiekviena diena, kol mes keliavom iš Gvatemalos, Honduro, per Nikaragvą, Kostariką ir tada atsidūrėm Panamoj. Panamoj, jo, vietiniai sako Panama. Mes lietuviai įpratę sakyti Panama.
1: Mhm. Aš buvau paruošęs klausimą, ar tu pats taip pasirinkai ir mokėjai keliauti, ar tave vis dėlto Hokšyla arba kažkoks kitas draugas pamokė arba kaip čia pasakyti, paėmė už rankos ir parodė tokį keliavimo būdą, nes ne visi žmonės taip keliauja toli gražu.
3: Ne visi keliauja, labai daug žmonių mėgsta komfortą. Nu, nepaslaptis ir aš mėgstu, mes su žmona mėgstam komfortą, mėgstam ir tas kelionės, kur nuvažiuoja ir kur tikrai viskas patogu, komfortabilu, ypatingai dabar, kai auginam vaikus. Bet tuo metu man to komforto nereikėjo. Mano komfortas buvo tai tas vaibas, kurį mes kelionį patyrėm. Ir viskas gavosi labai organiškai. Taip, Lukšila buvo tas gidas, kuris rodė, kaip čia keliauti ir panašiai. Jau jisai tiesiog buvo, kaip čia pavadinti, nu, atmušęs ranką šitam dalykui. Tai jisai visur žinojo, kur geriau apsistot, kur geriau ir pigiau būtent apsistot. Ir mes visokiuose hosteliuose, kur daug kitų keliautojų apsistoja, muzikantų, grojam kartu su jais, kalbomės iki paryčių kartais, arba tuo pačiu kambariu dalinamės dar su 10 keliautojų iš kitų pasaulio šalių. Tai buvo toks laikas ir mane tai labai vežė. Tai Hokšila buvo tas, kuris parodė. Bet man tai buvo nesvetimo, nes aš mėgau keliones. Pamenu vieną kartą Maltoj, kai dainavau tokiam konkurse, man ten labai nusišypsojo sėkmė, aš laimėjau Grand Prix, gavau pinigų ir galvoju, kur čia tos pinigus leist, nu ką, vešiu į Lietuvą, pirksiu kokį ten, nežinau, šalituvą ar ką. Tai tiesiog aš nusprendžiau tuos pinigus tenai prakeliauti. Aš prasitėsiu lėktuvo bilietus ir likau po Maltą ir po Gozo salą, tiesiog vienas su kupreku atkeliavau. Ir tokia, kaip mano, sakyčiau, introdukcija buvo į tą vat, ilgąją kelionę su Hoku. Kai jis mane pasikvietė, tai man tada tai buvo labai labai fainai. Mes tokiose vietose atsidurdavom, kur jokioj gidų knygoj nerasi ir daugelis keliautojų net ir svajoja pamatyti tai, ką mes matėm.
1: Kokia keisčiausia arba pirmai galva šaunanti ta vieta, va tokia keista, apie kurią norėtus papasakot?
3: Labai daug. Vieną būtų net ir sunku išskirti. Mano kelionės Panamoje jau kulminacija, tai buvo Indėnai, pas kuriuos aš atsidūriau visai netikėtai. Tiesą sakant, mano toks taškas ramiajam vandenyne buvo Tabogos sala. Aš ten nuplaukiau su laivu, ten dar tokia gėlių ir gaidžių sala, nes labai daug toj saloj gaidžių ir jie visi ketvirtą ryto pradeda giedot visoj saloj, bet jų ten tūkstančiai, ta prasme, aš nežinau, iš kur jie tiek jų gavę ir labai labai daug gėlių visų, labai labai graži sala. Tai aš tenai ant jūros kranto sutikau tokius panamiečius backpackerius, tokia roko dainininkė, jos bičas, dar keli iš Panamos keliautojai, jie tiesiog atplaukė pašaudyti žuvų po vandeniu, susikūrė laužą, palapinėse gyveno ir aš kažkaip su jais taip leidau laiką, mes kalbėjom ir jie sako, nu varyk būtinai pasindėjom, žinai, sakau, jo, kaip čia, aš niekad nebuvęs, sakau, įdomu, matau mieste kažkur, sako, tai va, imk kontaktą, man davė tokio indieno telefono numerį, aš jam pasiskambinau ir sakau, noriu pasindienų šeimoj pagyventi, tai va, taip sako, gerai, welcome, atvaryk. Nu ir nuvariau ir man ten tikrai labai labai patiko visas tas toks jų iš pat pirmo žvilgsnio gyvenimas, be elektros, be šviesoforų, be gatvių, basos kojos, smėlis, bambukiniai nameliai, aplinkui Karibų jūra, žinai, tos salelės tokios jaukios, vienoj saloj 50 žmonių gyvena, kitoj 200 žmonių gyvena, kitoj vos viena šeima gyvena ir ten 365 salos ir man labai taip patiko, o aš tik 2 dienom pas juos nuvariau. Ir sakau, aš vienam dienui noriu pasilikti čia ilgiau, bet sakau, mano bilietai. Jisai sako, duok pasą, duok bilietų, sako, kaip tik mano čia vienas bičiulis važiuoja, ten viskas sutvarkys, tau pakeis. Aš taip, rimtai, pasą, okei, galvoju, kaip čia ką. Ir toks airis kaip tik irgi viešėjo saloj, sakau, čia, kaip čia man duot pasą. Indienas žino, sako, čia šita gentis yra tikrai labai sąžiningi, 100% gali pasitikėti. Ai, galvoju, gerai. Atidaviau vakare grįžtą, man viskas pratesti bilietai, man pasą duoda nuo Panamos iki Dominikos salos, nuo Dominikos iki Frankfurto ir nuo Frankfurto iki Vilniaus. Visi bilietai buvo kuo puikiausiai sutvarkyti, tom datom kaip ir prašiau. 40 dienų pasilikau pas indėnus tada.
1: Aš klausau tavęs ir galvoju apie tokį vieną dalyką. Man atrodo, kad tai, kad tu šneki, nuskamba tokia pusiau kaip fantazija kažkokia, nu, pasakiau Vindienui, kad aš noriu pasiekti pagyventis, pasakė, o, aš pagyvenu, bet iš tikrųjų jų gyvenime tau daug kas gali atrodyti neįmanoma, bet kai tu įvardyji savo norą garsiai, jeigu tu kažko paprašai, tai labai dažnai gauni. Ir man atrodo, ar nėra taip, kad žmonių problema yra iš principo, kad mes nesakom, ko mes norim ir nesikreipiam į kitus, kad mums padėtų, kad mums, nu, va, noriu pas tave pagyventi, noriu ten nuvažiuoti, gal kažkas mane priimsit. Ar...
3: Yra to, tokio, nežinau, to, tos baimės vienas dalykas, žmonės turi tikrai daug baimių, nu, tame tarpe yra, aš, nu, tai yra normalu turėti kažkokių baimių, yra savisaugos kažkokie dalykai, bet žmonės dar turi įsitikinimų ir dar gal tokio jau iš inercijos plaukiančio tokio, ai, vis tiek nepavyks, nu, vat to yra, ir vat ta kelionė išlaisvino mane iš šitų dalykų, neliko. Neliko to, kad nepavyks, neliko to, kad kažkaip. Ir aš priėmiau viską taip, kaip yra. Ten ne komfortas, bet tuo pačiu pats nuostabiausias vaizdas. Baltas smėlis, palmės, indėnai, kurie tuo metu nenaudoja savo sistemai pinigų. Nu, tu te prasme, nu, tai toks, žinai, kiti galbūt priima, nu, tikėdamiesi atlygio, dar kažkokių naudų, o jie nesitikėjo iš manęs jokių naudų. Aš tiesiog pagrodavau smuiku, ar ten kartu leisdavom laiką, padėdavau jiems vandenį iš upių atsivežti, atsiplukdyti ir panašiai. Tai toks buvo tas priėmimas tikrai draugiškas. Jie mane vadino baltuoju broliu. Taip, pas mes sako, tavo vardas baltasis brolis. Tai panamos indėnai tokie buvo.
1: Aš kai klausausi, galvoju, kad šitie indėnai man skamba, lyg jų gyvenimas kitoks, negu kad... Pavyzdžiui, mes esam girdėję apie Amerikos, JAV indienus arba, nežinau, Australijos aborigenus. Atrodo, kad tos istorijos gana liūdnos yra. Kaip Panamos indienai? Ar ten yra liūdėsio jų istorijose? Ar jie kažkaip, nes man atrodo, kad jie kažkaip oriai ir gražiai gyvena iš to, ką tu pasakai, iš to, ką aš skaičiau laidai besiruošdama.
3: Mhm. Viskas gyvenime iš tikrųjų keičiasi, tai ir mano tos keturios kelionės buvo skirtingos. Pirma buvo labai euforinė, kuomet man viskas taip, wow, dar ir taip žmonės moka gyventi, dar ir tokiom vertybėm jie kvepuoja, dar ir moka džiaugtis, nieko neturėdami, bet turėdami viską. Tai man tai, bam. Bet paskui pamačiau kitais metais nuvykęs, kad truputėlį keičiasi, kažkas tai taip. Tai vat, kai klausia, ar yra to liūdėsio, pas kiekvieną žmogų yra liūdėsio, tai yra labai normali būsena. Žmogus negyvena visą laiką euforijoje. Nu, nežinau, nebent jis nėra visiškai stabilus, bet žmonės patiria euforinių momentų, patiria liūdėsio momentų ir tai yra labai normalu, čia kaip jūroje bangos pakyla, nusileidžia. Tai tos liūdėsio istorijos gal labiau pas tuos indėnus, kurie gyvena pačioj Panamai, toj didmestyje, tarp tų dangoraižių ir mašinų. Ten jie neturi tokios pagarbos, jie atskirti nuo gamtos, o šitie indėnai grinai gamtos vaikai, tai pas juos gal to liūdėsio yra daugiau. Bet tie, kurie salose gyvena, tai wow, jie visiškai... happy, laimingi žmonės, iš kurių norisi semtis tos laimės pilnom saujom.
1: Ar pastebėjai, kaip gyvena jų šeimos, kaip jauklėja vaikus, ar yra kažkokių tai skirtumų, kažkokių tai įsimintinų dalykų, ką galima pastebėti?
3: Pastebėjau, kiekvienoje šeimoje apie 5 vaikus, kažkas tokio.
1: Nemažai.
3: Jo, taip, bet pas jos turbūt ta taisyklė, kad pirmus 2 užaugina, o kiti patys užauga. Nu, ten ir tie vyresni, ten tuos mazgius pasiema ir taip toliau. Pas jos ta tokia mokykla, be telefonų, be elektros, be nieko, jinai tokia labai natūrali, jie labai taip basom pėdom suaugę su žeme, jie jaučia tą energiją. Ir ten tokių gražių dalykų ir patys vaikai parodė, sako, einam prie vandenino, pasižiūrėk ir... planktonas plaukia ir sutemus, tas planktonas pasidaro toks išvytintis ir ta visa jūros pakrantė pradeda šviesti tokiam švieseliam. Net šiurpas per kūną taip eina, žinai, kaip gerą gabalą išgirsti, taip šiurpas pereina per kūną, tai čia nuo vaizdo būdavo toks. Arba plaukiam iš salos į salą ir skraidančių žuvų būrys ten praskrenda grinai, tai vos net pasilenkti reikia, žinai, pro galvą. Arba tie delfinai, kurie irgi kartu su mumis ten plaukdavo tokie ir žiūriu jie kažką ten, wow, suklikė tiem delfinam ir tie delfinai irgi kažką ten. Jie turi ryšį su gamta. kaip tam Avataro filme, man panašiai daug dalykų, kur žiūri, kad tikrai nu, tokia, va, tas ryšys nenutrūkęs pas juos. Tai 5 vaikai šeimoj, moteris, va, matau irgi nuotrauką, tai čia yra molai, taip vadinami, tai meno dirbiniai. Moteris siuvinėja, nes jos turi savo kažkokį tai šeimos identitetą, vat pas moteris čia būna ant suknelės. Tai moteris siuvinėja, vyrai varo į džiunglės, ten skina tuos platanus, bananus ar bambukus namų statybai. Visi namai iš bambukų, šiaudiniai stogai, bet net ir vėtros didžiulės nenupučia tų namų, jie taip giliai įkasa ir taip moka surišti. Ir kaip jie patys sako, be vinių ir be jokių dirbtinių ten sintetinių virvių suriša stiprius namus iš lijanų ir taip toliau. Tai man taip įdomu buvo, žinai, pas juos aš viską žiūrėjau tokiam didelėm akim ir kaip čia taip viskas vyksta.
1: Ką ten žmonės valgo?
3: Nu, žuvies labai daug dalykų yra, bet aišku, ir vištytės augina, kiti salose ir kažkokias ten ir kiaulytės pasiaugina, bet labai daug iš džiunglių visų gerybių. Tai va, rytais gaudavom kiaušinienės, salotėlių, per pietus kokio tuno kepto. Bet tai va, bet toks tas maistas, bet pavėluoja viskas, tada jau lauk rytojaus. Žodžiu, pas juos palaukia irgi nėra. Ir patys pasigaudom. Labai būdavo fainai patiems pasigauti.
1: O tai ryklį pagavot ar ne?
3: Man buvo užkybęs, aš į antrą kelionę jau, į trečią tiksliau kelionę, kai variau jau su Irma, jau su savo žmona, su sužadėtinė. Tuo metu, tai vežiausi jau savo meškerių, ten pasirodysiu, pagausiu. Tai matėm plaukiančius ir užkybo, bet nutraukė, pas man per silpną įrangą buvo. Nedidukai, tokie gal, bet jie labai tokie buvo. Tai va, man nepavyko ištraukti. Bet tokių mažesnių žuvų maistų, tai prigaudę daug esam. Ir net vieną žvejybą turėjau su indėnu kanojoj. Mes nuplaukėm, nuo kranto kažkiek, tai jie žino, kur tos vietos, kur tunai suplaukia, tai jie sardinių prisigaudo iš valties, tiesiog mėto tas sardinės ir priplaukia daug tunų ir tik valas ir kabliukas ir ant kabliuko užmauta sardinė ir pasigauna su kiekvienu traukimu tuną. Nu, tą tokį 5-7 kilogramų. Tai ištraukia iš karto už uodegos, bam, į valties kraštą. Sakau, kodėl taip, sako, nereikia, kad kankintųsi žuvis. Vis tiek mūsų kaimas valgys tas žuvis, tai viskas iš karto neutralizuoja.
1: Sakė, kad turi ryšį žmonės su gamta ir tikriausiai, kai aš galvoju apie indėnus, tai apie ryšį su gamta dažniausiai ir galvoju. Ar pamokė tave kažko apie gamtą, kaip ją suprasti, kaip su ją elgtis? Apie žuvį papasakoji, tai žuvis gal vienas iš pavyzdžių, bet dar kažkas.
3: Daug, labai daug tų dalykų. Pradėkim nuo to, kad pas juos religija, jų ta senovinė indėnų, va būtent tos genties, gal ir kitų genčių, aš nežinau, aplinkui, nandumą, motina didžioji. Jie taip traktuoja, kad viskas gimsta iš moters ir žmonės, ir žuvis, ir daugelis augalų formų. Ir taip, kad štai pas juos taip labai taip ant pagarbos moteris visą laiką, jie taip gerbia moterį ir jų vat, įsitikinimų, kad motina gamta yra ta vat, didžiausia mūsų dievybė maitintoje. Tai pas jos va, toks yra įsitikinimas, tai nuo to pradedam. Ir iš to išplaukė toliau visa kita. Jie sako, va, čia nuo ten vasario iki kovo ten negalima gaudyti omarų, nes aš neatsimenu tiksliai datų, čia dabar beleką pasakiau, bet negalima tuo metu gaudyti omarų, nes ten patelės tuo metu neršia, jeigu dabar jas gaudysim, tai neturėsim paskui ką valgyti. Tegu jie dabar ten taip, dabar negalima to ir to daryti. Jie kažkaip taip pagarbiai, jie medžioja, bet jie labai su tokia pagarba ir su tokiu išmanimu tai daro. Tai va, tai toks tas ryšys, paskui sakau, tie delfinai priplaukė, kur ten kažką ten delfinas suklikė, jie ten kažką ten atklikė ir aš taip žiūriu, wow. Visas tas gamtos apsupti.
1: Tai kad kalbis skamba taip labai netrumparegiškai, man atrodo, kad mes vakarų kultūra, aš nesakau, kad visi, bet labai linkia į tą tokį, aš noriu, aš gaunu. Ir man nelabai svarbu, kaip ten gausis. Nu, vat, pavyzdžiui, sakai, negaudom, sakykime, omarų, nes paskui gal nebebus, jeigu tu dabar elgsies taip, kaip negalima. Skamba tiesiog netrumparegiškai ir man atrodo dalykas, kurio galėtumėm pasimokyti.
3: Aišku, kad vieni iš kitų visą laiką galim kažko pasimokyti. Jiems irgi, mūsų civilizacijų, irgi daug dalykų, iš ko jie irgi žavis nori irgi pasimokinti ir taip toliau. Šita gentis, kūnų gentis ir mokosi. Jie leidžia savo vaikus į mokyklas, atvažiuoja iš Panamos ir mokytojai, dėstytojai, profesoriai ten jų salose, mokyklėlėse. Paskui jie gali stoti ir į aukštasias. Tenai žemyniniai dalyje, tai kas nenori, lieka salose gyventi tą tokį toliau indienišką, tokį kaimišką gyvenimą, kas nori toliau kažkur žengti, tai vieną vat indieną kompiuteristą irgi pažinojo toks su akinukais panašiais kaip mano.
1: O kompiuteristai niekur pasaulyje nesiskiria, man atrodo, kad jie labai, labai panašus.
3: Ilgais plaukais, ar ne, tokie sėdės su įkūpinė.
1: Nu, tokie, nu kompiuteristai.
3: Jokauju. Nu, tai taip, kaip laisvė, tokia vat ta laisvė. Mes sakom, ko pasimokinti mūsų žmogus galėtų. Nu, tai galėtų irgi kažko galbūt pasimokinti ir šiandieną. Ir aš vienas iš tų, kur pasimokiau ir mane tai pakeitė, žinai, kad ta vat minčių laisvė, tas matymas į priekį yra labai labai svarbus, neužsidaryti čia savo sultise ir, ta prasme, matyti kitą, matyti ar būti empatišku. Iki tokio lygio, kad mes žvejojam, tik tas valas ten kažkur užmetęs aš toli ir gaudau ir kažkas kimba. Jis prieina prie manęs, jis pasižiūri iš kibimo, ten kažkoks ten trūkčiojimas ir jis pasako, kokia žuvis kimba. Nes jie žino, kaip kimba, nes jie vien tik taip ir gaudo, jie jaučia ant piršto tą valą. Čia tu pagauni dabugarį. Nu, dabar jie žino, kad ištrauksiu, tikrai ištraukiu, tokia vėjažuvė tokia. Ok, kitas kibimas jau kitoks ten, jau tas kibimas, o čia tokia žuvis. Nu, tarsime, tas ryšys pas juos labai taip jautriai, man užsifiksavo, kad jie labai jautriai mato aplinką, jie labai jautriai mato žmogų, nėra užsidarę savo sultise, savo kažkokioj, tai nežinau, problemui, savo gyvenime. Mato viską, kas yra aplink. Tas yra svarbu, va, to pasimokinti.
1: Mėly klausytojai, čia pas mus svečiuojasi Linas Adomaitis ir mes padarysim trumpą pauzę, bet jūs tikrai sugrįžkit, nes mes dar tęsim. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams. Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o lekiamės į Panamą kartu su Linu Adomaičiu. Linai, baigiam apie indienų santykį su gamta, bet vienas dalykas iš gamtos man šiais laikais yra ypač įdomus. Aš labai labai mėgstu kavą. Ir surizikuosiu paklausti, nežinau, ar tavo kelionė į tos kavos pasimaišė, bet čia į Panamą yra savo kava garsi, yra ta geišos rūšis kavos ir daug gerų kavos dalykų iš tų vietų. Ar kelionėje kavą gėriai, ar teko gerti geros, ar vis dėlto vietiniai nesureikšmino?
3: Tuo metu, kai keliavau, aš dar nebuvau kavistas, bet man vienas dalykas labai užsifiksavo. Kiek pamenu, David provincijoje ir pakilus į kalnus, kur yra, vadinasi, amžino lietaus miškas, nes ten pastoviai rūkas arba dargana arba lietus. Tai tenai buvo kafe Delino ir aš atsimenu, kad o, galvoju, jėga mano plantacijos. Tai vat ten buvo lino kažkokios tai plantacijos, taip vadinosi, tos, tai Bokete provincija Beros, dabar jau neatsimenu, nes tai buvo 2007 metai, tai tikrai senai. Va, ir pas indienus ta kava, tai būdavo tikrai tokia prastoka.
1: Bet jinai buvo.
3: Tokia visai dienai didelis kažkoksai kiekis ten užmaišytas, ant laužiuko užvirtas, bet jinai man vienas skaniausių kavų. Bet tai, nu, negali lyginti su kažkokiam tai tenai labai rūšiniam, ar ten iš jūs ten kopi luvak, ar dar kažkokiam ten kavom, kurios ten, žinai. Bet tai buvo, žinai, kaip mes ir prieš laidą kalbėjom, basos kojos, nuleistos nuo liepto į vandenį, tu žiūri patį gražiausią saulėlydį pasaulyje ir gurkšnoji tą kavą ant laužo išvirtą.
1: Tai viena ta Panamos pusė yra tokia, bet Panama yra labai skirtinga. Man atrodo, kad viena jos dalis, bent jau kaip aš įsivaizduoju, tokia labai amerikietiška yra. Ir tie dangoraižiai, ir tiesiog tas miesto gyvenimas, kita dalis yra tas tokios pusiau karibietiškos salytės, kur tu ir minėjai ir baltą smėlį, ir žydrą vandenį, ir tą tokią visiškai idilę.
3: Na, Panama taip turi daug veidų, tai čia mes labai stipriai kalbėjom apie mano didžiausius potyrius, tai apie salose gyvenančius indėnus. Nežinau kaip dabar, bet tuo metu netgi tos salos jiems patiems ir priklausė Panamos valdžia, net nesikišo į jų ten sistemą, į jų valdymą. Bet yra ir kita medalio pusė, tai pati Panama, kuri iš trijų tokių atskirų segmentų, jie susiformavo dar per šimtmečius, kuomet ir piratai puldinėjo ir kur čia geriau tą miestą įrengti, kad kuo mažiau būtų tų puldinėjimų. Tai yra ta visiškai ta sugriauta senovinė dalis dabar muziejinė, ten žmonės lanko tuos senovinius griuvėsius, ten ir viską. Yra ta centrinė dalis, kur dangoraižiai, tai ten jau ten Amerikos įtaka labai didžiulė. Ir yra senamiestis, pats toksai kampinis, tai vat senamestis irgi labai gražus, su savo ir grožiu, ir pavojais. Einam su Irma mes taip, einam ir kažkaip tai gatvelėmis jau nuvarėm ne ten, kur reikia. Žiūrim, jau ir policininkai su ginklai stovi ten ant vos ne kiekvieno kampo ir kažkur, ir mes taip einam ir mus taip nužiūri tokia viena ponė ir taip, op, papa, jinai taip į mūsų. Ir mes taip suprantam, kad mes kažkur neten grybaujam. Ir tada, okei, sakau, sukamės atgal. Grįžom atgal prie to vieno su ginklu policininku, sakom, parodi, kur čia mum, kaip čia ką. Sako, iš čia jau geriau jūs tik tai su taksi, žinokit, važiuokit. Mes taip, okei, pasigaunam taksą, grįžtam kažkur ten, kur ramiau. Nu, kažkur nublūdijom, kur tikrai ten gaujos, kur jie ten tos turistus apiplėšinėja ir ten dėl to kiekvieno turisto patys dar susikapoja, kad čia mano rajone buvo, čia ne tavo šitas, žinai, ir taip toliau. Tai, nu, tai, bet ačiū Dievui, mes visose kelionėse labai labai visą laiką prasisukom saugiai. Bet yra tokių dalykų, kur tikrai reikia pasidomėti. Tai Panama labai įvairi. Panamui tuo metu sutikom ir tokią lietuvę, kuri gal ir dabar gyvena, o gal jau negyvena, Rūta tokia fotografė, menininkė ir jos sūnus Dominikas su kino industrija dirba, kiek žinau, jisai ten gyvena ir dabar. Tai buvo smagu, aš užeinu, man parodė toks ispanas, kad sako, tu lietuvis, jo, o žiūrėk, čia, vat, žiūrėk, šitoj galerijoje dirba lietuvė. Ir aš ateinu, aš Rūtai sakau, labas, jinai taip. Galvoja, gal Bairis? Nu, labas. Ir jis tada lietuviškai pradėjo kalbėti. O, tai tu tikrai iš Lietuvos geras. Pradžioj sako, galvoju, kad tu čia jokauji, žinai, nes tas ispanas mane atvedė, tai galvoju, iš kur pas tą ispaną čia tas lietuvis. Nu, tai va, tai su Rūta tikrai fainai teko toj Panamai pabendrauti ir apkeliauti visą Panamą teko. Ir tas kalnuotas vietas, ir pamatyti to miesto gyvenimo, ir labiausiai, kas man įstrigo, nu, tai tos salos, Karibų jūroje, taip, indėnų gyvenimas.
1: O iš tikrųjų, kaip reikia žmogui, kuris, sakykime, nėra patyręs labai keliautojas ir nėra tokio, vat, backpackerio tipo keliautojas,

0: labai žinovas, bet jau tuo metu, kai 2015 metais buvau, tai buvo kiekvienam viešbutį informacija, jeigu nori aplankyti San Blas salas, tai va, autobusiukai per džiunglės, kurios, kai aš pirmą kartą variau, tai buvo tikrai džiunglių keliai, tokie, kur po liūties, o pavažiuoji ir upė, nėra kelio, ten turi pravažiuoti su tais džipais. O paskui išasfaltavo kelią ir taip toliau, ir viskas, tai, viskas pasikeitė, tai kiekvienam ten viešbutį yra tos informacijos, kaip, kaip patekt. Bet mano manimu, dabar jau biški taip paturistėjo visas tas reikalas. Todėl aš labai laimingas ir apdovanotas, kad aš pasindienus sutikau gerų draugų ir mano vienas geras draugas, su kurio ir susirašom kartu nuo karto, Emanuelis, indėnas. Jo mama gyvena labai tolimoj, tolimiausioj saloj, kiek tik yra ten indėnų salų, tai mes plaukėm pas jo mamą, kur jokių turistų nėra, kur nu, tiesiog, nu, žinai, pas mamą į kaimą, pas mamą Karibų jūros saloj, į kaimuką. Va, tai taip su Emanueliu labai labai fainai ir toli nusigavom. O ką žmonėm parekomenduot, nu tai nebijot, ieškot, važiuot, Panamą tikrai nuostabi, ten yra ką pamatyt, ohoho, tas Panamos kanalas, didžiausias, vienas didžiausių pasaulio statinių, unikalus dalykas, kaip muziejinis, nu ir ne tik veikiantis daiktas. Bet ten aplankyt, ramiajam vandeninė yra gražių irgi salų, kurias galima aplankyt, visur ir žemininiai daly, į tas kalnuotas vietas, tas kavos plantacijos visokios.
1: O tau pasirodė, kad priklausomai nuo vandenino arba jūros skiriasi ir kažkoks pojūtis, tas vadinamasis vaibas, nes Panama, tu gali iš vienos pusės būti prie Karibų jūros, o iš kitos prie Ramiojo vandenyno. Tai man kažkaip visą laiką atrodo, kad turėtų jaustis kitaip. Net, gal labai keistas bus palyginimas, bet, pavyzdžiui, mano šuo vienai pelgiasi prie jūros, o kitai prie vandenyno. Mhm. Ir aš nežinau, kaip jisai atskiria šituos dalykus, bet matyt, jam jaučiasi kažkas.
0: Tai skirtumas, aišku, didelis, ypatingai Panama, nes, kaip sakiau, labai labai didelė teritorija, kur būtent indėnų kūnų yra tos salos, kuriuose jie gyvena. O prie Ramiojo vandenino, nu, jau pats Panamos miestas, ten jau visiškai kitas vaibas. Bet kitose šalyse, nu, tai, pavyzdžiui, Kostarikoje, tai pasijuto prie Ramiojo vandenino vienoks vaibelis, o prie Karibų jūros visai kitoks. Tai ir kalnuotojai Kostarikos daly, tai irgi dar kitoks. Apskritai visa Centrinė Amerika labai graži. Kostarika labai graži, labai labai faina.
1: Sakei, keliavot pas draugo indėno mamą. Ar mama indėnė iš Karibų salelės skiriasi nuo lietuvės mamos, ar mamos iš principo yra mamos visur ir jos žiūri, kad pavalgęs būtum, šeimininkauja, ar jos visur panašios?
0: Koks taiklus klausimas. Ir atsakymas aišku, kad mamos visur vienodas. Mes tik atvarėm, tai kelionė tokia ilga buvo, nes tolimiausia sala. Mes ten sukanoja, ten 2 valandas, ten plaukėm, dar bangos, tai toks van tokio judesio. Ir išlipom toj tokio rojos salelį. Ir Emanuelio mama, einam iš karto čia pavalgyt. Tai buvo omarų sriuba su jukos, tokia šaknis, nu, su jukai, nu, tokia tirštoka, bet su omarais. Tai to tokia, oho, galvoju, čia, žinai, čia biškiai jau mišelinas. Tai va, tai tikrai mamas rūpinasi visą laiką. Šypsos visą laiką tie, kurie indėnai salose gyvena ir nėra ten turistų per daug, tai jie šypsos, jie laimingi tokie. Domisi, tokiam smalsiom akim žiūri.
1: Man patinka stebėti žmonės ir man pasirodė, gal čia mano pačios pokytis, gal žmonės iš tikrųjų keičiasi, bet man pasirodė, kad lietuviai anksčiau, tarsi keliaudami, nelabai norėdavo sutikti kito lietuvio, o dabar atrodo, kad visi pradėjo didžiuoti savo, nu ne visi, dalis gal žmonių, bet pradėjo didžiuoti savo lietuviškumu ir labiau džiaugiasi kitą lietuvį sutikę. Ką tau reiškia keliaujant tos lietuvius sutikti? Ar tau džiaugsmas? Ar norėjau klausti, ar tu privengi? Aš manau, kad net jeigu taip nesakytum, bet aš manau, kad tau dar kitaip, nes tave gali ir atpažinti. Tiesiog gal tas yra momentas. Bet iš principo, ką

0: tau reiškia sutikti keliaujant lietuvių?
1: Labai gera. Man neskauda, kai atpažįsta. Tai taps mes smagu. Jau nuo grupės L plus pradžios aš supratau, kad tai mano darbo dalis, mano profesijos dalis, kad nu taip mane atpažįsta. Jeigu norėčiau, kad neatpažintų, dirbčiau kažką kito. Nu, atpažįsta, viskas ok. Pasišneki, pakalbi trumpai, juk ten nu, kartais ir ilgiau net laiką praleidi. Bet būna tokių kelionių, kai tu labai mažai to laiko turi. Tada jau gal stengiasi daugiau su šeima būti, jau norisi kuo mažiau kažkur sutikti, kažkur bendrauti, kažkur kažką ten plepėti, norisi tiesiog būna to nuovargio ar ko, tiesiog nori su šeima būti. Tai taip, bet šiaip tokiose kelionėse kaip pas indėnus, jeigu būčiau aš pas juos sutikęs lietuvių, tai būtų įvykis, ohoho. Nes aš kaip pas juos jau gyvenau, kai ten su smuiku grojau, tai net jau apie mane Panamoj, kitiem keliautojams gandas jau buvo nuvilnyjęs, kad varykit tenai, ten, žodžiu, toks lietuvis. Ir iki tol nebuvo lietuvių jokių, ir po manęs dar irgi ten ilgai nebuvo jokių lietuvių.
0: Tai gali būt, kad jeigu aš netyčia atsidurčiau pas tuos indėnus, tai man apie lietuvių, kuris čia smuiku grojo,
1: jo, papasakotų. Jo, jeigu to, jo, papasakotų. Gal jau ne, bet jau, žinai, užaugo daug laiko nutekėjo. Bet ilgą laiką tai buvo, jo, čia gyveno pas mus čia toks ir taip toliau. Tai ten tuo metu, kol aš pas juos dar viešėjau, tai atvarydavo iš Panamos ten keliauti, sako, žinau, apie tave pasakojo, apie tave kalbėjo, kad tu čia pas juos gyveni, čia groji, papasako, kaip tai aš eidavau, irgi kaip gidas parodydavau, ten kaimelį papasako daug, kur kas yra. Tai va, tai buvo taip fain. Ir aš tuo metu taip nusiroviau visiškai, sakau, ir kažkas tai įvyko toks vidui pasikeitimas, turbūt kažkokios dar atsirado brandos kaip žmogui, asmenybei, kuri mane tikrai praplėtė ir praturtino. Ir tada supratau, kad tai yra turtas, kelionės tai yra turtas, kurių niekas iš tavęs netims. Jos tik tai tave sustiprins, praturtins, praplės tavo patirtis. Ir tu visai kitaip žiūrėsi į kitus žmonės, kitaip žiūrėsi į save. Ir labiau žinosi, ko tu nori ir ko tu nenori. Atsiranda adekvatus kritinis mąstymas, kuomet tu atsisakai dalykų, kurie vis dėlto nu, tu pajunti. Juos jau pradedi pajusti, kad jie ne tau.
0: Lina, aš kadangi lankausi kartais tavo koncertuose, tai žinau atsakymą iš tą klausimą, bet nu, vis tiek paklausiu, nes man patinka jis. Ar kelionės tave inspiruoja kurti muziką ir ar iš kelionių tu parsiveži dainas?
1: Būna.
0: Gali papasakot, ar nežinau, ar apie vieną?
1: Aš parnešiu tau saulę, tai vat buvau neseniai susipažinęs su Irma. Ir sukūriau dainą, aš jai dedikavau, paskyriau tą dainą. Ir paskui, jau kai mes susitokėm, kai mums gimė saulė, ir mums priminė, sako, žiūrėk, kaip simboliškai, tu dainavai, aš parnešiu tą saulę.
0: Gražu. Tu atvežiai man lauktuvio albumą, vinilą, ir sakai, kad čia yra dainų, kurios atkeliavo iš Panamos, taip?
1: O taip, čia 2012 metų albumas, kurio yra, pavyzdžiui, va, yra interliudas Panama, ane, Liūnas Kesl, ir va čia va, interliudas Panama, Liūnas Kesl. Tai čia mes Panamui, tokiam backpackerių, tokiam viešbutukyje balkone ant ramio vandenino kranto sėdėjom ir grojom. Aš turėjau profesionalų rekorderį, jau kelionėse vežiodavausi, gamtos garsus įrašinėdavau ir viską. Aš smuiku groju ir toks amerikietis gitara grojo. Ir va, paklausysi visai.
0: Ir visi dabar gali išgirsti, ir kam
1: čia,
0: tave įkvėpė Panamą.
1: Ir čia yra
0: Panamą.
1: Tos kelionės, apie ką mes šiandien kalbam. Ir man sako, nuvežk Faustai dovanų vinilą. Ir aš, taigi mes apie Panamą kalbėsim. Čia daug to laikmečio, iš to laikmečio kūrybos.
0: Aš būtinai paklausysiu. O kaip suprantu, kad jeigu noriu daugiau tavo muzikos pasiklausyti, tai koncertų nusimato. Žinau, kad vasarą Palangoj, Liepos mėnesį, teisingai?
1: Jo, dabar koncertas.
0: Galiu ateiti?
1: Oi, labai kviečiu. Ateik su šeima, ten su vaikais ateina, vaikučiai irgi džiaugiasi, šeima džiaugiasi.
0: To patinka vaikus savo koncertuose matyti? Vieta yra vaikams koncertuose?
1: Taip, galbūt ne visos aikštelės, gal ten, kur jau labai vėlyvi koncertai, gal ne vaikam, bet kai būna sėdimi koncertai kažkokie, tai, tai visai smagu, aišku, kai ateina šeima su vaikais, paskui kada nors po kelių metų sako, va, žinai, va, žiūrėk dabar koks paaugęs, o va tada buvo ten mažiukas, nu, smagu. Tai Liepos 4, labai kviečiu, Palangos koncertų salėj, mano didžiausias šios vasaros koncertas.
0: Bet žinau, kad laukia dar didesnis, tik šiek tiek vėliau ir ne vasarą, ar ne?
1: O gruodžio 5, tai šių metų jau turbūt mano visos karjeros kulminacija.
0: Kol kas
1: mano karjeros kulminacija su maestro Modestu Pitrėnu ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Žalgirio arenoj. Vienas vienintelis koncertas gruodžio 5, 150 žmonių scenoj, Danguolės Beinarytės vadovaujamas KTU akademinis choras Jaunystė ir labai daug staigmenų, ypatingų svečių, negaliu dabar jų išduoti, ir naujų dainų.
0: O, nu, tu sakai, koncertas kulminacija, tai reiškia, tau jisai juntasi kaip didelis, ar bijai, ar yra dar, nu, apskritai kažkoks baimės jausmas tokio masto renginių yra, ar tu jau šitoj scenoje ir šitam savo darbe, karjeroje, tu nieko nebebijai?
1: Baimės nėra, jaudulys visada. Jaudulys priverčia dar geriau mąstyti, dar geriau pasistengti dėl kiekvienos detalės, kad viskas tiek scenografija, tiek garsas, tiek repertuaras, viskas sudėliojimas kūrinių, viskas, kad nu, tai yra jaudulys. Man patinka jaudintis prieš koncertus. Bet baimės aš jausmo neturėjau nuo vaikystės. Matyti tą iš savo tėčio paveldėjau. Jisai scenos žmogus buvo, jis niekad nejautė scenos baimės. Baimė trukdo, iš tikrųjų baimė ne...
0: O jaudulys duoda fokusą.
1: O jaudulys kaip tik duoda, sufokusuoja ir paskui jisai po vienos dainos dažniausiai tiesiog dingsta ir tu jau esi flow, tu esi tame išskrindi.
0: Atsimeni, koks jausmas Panamoje turėti visai kitokius koncertus, kaip ir sakyt, ten gal kartais gamtoj, dviese su kažkuo grojančiu gitara.
1: Su
0: Hokšilo. Atsimeni tą jausmą?
1: Va dabar atsimenu tą jausmą, kaip mes prie majų piramidžių Gvatemaloje surengėm tokį džiamą prie pat piramidžių. Daug kitų keliautojų prisijungė prie mūsų su perkusija muzikantai, Hokšilo su gitara, aš su smuiku. Ir mes kūrėm, vietoj kūrėm, mes grojam. Visi ploja, kažkas tai ateina, dar prisijungia dar su gitarėlė pagroti. Nu, tokie jam sesionai gamtoje, aplinkui svirpliai, tokie vandenynas svirplių, tai tokį garsą duodam, mes grojam. Ateina kiti keliautojai, mums pristato daug alaus, kaip maždaug už darbą. Tai mes paskui, ta prasme, tiek neišgersim ten tų pilno alaus visiems irgi padalinam, tas gerai leidžiam laiką prie tų majų piramidžių. Ir grojam. Tai vat patys nuostabiausi koncertai.
0: Skamba kaip filmas. Ir aš linkiu, kad ir Liepos 4, ir gruodžio 5, teisingai, ir gruodžio 5, kad tą filmo scenarių, paties gražiausią filmo scenarių tu išgyventum ir to klausytoja irgi. Aš labai noriu padėkoti, kad atėjai. Klausytojams sakau ačiū, kad klausėt ir pasiklausysim, pasišnekėsim jau kitą savaitę. Iki.
1: Iki.
2: Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Reklama.
5: Čia man, gėlis ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
7: Perkaičiai žinienams ir rieninams.
6: Delfi, šalia tavęs.
8: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė, sveikinu prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar bėgimo maratonai, Ironman varžybos, Hyrox varžybos yra tinkami visiems, ne tik profesionaliems sportininkams, bet ir biuruose dirbantiems mėgėjams, kaip aš juos vadinu. Studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Rūta Dadelienė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Lietuvos sporto universiteto sporto fiziologijos absolventas Robertas Stankus. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Ilgų distancijų bėgimai, tai yra maratonai, pusmaratoniai populiarūs jau ilgą laiką, tačiau pastaruoju metu vis daugiau žmonių meta savo ultramaratonų, kas gali būti ir 50 km, ir 70, ir 100 km bėgimo iššūkį. Iš tikrųjų, jau ir maratono distancija 42,195 km yra nemaža. Kiek paprastam žmogui, kuris sportuoja nuo 2 iki 4 kartų per savaitę, yra sveika ruoštis ir veikti ne tik maratoną, bet ir ultramaratoną? Robertai, gal pradėkime nuo jūsų, nes jūs ir sporto treneris esate. Kiek sveika tokiam mėgėjam, kuris mėgsta tiesiog kartais pabėgioti, bet vat, mes savo iššūkį ir ruoštis tam maratonui ar net ultramaratonui?
4: Kaip sakau, sveika tai 5 kilometrai. Tai nėra didelė distancija, kas ką daugelį nustebintų. Tačiau jeigu žmogus turi gerą bėgimo techniką, yra efektyviai bėga, ekonomiškai bėga, tai ta distancija gali ir išaugti ir tapti didesnė. Bet svarbiausia būtų, jog kūnas prisitaikytų. Dažnai daroma klaida yra, kad prisižiūri soc medijų, užsimotyvuoja tai dienai, nebėgiojo visai nieko ten tų kilometrų nebuvo surinkęs ir tada staiga išbėga didelį labai atstumą ir tada atsiranda ten tie pašaliniai visokie skausmai, audiniai nėra prisitaikę, sanariai nėra prisitaikę ir tada būna kažkokie uždegimai ir skausmai. Tai jeigu viskas palaipsniui didinant, tai čia kiekvienam labai individualu yra.
2: Rūta, iš jūsų pusės ir jūsų stovyklos, kiek sveika žmogui bėgimas ir tos ilgos didelės distancijos, kur reikalaujama iš žmogaus ištvermės?
3: Tai net biškį stebiuosi, kad reikia pritarti šitam jaunam sportiškam žmogui. Tai iš tikrųjų tai bėgimas 5 kilometrai, 10 kilometrų savo sveikatai, tai yra labai puikus dalykas. Ir be abejo, be bėgimo yra ir kitų fizinio aktyvumo formų, o kaip minėjo kolega, tai tikrai jeigu jau ryštamės mes bėgti, ar motivuojam kažkokį draugų būrelį bėgti, tai tam reikia labai pasiruošti. Ir žmonės nesupranta, kad organizmui reikia laiko prisitaikyti. Tik neseniai kalbėjau su žmogum, kuris bėgo maratoną Vokietijoje, ir jis sako, taigi aš mėnesį bėgioju, sako, aš jau pasiruošęs. Tai mum kaip mokslininkam, tai iškart mes purtom galvas, ne, tai per trumpas laikas pasiruošti. Nes energetinės medžiagos naudojamos vienokios, kitokios, trečiokios, tom energetinėm medžiagom naudoti reikia mikroelementų, enzimų ir taip toliau visokių, žodžiu, kad sklandžiai vyktų cheminės, biocheminės reakcijos ir organizmas turi turėti laiko tam prisitaikyti. Ir tai, kad tu bėgi 5 kilometrus, tai nereiškia, kad tu sėkmingai bėgsi maratoną arba pusmaratonį. Tai irgi yra kitokia distancija ir kitokių iššūkių iš žmogaus organizmo reikalauja. Tai bandyčiau, na, kaip skleisti tokią žinutę, kad jeigu tikrai norim, jeigu tikrai bėgsime, kas yra tikrai, na, didelė šventė žmonėm, va, vyksta ir į kitas šalis, ar į Vilnių suvažiuoja bėgti, tai vis tiek tada pradėkime ruoštis bent jau prieš metus. Bent jau prieš metus mes, na, nuspręskime, kaip didinsime krūvius, kaip dažnai treniruosimės, kaip klausysime savo kūno signalų, ar kažkur jau skausmas atsiranda, ar kažkur tai dar kažkokios. Nes toks stichinės noras bėgioti, na, į sveikatos, na, nelabai priduoda. Ir tikrai reikia tikėtis kažkokių lėtinių traumų, kai audinys, na, tiek ilgai aktyvuojamas cikliškai, monotoniškai ir raiščiai, ir sausgyslės, na, jom reikia atlaikyti tą tokį iššūkį didžiulį.
2: Mhm.
3: O mes galim atlaikyti tiek, kiek gali atlaikyti pats silpniausias mūsų organizmo audinys. Ne stipriausias, bet silpniausias.
2: Robertai, kaip jūs sakytumėt, kada aš noriu pasiruošti, pavyzdžiui, ultramaratonui, sakykime, 50 km ir esu iki šiol bėgiojus virš dviejų metų. Kiek man intensyvaus pasiruošimo reikėtų laiko, jeigu aš noriu nubėgti ultramaratoną?
4: Taip, sunku vėl atsakyti dėl to, kad pakankamai vis tiek nėra labai stipriai apibrėžta, mes čia dabar labai kalbam labai bendrai, tai du metus, kai buvo bėgiota, tai irgi čia kaip ir nepasako, kiek buvo kilometražo surinkta, kokį, ar tai buvo ir kokį ultramaratoną planuojama bėgti, ten 50 km, ar tai bus, reiškia, tas trailas, tai bekele vadinamas, ar tai bus ant plento, tai... Jeigu tos du metus nuolatos buvo didinamas tas įkrūvis, nebuvo jokių traumų, mikrotraumų, kurios privertė sustoti bėgti, tai galbūt ir nebereikia nieko ten keisti ir jau po dviejų metų jau pilnai ir galima išbėgti tokią distanciją. Bet jeigu kalbam, kad žmogus išbėgdavo du kartus per savaitę ir tai nereguliariai, tai tokiam žmogui čia galima sakyti dar du metus bėgti ir ruoštis tokią distanciją. Bet irgi taip gal norėčiau pasakyti, kad žmogus žmogui nelygu, tai visi iš valios labai daug ką gali padaryti, tai bet protingai ruoštis, tai būtų vis tiek ilgesnis procesas. Pačioj pradžioj žmogus labai greitai pajaučia tą pirminę adaptaciją, kad prisitaikė prie krūvių ir jam tampa labai lengva ir todėl dažnai padidina tą distanciją, kilometražą labai sparčiai, persparčiai. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą.
2: Taip, man atrodo, kad taip. Kiti bėgikai meta savo dar kitokį iššūkį, kai jau nusibosta tik tais bėgti, dalyvauja vadinamosiuose Ironman arba geležinio žmogaus triatlono varžybose. Tai nežinantiems distancija sudaro 3 ištvermės dalis, tai yra 3,8 km plaukimas, 180 km važiavimas dviračiu ir maratonas arba 42,2 bėgimas. Beje, dabar populiaru gana dalyvauti varžybose įveikiant pusę šitos oficialios distancijos. Kaip vertinate šias varžybas ir ar kiekvienas gali įveikti tą Ironman triatloną? Robertai, jums gal yra tekę ruošti arba ruoštis geležinio žmogaus triatlono varžybą?
4: Neteko ruoštis, teko daryti olimpinę distanciją tik tais, tai, o pačiam Ironmanui tai ruoštis neteko. Tačiau Ironmanas ar kiekvienam yra prieinamas, tačiau yra biškiai jau, sakykime, ne biškiai, bet jau tikrai sunkesnė distancija ir varžybos turi savo laiko limitą, per kiek laiko turi kiekvienas įveikti tą distanciją, visas rungtis. Tai bendras laikas, jeigu neklystu, yra 17 valandų ir dar plaukimo rungtis turi savo atskirą. Tai jeigu žmogus nespėjo įveikti plaukimo distancijos, jau jisai iš karto yra... Nu, nebeleidžiama jam tęsti toliau šitų varžybų. Tai bėgti yra prieinamiausia kiekvienam žmogui. Nereikia nieko. Reikia tik tais užsidėti batelius ir išeiti lauką ir viskas. O jau tokios varžybos kaip Ironmanas, tai reikia daug praktikos plaukimo, reikia ne tik baseinę ruoštis, reikia ir atviram vandenį plaukyti, taip pat reikia ir dviračio. Ir tenais jau prasideda jau niuansai, kuo geresnis dviratis, kuo lengvesnis dviratis. Tai čia jau ir apie finansus jau labai stipriai išauga šitą sporto šaką. Bet galima pasiruošti, mano aplinkoje, aišku, jinai yra kiek sportiškesnė aplinka, bet dabar bijau suklysti, bet turiu 3 žmonės, kurie yra įveikę šią distanciją ir tikrai nesiruošė tenais daugelį metų, bet jie jau atėjo su didelė sporto bazė, sakykime, tai nebuvo, nekilo didelių iššūkių. Bet jeigu lyginant maratoną ir Ironmaną, tai labai skirtingi čia jau varžybos, tai maratone, jeigu reikia šiek tiek gauti ten tų maisto medžiagų, aišku, irgi ne kiekvienam, yra žmonių, kurie išbėga ir tik tai su vandens, reiškia, atsigėrimo, bet Ironman'e jau, kai jau bėg parą laiką yra sportuojama, tai tenais jau maistinės medžiagos jau stiprų indėlį turi.
2: Rūta, kaip mūsų tas organizmas reaguoja, kai keičiame varžybų metu sporto šakas? Tai mes kalbėjom, kad Ironmaną sudaro ir plaukimas, ir važiavimas dviračiu, ir bėgimas. Iš tikrųjų, juk veikia ir skirtingos raumenų grupės.
3: Taip, tai būtent, vat Ironmanas yra na, toksai kompleksiškesnis kūnai, kadangi yra plaukimas, kur jau dirba stipri rankų raumenės, viršutinių galūnių ir sanariai, ir liemuo jau stipriai dirba, tai jisai toks kompleksiškesnis yra. Taip, na ir aišku, dviračių važiavimas šiek tiek palengvina apkrovą sanariams kojų, tai irgi yra na, kaip ir toks gerai pakeitimas judesio. Svarbiausia, žmogaus organizmą alina na, toks vienodas judesys. Net ir ilgas sėdėjimas, nieko be pozų keitimo, jis irgi mūsų organizmui yra negerai. Mes gimė judėti, tai tvarkoj kalbam apie įvairias vačia judėjimo formas, bet vis tiek tas judėjimas turėtų būtina su kažkokiais tai šiek tiek pokyčiais, su kažkokiais. Mes bėgimo metu negalim technikos keisti, nebent nuvargom ir ta technika automatiškai keičiasi, o Ironmane turim žymiai didesnį poveikį. Bet kadangi, kaip kolega minėjo, ilgiau trunkanti rungtis, tai tikrai tai yra labai išsekinimas organizmo. Ir mums reikia dar žinoti, kad po tokių varžybų žmogui reikia vėl ne savaitės atsigauti. Bet kad grįžtų visas rezervas organizmui reikalingų medžiagų, mums reikia mėnesį, du, tris net atsigauti. Žodžiu, tai net ir, na, yra rekomenduojama tiek ir atletam maratoną, pavyzdžiui, na, arba tai yra meną, dalyvauti varžybose ne dažniau kaip du kartus per metus. Nes reikia laiko, labai daug laiko išeikvotiems resursams atstatyti.
2: Kaip geriausia atsistatyti, ką, Rūta, jūs rekomenduotumėt, kaip atsigauti po tokių varžybų? Įveikiau Ironmaną, ką man toliau daryti?
3: Na, jeigu jūs esat pasiruošęs, kaip pat kolega sakė, turi tris žmonės, kurie dalyvavo, bet jau turėjo tą sportinę bazę, tai po tokio, na, labai lengvas judesys, malonus, nestaigus, na, gali būti tai, tarkim, ir masažai, vat, fizioterapijos kažkokie elementai, gali būti tempimai, audinių, bet čia, nu, irgi labai sunku pasakyti priklausomai nuo to žmogaus. Vis tiek to žmogus, ta žmogus baigęs kažkokią distanciją, nu, aš netikiu, kad jis nejaus kažko tai kūne, kažkokiu tai signalu. Tai vat, pirmiausia, reaguojam į signalus, reiškia, bandom sutvarkyti, ką jau kūnas mums signalizuoja, o tada galvojam apie visą vertišką poilsį, kas apima ir mitybą, ir tokius, na, pat neįpareigojančius bei įtampos judesius, ir aplinkos pakeitimą, psichologinius dalykus. Žodžiu, toks labai labai kompleksinis žmogui turi būti atsistatymas.
2: Robertai, ką jūs rekomenduojat sportininkams, kurie tikrai įveikia didelės distancijas? Pavyzdžiui, pirmą savaitę po varžybų, ką rekomenduojat?
4: Fizinio aktyvumo, tai retkarčiais yra, reiškia, kaip ir nerekomenduojama atlikti to fizinio aktyvumo, bet ne visada čia. Dažnai būna, kad daugiau reikia psichologiškai, reiškia, žmogus pasiekė, buvo išsikėlęs tikslą, siekė jo, ilgai ruošėsi tam, tai reikia psichologiškai šiek tiek palisėti ir atsigauti nuo to, bet jeigu žmogus nori fiziškai toliau būti aktyvus, tai gali būti aktyvus, bet nereikia žaloti toliau tos pačius audinius, kurie ir taip gavo jau didelį virškrūvį ir kaip pavyzdys tie masažai, jie kaip ir gerai sukyrina kraujotaką, bet neturi didelės įtakos ir nepadarys greitesnį atstatymą. Tai geriausias polsis kūnui yra miegas, maistas ir lengva pramankšta, taip sakykim, kas skatins kraujotaką ir gerins ten audinių įsisavinimą visų tų medžiagų. Tai, o čia labai individualiai gali būti, kažkam sporto salė nepatinka, tai neparekomenduosi sporto salės. Tas, kas mėgsta sporto salę, gali parekomenduoti fiziškai būti aktyviam sporto salėje, įdarbinti tas raumenų grupės, kurios nebuvo darbintos.
2: Taip pat tarp Lietuvos nuomonės formuotojų, influencerių, taip vadinama, taip pat turinio kūrėjų pastaruoju metu populiarėja Hyrox varžybos. Tai mes kalbėjom, kad tai yra, kaip sakėt, funkcinio sporto
4: Gal taip.
2: Varžybos, lenktynės.
4: Taip, dar gal to lietuviško apibrėžimo dar neturime. Tai sakyti, jog tai yra fitneso lenktynės, Lietuvoje fitnesas yra labai stipriai siejamas su kultūrizmu.
2: Tai
4: todėl nelabai itin patinka šitą sąvoką, bet Hyrux'as kas yra, tai yra 1 kilometro bėgimas su funkcinė statele ir taip 8 kartus.
2: Taip, ir kiek suprantu, galima varžytis po 1, po 2 ir net komandose po 4, tai yra tas estafetės būdu. Ar šias varžybas, Robertai, jūs rekomenduotumėt kiekvienam mėgėjui, kuris sėdi dienomis ant kėdės prie kompiuterio ofise ir karts nuo karto pasportuoja?
4: Jeigu karts nuo karto pasportuoja, tai iš tikrųjų Hyrux'as yra visiems labai prieinama ir draugiška sporto šaka, tai esu matęs, reiškės, jau seniorė, 80 gal kažkur metų, bėgančia su sunum, kuris jau taip pat yra beveik labai panašaus amžiaus ir įveikė tą distanciją. Tai Hyrux'as neturi, visų pirma, jis neturi laiko limito, tai tu pradėjai bėgimą, ir kada baigsit, priklausys tik tais nuo tavęs. Bet renginių, sakym, organizatoriai, tavęs niekas neišvarys, reiškia, to žmogaus, tų sportininkų. Tai nebaigiančių Hyrux'ą yra 1-2%, o dalyvauja 8000 žmonių, tai čia labai nedideli skaičiai. Bet ar galima rekomenduoti visiškai fiziškai neaktyviam žmogui, tai bet kokios varžybos fiziškai neaktyviam žmogui nėra gerai. Bet jeigu sportuojantis tikrai žino, jog įveiks 8 kilometrus, reiškia, kad ir su pertraukom, bet tos pertraukos bus su funkciniam sotelėm, tai tikrai taip.
2: Rūta, mes kalbėjome prieš tai, kad kūnui visai gerai, kai yra pakeitimai, tai triatlonas visai geras tas pakeitimas, kad nėra vien tik tais bėgimas ar vien tik tais kažkuris sportas. Čia iš viso turime dar daugiau skirtingų pratimų. Tai gal čia sveikiausias variantas mūsų kūnui?
1: Iš tikrųjų, čia labai įdomus variantas ir tikrai galime daug išvelgti, kad tai yra labai gerai, nes ne tik skirtingos raumenų grupės dirba, bet jos net ir, ir traukia, ir stumia, jos skirtingus judesius atlieka. Tai manyčiau, kad tai tikrai yra labai gerai, kadangi mes ir jėgą turime lavinti, ir jėgos greitumą, ir jėgos ištvermę, ir ištvermę bėgant. Tai tikrai mes daugiau ką laviname. Ir taip, manyčiau, kad yra labai gerai.
2: O rekomenduotumėt kiekvienam žmogui, kuris galbūt netiek nėra profesionalas, bet mėgsta karts nuo karto pasportuoti ir nori mest savo iššūkį, nori sudalyvauti Hyrux varžybose.
1: Vis tiek, kai išliktų turbūt ta pati taisyklė, kad ilgai ruoštis, ilgokai reikėtų ruoštis tam, nes tų judesių metu, kur maksimalios pastangos, tai gali ir nugarą pradėti skaudėti, gali ir sausgyslė kokie timtelt galima ir galima vis tiek pažeidimai yra galime. Tai reikėtų tą linkmę ir treniruotis. Tikrai, bet visapusiškai, daug visapusiškiau lavina kūną ir pat žmogus turbūt ir kitaip ir jausis ir atrodys kitaip, kadangi bus ir raumenyno daugiau išvystyta.
2: Robertai, per kiek laiko paruoštumėt visiškai nesportuojantį žmogų Hyrux varžyboms?
4: Visiškai nesportuojantį. Čia gerai, irgi žmogus.
2: Koksai.
4: Taip, tai nuo daug ko priklauso. Vieni tiesiog turi genetiškai ir apdaunoti, kad ir jų labai nedaug, tokių tikrai genetiškai apdaunotų, bet tokį žmogų paruošti būtų labai greita ir lengva. Bet jau taip kalbėkim apie standartinį žmogų, ką dažniausiai tenka sutikti, tai 1,5 metų pilnai yra užtektinai, jog sudalyvautų porose arba estafetėje. Tai estafetėje iš tiesų tai bėgimo kiekvienam žmogui tenka tik 2 kilometrai ir 2 stotelės įveikti. Tačiau mažiausia pasiruošimo to indėlio reikia, kad galėtų įveikti šią distanciją. Kai darbas yra porose, tai gali stipresnis partneris atlikti kažkiek daugiau stotelėje, tik tai tiek, kad kiekvienam tenka jau bėgti po 1 kilometrą. Bet jeigu čia dar irgi taip lyginom maratoną, tai maratoną įveikė, nu, sakykim, gal taip laiko limitas, jeigu yra 6 valandos, Ironmanas limitas yra 16-17 valandų, tai Hyroxas vidurkis jau tokių labai lėtesnių įveikusių, tas varžybas yra 2 valandos trupačių. Tai čia yra mažiausiai trukmė iš visų šitų trijų, ką lyginome, apie ką kalbėjom. Tai kaip ir iš vienos pusės yra kaip ir lengviau pasiruošti tokiam varžybom, bet kaip ir sakė, visapusiškai reikia ruoštis. Tai reiškia, nereikia tik bėgti, bet reikia eiti ir į sporto salę. Ir Hyroxas turi daug standartų, taisyklių, kaip reikia atlikti tam tikrus judesius, tai atsiranda kažkiek tų sudėtingesnių tų dedamųjų.
2: Daugiau galvojimo.
4: Taip.
2: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
5: Mokslo dvikova. Reklama.
6: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 gramų sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 gramų pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Mokslo dvikova. Mes šiandien kartu su Ruta ir Robertu diskutuojame apie ultramaratonus, maratonus, Hyroxą, Ironmaną, įvairias varžybas, kur žmonės varžosi ir vis populiarėjančios tos yra sporto šakos, populiarėja tarp žmonių, kurie galbūt dažniau biure praleidžia laiko, bet turi noro ir valios savo mesti iššūkį ir sudalyvauti. Ar tai būtų maratonas, ar tai būtų triatlono varžybos, ar vat prieš pat pertrauką kalbėjome apie Hyrox varžybas, išsiaiškinome, kad žmogui visapusiškai būtų geriausia ruoštis tokiam varžybom. Aš norėjau dar taip paklausti, ar nėra pavojinga biure dirbantiems sportuoti dideliais krūviais ir lygintis su profesionalais sportininkais, kurie sportuoja kasdien ir tai yra jų darbas, Rūta, nes yra iš tikrųjų socialinėse medijose, mes galim sutikti labai daug žmonių, kurie iš tikrųjų tai yra jų kasdienis. Darbą sportuoti. Kiek mums sveika lygintis su tais, kurie visą dieną praleidžia sportuodami, o mes po sėdėjimo prie kompo visą dieną turim tik tais ten valandą vakare išbėgti.
3: Na, aš manau, kad lyginti mes negalime, tai yra du skirtingi dalykai, kur žmonės tikrai profesionaliai turi dvi treniruotės per dieną, siekia savo tikslų, kas svarbus toje ten distancijoje ar tose varžybose. Ir žmogui, na, 8 valandas sėdinti prie kompiuterio, tarkime, na, net, nu, negalim niekaip lyginti. Niekaip negalim lyginti, bet to tas elito sportininkas greičiausia dar bus ir apsigimęs tam tai sporto šakai, nes jis jau neįlinis ir sportininkas yra. Tai manau, kad iš vis galbūt galėtų na medijose būti, kad pavyzdžiui, na, ten tas varžybas laimėjo koks nors banko departamento, koks nors ten, pavyzdžiui, nežinau, ar pavaduotojas, ar dar kažkas. Tai būtų arčiau realybės. Tai būtų, nu, taip, kaip sakyt, suvokt, kad tu gali dalyvauti, nu, tu gali laimėti, tu gali nelaimėti, bet tai vis tiek yra šventė, ten ar atvažiuoja žmonės, ar ten susirenka vaikai stebi, tarkime, tai yra žiūrėti daugiau taip, kaip į šventę tokią, kaip į savo, na, tikslų įsikėlimą, bet tikrai negalime lyginti savo tikslų su tai tų žmonių tikslais, nes jie turi ir medicininį aptarnavimą, elito sportininkai, jie turi ir mokslininkai, priežiūra, jie turi ir mitybą specialią ir daug dalykų, ko neturi paprastas žmogus.
2: Apskritai, Robertai, kiek turėtų sportuoti žmogus, ar kartu per savaitę, ar per dieną, jeigu, ar, nežinau, sėdi prie kompiuterio tas 8 valandas, ar toj pačioj parduotuvėj kasoje, ar šiek tiek gal dažniau stovi, bet irgi toks, na, labiau monotoniškas darbas.
4: Dabar neatskisiu tiksliais tais skaičiais, ką rekomenduoja pasaulinė sveikatos organizacija, bet jeigu gerai pamenu, tai yra 3 jėgos treniruotės per savaitę ir bent jau 2 ištvermės treniruotės per savaitę. Tai reiškia, tai rekomendacija yra sportuoti kaip ir 5 kartus. Tai fiziškai aktyvus turi būti žmogus, kas įdomu, tai kad jau senesniam žmogui tos rekomendacijos yra nemažesnės, bet netgi ir didesnės jau yra rekomendacijos, kad turi būti įtrauktos pusiausvyros treniruotės, koordinacijos treniruotės ir taip toliau. Tai pakankamai daug reikia sportuoti, kad būti sveikam ir kad sulaukti to pensinio amžiaus ir būti galinčiam judėti savarankiškai be išorinės pagalbos.
2: Dabar
3: galiu dar paantrinti, tai ir na, fiziologijos patys tie pagrindiniai dėsniai sako, kad jeigu tu mankštinsies tik 2 kartus per savaitę, tai jokio progreso nebus, nes tai yra per ilgas laiko tarpas nuo vienos mankštinimuose to epizodo iki kito. Jeigu norime kilimo, kažkokią tai savo funkcijų gerėjimą, tai mes turim ne mažiau 3 kartus mankštintis. Dar netiksliau, va jūs pasakėte, kai kur jėga, kur ištvermė, taip, bet tai yra ne mažiau 3 kartai, jeigu norime, kad būtų organizme progresas.
2: Dabar visi sėdintis arba prie kompiuterio, arba automobilėse galvoja, kada man čia dabar atlikti kokią treniruotę. Bet to ir norėjau dar paklausti. Ką svarbu, Robertai, atkreipti dėmesį sportuojant vasaros metu? Vis tiek tai yra karšta, jeigu bėgame lauke, tai reikia turėti na, tam tikrų rekomendacijų, jas atsižvelgti. Taip pat ir jėgos treniruotėms, nes daug žmonių dabar, ypač kai nemažai treniruoklių yra gyvenamosiuose rajonuose ir panašiai, mėgsta išeiti lauke sportuoti. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį?
4: Tai kūnas aklimatizuojasi prie karščio per 2 savaites apytiksliai. Tai 2 savaitės, jeigu taip sportuoti ant tiesioginės kaitros, tai būtų iš tiesų labai sunku, daug kas nori bėgti ir džiaugiasi tą saulę, nes jinai tik tais ir atsirado pas mus tie karšiai, tai bet tie, kas klausosi, greičiausiai gali pastebėti, jog jeigu bėgo vis laiko tuo pačiu maršrutu ir prie karščio tą distanciją, tą pačią distanciją arba įvykė lėčiau, arba įvykė tuo pačiu laiku, bet
3: sunkiau.
4: Ženkliai sunkiau. Tai reiškia, tas suvokimas pastangos buvo įdėtos tikrai didesnės. Todėl, kad kūnas turi labai stipriai vėsintis ir labai daug gaunas, kad energijos perdodama tenais, ne tik į dirbančius raumenis. Tai reikia nepamiršti vandens pasiimti su savimi, hidraduoti save, ne tik veiklos metu, bet ir prieš veiklą. Ir suprasti, jog kūnui reikia prisitaikyti prie to naujo iššūkio, tai yra prie karščio. Tai kas gali užtrukti ir 2 savaites.
2: Mhm. Rūta, ką jūs dar rekomenduotumėte? Pavyzdžiui, kas kaip su mityba? Ar vasarą reikėtų kaip nors kitaip keisti savo mitybos įpročius negu žiemą, pavasarį, rudenį, kai yra šiek tiek šilčiau laukia?
3: Na, jeigu žmogus maitinasi taisyklingai, tai labai ypatingų pokyčių nereikia daryti kardinalių. Tačiau mes vasaros sezoną turime savo daržoves, savo uogas vietines, na, ką būtina yra įtraukti į tada mitybos racioną ir natūraliai ta mityba darosi šiek tiek lengvesnė, ne tokia apsunkinta. Ir puikiausiai galime naudotis Lietuvos resursais.
2: Kaip yra su vandeniu? Yra labai daug skirtingų rekomendacijų. Kiek pasportuojantis, gerai, mes išsiaiškinam, kad mums visiems reikia sportuoti ir bent jau 3 kartus per savaitę mankštintis. Kiek reikėtų gerti vandens vasaros metu, kai sportuojam, Robertai? Jūs sakėt, kad būtinai reikia hidratuotis. Kiek vandens turėčiau išgerti per dieną, jeigu šiandien dirbu visą dieną prie kompiuterio, o vakare eisiu pabėgioti?
4: Jeigu visą dieną buvo gerima vandens, tai reiškia, jeigu taip visiems rekomenduojama yra apie 2 litrus išgerti skysčių, bet yra tikslesnė formulė, kur pagal kūno masę galima ant kilogramų išskaičiuoti, kiek litrų reikėtų kiekvienam tam žmogui, tai tos reikšmės gali būti kažkam ir didesnės, kažkam gali būti ir mažesnės. Vasaros metu, jeigu žmogus yra daugiau prakaituojantis, tai jisai turėtų padidinti daugiau tą reikšmę. Kiek tiksliai dabar negaliu aš atsakyti tais, bet jeigu, sakykime, prieš treniruoti pasisvėriau 80 kg, prabėgau, grįžau 1 kg lengvesnės, tai turėčiau tą litrą ir išgerti atgal. Nes, kad ir kaip kažkam sunku galbūt patikėti, bet tikrai tenais ne riebalai sudegė per tą treniruotę, bet daugiausiai tai skysčių mes tiesiog netekome.
2: Ačiū Jums labai, kad abu atvykote į Žinių radijos studiją ir pasidalinote sveikais sporto patarimais. Žinoma, aptarėme ir maratonus, ultramaratonus, Ironman varžybas, Hyrox varžybas, šiek tiek sužinojome daugiau apie įvairias sporto šakas ir kaip sportuoja ne tik profesionalų sportininkai, bet ir mėgėjai, kurie galbūt dienos metu sėdi prie kompiuterio, dirba su klaviatūra, o vakare nori pajudėti ir pasportuoti. Tai šiandien žinių radijo studijoje su manimi kartu svečiavosi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Rūta Dadelienė ir taip pat Lietuvos sporto universiteto sporto fiziologijos absolventas Robertas Stankus. Ir ačiū jums visiems, kurie mūsų klausėsi. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
1: Mokslo dvikova. Reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Ir artėjant ne tik joninėms šią savaitę, bet daug svarbiau valstybės dienai, mindauginėms, Liepos 6, aš noriu pakviesti jūs šiandien pamastyti ir apmastyti Lietuvą, jos ilgametę istoriją, kas padėjo lietuviams per daugelį šimtmečių išlikti, kaip mes keitėmės, kas mus labiausiai keitė ir kas padarė mus tokius, kokie šiandien esame. Profesorius Egidijus Aleksandravičius, Vytauto didžiojo universiteto istorikas, su mumis. Sveiki, profesoriau.
3: Sveiki, gyvi.
2: Na, jūs domitės tom temom, kurias ką tik minėjau, jeigu dar vienu kitu sakiniu. Čia yra pagrindinės esminės jūsų kaip istoriko temos. Identitetas, išeivija, išeivijos istorija, Lietuvos išlikimo klausimai.
3: Tikrai taip. Tiek, kiek tas domėjimasis negali atšokti nuo mano sąmonės, nuo mano rūpesčių, tai galiu sakyti, kad labiausiai tikėtina, kad tai yra susiję su tuom, kad tiek senosios lietuvių tapatybės arba to, ką Česlovas Milošas būtų vadinęs senąją lietuvių politinę civilizaciją, santykis su mūsų dabartimi. Ir lygiai taip pat, jeigu žiūrėsim į savotišką horizonto liniją, į tą erdvę, išeivyje, kuri taip pat yra tarytume ir mūsų, bet jinai tuo pačiu metu yra ir su kitokiais civilizaciniais kodais ir taip pat tik tai paviršiuje mes ją sugebam matyti kaip savąją. Tai aš taip kažkaip savo domėjimas, jeigu reikėtų paaiškinti, nes daugumoj žmogus gi negali žinot, kodėl jis pasidarė istoriku arba kodėl jis yra žurnalistas, kas čia dabar Zigmas Freudas ir tas nebūtų paaiškinęs, kodėl mes tampam tokiais, kokiais tampam, kiek mes pasirenkamo, kiek lemties vėjai mus nupučia kur nors į vieną ar kitą pakraštį. Bet taip, kaip jūs pristatėt mano domėjimas, aš tik taip bandau paaiškinti tiek, kiek galiu paaiškinti, kad tų domėjimosi krypčių, tie vektoriai, it koks susikryžiavimas, arba iš labai senos praeities, senoji mūsų civilizacija ir jo santyki su moderniaja dabartimi, su mumis, lygiai taip horizontaliai išeivyje su visa savo įvairove ir jo santykį su mumis. Kiek mes esam tos didžiosios Lietuvos kunigaikštystės politinės civilizacijos tesėjai ir kiek mes esam didžiojo lietuvių pasaulio su visom diasporos atplaišom, su pusiau nunykusiais, vos prisimenamais ir prisimenančiaisiais bendri. Na tai gal per daug čia sudėtingai bandau aiškinti, bet taip, čia yra prisipažinimas arba patikinimas, kad taip, kaip jūs pasakėt, Aurimai, tikrai taip ir yra.
2: Profesoriau, pamenu vieną savo klaidą, ne klaidą, net nežinau, kaip ją vertint iš dabarties pozicijų, kai pasveikinau eteryje lietuvius artėjant vasario 16 su valstybės gimtadieniu, na, modernios Lietuvos gimtadieniu, sulaukiau priekaištų iš kelių savo artimų kolegų, kad Lietuvos gimtadienis ne vasario 16, Lietuva kūrėsi šimtmečiais, galima skaičiuoti, nežinau, ar Mindaugo laikus, ar dar netgi tolimesnius. Tai čia, aišku, vertinimo ir požiūrio klausimas, kas ta moderni Lietuva ir nuo kada mes ją pradedam skaičiuoti, bet aš pradėčiau gal nuo to pokalbį, kai tariausi su jumis daryti šį interviu. Profesoriau, mes kalbėjom apie, ir jūs užsiminėt apie Jozefą Jaroševičių, jo tritomį, jis yra gyvenęs 1793, 1860, Vilniaus universiteto profesorius, nuo 1827 dėstęs civilinę ir baudžiamąją teisę, diplomatiją ir statistiką, priklausęs Vilniaus laikinai archeologiniai komisijai, vertinamas kaip Lietuvos kultūros tyrimų pradininkas, jo tritomis kaip pirmas bandymas parašyti Lietuvos kultūros istoriją. Jis yra išverstas į lietuvių kalbą, suprantu, turbūt Mažvydo, kiek pamenu, bibliotekos pastangomis, bet na, jūs siūlėte atsispirti pokalbėje būtent nuo Jaroševičiaus tritomio. Kodėl svarbu, profesoriau, šitą atskaitos tašką ar šitą kalbos tašką pasirinkti, apmąstant, kas mes esame ir kur mes, iš kur ateiname?
3: Jo, aš tik pakoreguosiu tos enciklopedinės biogramos spalvas kai kurias. Nu, vienas iš pirmųjų tos kultūros istorijos tyrinėtojų. Ne šiaip ar taip Daukantas buvo ankstesnis. Ir Jaroševičiaus tas Lietuvos vaizdas civilizacijos požiūrių arba originalią obraz Lietuvai pod vzglendėm jai civilizacijai išeina tuo pačiu metu kaip vienintelis Daukanto istorijos veikalas Būdas senovės Lietuvių kalnėnų ir žemaičių. Ir Daukantas korespondencijoje su Narbutu netgi ganėtinai kritiškai priima Jaroševičiaus darbą ir taip tartum iš akademinio aukščio kalbėdamas apie kažkokį jaunuolį, kuris čia paikystės tokias lengva ranka rašo. Tai jie buvo vieni iš pirmųjų, be abejo. Kodėl dabar tai svarbu, nes tik tai šiais metais galų gale tas trečiasis tomas pasirodo ir mane net nustebino, kad iš esmės be jokio visuomeninio atgarsio. Nors mano galva, tai yra tikrai esminis istorijos tekstas, istorijos pasakojimas, kuris stovi kryžkelėje arba, na, jeigu įsivaizduotumėm smėlio laikrodį ir ten, kur smėlio laikrodžio kaklelis, kur vienas laikas pereina į kitą laiką. Tai jie stovi va čia, Jaroševičius stovi čia. Iki šioliai man atrodė, kad pati našiausia metafora Lietuvos istorijos raidos ir šito lūžio taško, to smėlio laikrodžio kaklelio, tai buvo išreikšta, suformuluota ir nesikartota Česlovo Milošo, kada jis kalbėjo apie lietuvius, apie saviškius, apie lietuvius, kurie 19 amžiui parodė stebuklą. Jie išliko. Tada, kada didelė dalis panašaus likimo tautų tiesiog išnyko. Liko tik prisiminimai, kai sakytų, kaip Savoja, ar Langedokas, ar kokios kitos didžiosios kunigaikštystės, kurios 300-400 metų galėjo Europos žemėlapyje tiesiog ryškioms spalvoms spindėti, paskui apie jas gal tik tai įdomybininkai arba ekskursijų vadovai prabyla ir niekas daugiau nėra girdėjęs. Bet Milošo frazė buvo tokia. Man jinai yra irgi kaip moto vienos iš dviejų svarbiausių mano paties rūpesčių krypčių. Tą, ką aš jau prisipažinau pirmam atsakyme. Tai skambėjo, kad lietuviai parodė stebuklą išlikdami. Tačiau per 19 amžių jie iš politinės civilizacijos subjekto virto filologijos produktu. Amen. Tokia frazė buvo. Ir aš ją podažniai kartoju, jinai ir naši, nes parodo tai, kas įvyksta 19 amžiuje, kada senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė kartu su Lenkijos karūna, su karalyste, tampa didžiųjų monarchijų kaiminystėje aukomis, išdalinta, išdraskyta ir Lenkija jau visa praeityje, ir Lietuva jau visa praeityje, kaip Mickevičius būtų savo kūryboje kartojęs. Jau jina visa praeityje. Ir nuo šitos senosios valstybės žūties laiko mes tartom iš naujo pradedam skaičiuoti savo istorinius žingsnius. Jau nuo Ksevero Bogušo, jau nuo Stanevičiaus, jau nuo Daukanto per Valančių iki Aušros per 19 amžių mes artėjame prie naujybinės lietuvių tautos prisikėlimo. Norim suvokti kaip vientisą liniją. Taip kaip paties draugai priekaištavo, kad vasario 16-osios datą mini kaip Lietuvos gimtadienį, o sako, ne, jinai yra ilgesnė. Tai tas paviršiuje atrodo visiškai aišku. Mes čia plasnojam vėliavomis per Mindaugines, mes pradedam save nuo skaičiuo tūkstantmečiais, nuo pavadinimo iki dabarties, bet tuo pačiu metu nesuvokiam, kokia didžiulė yra ta koskira tarp politinės civilizacijos subjekto ir filologijos produkto. Greičiausiai Jaroševičiaus šitas tritomis Milošui buvo pamatas šitai metaforai sukurti. Tai nepaisant, kad mes jį, Milošą, juntam kaip poetą su stipria metaforika, mes juntam kaip eseistą, kuris taip pat labai, labai jautriai ir taikliai atpažįsta tuos praeities vingius, bet kartais man noris pabrėžti, neužmirškim, Milošas taip pat buvo teisininkas. Milošo studijos teisė. Teisė buvo ir Jaroševičiaus studijos, teisė buvo ir Daukanto studijos. Ir tada gali suvokti, ką ji, kaip jis suprato ir kaip reikėtų šiandien pajusti skirtumą tarp tos senosios civilizacijos ir naujosios kultūros. Jeigu senoji Lietuva buvo nation state, nes lietuviškai tartum dabar, kai nacija mes pašalinom iš žodyno, o liko tik nacionaliniai teatrai ir nacionaliniai biudžetai arba dar kas nors, bet tartum nacijos nejuntam. Kartais naudojam, sėkmingai tą naudoja dažniausiai Antanas Kulakauskas, interpretuodamas šitą persilaužimą, politinės tautos sampratą. Politinė tauta tai ir yra nacija arba nation state. Tai yra pilietinė visuomenė, tai yra teisė ir įstatymai ir valstybė su savo institucijomis, kurios tos įstatymus gina, ir šita struktūra ir tapatybė, jinai paremta šitą savijautą. Ne kalbos, ne religijos, ne paprotynai, ne dar kas nors, ne. Taip kaip šiandieninis amerikietis, dieve duok, dar pasakys, kad mes amerikiečiai esame konstitucijos tauta. Nu, visa kita yra skirtinga, šaknis skirtingos. Tai senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė, ta kone imperinį dydį, kadaise pasiekusi, jinai buvo politinė tauta arba nation state, kurios tapatybė buvo pilietinė. Teisinės pamatas. Mes esam Lietuvos statuto tauta. Tai šitą savyvo, kad dabar jeigu tu bandysi išversti į šiandieninę mūsų kalbą, tai kuris iš mūsų prisipažintumėm, kad esam lietuviai dėl to, kad gerbiam Lietuvos konstituciją? Atrastų tokį dabar keistuolį ir kiek ilgai jis turėtų kam nors aiškintis. Jau nekalbu apie socialinius tinklus, bet kalbu net apie visai tokias padoresnes veidas į veidą konferencijas, kur reikėtų argumentuoti. Taip mes savęs nesuvokėm. Mes pamažu per 19 amžių pradėjome save suvokti kaip lietuviškai šnekančius žmonės. Kalba pasidarė svarbiausių kriterijum save suvokti. Nu ir nori, nenori, didumoji, supaprastindami, mes įsimeluojam tą ištisinę tiesioginę giją istorijos. Pavyzdžiui, vienas iš išvalgiausių istorikų 19 amžiaus supratimą tikrai turėjęs neišpasakytai išvalgų Vincas Trumpa, kažkada yra labai stiprų tokį argumentą pateikęs, kad tiesą sakant, mes nieko bendro neturim su ta senaja Lietuva. Mes atstatom Lietuvos Respubliką kaip naujai užgimstančios, save naujai suvokiančios, nieko bendro su ta feodalinė monarchija ir turėt nenorinčius. Ir kuriam naują savo politinę kultūrą, kuriam naują santvarką ir taip toliau. Čia buvo sąžiningiausia laikysena, nors manęs jinai tikrai nepatenkina. Aš kaip istorikas vis atsakau, ne. Aš esu greičiau arčiau tos romantinės linijos, kuri mato, kad yra įmanoma sušnekinti, sukalbinti tą senosios politinės civilizacijos subjektą su filologijos produktu. Bet tam reikalingos pastangos, sampratos, kad mes neįsimeluotumėm.
2: O ir kodėl, profesoriau, nėra... mes įsimeluojam? Va čia labai labai įdomius tarp filologinio ir to viso politinio civilizacinio, na, yra tam tikra įtampa, kas čia sava, kas nesava mums, gal tai kyla iš tokio, žinot, nedidelės tautos jautrumo, kad kažkas, ne. Na, pripažinkim, kad mes nebuvom vienas sluoksniai, viena kalbiai. Ir va tas pripažinimas daliai žmonių kažkokį kelia jautrumą, nerimą ir baimę.
3: Aš nemanau, kad čia su mažumu skaitliumi, su statistika yra susiję. Aš manau, kad čia yra tik su tam tikru kultūriniu seklumu susiję, kada negalėjom giliai mąstyti ir išvystyti tų sudėtingų tapatybės konfigūracijų, o šiandien dar labiau primityvėjam.
2: Dar labiau primityvėjam dabar. Dar labiau...
3: Nu, tai man atrodo, kad mes vis labiau daromės kaip tie, kurie skaito LRT paprastai.
2: Ką reiškia paprastai?
3: Nu, tai atsiverskit tą tintą, pasižiūrėkit, atrodo, kad, nu, taip, kas nors gali sakyti, buvo projektai dislektikams kažką tai skelbti, bet man toks požiūris primena, kad tuoj visus pradės žiūrėti kaip į potencialius dislektikus ir netgi reikalaus, kad visi mąstytų tik tai tokiais keturiais sakiniais ir vieną afišą. Viskas. Bet tokia mąstymo pajėga, jinai neleidžia suprasti sudėtingų dalykų. Ir tada, net laikydami to sudėtingumo, mes viską suprimityvinam. Kai tu suprimityvini ir pradedi pasakoti Radvilų istorijas, arba pradedi pasakoti tenai Liublino unijos peripetijas, arba įsivaizduoji tą mūsų magnateriją, kuri lietuviškai nekalba, o yra to pačiu metu patys didžiausi tos politinės Lietuvos civilizacijos gynėjai, kurie nuostabia lenkų kalba gali pavyzdinius Seimo, reiškia, pareiškimus išdėlioti 16 amžiuje. Tas laikotarpis, kada, kaip Vytautas Kavolis, sociologas ir istorinės sociologijos meistras būtų sakęs, iš to laikotarpio, kada mokytoji Lietuva vienintelį kartą istorijoje mokė mokytąją Europą. Tai iš to laiko. Bet ten nėra lietuvių kalbos. Ten yra lietuvių kalbos ilgesio ženklai, tokie kaip Mikalojaus Daukšos žodžiai, kurie ragina, bet mes savo tos politinės civilizacijos, savo didžiosios Lietuvos kunigaikštystės bendrinę kalbą nepadarėm lietuvių kalbos. O ta patybė vis tiek buvo lietuviška. Tai pats Milošas jis po dažnai sakytų, nu tai jeigu nestudijuojame Europos tautų istorijos, tai sunkiau suprasti. Bet jeigu įsigilini į Škotijos istoriją, arba jeigu įsigilini į Airijos istoriją, tai tu matai anglakalbes tautas, kurios yra save aiškiai suvokiančios, ir gera anglų kalba škotai agituoja už Škotijos nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Ir mes negalim suvokti, kad taip kaip Baranauskas dar 19 amžiaus pačiam gale būtų įsivaizdavęs, kad lietuvių tauta gali kalbėti lenkiškai ir nenustoti savo atskirumą. Tai va šitas lenkstis jis yra ne taip jau paprastai gliaudomas, ir nebūtinai aš sakau, kad mes turim pereiti į kokią nors lenkų kalbą, bet jeigu jau mes kasdienybėje nelabai turim empatijos, neišvystę esam empatiją, palysti po kailių kito individo, kito žmogaus ir tada suprasti, kaip jis supranta, stengti suvokti, kaip jis jaučia, tai istorikai ir istorijos reikalavimas yra dar stipresnis, turėti empatijos ir suprasti, kaip tie žmonės galėjo jausti ir save suvokti. Kaip galėjo formuotis toks patriotizmo tipas ir kuris galėjo išsivystyti, jeigu nebūtų sąlygos susikloščiusios taip, kaip susiklosti. Ir tada studijuokime Mykolą Riomerį, studijuokime Milošą, studijuokime kitus ir suprasim, kad šitas procesas, šitas va, senosios Lietuvos politinės civilizacijos ir tokio tapatumo sukirpimas dubliuojasi su, arba prieštarauja, dubliuojasi, konfliktuoja, bet gan sudėtingai, su naujuoju lietuviškumo supratimu. Ir kodėl aš sakau, kad yra įmanomos integralumo žymės? Nu, tai pirmiausiai protiškai, nu, pabandyti tą suvokti ir tada sakyti, kad mes ir šiandien esam tam tikrą prasme Lietuvos statuto tauta. Kad mums tam tikri politiniai principai yra tapatybės audinyje svarbesni net už mūsų lietuvišką žodyną. Meilė laisvei. Asmens laisvei kaip atskiram individui svarbus dalykai. Ir tautos laisvė. Lietuvis yra tas, kuris myli laisvę. Štai kaip apibrėžta bus 63 metų. 1.8.63 sukilimo agitacijose. Tai reiškia, yra bandymas įrėžti arba padaryti jungti tarp senosios politinės tapatybės ir naujybinio lietuvio sąmonės. Jeigu mes sakom, kad tas yra lietuvis, kuris ne kaip koks maskolis priklaupęs prieš despotiją laukia įsakymų, o kaip tas laisvas žmogus, kuris kuria viską savyje. Ir kuris išsaugo tą tapatybę be jokių despotų. Matosi toje linijoje, kokį Povilą Višinskį, dar 20 amžiaus pradžioje, jeigu įsiskaitai jojo ten demokratų partiją ir rašytas deklaracijas. Lietuvis yra, ir mūsų tikslas yra kovoti už tokią Lietuvos laisvę, kur lietuvis būtų laisvas. kuris atmeta ir svetimus, ir savuosius despotus. O čia yra, sakykime, jau politinė tapatybė. Ir aišku, kad mes jos kažkiek tos tapatybės turim.
2: Turim, dabar nors, man atrodo, irgi keista būtų ten vien neikti, nes ir
3: tai,
2: yra,
3: aš ir neneigiu,
2: tai nėra dominantė, turbūt, profesoriau, tai, ką jūs minėjo, tas filologinis produktas Lietuvos čia, turbūt į gatvę išėjus, paklausi, kas lietuviai, kas Lietuva, visi sakys bendra kalba. Bet prisiminus, kad lietuvis nėra tas, kuris carui po kojom griūna, turbūt retas tokį epizodą savo galvoje ir šitą naratyvą atgamintų.
3: Žinai, ne tik carui po kojom, bet ir savųjų despotų akivaizdoje neklaupia prieš valdžios altorių. Tas, kuris supranta, kad mūsų piliečių laisvė yra pirminė, žmogus yra pirminis. Mūsų valstybinės struktūros yra tam, kad tarnautų žmogui ir žmogiškumo pilnatvei, o ne atvirkščiai.
2: Ką tas supratimas...
3: Rusiškos imperinės kultūros įsakas yra labai aiškus. Jūs prieš valdžią turit klupėti ir jokių čia ginčių. Laukit įsakymų. Vakame reikalas.
2: Tai čia yra skirtumas esminis tarp lietuviškos politinės tapatybės ir rytietiškos.
3: Bent man tai tikrai. Aš suprantu, kad tai yra idealybės plotmėje, aš suprantu, kad tai nėra šiandien visuotinai kažkiek atpažįstami dalykai. Kartais galvoji, kad to senojo lietuviškumo šūksnis ar riksmas buvo žymiai stipresnis iš rusų puolimą atlaikančių ukrainiečių 22 ar 3 metais. Mums nereikia despotų, mes galim be jų apsieiti, be svetimų ir be savų.
2: O ką reiškia savų dar tas truputėlį išplėskit mintį? Nu,
3: tai tu gali turėti ir savus diktatorius. Tu gali turėti ir savo autoritarinius vadus. Tai gali būti personalinės diktatūros ir tokių diktatūrų atžvilgių, na, švelni aksominė diktatūra gali būti pavadinta ir Smetonos režimas Pirmojoje Respublikoje. Aš kartais galvoju, kad šiandieniniams lietuviams ta personalinė diktatūra, jinai yra mažiau pavojinga, nors, tarkim, stiprios rankos, griežtos rankos ir Grybauskaitės stiliaus retorikos, ko gero, statistiškai būtų kokio 75-80% mūsų žmonių laukiamos. Kitaip sakant, žiūrėk, populiarumo viršūnė. Labai stipri valia. Mes jūs pavaldysim dabar. Aš labiau matau kitą iš sovietinės rusų tokios politinės administracinės kultūros atklystanti biurokratūros pavojų. Nėra nei vieno vardo, nei pavardės. Yra institucijų vykdomosios valdžios perteklius laisvos visuomenės ir žmogaus atžvilgiu. Va čia yra, kur klausykit, čia be mūsų nuomonės, demokratija yra kasdieninis referendumas. Ir tada junti, kad va čia susiduria tie kultūriniai vektoriai mūsų elgesiuose. Ar mes dabar jau, kada atstatėm, kol valstybę atkūrinėjom, tai dar visuomenės sąjūdis didžiulis. Atsiranda dabar jau mūsų valstybė su savom perimtom iš sovietmečio įstaigom ir prisiveisusią milžinišką naujųjų nepakeičiamųjų plejadą valdininkų. Ir dabar jau viskas jau ten yra surašyta, kaip galima, kaip negalima. Tuo sakysi, kad vykdomoji valdžia ir pasakys, kas gali dalyvauti rinkimuose, kas negali, kas privalo kaip mąstyti, jeigu kitaip masto, tai tada amen. Šitokie diktatūriniai bruožai gali būti puikiausiai mumyse įsigyvendinę ir dar viskas eis su patriotizmo ir lietuvių tautos intereso visažinystės lozungais ir pareiškimais. Tai man tas prieštarauja laisvo žmogaus, laisvo piliečio, laisvo lietuvio, kurio gedėjo ir vasario 16-osios Respublikos laikais tokie stiprūs žmonės kaip Tumas Vaižgantas. Taigi nuo jo pareina šitas retorinis klausimas. Taip, Lietuva laisva, bet ar laisvas lietuvis?
2: Profesoriau, čia staptelkime, mes padarom pertraukėlę ir pratęsim mūsų pokalbį lygiai po savaitės, kadangi mes kalbamės pirmadieniais kultūros laidoje, kas padeda lietuviams išlikti su profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi. Aš kviečiu grįžti mūsų klausytojus ir pasiklausyti mūsų lygiai po savaitės.
1: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
6: Gerai, tai čia sakykime, nu tai sakykime.
5: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
6: Tai ką jūs turėtų dabar daryti?
5: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
6: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
5: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
6: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
5: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
6: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiąją prasme, kokią per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Žiūrėsim, kas bus toliau.
5: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas. O čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai. Nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
6: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra. Paišo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: reklama.
1: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji.

0: Su jumis laida Verslumo Dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo Dvasia.
0: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo Dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo Dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Radijas. Smaližiams radio razina.
3: Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltu sutrikimu vadinamu adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifams, rankų bei kojų pirštų, plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai bandžiusi nukeliauti į Jungtines Amerikos valstijas. Nenuostabu, kad dėl unikalaus dermatologinio sutrikimo į pasienyje susidūrė su problemomis. Muitinės pareigūnai negalėjo paimti jos pirštų atspaudų, nors jos veidas atitiko paso nuotrauką. Dėl šio atvejo mokslininkas ligą pavadino uždelstos imigracijos liga. Pasaulyje užregistruotos vos kelios šį sutrikimą turinčios šeimos.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Labai diena, Iliustruotosios istorijos gyvai klausytojai. Šiandieną studijoje vėl Alvydas Žukauskas, muziejikas istorikas iš Lietuvos sporto muziejaus, kuris tiria Lietuvos sporto istoriją. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir mes pabaigėme kalbėti praeitą kartą apie tarpukario sportą. Ir viena vertus, sporto organizacijų buvo it ir labai daug ir gausių, ir sporto klubų buvo daug, bet į sportą buvo žiūrima pakankamai neigiamai. Tai kodėl? Kodėl neigiamai buvo žiūrėta į sportą? Dabar kaip tik visi sako, būtina sportuoti.
3: Tai tas, kad būtina sportuoti, irgi. Tas galbūt dalykas yra, kad šiuo atveju atskiriai vos nereikia imti tą sportavimą kaip po tokį ir varžybinį elementą. Kad maždaug, jeigu tu sportuoji būtent dėl savęs, dėl visko, bendraja prasme, tai yra gerai. Nes tai yra kaip ir sveiko žmogaus požymis, ypatingai, jeigu ten ateityje ten ginti tėvynę reikės, kas labai buvo ryšku, be jau tautininkų valdymo metais, tas labai, jau kad ir po valstybės perversmo, net 26 metais, kai vėl į valdžią Antaną Smetoną grįžo, tas buvo dalykas, kad bendraja prasme tikrai reikia, kad būtų žmogus sveikas, stiprus, pasiruošęs ir taip toliau, bet kad ten varžytis, nu maždaug kam, nu čia paskui kamuolį bėgioja, tai kokia iš to nauda maždaug, kad tu šiaip sveikas, labai gerai, bet kitais atvejais, na, toks kaip ir maždaug betikslis darba, ne tai, kad darbas, kažkoks betikslis užsiemimas, o tikrų darbų ir taip yra ką veikti, reikia Lietuvą ant kojų statyti.
2: O koks buvo populiariausias sportas tarpukariu?
3: Pačioje pradžioje buvo futbolas ir netgi, pavyzdžiui, dar iki atsirandant sporto spaudai, kaip po tokia atskirai, tai būtų Lietuvos sportas, paskui sporto tribuna ir taip toliau, tų laikraščių buvo, bet pagrinde, jeigu taip imant bendrą spaudą, tai būtų Lietuvos žinios, rytas ir panašiai, daugiausiai būdavo apie sportą, žimdavo, nu, aštuntadalį vieno puslapio galbūt, ir rašydavo apie sportą nedaug. Kas rašydavo apie sportą, rašydavo apie futbolą, nes, na, čia galbūt negožintis toksai dalykas, futbolas tiesiog yra vienas paprasčiausių žaidimų pasaulyje, jam nereikia ten kažkokios ten didelės, didelių ten kažkokių ten erdvių, ten nereikia.
2: Stadiono nereikia dešimtmečiai statyti.
3: Kad ir, sakykime taip, tai jeigu, pavyzdžiui, Šiauliuose galėdavo žaisti Arklių turgaus aikštėje, kaip būdavo sakoma, kad stovi ant kauno, kitų vartų pakalniai nesimato. Ir tai būdavo galima. Jeigu bėgi iš kauno į pakalnę, tada progą turėsi. Kitų atveju ten užsivaryti kamuolį į kauną yra ganėtinai sudėtinga. Ir taip, tai tokių dalykų būdavo. Jį galima, principe, būdavo žaisti bet kur. Tai tas dalykas tai yra.
2: Ar buvo populiarus tarpukariu? Gerai, aš čia jau užkart sakau, žinau, kad buvo gana populiarus beisbolas.
3: Beisbolas jisai buvo populiarus, bet labai labai rezervuotai, sakykime. Aha. Taip, nes iš esmės, va čia viskas vaikas, mes anaką taip gan stipriai pakritikavom Stepono Danį, ne tik, kad pakritikavom, gal nuvainikavom, čia kalbant apie krepšinį ir panašiai, bet vat, kalbant apie beisbolą, tai va čia tikrai yra tas sportas, kuris laikėsi konkrečiai ant Stepono Dariaus.
2: O ką dar Steponas Darius atvežė? Ar buvo be beisbolo dar kažką regbi berods, ar ne? Ar regbis prieš tai jau buvo žaidžiamas?
3: Ir regbis tame tarpe, šiaip apskritai, kad jis netgi persipina, kuris tai buvo kaip pradininkas, grinai kaip po toks. Ir kur buvo vienas iš, kur kadangi vis tiek jis yra ir Amerikos sportas, daugiau žino, taip toliau. Toje pačioje vietoje galima boksą tikrai minėti, jis treniravo kurį laiką netgi ir Juozą Vinčą, tą sportininką, mūsų boksininką, kuris geriausią rezultatą pasiekė tarpukario olimpinėse žaidynėse, nuėjęs iki ketvirtfinalio sunkaus svorio kategorijoje Amsterdame 28 metais ir teisėjavo pirmajame, pavyzdžiui, bokso čempionate Lietuvoje. Netgi buvo pats užsiregistravęs kaip dalyvis, bet kažkodėl į ringą taip ir nežengė kaip būtent kaip boksininkas. Ir netgi futbolą tą patį galima minėti pačiuose pirmose dviejose Lietuvos vyrų futbolo rinktinės rungtynėse. rinktinėse, būtent Steponas Darius jau stovėjo vartose, jis buvo vartininkas rinktinės. Sekis, aišku, sunkiai, nėra ko norėti, per du mačius praleido 9 įvarčius, bet, na, tuo metu, sakyp, visi nuo kažko turi atsispirti, nuo kažko turi pradėti. Taip kad Darius prisidėjo prie tikrai daug ko, kalbant va, būtent apie beisbolą, tai va daug ką pasako tas faktas, kad beisbolas iš esmės mirė tą pačią minutę, kai Steponas Darius grįžo į Ameriką ir netgi dar prieš skrydį per Atlantą atgal buvo minima, kad vienas pas Darius yra sakęs, kad vienas pirmųjų jo darbų grįžus į Lietuvą bus gaivinti beisbolą, nes jam beisbolas buvo namuose kaip numeris vienas sporto šaka.
2: Tuomet labai gražu, kad dabar stipriausias Lietuvos beisbolo klubas būtent Lituanikos vardą
3: taip,
2: turi.
3: Taip, būtent.
2: O aišku, aš čia dabar kalbu su tokia prezumcija, kad tas sportas Lietuvoje atsirado tarpukariu, bet gal aš klaidingai mastau. Ar prieš tai, prieš pirmą pasaulinį karą, 19 amžiai, nu, apart medžioklių, ten kokių nors turnyrų, nežinau, riterių, sportuodavo žmonės?
3: Apskritai yra, Lietuvos sportas tarsi turi tą savo tokį pusiau oficialų gimtadienį, kad tai yra 1919 metų, Liepos 13, kai pirmą kartą Žolynė tokios kaip parengiamosius važybos buvo. Nu, vieni istorikų laikos, kad tos važybos buvo, kiti, kad tiesiog ten lengva atlečiai pabėgiojo truputėlę Žolynę ir tiek. Tai toks kaip ir oficialus gimtadienis yra. Bet dar iki tol, jeigu ypatingai skaičiuot dar, pavyzdžiui, lietuvius, kurie na, gyveno galbūt ne Lietuvos teritorijoje, kalbant su Amerikos lietuvius ir panašiai, tai, pavyzdžiui, pirmasis pasaulio čempionas, boksininkas, buvo dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, tai yra 1913 metais, buvo toksai Jurgis Šepulionis, geriau pasaulyje žinomas kaip George Chip, nes, na, Jurgis Šepulionis amerikiečiai tiesiog neištars, tai dar iki pirmojo pasaulinio karo jis tapo pasaulio bokso čempionu ir išlaikė tą titulą. Na, galima sakyti, ne tik jau trumpai, pusę metų, turint omenyje, kad tuo metu kiekviena bokso dvikova čempionui yra kaip titulinė. Jeigu tu pralaimėsi nokautą, tu prarasi titulą, galiausiai pralaimėjo boksininkui, prieš kai net jo paties tėvas statė, kad pralaimės, Eras Makoj buvo toksai amerikietis boksininkas. Tai vat, o dar jeigu imant apskritai sporto organizacijas, kaip po to, kas tai, pavyzdžiui, su Klaipėdos kraštu, tai pirmoji tokia, kas artima pakankamai ir klavimo sporto, tai buvo kaip ir turizmo klubas, bet kartu ir reklamą, galima sakyti, tai buvo dar 19 amžiaus pabaiga, tai buvo 1885 metai, toks klubas Neptūnas atsirado. Tai buvo Klaipėdos krašto, tiesa.
2: O jeigu pasižiūrėti lietuvių liaudies sportą, Ripka, jisai turi labai senas šakas, šaknis ar...
3: Jis turi ir senas šaknis vienas dalykas, ir tam pačiam tarpu, kuris jisai buvo žaidžiamas. Man labai smagu, kad, pavyzdžiui, net ir dabar Ripkos vyksta vis dar Lietuvos čempionatai, ir yra keletas komandų, ir yra varžomasi, netgi, pavyzdžiui, kai vyksta pasaulio lietuvių sporto žaidynės, yra taip pat vyko ir Ripkos varžybos lygiai taip pat. Tam pačiam tarpukariu irgi yra prisiminimų, ne vienas sportininkas yra rašęs, pavyzdžiui, kaip Vilius Variakojis, kaip jie būtent susirinkdavo, na, kaimo vyrai galbūt ir žaisdavo tiesiog viena kaimo pusė prieš kitą kaimo pusę, tiesiog susirinkdavo ir maža to dar susirinkdavo iš žiūrovų, kurie lygiai taip pat sirgdavo už saviškius, už savo kaimo pusę, sakykim taip, ir netgi steigdavo prizas dažniausiai būdavo gyros arba alaus statinaitė, kurią, nežinau, turbūt paskui visi kartu jau utilizuodavo, bet būdavo toks vat, irgi pakankamai gražus prisiminimas, kad ta Ripka ne tik, kad turi šaknis, bet ji buvo pakankamai aktyviai žaidžiama dar ir tarpukariu, ir netgi iki pat dabar tai nėra mirė žaidimas, tai nėra mirė sportas, kad jis vis dar egzistuoja.
2: Jis šiek tiek panašus į žolės rytulį.
3: Yra panašus į žolės rytulį, taip. Panašumų tikrai yra.
2: Tai labai džiugu, kad toliau tęsiama tradicija, bet aš dabar norėčiau grįžti šiek tiek prie Stepono Dariaus. Ta prasme, kad jisai yra it ir savotiška Lietuvos sporto žvaigždė. Nu, šiaip jis karininkas buvo, bet ar buvo tarpukarį susiformavęs Lietuvoje kas nors panašaus į kažkokio sportininko žvaigždės kultą? Ten Jungtinėse Amerikos valstijose Čipas buvo, Šarkis taip. Buvo. Taip. Ar Lietuvoje buvo tokių herojų, kaip nežinau, Petrauskas operoje ir nežinau, koks nors sportininkas, gal Lubinas, koks nors...
3: Beje, apie tą patį Šarkį, tai apie Šarkio kovas rašydavo spauda, iš tikrųjų pakankamai gerai nušviest, nekiek nemažiau, gal netgi daugiau negu, pavyzdžiui, vietinis, nes čia būdavo, bet jau pasididžiavimas mūsų, kad, na, Šarkis yra toksai Šarkis Žukauskas, na, Jack Šarkis tiesiog pasiėmė iš vieno savo mėgstamo kovotojo vardą, iš kito pavardę ir susijungia gavos toksai pseudonimas, nes vėlgi Juozas Žukauskas.
2: Ir dainos kuriamos buvo.
3: Taip, buvo, atsiprašau, buvo labai iš tikrųjų daug visko. Na, kad tokios grinai, kad būtų tokia jau sporta, visiškai ten jau žvaigždė, paskui, kai ten sektum, nu, tikrai nebuvo ten iki Vytauto didžiojo lygio, ten nebuvo prieita, kaip kad tarpų kariu buvo įprasta, ar ne, ten ypatingai, kai buvo 500-asis jubilėjas. Tai galbūt ir ne, bet tas pats, vat, Pranas Lubinas, vat, jūsų paminėtas tikrai buvo, jisai buvo žinomas dėl savo irgi išskirtinio ūgio ir buvo žinoma, kad toksai yra, kai pamatyta ypatingai buvo Berlyno olimpinėse, kuriuose pirmą kartą žaidė krepšininkai, apskritai, mūsų ten nebuvo ir labai gerai, nes būtum gavę milžiniškai skirtumai.
2: Lubinas tada žaidė už Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę,
3: ir
2: maža, ar ne?
3: Ir jis buvo kapitonas tos rinktinės. Ir
2: wow.
3: Taip, jisai žaidė ir Amerikoje žaidė lygiai taip pat Universal Pictures komandoje, kaip, kadangi jisai buvo kaip ir scenos darbininkas ir tiesiog vat, Universal Pictures turėjo savo komandą ir jisai buvo vienas vat, iš jos narių. Ir apie Lubiną taip pat, ypatingai jisai jau atsirado Lietuvoje, kaip pradėjo žaisti centrinės jauno Lietuvių sporto organizacijos komandoje, paskui be abejo Lietuvos rinktinėje ir taip toliau.
2: Tai aš tik noriu pagrįžti.
3: Taip.
2: Pirmą kartą krepšinis debiutavo Berlyne olimpinėse žaidynėse.
3: Taip.
2: Nugalėjo JAV, kurių kapitonas buvo lietuvis.
3: Nėra nei ko pridėti, nei atimti.
2: Oho. Ir aišku, po to jis pradėjo žaisti už Lietuvą, ar ne? Taip. Ir aš kaip žinau, jisai buvo ir kapitonas, ir toks itir žaidžiantis treneris, ar ne?
3: Buvo tas atvejis. Apskritai buvo jau variantas, kad galbūt netgi 37-aisiais pavyks jam. Jis buvo jau atvykęs, bet tada kaip tik turėjo išvykti iš Lietuvos ir negalėjo pats rungtyniauti. Tai tada atvyko Pranas Tauzūnas, Feliksas Kriaučiūnas, du čikagiečiai, kurie būtent beje ir sugebėjo ištraukti mūsų rinktinę, didžiai, sakau, ištraukti, ypatingai kalbant apie Kriaučiūno kaip taktiką, kuris buvo, na, iš esmės, kaip treneris komandos ir žaisdavo to patumą šelio, Tauzūnas buvo tas, kuris du trečdalis taškų rinktiniai sumetė, pirmas, beje, kablys Lietuvos krepšinio istorija, pirmas, kuris mesdavo, vat, tokiu stiliumi,
2: Tauzūnas, galima sakyti.
3: Tauzūnas, būtent, buvo dar kitas Pranas, be Lubino, dar prieš jį.
2: Aha.
3: Ir, va, tada jau krepšinis buvo po tos pergalės, jau tada jisai pasiekė didžiulį populiarumą. Mums tiesiog reikėjo vieno sporto, kur būtumėm sėkmingai, galbūt europiniu mastu, taip jau tapo, krepšinis buvo pats pirmasis. Ir toksai Pranas Lubinas be abejo, jisai irgi buvo žinomas, aišku, išskirtinis ūgis, 1,96 m oficialiais šaltiniais, na tai.
2: O tuo metu tai buvo daug krepšininkui?
3: Tai buvo tiek daug, kad pavyzdžiui, kai buvo jau tas Europos čempionatas, kuriame jisai žaidė 39-ais metais. Jisai vyko Lietuvoje sporto halėje specialiai pastatytoje tam čempionatui. Tai buvo Lubinas ir buvo dar Ralfas Fikstenas Estijos rinktinė. Tai buvo vieninteliai du žaidėjai, kurie buvo virš 1,90 m. Ir netgi Latvijos rinktinė norėjo uždrausti šitiems dviem žaidėjams žaisti Europos čempionate, nes maždaug yra dvi ūgio kategorijas. Iki 1,90 m ir virš 1,90 m. Tai Latvija netgi turi tokį kaip ir pusiau oficialų, pusiau neoficialų titulą. Jie 39-ais tapo Europos čempionais tarp komandų be aukšta ūgių. Nes tiesiog jie neturėjo, kas būtų virš 1,90 m arba tokio ūgio.
2: O tai koks buvo vidutinis krepšininkų ūgis? Jie ten stengdavosi vis tiek aukštesnius surinkti ar nelabai kreipdavo dėmesio?
3: Apskritai, tuo metu reikia džiaugtis, kad kažkas žaidžia tą krepšinį, sakykim, taip. Paskui jau po pergalių, taip, tai čia jau iš visų, kaip sakant, pakampių pradėjo lysti. O tarkime, netgi pirmosius taškus Lietuvos krepšinio istorijoje Europos čempionate pelnė jau bet Lietuvoje išugdytas žaidėjas Zenonas Puzinauskas, jam buvo 17 metų tuo metu. Tai, tai tikrai jaunas ir nu, dabar, kad 17-metis prasimuštų į rinktinę vyro ar moterų, tai yra išskirtinė atveju, na, aišku, turim Justę Jocytę, kurie 13 metų debiutavo moterų rinktinė ir žaidžia Europos čempionate šiais metais birželio mėnesį. Taip kad tas dalykas iš tikrųjų išskirtinis buvo ir tada jau atsirado daugybė žaidžiančių, sakykim taip, krepšinio. O iki to tu turi tiesiog džiaugtis, ką turi. Ir tas ūgis, na čia jau apskritai džiaugtis, kad kažkas atėjo. O šiaip tai be abejo, tas krepšinis ypatingai vėliau vystėsi taip, kadangi nėra tritaškio linijos, na tai krepšinis yra gigantų žaidimas, kaip sakydavo vienas, kaip sakydavo Aleksandras Gomelis, kas buvęs paskui ilgametis Sovietų Sąjungos rinktinės treneris, kad krepšinis yra gigantų žaidimas, maždaug įmes kamuolį po krepšio aukštam ir dėl nieko nesijaudinu. Užtat būdavo, kad aukšti žmonės, na jie žaidžia maždaug 2 metrai nuo krepšio, kad ten mestų kažkas iš tolimesnių nuotolių, tai faktiškai nu, apie tai niekas negirdėjo, nes o ką mesti iš toliau, kai gali mesti iš pakrepšio, nes taškų tai tiek pat.
2: O pavyzdžiui, kaip buvo su klubais? Čia rinktinė, ar ne?
3: Taip.
2: ar tie klubai burdavosi tik tais organizacijų, draugijų principų, ar buvo kažkas panašaus į dabartinius klubus, kurie siekia uždirbti?
3: Na, tuo metu apsireikėtų tokio faktų, kaip faktorius, kaip profesionalus sportas, nebuvo tokių, kurie gyventų iš sporto. Apskritai, tie visi entuziastai, kurie pačioje statė, tai būtų krepšinis futbolas, iš esmės visą Lietuvos sportą. Ar tai būtų Gabačiauskai, ar tai būtų Darius, ar tai būtų Dineika, ar dar kažkas tokio. Ne vienas iš jų realiai negyveno iš sporto. Tai yra entuziastai, kurie dar savo lėšas įdėdavo, savo pinigus, kad tas sportas apskritai kiltų į viršų. Tai tokių kaip po klubų, kurie ten siektų uždirbti, ar ne, kad ten, arba ten susiburtum į komandą atskirai, kad ten jiem kažkokį, nežinau, ten mokėtum, kad ir maistpinigus ar panašiai, na, tokių nelabai teko girdėti. Ypatingai kalbant apie tą patį krepšinį, tai būtent būdo fizinio lavinimo sąjungo, Jauna Lietuvių sporto organizacija, gimnastikos sporto federacija ir tie patys minėti Makabi, Bar Kochba komandos ir panašiai. Tai yra būtent daugiau draugijų organizacijų pagrindų ir netgi tas pats vėliau persikrausti jau ir tą patį netgi ir sovietmetį, kurį laiką, kaip žinia, ten buvo visi atsirado iš pradžių Dinamai, Spartakai ir taip toliau. Ir tuo pat metu beje atsirado Žalgiris, kaip toks, kai buvo įsteigta tokia sporto draugija. Tik tai vėliau jau ten buvo pradėta rinkti tą vadinamą, kad ir priklausė visi Žalgirio draugijai, bet tiesiog vėliau tik tai buvo pradėta rinkti Žalgirio rinktinį iš visų ten jai priklausančių klubų. Tai lygiai tas pats, pavyzdžiui, tarpukariu tai buvo grinai draugijos organizacijos, bet nebuvo ten įsteigtų ten visokių va ten Žalgirių, Neptūnų, Rytų, ką jau ten
2: bet jie vandus. Turėjo kažkokius savo stadionus, kiek žinau, ar ne, buvo vienas liktais Palinerį ar ne Makabio gal?
3: Taip, ir apskritai, va, pavyzdžiui, tas stadionas, kaip toks va, pirmasis, net, kur mes žinom, kurį projektavo Kestutis, buvo to su Stepanu Darium, tai buvo Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos.
2: Tai dabartinis Kaunas Stepano Darius ir Girėno?
3: Taip, iš esmės yra tas, man iki šiol mistika, kodėl jisai gavo ir Girėno vardą, bet tu čia gautas,
2: nes jie po vieną nebevaikšto.
3: Jie po vieną nebevaikšto, dabar jau įmama, netgi kartais, kai tenka dar bevesti ekskursijas, tai būna, vat, vas, Darius Girėnas, čia kaip vienas žmogus jau būna įvardintas. Tai tiesiog lygiai taip pat, tai buvo kaip ir fizinio lavinimo sąjungos toksai stadionas ir ten buvo daug ten visko įprojektuota, ir ta pati ir beisbolo aikštė, ten vos neapšilimui skirtos aikštės ir futbolo aikštė ir bėgimo takai, ten viskas ten buvo suplanuota, aišku, pirmiausia reikėjo nusisausinti pelkę, kuri ten jis buvo, nes tiesiog davė pelkėtą sklypą LFLS ir susitvarkykit patys. Nu, susitvarkė būtent fizinio lavinimo sąjungo. Taip, kad tai būdavo ir atskirų jau aikštelius, sakykim, tai, bet tai jau truputėlį čia šiuo atveju LFLS gal pas pirmasis, o dėl kitko tai reikėjo, na, lūktelėti, sakykim, taip, jeigu gau į ketvirtą dešimtmetį perina, dar trečiajame dar buvo, dar šiek tiek gau sudėtingiau, sakykim.
2: Gerai, bet jie žaisdavo tarpusavį, tai ar būdavo derbiai?
3: Sakykime taip, galim sakyti, būdavo komandos, kurios iš tikrųjų, na, nesutardo, kurios pykdavosi tarpusavį, kaip žinia, buvo ir tokių, kurie, na, perina iš vienos draugijos į kitą, nes, na, tiesiog, ar tai, sakysiu, tik, ar susipyko tarpusavį, čia tą pačiam Steponui Garbačiauskui galima irgi priminti, kad jis irgi buvo pakeitęs, sakykim taip, kaip nes buvo apsipykęs su tam tikais, jau nekubant apie ten, pavyzdžiui, Makabio su Bar Kochba, kur ten tarpusai, apskritai ten pjaudavosi.
2: Tai abit vežydo.
3: Taip, ir tas būdavo, kad netgi ir vartant, pavyzdžiui, Cetinė valstybės archyvė, ten kūno kultūros rūmų fondo bylas įvairias, ten irgi matosi, kad maždaug, na, vos net ten, jeigu ne tas, aš ten į Bar Kochba ar ten kažkas tai tokio. Tuo labiau ir aikštelė ten būdo tokių nesusipratimų, ne tik nesusipratimų, bet tokių pykčių ir kur protokolė dar atskirai įrašydavo, paskui teisėjas maždaug, na, kas tenais nutiko. Tai būdavo tokių, kad ir pasipykdavo, pasibardavo tarpusai, nebūdavo viskas ten šviečia gražu, mes bendraminčiai žaidžiam, sportuojam. Ne, būdavo ir kitaip.
2: Ir tada pabaigai norėčiau dar užduoti vieną klausimą. Ar yra koks nors sportas, arba užsiemama kokia nors sporto šaka, kuri šiuo metu Lietuvoje yra visiškai nepraktikuojama ir gal mums net atrodytų keista iš laiko perspektyvos?
3: Tai čia labai taip, jeigu taip paėmus, būdavo įvairių tų sportų, galbūt, sakykime, taip ne tiek, kad dabar nekultivuojama, bet tarkime, apskritai, būdavo tokių sporto šakų, kurios savo laiku buvo olimpinės, nu, kai dabar pasižiūrėt, nu, nepakau netolo, kurios galėtų būti olimpinės, kaip, pavyzdžiui, virvės traukimas. Daugiau kaip prieš 100 metų tai buvo olimpinis sportas.
2: O dabar, komandinis ar...
3: Komandinis, taip, nu, vienas prieš vieną nelabai patrauks tą virvę, bet komandinis taip ir netgi, aišku, tai buvo prieš daugiau kaip 100 metų, o dabar, na, kad kaip būtų gerai, bet Lietuvoje turi tą vos kažkokią kaimo švenčių atrakciją.
2: Taip, taip.
3: Čia nieko prieš kaimo, aš pats iš kaimo, bet tiesiog tas ganai dalykas yra. Nors, pavyzdžiui, mūsų netgi ir moterų vadoklių šėlsmo komanda yra tapusi Europos bronzos medalių laimėtojomis.
2: Tiesa, tai buvo 2009
3: metais. Taip, virvės traukikės moteris, tai buvo padariusios. Tai va tiesiog galima va, iliustratyviai, kad buvo tų sporto šakų, kurios galbūt turėjo šiek tiek kitokį mastą, negu kad yra dabar, vadinkime taip. Taip, kad iš tikrųjų, tie, na, lygmeniai skyrėsi, jeigu prioritetai tu patėlį skyrėsi, nes va dabar, tarkim, apie populiarumą tam tikrų sporto šakų, na, kai kurios buvo mažiau populiarios, kai kurios galbūt kažkiek tai daugiau, va, tarkim, dabar, kaip, apie krepšinį futbolą niekam aiškinti nereikia, bet tam priminti, kad ir tą patį beisbolą, kad Lietuvoje yra beisbolas, yra, pavyzdžiui, beisbolas 5, dar atskira ten beisbolo beisbolo atšaka, kurioje lietuviam puikiai sekasi, tai kartais reikia truputėlį taip šiek tiek supažinyti daugiau žmonės. Ir kalbant apie būtent apie dabartinį sportą lygiai taip pat.
2: Tai ką, ačiū Alvydai Žukauskai, tau už puikią ekskursiją po tarpukario Lietuvos sportą ir jeigu kas nors norėtų sužinoti dar daugiau, tai kviečiame apsilankyti Lietuvos sporto muziejuje Kaune.
3: Tikrai taip, labai lauksim visų.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šiandien liekame sostinėje Vilniuje ir prisiminsime stebuklo plytelę. Kaip pats stebuklo autorius Gitenis Umbrasas sako, bent jau jis teigia daugiau nežinantis tokių plytelių Lietuvoje bei kitose šalyse. Aplink stebuklą yra ne viena istorija, tad jas šiandien prisiminsime ir apžvelgsime draugės su šio kūrinio autoriumi, menininku Gitiniu Umbrasu. Pradėkim nuo to, kad ir klausytojams būtų aiškiau ir šiek tiek gal prisimintų tą situaciją. Kaip apskritai ta gimė plytelių idėja? Nes tau metu tai buvo pakankamai naujas reiškinys, ar Lietuvoje buvo daugiau tokių plytelių?
4: Nu, nebuvo, kad ir dabar turbūt tik tai tiek, kiek padariau, tiek ir yra. Po dainuojančios revoliucijos prasidėjo privatizacija ir atrodė, kad bus privatizuojama istorija ir kažkaip tai vat, norėjusi kažko tai pasiūlyti, kad, nu, kad būtų sunkiai išmatuojama metrais, kilogramais ten, pavyzdžiui, metras jumoro arba kilogramas ten, nu, kažkokio tai vat, nematerialaus dalyko atrodytų kaip oksimoronas. Tai, tai norėjusi tiesiog kažką tai pasiūlyti, nu, prieš pastatyti tai visai nu, godumo tendencijai.
3: O dar kalbant apie tą plytelės idėją, jūs tokią idėją šiaip esat matęs kituose miestuose arba kituose šalyse?
4: Nesu matęs.
3: Visiškai naujas reiškinys buvo tuo metu.
4: Nu, tiesiog, vat, ir va, kažkaip sugalvojau, padariau to. Vat plytelę ir kažkaip tai pamiršau po 2 metų, einu, žiūriu, pangeliai stovi, vienas pasakė, kad išsipildo norai, tai. Jos buvo 3 plytelės padarytos, tik tai rekonstruojant dangas grindinę išliko viena.
3: Kaip iš techninės pusės atrodo tokio darbo paruošimas, nes irgi tai yra įdomu, atrodo viena plytelė, kaip darbą tai keičia patį?
4: Labai skirtingai buvo, iš pradžių aš padariau betonę, paskui katedros danga ir šventoriaus ir buvo rekonstruojama aikštė, dedamas granitas, tai, nu, korespondentai tada radio taško, man atrodo, pasakė, kad bus keičiamas, gal galima būtų kažkaip sutvarkyti, aš sakau, nu, jeigu suderinti atleidimus, tai aš padarysiu, nes aš žinau, kad nu, oficialiai ten vos ne Vatikano reikėtų turbūt leidimą, tai ten tiesioginėme tai žurnalistai pasikvietė miesto dailininkę, paklausė, ar neprieštarautų, sako, neprieštarautų, man paskambino, aš už valandos buvau pas miesto dailininkę, gavau parašą ir tokiu būdu, nu, atsirado rėmėjai, dar stebuklingų būdų rėmėjai atsiranda, kitą kartą buvo, kad man paskambino iš Gitanos įmonės, ir sako, kad mes norėtume prisidėti prie rekonstrukcijos, tai būna, kad ieškai, kas tau padėtų, dar kažkaip, tai jau čia patys pasisiūlė. Tai, čia neatsimenu, kuriais metais, bet tiesiog aš jau asmeniškai net nepažįstu. Tai labai dėkingas, kad nu, vat, atsiranda kartais, ta prasme, stebuklas gyvena savo gyvenimą tokį. Ir nu, vat, taip atsirado stebuklo plytelė Vilniaus skvere Tbilisyje. Atsirado stebuklo plytelė Šanchajuje po Expo 2010 iš paviljono, tai nu, tas reiškinys įgavo tokius globalius mastus. Dar Džordžas Bušas, kalbėdamas apie, nu, apie Lietuvos saugumą nuo merijos laiptų, reiškia, paminėjo akmenis užrašų stebuklas, kad stebuklas yra mūsų nepriklausomybė. Tai tokiu būdu jis pilnai įteisino, nu, legalizavo visą tą procesą, nes tai buvo padaryta stebuklo plytelė vos ne kaip vandalizmo aktas. Mes ten apsirengę oranžiniam liemenėm, atėjom, pakeitėm plytelę vidurį pietų pertraukos. Tai, nu, vis tiek reiškia, tai po truputį žmonių svajonių ir maldų dėka vat, atsirado kažkaip tai toks reiškinys.
3: Ar jūsų klausantis taip atrodo, kad jūs tas biurokratinius pastus, kas daugeliui, na, turbūt užtruktų labai ilgai, įveikėt labai greitai?
4: Tiesiog jie patys kažkaip išsirikiavo ir susitvarkė, kas yra stebuklas iš tikrųjų, nes iš pradžių tai buvo padaryta ne, kaip ir toks nelegaliai, bet aš taip galvoju, kad, nu, kaip sako, voktas augalas geriau prigyja. Tai va tokiu būdu, reiškia, kaip ir ne biurokratinė tvarka buvo padaryta.
3: Pone Umbras, ir vis dėlto, kaip minėjote, iš tų trijų plytelių liko viena. Kas ten buvo atsitikę? Nes ten buvo ir po parodos, ar ne, ne ta stebuklo plytelė nerado vietos. Buvo ten papildomai daug tokių ir užkulsikų dalykų.
4: Kelios plytelės iš pradžių buvo su bizazo smalta padaryta, su murano stiklu. Irgi atėjau į Murano venecijietiško stiklo parduotuvę, klausiu, ar galėtumėt padėti darant, nu, duoti kažkiek tai stiklo darant stebuklo plytelę, tai pardavėjas rado brokuotų stikliukų, sauja stikliukų pažėrė, kas yra keista, nes jeigu tai būtų, nu, nesavininkė, tai turbūt jie išmestų iš darbo. Tai, nu, vat, nepaklausė vardo, ką duoda, kaip, bet, nu, žinojo apie ką ir kažkaip tai viskas. Nu, va, ir, bet ta technologija šaltyje ir druskėje, jinai neatspari. Ir kiekvienais metais tekdavo gulėti ir restauruoti, jeigu kokia nors mozaikos gabaliukas iškrytdavo. Tai padariau galutinį tokį biškį, gal mažiau įspūdinga, bet atsparesnė variantą, kurio jau nereikia keisti. Rekonstruojant tas plytelės, jos truputį vieną kitą keitėsi. Tai viena yra paslaucimo, pirmoji, man atrodo, suskaldyta, kai keitė arkikatoros grindinį paslaucio vaikų rašytojo, atrodo, kad vaikų rašytojo knygų vaikams seife laikoma.
3: Nuo stebuklo plytelės atsiradimo tos istorijos visos pradžios jau praėjo ne vienas dešimtmetis. Kokia jos išliekamoji ta vertė, ką jums pačiam kaip menininkui, kaip kūrėjui jinai reiškia iki šių dienų?
4: Man tai labai daug reiškia, bet aš matot, aš pats tai stebuklų nedarau. Aš padariau ženkliuką, o manau, kad stebuklus daro aukščiausio valia ir žmonių nuoširdumas, kurie su juo bendrauja. Tai aš tiesiog padariau ženklą, kuris yra pretekstas kažkam tai, kažkieno svajonėm, kažkieno maldom.
3: O kaip atsirado ta tradicija apsisukti ir linkėti, kas šito klausimo?
4: Žmonės sukūrė. Aš manau, kad čia tiesiog yra, kad bendradarbiavimas. Aš buvau tik tai pameistrys, kuris padarė, nu, atliko akmens darbus. O sukūrė visą tai, nu, ne aš sukūriau visą tai.
3: Kas jums pačiam dabar yra stebuklas? Jeigu šiaip vat reikėtų žiūrėti, kaip jūs pats kaip žmogus suprantat stebuklą?
4: Na, kažkas nekasdieniško turbūt. Ir, matot, stebuklas gali būti tai, kad mes kvepuojam ir kad ne karas dar šiandieną, bet aš galėčiau papasakoti technologiją, pačią technologiją, kaip daromi stebuklai. Jono Basanavičiaus knygoje iš gyvenimo vilnių ir vėlių yra aprašomas būdas tautosakos rinkinė, kaip daromi ežerai. Stovi būrelį žmonių ir žiūri, dangumi plaukia debesėlį. Jie ieško tam debesėlių vardo ir jeigu tą vardą atranda, tai debesėlius nusileidžia ir pavirsta ežerą. Tai aš taip galvoju, kad mūsų laisvė ir nepriklausomybė 91 metais buvo iškentėta, išsirgta, išsikankinta mūsų tėvų, senelių, kažkas tremtyje, kažkas ten susirgo, akis praverkė, laukdamas savo artimųjų ir ta svajonė ir, reiškia, ir vilčių spiečius, kaip bičių spiečius, jisai kaupėsi, kol pritvinko ir pratrūko, įvardinus tai suvokus patį reiškinį, kaip laisvė ir nepriklausomybė. Ir tiesiog išsipildė taip, kaip ežeras išsipildė.

0: valandas.
1: Reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rūpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Keičiantis vyriausybėms, viena daugiausiai diskusijų keliančių temų tapo užsienio reikalai ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio veikla. Nors dalis socdemų mano, kad ministras turėtų likti poste, kiti pasisako už pokyčius. Kritikai ragina aktyviau siekti santykių su Kinija atkūrimo, sparčiau megzti ryšius su JAV administracija ir ieškoti kitokios prieigos prie Minsko režimo. Prezidentas panašu, kad ministro keisti visgi nenori, tačiau dalis valdančių jų mano, kad pasikeitus ministrui galėtų keistis ir Lietuvos užsienio politikos kryptis. Ar tikrai? Kokia turėtų būti ta Lietuvos užsienio politika šiandien? Ar dabartinis kursas yra teisingas, o gal Lietuvai reikia daugiau pragmatizmo? Ir kodėl užsienio politika tapo tokia skaldančia tema pastaraisiais metais? Apie visą tai mes šiandien diskutuosim. Kviečiau į laidą ir socialdemokratų atstovus, bet panašu, kad nelabai jie nori jau šią temą pasisakinėti. Tai pabandysim padiskutuoti su kitu koalicijos partneriu, valstiečių Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir konservatorius Žygimantas Pavilionis kartu su mumis. Sveiki.
3: Labai malonu.
1: Kaip visada, trečias šios laidos pašnekovas esate jūs, mėly žinių radijo klausytojai. Rašykite į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus, klausimus. Sakykit, kaip jums atrodo gera ta mūsų užsienio politikos kryptis, nelabai gera. Ką jūs keistumėt, o gal nieko nekeistumėt, kaip vertinat ministrą Budrį, visą tai būtinai rašykite. Aš antroje laidos dalyje dažniausiai tai ir adresuoju į eterį, užduodu klausimus ir laidos pašnekovams. O mes gal pradėkim nuo to, apsibrėžkim labai aiškiai, ponia Gaižauskai, jūsų vertinimą. Ar Kęstutis Budrys šiandien turi tą teisingą užsienio politikos kursą, ar visgi Lietuvai reikia naujos užsienio politikos krypties? Kaip jūs matytumėt?
2: Numatotum, iš ties tų nuomonių dabar jau yra įvairių, nors dėl ministro Budrio ir jo ministravimo buvusi valdančioji dauguma, aš jau sakau buvusi, nors dar nauja nesudaryta, tikrai pastabų reiškia ir, manau, reiškia pakankamai pagristų. Ir dabar netgi mes girdėm iš galimai naujai būsimų premjerų tam tikrus galbūt akcentus sudėliotus, kurie adresuoti konkrečiai į Budrio ministravimą. Aš norėčiau galbūt pabrėžti vieną iš tokių galbūt pagrindinių ar man labiausiai krentančių į akį nuo pačios pradžios, o ne kaimis budristai. Esmė ta, kad toks vaizdas, kad jam koalicinėje sutartyje suderinti klausimai tarp partijų ar ne, arba kryptis užsienio politikos vienu ar kitu klausimu, jam nebuvo prioritetas. Jisai turėjo savo nuomonę. Kalbu pavyzdžiui apie Lietuvos ir Kinijos esama egzistuojančią problematiką ir kada mes buvom netgi sutartį parašę, kad reikia atstatyti diplomatinius bent santykius tokius, kokius turi mūsų Europos Sąjungos valstybės ir tos tokius ir mūsų pagrindinis partneris, kaip pavyzdžiui ir Vokietija turi puikius santykius, nu kaip puikius, normalius diplomatinius santykius su Kinija, turi Prancūzija, turi Ispanija, Italija, praktiškai visos pagrindinės valstybės, Europos Sąjungos valstybės santykius su Kinija nenutraukė. Mes Lietuva paveldėjom dėl konservatorių vyriausybės šią problematiką ir tikėjomės, kad naujoji koalicija per užsienio reikalų politiką, per užsienio naujo reikalų ministrą šį klausimą išspręs. Deja, matėm, kad Budrys laikosi savo griežtos pozicijos ir net neketino tų klausimų spręsti ir dėl to dabar susilaukia labai daug pastabų. Kita vertus, vertinant tai, ką dabar ties turime su šiuo naujoju, su šiuo užsienio reikalų ministru, tai pastabų arba tam tikrų priekaištų, dėl kurių būtų galima jį pakeisti, tikrai turi dabartinį valdančiojo daugumą. Ir nemanau, ar jisai Seime dabartinis ministras turi stiprų palaikymą, nebent iš prezidentūros. Ir matom, kad prezidentas, jinai per kitaip jau vieną kitą pastabą išreiškia, bet matom, kad šiandien prezidentūros komanda, užsienio politikos komanda, imasi ginti. Kas tačiau Budrio būtent pareigybė ir matom, kad dėl jo tikrai bus kova pakankamai, manau, rimta, nes vis dėlto prezidentas tvirtis kabinetas, jisai turi labai daug svertų, pavyzdžiui, stabdant vieno ar kito ministro pareigybę, tol kol nebus patvirtintas Budrys ar ne, gali visko būti. Tai kas dėl dabartinės užsienio politikos ir taip kaip jinai vykdoma buvo daugiau galbūt susiję į personaliją Kęstučio Budrio. Nes jisai mes puikiai žinom, kad tai yra puikus analitikas, daugiau nei 20 metų skyręs nacionalinio saugumo klausimams savo karjerą, buvo VSD Direktorius pavaduotas netgi čia ne dešimtmetyje, ne vėliau nacionalinio saugumo klausimais patarinėjo prezidentą, bet tai yra analitikas. Ir pasirodė, kad vis dėlto diplomatijos šiam žmogui tikrai trūksta. Ir yra pavyzdžių, dėl kurių galėsime, manau, šioje laidoje padiskutuoti ir pasakyti, kur tam tikras nesutarimas arba tam tikra katė perbėgus būtent su dabartinė valdančiaja dauguma, tarp kas tačiau budriu ir naujos galimai vyriausybės.
1: Panas Gaižauskas pradėjo nuo konkretaus įvardyjimo Kinija. Mes turbūt ten paliesime ir kitų momentų, kur turi tos kritikos socialdemokratai, nes ir dialogas su Baltarusija yra minimas ir JAF administracija, ir kaip mes čia randam kažkokį kanalą prie Donaldo Trumpo artimiausių žmonių ar nerandam, bet pradėkim nuo Kinijos, ponė Pavilionė. Kaip jūs matot, ar jūs įžvelgiat kažkokios kritikos ministrui Budriui, būtent dėl to, kad nepavyko dar normalizuoti tų santykių su Kinija?
3: Ne, Dainius Gaižauskas daro daugybę elementarių klaidų, kurias kai kurias įvardinsiu. Na, bet pradėsiu nuo platesnio konteksto. Iš esmės, Dainius atstovauja populistinę jėgą, kuri kažkada su Karbauskiu prieš akiją įsiveržė į mūsų vidaus ir užsienio politiką, iš esmės prieštaraudami mūsų senai transatlantiniai krypčiai, dievindami Gruzijos svajonės, na ir panašias komunistinės ar kitokias diktatūras. Tai iš esmės Dainius tą liniją tęsia, bet jisai užmiršta vieną, priekaištaudamas Budriui, kad užsienio reikalų ministras nevykdo vien tik tai kažkokių partijų politikos. Jisai vykdo visos Lietuvos, visų institucijų ir pagal seną mūsų tokią tradiciją Lietuvoj, ir pozicijos, ir opozicijos politika. Lietuva tuo ir garsėja jau 35 metus, na, su tam tikrom išimtimis, kad net nuo 89 metų Gotlando salos, kur komunistai ir antikomunistai susitiko ir sukirto rankomis, kad jeigu mes būsim išrinkti, visi varysim į vakarus ir balsuosime už nepriklausomybę. Dainius Gaižauskas, kadangi tikrai nėra tos tradicijos politikas, tai dabar socdemai turi pasirinkimą, ar išėjus Nemuno aušrai iš koalicijos, jie toliau vykdo tokią antisisteminę, populistinę, antivakarietišką politiką, kurios didžiausias atstovas, aišku, buvo Žemaitaitis, bet Dainius ir panašus jam su visokiais ąžuolais jam nuolat pritardavo, ar vis dėlto socdemai grįžta į tą normalę, Amerikoje tai vadinasi bipartisan politiką, kai ir kairėje, ir dešinėje mato grėsmės valstybei ir susikibus rankomis daro tai, kas yra šiuo metu svarbiausia. Dabar atsakant jūsų konkretų klausimą, ar tikrai svarbiausia yra šiuo metu Kinija, tai yra absurdas. Dainius šneka apie tai, kad Vokietija palaiko santykius su Kinija. Įdomu, ar Dainius pastebėjo paskutinį Merco pareiškimą, istorinį pareiškimą praeitą ketvirtadienį, kurisai parėmė von der Leyen, kuri pasakė, kad jinai išleis savo visą politiką, kad tai vienas deriskint, taip sakant, atitraukti investicijas iš Kinijos, nes mūsų deficitas su komunistinė Kinija yra 1 milijardas per dieną. Per dieną. Vokietijai, mūsų pagrindiniai strateginiai partneriai, tai kainuoja apie 10 tūkstančių darbo vietų per mėnesį.
1: Bet atstovybė neuždarė, ponia Pavilionė. Iš karto turbūt ponas Gaižauskas labiau norėjo pasakyti, kad nėra nei viena Europos Sąjungos šalis tiek susipykusi su Kinija, kad štai ir atstovybių klausimo nebeturėtume ir kad ir turėtų mūsų ten piliečiai važinėti štai pavyzdžiui į Rygą, kad vizas gautų.
3: Tiek ponas Gaižauskas, tiek visi Kinijos apologetai nepastebėjo vieno dalyko. Mes jokių atstovybių neuždarėm. Tai yra komunistinis Kinijos baudimas už tai, paskaitykite jos visas komunistinės tiesas per savaitgalį, kai jinai apie Lietuvą rašė. Už tai, kad mes išdrįsome išvystyti ekonominį santykį su Taivanu. Ir ko jie prašo? Pilnai, kad sūnus paklydėlis grįžtų į komunistinį glėbį. Prieš mūsų kadenciją mesgi buvom ir 17+1, nuostabiame antiamerikietiškame formate, faktiškai užpakalinėme kieme prieš Ameriką. Na, mes galbūt pirmieji su Baltijos šalimis atsibūdame iš to sapno, Europos Sąjunga eina paskui mus, Amerika jau tai daro nuo Obamos ir Trumpo pirmojo laikų, pavyzdžiui, kritinių mineralų pasirašymas, kurį siūlė Budriui pasirašyti ir žinot, kas jam neleido, kas jam plekštelėjo per rankelės, ponė Ruginienė. Lenkai tą susitarimą su amerikiečiais pasirašė. Lenkai turi pažadus dėl Amerikos karių. O šiuo metu mes visą savo politinę energiją investuojame į pagrindinius Amerikos ir laisvų vakarų priešus, visiškai nesirūpindami, kas šiuo metu vyksta vakaruose. Ir tas pas prezidentas Nausėda, kuris tiek daug šneka apie Kiniją, aš šiuo vietoj pasimčiau telefono ragelį, na, šiuo metu nėra, va, tokie telefonai, ir paskambinčiau Lenkijos ir Ukrainos prezidentui ir pasakyčiau, vyrai, kas tarp jūsų vyksta. Man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas mums. Ne, mes prieš Europos Sąjungos pirmininkavimą, kai Europos Sąjunga skelbia komunikatus, kad mums reikia pasitraukti nuo Kinijos pavojaus, mes 2 mėnesiai prieš, mes pasakome, kad mes savo ministrą paleisime Kinijos tanką, na nežinau, ar ten turi tokių tankų, poratais suvažinėti, atiduodame jį, reiškia, komunistams suvalgyti. Tai yra absurdas, tai yra blogiausia, ką gali parodyti šita populistinė valdžia. Ir tai parodys, ar sosdemai lieka populistai, ar jie vis dėlto grįžta prie šaknų ir vykdys vakarietišką politiką, o ne pataikaus komunistiniams drakonams. Nors, aišku, matyti jų tas komunistinis DNR po trupučiuką išlenda, ką jau padarysi.
1: Žiauskai, įvertinkit, sako, populizmų užsiemat, ponas Pavilionis.
2: Nu jo, reikėtų tai pagrindinių tokių akcentų įdėti iš tvaros į tą būtent purvų kalbą, kurią pasakė Pavilionis, tai galbūt nuo partijos. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, turbūt Pavilionis tikrai žino, kad yra viena seniausių partijų Lietuvoje. 1905 metais mūsų būtent Lietuvos valstiečių sąjunga kūrėsi ir 1918 metais buvo pagrindiniai, kurie sakė, kad Lietuvos Respublika nepriklausoma ir nacionalinis interesas yra mums pats svarbiausias. Mes šiek tiek labiau panašus į nacionalistus ir naujoji sąjunga, Sinicos ir Lietuvos valstiečių žalių sąjungą, tai turim daugiau bendrų, negu va dabar, ką sako Pavilionis. Taip, kad prorusiškumą, komunizmą, tai mums absoliučiai svetima, nes lietuvių kalba, tradicijos ir visa kita mums yra vertybės, dėl to ir balta, ir visi kita istorija mums yra šventa. Taip, kad tas nusišnekėjimas labai akivaizdus, kad visiškai nesigaudau, kas politinės partijos, kokios politinės partijos šiandien yra Seime. Kita vertus, dėl būtent tos Kinijos mes tik klausimą paėmėm, ar ne, tai čia negaižausko nuomonė, tai čia yra būtent pasirašyta sutartyje labai aiškiai kryptis partijų, politinių partijų, kurios šiandieną yra daugumoje. Ir jeigu formavo daugumą būtent jos ir susidėliojo savo pozicijas ir vėliau ministrų skyrė, ministrai, manau, privalo klausyti tai, kas yra parašyta būtent susitarime. Akivaizdu, kad būtent Budrys perėmės šiek tiek tas galbūt vadėlės iš konservatorių Gabrieliaus Landsbergio, kas liečia Kinijos klausimą, mus ir sugadino mums visus santykius. Bet tai čia daugiau nesiveliu į tą temą, bet svarbiausia, kad vertinant dabar užsienio reikalų ministrą, reikia ne jo pareiškimus ir poziciją, o kokie atlikti darbai. Ar vis dėlto mes, kaip Lietuva, sustiprėjom kitų valstybių atžvilgių, ar daugiau pritraukėm užsienio investicijų, ar jaučiam jį saugesni? Pavyzdžiui, šitų klausimų mes galim vertinti ir jo būtent pasapadarytus darbus, ar tikrai jis tai padarė, ar turim kažkokį apčiuopiamą rezultatą. Nes mes maža valstybė, palyginus su kitomis valstybėmis, dėl to sau leisti tam tikrų išsišaukimų, dėl kurių mes turim problemų, arba mus kaip naudoja, kaip pavyzdžiui, Kinija dabar kaip pavyzdį, kad niekada nedarykit tokių diplomatinių klaidų. Manau, čia yra va, pagrindinis ir klausimas. Kita vertus, kad jisai turi analitikų ir to, kaip VSD darbuotojų ar ne charakterį arba tam tikras savybės, kurios netinka užsienio reikalų ministrui, parodyta ir nors ir labai aiški pozicija, pavyzdžiui, Kaliningrado klausimu, ar ne, mes puikiai irgi kritikavo. Šiaip taip jis labai teisingai pasakė, bet tai turėtų pasakyti galbūt krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas ar dar kažkas, bet ne užsienio reikalų ministras, kuris praktiškai naudos jokios nepadarė, bet idėjų ruparams Rusijos propagandai labai rodyti mus kai kažkokius tai iš blogosios pusės ir toliau kalbėtis iki dabar, kad lietuviai vienai par kitaip vos nenorintys karo. Kita vertus, dėl JAV karių.
1: Gerai, mes krypstam pabiškutį, ponė, okay. Truputėlį krypstam į kitą temą, bet ponė Pavilionė, dar užbaikim su Kinija. Na, išties, tai, ką sako ponas Gaižauskas, jeigu tu įsirašai koalicinę sutartį, sudedi parašus ir po to kažkas nevykdo, tai turbūt nusipelno kritikos, nes buvo galima tiesiog nepasirašyti, buvo galima kažkaip sakyti socialdemokratams, kad ne Kinijos neįtraukim, ar jūs nematytumėt, kad čia yra problema?
3: O kodėl jūs galvojat, kad koalicinė sutartis yra šventa? Aš, pavyzdžiui, to, na, gal nevartosiu riebesnių žodžių, bet norėjau, toj vadinamoj koalicinėj sutarty apie Kiniją aš nesuradau esminių, šventų NATO žodyno žodžių. Apie tai, kad Kinija yra pagrindinė Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoja. Apie tai, kad jinai yra įsitvirtinusi Baltarusijoje ir grėsia mūsų nacionaliniam saugumui. Kodėl šitie šventi valstiečiai nepastebi tokių dalykų? Galite man atsakyti? Ir kodėl tie šventi valstiečiai, kurie balsuoja prieš kapčiamiesčius ir panašius nacionalinius dalykus, kalbėdami apie nacionalinį interesą, primenu, nacionalinė yra tauta, tai nėra tik Gaižauskas. Tai yra ir opozicija, tai yra visos institucijos. Kodėl jie siaurai žiūri tik tai į savo interesus, o ir kaltina budri, kad jis vykdo konservatorių politiką, kai 35 metus socdemai konservatoriai vykdė Lietuvos politiką. Budrys yra Lietuvos užsienio reikalų ministras, ne jūsų kišeninis kažkoks žmogelis, kuris vykdo viską, ko iš tikrųjų nori komunistinė Kinija. Ir kai jūs autoritetų sakote komunistinė Kinija, bet prie, du mėnesiai prieš Europos Sąjungą, kai visa Europos Sąjunga sukasi nuo Kinijos, atsakykite man, kodėl jūs sukatės į Pekiną? Kodėl jūs sukatės nuo Amerikos, kur du metus nebuvote, jūsų ne vienas premjeras, kadangi Santo Barbarose susidegina kiekvieną vasarą ir visą savo dėmesį per tuos 9 mėnesius vos ne gimdymo kamčios yra patekti į komunistinės Kinijos gimdymo namus. Paaiškinkit, kas čia yra.
1: Taip, pone Gaižauskai, čia svarbus momentas paminėtas, nes ir VSD ataskaitos skelbia, kad Kinija kelia šiokią tokią grėsmę Lietuvai, tai ar jūs per šitą mes kažkaip įvertintumėt kitaip tą santykį.
2: Be jokios abejonės. Matom, kad Pavilionį labai smagu dabar tai iš tikrųjų ne tai, kad kritikuoti, bet jį sužlugdyti viešame eterį, nes nusišneka visiškai žmogus. Tai galbūt dėl to jį netgi pati partija nuėmė, kai jisai buvo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, jis jam nesvarbi nei sutartis, nei jam kažkokia tai pozicija jam tik svarbi. Taip, mes iš tikrųjų, kas liečia Kinijos klausimą, labai atidžiai girdim ir ką sako mūsų specialius tarnybus ir VSD ir antrasis operatyvinis departamentas. Ir esmė ta, kad mes kalbam tik apie diplomatinių santykių atstatymą tokį, kokį turi Europos Sąjungos valstybės. Tai reiškia, mes kalbam tik apie atstovybės. Nes neturinčių dalių, netgi VSD pareigūnai labai aiškiai komunikuoja, kad dabar, kai nėra šitų ryšių, mes turim milžiniškus iššūkius ir grėsmių daugiau, negu tas atstovybės turėjo. Kodėl? Vienai par kitaip, dėl tam tikrų niuansų, kada tam tikrus yra santykinai kitaip užmesgami per diplomatinės atstovybės, lengviau pakankamai ir darbuotis, keičiantis informaciją arba renkant visai kitus dalykus, apie kuriuos nenoriu dabar viešai kalbėti, ir jų labkaida tu įsišauki grėsmės, tokias, kurias dabar mes su tokiais veiksmais mes supykdėm Kiniją. Kinija suaktyvino veiksmus prieš Lietuvą tam, kad sulugdytų mus ne tik ekonomiškai, bet ir visais kitais atžiūrėjus, kibernetiniai įsilaužimai ir taip toliau. Esmė ta, kad mes tapom taikiniu, kaip pavyzdžiu, su savo įsišokimu, tai Gabrieliaus Landsbergio įsišokimu, kur Kinija supykdė, po Kinija nori visam pasauliui parodyti, kaip jinai gali sunaikinti mažą valstybę, kuri išdrįšo prieš tuos komunistus, prieš jų tą galybę įsišokti. Esmė ta, kad mes sakom, suprantam grėsmės, mes jas vertinam ir jai reikia labai reikia protingai apie jas svarstyti. Ir atsižvelgiant būtent į tas pastabas VSD, mes, kaip ir sakom, vienintelis santykis tai yra diplomatinės atstovybės atkūrimo, tik tai vienas iš to ir tuo pačiu, kad sustabdyti tuos aktyvius veiksmus, kuriuos dabar taiko prieš Lietuvą Kiniją. Štai apie ką aš kalbu, o būtent tik tai Žygimantas to negali suprasti, nes jis aptemęs jam protas, bet jį labai greitai atšaldo, kad dabar, pavyzdžiui, konservatoriai nuėmė nuo pareigų vėliau atstatė. Jis buvo šiek tiek mes dabar vėl tą patį darome. Nu, bet tai čia žmogaus asmenybė.
1: Pone Pavilioni, matot logikos tame, kad atkūrus diplomatinius santykius su Kinija mes galim tikėtis mažiau kažkokių agresyvių santykių iš Kinijos?
3: Dvi loginės klaidos. Aš bandau šitą protingą Dainio tiesiog namokytą abėcėlės. Jisai prieštaravo kažkokiai pozicijai. Dainius Gaižauskas kažkada vadovavo Nacionalinio saugumo komitetui. Ta kažkokia pozicija yra NATO alijanso pozicija. Jeigu šitam populistui NATO yra kažkokia pozicija, jeigu jis toliau vykdo tik tai komunistų propagandą, kalbėdamas, kad mes neturim diplomatinių santykių, kas yra taip pat melas, mes nenutraukėm jokių diplomatinių santykių. Komunistinė Kinija, pažeisdama Vienos konvenciją, pažeisdama Lietuvos įstatymus, pažiūrėkite jų puslapį, ką jie šiuo metu Lietuvoje turi. Jie neturi ambasados, jie tai vadina patikėtiniu biuru. toks naujadaras neegzistuoja politikoje, neegzistuoja tarptautiniai teisiai. Bet pažemindami mus už tai, kad mes apsisprendėme turėti ekonominius santykius su Taivanu, jie mus baudžia. Ir šitie pataikūnai, vietoj to, kad klausytų, ką NATO šneka, ką Europos Sąjunga šneka, ką mūsų pagrindiniai saugumo partneriai Vokietija ir Amerika, ką G7 išnekėjo šį savaitgalį, bet kadangi Dainius Gaižauskas neskaito užsienio spaudos, jisai turbūt žiūri tik tai tuos YouTube'us su rusiškais pavadinimais, tai nepykite, jie plaukia prieš srovę. Jūs supraskite, jūs darote gėdą mūsų pirmininkavimui, ypač kai, na, kad ir kas buvo su šita valdžia, Budrys bent jau atstovavo tą tradicinę Lietuvos užsienio politiką. Įsivaizduokit, ką parašys visi užsienio diplomatai apie Lietuvą, kai prieš pirmininkavimą jinai paklus šitom antisisteminiam partijom, kurios beje net ir nevykdo savo europinių šeimų nurodymų. Aš prieš pokalbį pamatęs Dainiaus veidą atsiverčiau Europos konservatorių reformistų nuostatas dėl Kinijos. Jie, žinokit, kalba kaip Žygimantas Pavilionis, kuris turi šiaip labai daug draugų. Šiandien Dainiau atsivesiu vieną iš jų lyderių, iš Meloni partijos. Meloni, kuri nekenčia Kinijos, kuri atsuko visą Italijos politiką nuo Kinijos. Tu galėsi pasiklausyti, ką kalba tavo partiniai broliai, bet kadangi jūs klausotės Maskvos kurantų, Dainiau, o ne NATO tekstų skaitote, tai suprantu, kad jums tie dalykai tiesiog nesuprantami iš esmės.
1: Pone Gaižauskai, reaguokit, daug kartų buvo paminėtas.
2: Reaguoju ir labai trumpai, tik šį kartą. Nesusto Žygimantas savo, kaip sakyt, su savim kalba. Esmė ta, kad kartoju, kadangi mes VSD ir kariniai žvalgybos labai įsiklausėm ir pasakėm, kad būtent su tokiais veiksmais mes nusikreipėm labai agresyvius veiksmus Kinijos prieš mus pačius, reikėjo ieškoti tam tikrų sprendimų, kad bent tų veiksmų sustabdyti bent dabartinį intensyvumą. Vienas iš jų tai yra diplomatinių santykių atstatymas. Daugiau jokių temų draugysčių, meilių ir taip daugiau nereikia. Toliau mes susitvarkysim pakankamai savo stipriais instrumentais, kuriuos turim mes, NATO ir kitos mūsų partneris, kurios tą patį daro. Kita vertus, dėl dabar Žygimanto Pavilionio. Žygimantai, atsakykit dabar viešai, kai buvo USD susitikimas NSGK ir Užsienio reikalų komiteto, dar jūs tuo pačiu metu buvo. Ir būtent kai priėjom prie šių klausimų ir kai VSD būtent tai akcentavo, jūs neiškentėt, jūs vienintelis, būdamas tuo komiteto pirmininku, atsistojot ir palikot VSD posėdžių salę, kaip kalbėjom šitus klausimus. Gėda, ką jūs dabar šnekat, bet aš atvirai dabar pasakiau, taip kaip buvo mūsų nacionalinio saugumo bendros Užsienio reikalų komiteto posėdis VSD. Štai dėl ko jūs nusišnekat, nes jūs iki pabaigos net neišgirdot, ką tai sakė ir kokius patarimus davė mums pats tarnybos.
1: Kodėl jūs išėjot, pone Pavilionį?
3: Nu, visų pirma, tiesiog melas. Ir aišku, atskleista informacija iš slaptų posėdžių, mielas Dainiau, na, bet gal nesikreipsim į tam tikras institucijas. Bet aš noriu priminti, gal pas patį atmintį šlubuoja, mes kalbėjome apie baltarusius. Apie baltarusius tuo metu, o ne apie Kiniją. Pas tave jūsų atmintim blogai, Dainiau. Aš suprantu, kad Lukašenka ir komunistų Kinijos komunistai vis tiek vienam pusrutulyje pas tave suka, bet buvo visiškai kita tema. Baltarusija tuo metu, ne Kinija.
1: Gerai.
3: O jeigu pačiam įsivaizduokit dar vieną loginę klaidą šitie vaikinai nuolat daro. Jie dabar tiek pastangų deda statyti ambasadoriaus lygio atstovavimą su pagrindinė Rusijos karo įgalintoje. Tai klausimas, Dainiau, o kodėl tada nepaprašyt, kad Maskva pasiūstų ambasadorių? Nes ginai lygiai taip pat mus šiandien gatvėse medžioja, kaip ir Kinija. Jeigu jau su tais agresoriais reikia jiems raudonus kilimėlius nuties ir jiems dar užsienio reikalų ministrus paukoti, tai kodėl tada su visais agresoriais to nedarom? Gali dar Lukašenką pasiūlyti ambasadorių atsiųsti. Juk taip reikia bendrauti, nulaidžiaujant, keliaklupščiaujant. Bet Reiganas, kuris į mane žiūri vat, iš sienos tiesiai prieš mane, dar 66 metais pasakė, nuvažiuok Dainiui į Los Andželą, ten tokia yra siena kovos su komunizmu. Pasakyta, tie, kas nulaidžiauja komunistams, baigė galutinių pralaimėjimų. Dainiui, jeigu tu galvoji, kad nulaidžiaudamas komunistiniam Pekinui, paukodami jūsų ministrą, jūs ką nors laimėsite, jūs giliai klystat. Jūs Gerai. Tiesiog virvę savo ant kaklo užsitraukėt, kurią ir pasikarsit, mylėjai.
1: Turim paklausyti naujausių žinių. Aš tik tai pasakysiu, kad iš karto pratęsim mes apie Baltarusiją pokalbį, galbūt jau uždarysim tą Kinijos klausimą, bet yra ta nuomonė, ką pasakė ponas Pavilionis, kad iš tiesų reikia galbūt ambasadų ir Rusijoje, ir Baltarusijoje, neva taip galim surinkti daugiau medžiagos ir žinoti, kas gi laukia, ką gi ruošiasi daryti šios agresyvios Lietuvai šalis, bet apie visą tai iš karto po naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę.

0: radijas.
1: Girdžiu tavo nuomonę.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, diskutuojam kartu su Žygimantu Pavilioniu ir Dainiumi Gaižausku, kokiagi turėtų būti Lietuvos užsienio politika šiandien, ar vertas kritikos strėlių yra Kęstutis Budrys, dabartinis užsienio reikalų ministras. Matau, kad ir čia studijoje vyksta labai karšta diskusija ir lygiai taip pat žinių radio programėlėje irgi klausytojai ko neveikia mano pasikvestus pašnekovus, vieni ponui Pavilioniui išsako kritiką, kiti ponui Gaižauskui. Aš prašau dar kartelį klausytojų rašyti klausimus, o ne lyginti su kažkuo pašnekovus, kurie yra pakviesti į laidą, bet keli klausimai yra, į kuriuos galbūt galės atsakyti pašnekovai. Tai vienas klausimas yra ponui Pavilioniui, kur žadėtos Taivano investicijos ir įvardykite bent vieną gerą dalyką, kurį gavome iš santykių su Taivanu.
3: Na ir pavyzdžiui, mūsų lazeriai Taivano geriausiose laboratorijose yra pradėti komercionalizuoti. Tačiau žinoma, kelias į Taivaną buvo tik tai 4 metų. Čekai, Praha, kurie dirba su Taivano 25 metų, šiuo metu turi jau 25 tūkstančius darbo vietų sukurtų. Vokiečiai, kurie sumokėjo labai daug pinigų Taivanui, stato TCMC puslaidininkių fabriką, o lenkai, kurie anksčiau nuolaidžiavo komunistiniai Kinijai, taip kaip Dainius Gaižauskas norėtų, kad ir Lietuva darytų, šiandien maždaug kas mėnesį siunčia ministrus į Taivanos, kad tas fabrikas būtų ir pas mus. Mūsiškiai tuo tarpu jau 2 metus kritikuoja Taivaną, ir jeigu aš būčiau taivanietis ir mane ragintų tokie Dainiai Gaižauskai ir panašus investuoti į Lietuvą, ir aš matyčiau, kad jie iš esmės pasiruošė uždaryti mano atstovybę, aš tiesiog nedaryčiau jokių investicijų, nes taivaniečiai tą vadinami silikoninį skydą, savo puslaidininkų skydą ir kūrė tam, kad apsisaugot nuo priešų, tam, kad su tom technologijom dalintis tik su geriausiais draugais. Dabar ar geriausi draugai yra šitie pasivadinę socialistais komunistai, kurie keičia vyriausybę kiekvieną dieną ir kurių pagrindinis tikslas yra nuolaidžiauti Kinijai, aš nesu tikras. O ką aš daryčiau, atsakant į jūsų klausimą, dirbčiau Juodai Amerikoje, kuri, na, švelniai pasakyt, perkelė prioritetus į kitus regionus ir karius gali perkelt. Aš dirbčiau juodai, kad suklijuot vidurį Europą, aš dirbčiau juodai su vokiečiais ir Andrium Kubilium, kad kurti Europos gynybos sąjungą, bet šitiem žmonėm, kadangi jie yra iš to rytų pusrutelio ir tolimų rytų istorijų, tai tiesiog nėra temos, jie net nesupranta, apie ką Pavilionis kalba.
2: Kodėl baltarusiškų trašų tranzitas nebuvo išnaudotas tam, kad prieitume prie JAV administracijos? Toks kito klausytojo klausimas, ponia Gaižauskai, čia mes jau judėsim prie Baltarusijos temos. Gal jūs galite atsakyti, kiek iš tiesų buvo to dialogo, kad šį klausimą reikia kažkaip išnaudoti ir jį įmanoma išnaudoti, prieinant prie JAV administracijos?
4: Iš tikrųjų, diskusijų buvo viduje ir nemažai, bet jos pagrindė tik buvo parlamente. Panašu, kad viskas ir užstrigdavo per užsienio reikalų ministeriją, nes esmė ta, kad vien prie trašų klausimų sustoti ir pažiūrėti, įsivertinti, ar tikrai tų sankcijos paveikios, ar tikrai mes sustabdėm Rusijos karo mašiną, arba jai pakenkėm, ar kaip su Baltarusijai tam tikrus poveikį turėjo, ne, be jokios abejonės ir Lietuvos tam tikrą ekonomikos įvertinimą reikėjo padaryti, kaip pažeidimą ar ne. Tai tos diskusijos parlamente būdavo, bet jos taiga visą laiką pasibaigdavo, kada ateidavo šitas klausimas į užsienio reikalų ministerijos. Esmė ta, kad argumentų labai daug išsakyta, kad nepaveikė šitą priemonę, reikia jos ieškoti kitos ir panašiai, bet dėja rezultatų nebuvo. Ir aš pakartosiu dar kartą, nes vis dėlto Žygimantas nebesustos, ar ne, tas pats ir Kinija ar Baltarusija, diplomatinių santykių atstatymas tai yra instrumentai ir priemonės, per kurias gali ginti valstybės interesus, ypač su tom valstybėm, kurios labai agresyviai nusiteikusios prieš tave, prieš tavo valstybę, prieš tavo sąjungininkus ir panašiai. Tai ne mūsų išradimas, tai pasaulis yra išradęs. Ir tik tai čia, nuo čia ir prasideda vienai par kitaip gynyba savo valstybinių interesų. tai reiškia ir krizių valdymas, ir informacijos rinkimas, ir visi kiti klausimai tik per diplomatinius kanalus. Tai mes tik tai dabar apie juos ir šnekam. Tas pats turėjo būti daroma, aišku, be jokios abejonės ir su baltarusiškom trašom. Dabar mes girdim, kad kalio trašos ES uždraus. Taip, kalio, bet azoto yra visiškai kita dalis ir mes apie tą klausimą iš vis nekalbėjom, kodėl ES įsileidžia tam tikras trašas, ne su didesniais muntais ir panašiai, nes žemdirbėjai jau iš tikrųjų kyla, nesako, mes neturėsim ko valgyti, ir nes mums reikalingas šita priemonė ir panašiai. Pas mus yra užsidarimas, toks atrodytų, kad mes užsidarėme kažkokį bunkerį ir nuo mūsų ir mes esam pasaulio bamba. Iš tikrųjų, lietuviai esam taip patikimi partneriai, tiek NATO, tiek ES valstybė, bet mes esam per maži, kad turėtume tokią milžinišką įtaką, kad galėtume savo pažinio pradėti Kinijai arba ir būtent šituo klausimu, kas liečia Baltarusiją. Šiaip paveikumo nebuvo šitai priemonė, mes padarėm žalos labai daug ekonominės Lietuvai ir tuo pačiu papildėm biudžetą Rusijos, tai yra Putino karų mašinai. Ir dėja, per va tokius pavilionius, nes jie yra užsienio reikalų komitete, jisai pavaduotas su savo tom, nežinau, burbule kažkokiam gyvena, negirdi, ką sako mūsų partneriai, Lenkai, Vokiečiai, Jungtinės Amerikos valstijos, o kur buvo viena galbūt iš galimybių, kur tikrai tų santykių šiek tiek pagerinti ir sprendžiant karių buvimą čia. Nes rodė būtent kokį signalą reikalingą, į kokį signalą reikėtų Lietuvą atsiliepti, kad norint kažkokius tai geresnius santykius užmėgti su Jungtinėm Amerikos valstijom, nes būtent per juos nemažai pabėgėlių būtent nuteistų, būtent sulaikytų asmenų buvo paleista iš kalėjimo ir taip toliau, rodė tam tikrus galbūt simbolius ir ženklus, bet Lietuva to nedarė. Paėmėm kažkokiu tai kritinių mineralų klausimą, kad darybos kažkokios būtų verslą kažkokį galėtume vykdyti, bet to buvo per mažai, akivaizdu. Juolab, kad tai nebuvo nesutarimas su vyriausybės, su premjere. Ir vėl parodė, kad mūsų užsienio reikalų ministras turi kažkokią savo atskirą politiką negu vyriausybės kabinetas. Ir va ir niekur mes negalėjom pasiekti gerų rezultatų, kuris šiaip būtų tikrai atstovautų Lietuvos interesams. Ne kažkokiam tai kitam nežinomam, juo labiau, kad mes maitintume Rusijos arba Baltarusijos karų mašiną. Čia buvo kur didelis klaidos, diplomatinis klaidos.
2: Tuoj duosiu sureaguoti ir ponui Pavilioniui, bet pone Gaižauskai, tai bent jau aš kaip pabendravusi su dalimi socialdemokratų, darau tokią išvadą, kad Kinija iš esmės yra tik priedanga. Kinijos tema nėra čia tokia svarbi. Svarbiausias ir esminis ginčas įvyko dėl Baltarusijos. Ir būtent čia ir yra išsiskirimas, kodėl nebemato Mindaugas Sinkevičius ministro Budrio vyriausybės kabinete. Ne,
4: nemanau. Kinija tai tik tai vienas galbūt iš pavyzdžių, kodėl kaip nesilaikoma būtent sutarties, tai yra parlamente, valdančiosios daugumos pasirašytos sutarties, vienas ir kitais klausimais vyko, kodėl tai visi akcentavo tik tai kaip per Kinijos klausimą ir daugiau. Mums, pavyzdžiui, svarbiausias klausimas užsienio reikalų ministerijos kaip rezultatas arba darbo brokas. Mes iki šiol nežinom, ar bus Jungtinės Amerikos, kaip Jungtinių Amerikos kariai čia ar nebus. Kaip Lenkija jau nežino, kad ne tik, kad bus visai dėl kitų pajėgumų kažkokių ten nesprendžia klausimų. Mes vis dar laukiam.
2: Laurynas sako, kad jau žinom, kad viskas yra.
4: Nu tai Laurynas, Kasčiūnas, Pavilionis, jie tikrai žino, kad tą, ką jie žino, bet niekada niekas nepasitvirtina. Tai esmė ta, kad jų iš tikrųjų jie daug kalba, garsiai kalba, jie turi ką pasakyti, jiems taip atrodo ar ne, bet dėja viskas prašaunama pro šalį. Va kur nesutarimas. Ir juolab manau, kad Budrys tuo metu, kai pasakė, kad tais prezidentauti, jisai nusistatė prieš save netgi tuos pačius ir konservatorius, ne tik socialdemokratus. Jis dėl to parlamente, ko gero, neturės nei vieno palaikymo, nes jisai yra stiprus konkurentas. Būtent prezidento artėjantiems rinkimams. Ir kiekvienas dabar ieško tam tikrų silpnų vietų, dėl kurių galėtų vienai par kitai pareikšti pretenziją. Bet kas liečia labai, kaip sakytų, užsienio politiką ir labai pagrįstai arba objektyviai, ne tos klaidos, kurias dabar mes kalbam, tai būtent tai, kad užsienio reikalų ministras vykdo savo užsienio politiką, nes jis nesuderinę su valdančiosios daugumos suderintą sutartim, čia yra, manau, didžiausia spraga, dėl ko jisai sulaukia labai daug kritikos.
2: Gerai, ponia Pavilionė, judam ir mes su jumis link Baltarusijos temos, jūs užsiminėt pats apie tos kritinius mineralus ir neva Ruginienė nesutiko šiuo klausimu judėti ponui Budriui su Jungtinių Valstijų administracija siekiant geresnių santykių, bet štai yra tas požiūris, kad geriau reikėjo iš karto su baltarusiškų trašų tranzitu judėti ir čia kur kas daugiau iš JAF administracijos išsireikalauti, kur yra žinoma kaip sandorių politiką mėgstanti administracija. Tai ar jūs matote čia kažkokios logikos ar ne?
3: Matau tokią pat logiką, su kuria Merkel ir Šrioderis pardavinėjo Europos Sąjungą Putinui, bandydami Putiną pataisyti pinigais. Ir ponas Gaižauskas iš esmės vartoja tą pačią logiką. Įsiklausykite jo žodžius. Atkursime diplomatinės atstovybės ir sustabdysime karo mašinas diplomatais, ambasadoriais. Na, jeigu tai būtų buvę, tai žinokit, Budapešto memorandumas, kurį Ukraina pasirašė 25 metais, būtų tikrai apsaugojęs tą šalį nuo visko. Bet ponas Dainius Gaižauskas, kaip NSGK pirmininkas, turbūt nesupranta, kad laisvė visų pirma nuo agresoriaus gina ne diplomatai, o karas, o karinė jėga, tavo gebėjimas apsiginti nuo agresijos. Bet kažkodėl taikos balandis Dainius to nepasako. Jisai siūlo dar daugiau, jisai siūlo papenėti agresorius, pastebėjot, ką jisai šneka. Ir Kinija yra pagrindinė Rusijos karo įgalinto, kas yra antra? Baltarusija. Ar Dainius Gaižauskas negalėjo pastebėti, kad čia ne tik tai budrys, bet visa Europos Sąjunga įvedė sankcijas Lukašenkai ir trašom dėl to, kad jis buvo pagrindinis sąjungininkas karui prieš Ukrainą. Ar žino ponas Dainius Gaižauskas, dėl ko Bučėje ir Irpinėje žuvo žmonės? Ar žino, per kokią sieną tie tankai veržėsi? Ar žinot, kad Lukašenka viską padarė, kad Rusai per 3 dienas užgesintų Ukrainą? Jisgi tokių terminų nevartoja. Tai aš manau, kad Dainius įrodo tai, ką vat, jis minėjo istoriją. Aš jam dar vieną istoriją priminsiu. Kai tu kalbi Dainiu apie burbulą, kurio vardu aš kalbu, aš tai pavadinau Europos Sąjungą. Aš gėrėjausi dėl mūsų narystė 16 metų, o tavo politinis dievaitis Karbauskis blokavo kelius, kad mes neįstotume Europos Sąjungą. Karbauskis blokavo visus vakarietiškus projektus. Aš galiu paminėti ir atominį elektrinę.
2: Mes pradėsim kalbėti apie Lauryną Kasčiūną ir jo požiūrį į Europos Sąjungą. Mes čia labai labai toli nukeliausim tuomet, bet sugrįžkim prie temos. Dėl Baltarusijos.
3: Ar jūs labai paprasta. Iki vasario mėnesio galioja Europos Sąjungos trašos, sankcijos trašoms. Ir tai yra šventa ir teisinga.

0: ką pirko ir pardavė, aš bijau, kad Dainiau, tokie žmonės, kurie norėjo daryti verslą su Lukašenka, taip pat atsidurs tyrimo objekte kartu su Trumpo administracija.
1: Jūsų asmeninė nuomonė, ponia Pavilionė. Ponas Budrys netinka dėl Kinijos ar dėl Baltarusijos?
0: Ponas Budrys netinka. Mato, čia yra kita bėda. Būdamas ministru pakabintų iš Daukanto aikštės, tu visada būsi mėsmalės objektu, nes tu nedalyvauji politiniuose žaidimuose, tu negali savęs apsiginti nuo politinių šeimų, kurios tave atstovauja, jis visą laiką bus silpnas ministras, jeigu jis bus tai prezidento ministras. Čia yra jo struktūrinė bėda, bet ponas Budrys vykdo iš tikrųjų 35 metų nuoseklę kairės ir dešinės politiką, jisai remiasi profesionalius diplomatus, pavyzdžiui, aš jį galiu pagirti už jo paramą Moldovai ir Armenijai, kur mes nugalėjome prorusiškas jėgas, su kuriuom labai nori bendrauti tokie žmonės, kurie kalba šiuo metu eterį.
1: Pone Gaižauskai, jeigu norėsit, sureaguokite tai, ką kalbėjo ponas Pavilionis, bet iš karto ir Laimono klausimą aš jums cituoju. Ar galima kaitalioti užsienio politiką, kodėl partijos transliuoja skirtingą žinutę su užsieniu tiek dėl Kinijos, tiek dėl Baltarusijos, juk negali būti skirtingos pozicijos kas ketverius metus. Toks Laimono pastebėjimas, kaip jūs sureaguotumėt?
2: Labai taiklus Laimono pastebėjimas ir čia ko gero Žygimantui kaip vinis jo nežinau į kelienį sukaltas, nes kai sako apie nuseklę politiką užsienio, tai nuseklė užsienio politika buvo visada įliečia ir Kinijos atžvilgių. Šitiek buvo investicijų daryta ar panašiai, kad nesugadinti tų santykių. Vėliau, kaip juos agresyvėjo, vienai per kitaip tos korekcijos buvo daromos, bet nenutraukimus. Nutraukė santykius arba įsišaukė būtent Kinijos agresiją per būtent Gabrieliaus Landsbergio ministravimą, kuris jisai savo politiką vykdė. O kur dabar Rusijai Gabrielius Landsbergis? Jo niekur nėra, netgi savo mokyklas pardavinėja ir dings ko gero iš Lietuvos. O mus visą Lietuvą įstatė būtent į tokią krizę. Sankcijų būtent pritaikymas, nepaveikių sankcijų arba netaiklių. Čia yra klaida, bet daug kas tų klaidų galėjo padaryti, bet nepripažinti klaidos, kuri iš tikrųjų dabar tik tai pildo biudžetą, būtent Putino ir nes Baltarusija tik tai vis kaip per Rusiją gali tas trašas ir atiduoti, nes jas vis tiek perka. Tai šito nematyti, tai yra aklumas.
1: Iš karto leiskim sureaguoti šitą temą ponui Pavilionį, nes jis irgi kalbėjo apie tai, kad jūs šią neteisingai interpretuojat.
0: Kadangi Dainius turi trumpą atmintį ir neprisimena, kad jo premjeras Skvernelis dar pirmoji kadencijoje, nuo 16 iki 20 metų, padarė spec komisiją, kur visų partijų atstovai pasakė, kad Kinija yra nacionalinė grėsmė. Jinai norėjo paimti į savo rankas Klaipėdos uostą, geležinkelius, telekomunikacijas, fintech sektorių. Ir tai yra nacionalinė grėsmė. Ir kai Dainius Gaižauskas nepastebi, kad tai yra jo premjeras, kuris pradėjo tą politiką ir kaltina konservatorių, tai yra veidmainystė, tai yra melas.
1: Dėl Kinijos sureagavot, bet ponia Pavilionė, sureaguokite tai, ką ponas Gaižauskas sako, kad baltarusiškų trašų tranzitas, kuomet vyksta per Rusijos uostus, tai mes kaip tik tarsi sumokam pinigus Rusijai ir taip Rusija lopsta, jeigu vyktų per Klaipėdos uostą, mes galėtume tuos pinigus
0: teisingai. Tai kodėl Dainius Gaižauskas nesiūlo to, ko mes visi ir ką Budrys siūlo, įvesti sankcijas Rusijos trašom? Tai Budrys sako kiekvienam susitikime, bet žiūrėkite, Dainiaus argumentai kiti. Atidarykite trašas ir baltarusiškas, vietoj to, kad užgesinti rusiškas.
1: Viskas aišku, ponia Gaižauskai, sugrįžtam prie jūsų, prašom.
2: Sugrįžtam labai paprastai, kad žmonės visi suprastų. Mūsų spec tarnybos, PVSD, apie žvalgybą ir vardinus, mums didžiausia grėsmė kelia, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija. Ir dėl to, būtent į tai atsižvelgus, reikia formuoti savo užsienio politiką labai išmintingai ir ypač diplomatiją. Nes būtent diplomatija tai yra priemonė, per kurią galima ginti savo valstybės interesus. Ir atstovybės atstatymas arba diplomatijos santykių atstatymas, tai nėra joks bičiuliavimas, ar noriu, nenoriu. Tai yra paprastai tai instrumentas, per kurį gali įgyvendinti savo politiką, užsienio politiką ir ginti savo interesus. Viskas. Taškas. Priemonės, kas liečia trašoms, tai yra nepaveikus, tai yra rodyti faktai, čia ne mano, ne mūsų partijos, vis valstybės visos įrodė, kad būtent taip Rusija gavo monopolį ir patrigubino būtent su šitomis trašomis savo būtent biudžetus. Faktas. Kinija dėl to, kad įsišaukė agresiją, faktas tarnybos patvirtino. Esmė ta, kad būtent Gabrielius, tai yra buvo pagrindinė priežastis Landsbergis, būtent konservatorių partijos pirmininkas, kuris jau dingęs iš Lietuvos, ar ne, to irgi reikia nenori pripažinti. Juolab nenori pripažinti Pavilionis, kad Kasčiūnas, kaip jisai buvo pasitaugų prisimena prieš NATO arba būtent Europos Sąjungą, ar ne, bet nesirutuliosim, kalbėkim faktais. Šiai dieną, taip, mes tas grėsmes turim, suprantam, jau įvardintos, bet kadangi neturim tam tikrų atstovybių, mes turim dar didesnių problemų, nes negalim įgyvendinti savo instrumentų arba priemonių, kurias visos valstybės naudoja, kada turi tam tikras grėsmes, ypač diplomatija reikalinga su tom valstybėm, su kuriuo mes nesutarėm. kariam. Mes turi...

0: didelius konfliktus arba netgi karo grėsmė galima. Tai dėl to tik tai per diplomatinius kanalus galima tas krizes valdyti arba vienokius kitokius sprendimus rasti. Čia buvo pagrindinis klausimas. O Budrys, matydamas tam tikrą, kaip pasakyti, perėmęs tą estafetę iš Gabrieliaus Landsbergio, daugiau visnai panašiai karo partijos, kada jisai grumuoja, kada atkirsiu, kad rodyti jėgą. Taip, tai yra svarbu, bet ne užsienio, būtent reikalų ministrų tą reikia daryti. Ta turi daryti galbūt krašto apsaugos ministerija, NATO alijansas, NATO generalinis sekretorius, bet ne mūsų užsienio politikos, būtent dabar vadovas, tai yra užsienio reikalų ministras. Ir juolab prieš dabartinės koalicinės sutarties tam tikrus punktus.
1: Viena minutė, abiems po vieną sakinį. Jeigu Kęstutį Budrį pakeičia Deividas Matulionis arba Asta Skaisgirytė, ar kažkas pasikeičia? Pone Pavilionis, sakykit jūs.
2: Aš atsakysiu vis dėlto, turiu teisę į Dainiaus kalbas. Jisai kalba, taip, čia yra taikos žodynas ir absoliuti Rusijos propaganda. Tai yra Gruzijos svajonės kalba, va dėl ko jos nepalaiko Ukrainos. Ir jeigu primint dar istoriją gerimui Dainiui, Müncheno suokalbės, 38 metai, kai Britai bandė ir kiti bailus vakariečiai sustabdyti Hitlerį. Kalbėjo lygiai taip pat kaip Dainius Gaižauskas. Diplomatija sustabdė karą. Ar primint, kas įvyko šiandien? Šiandien, beje, 85 metų sukilimas vyksta. Jūs norite, kad tas aukas prisimintų? Diplomatai karo nestabdo, Dainiau. Agresorių sustabdo karinė jėga. Ir prašau tai prisiminti. Ir čia su jumis kalba diplomatas, kuris 23 metus diplomatijoje dirbo.
1: Pone Pavilionė, ar kažkas pasikeistų, jeigu Deividas Matulionis arba Astas Skaisgirytė ateitų vietoje Kęstučio Budrio?
2: Tik tai tokiu atveju, jeigu Budriui arba jiems sulaužytų stuburą ir jie išvarytų Taivano atstovybę, aš manau, to ir siekia šitie visi raudonieji.
1: Pone Gaižauskai, jūsų nuomonė, ar kažkas pasikeistų?
0: Jeigu tikrai bus sutarimas su parlamentu, užsienio politikos klausimais sutartimu, manau, tikrai bus geriau. Ir jeigu tai nebus karo kirvis iškeltas, ką dabar va matot, karo partijos atstovas kalba, ar ne, ir Budrys panašiai laiko tą kirvį. O daugiau kalbėsim, ieškosim taikos, ką sako mūsų NATO alijanso vadovai, generolai, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi žmonės nori gyventi taikoje. Jeigu bus daugiau protinga užsienio politika būtent šiuo klausimu sureguliuoti konfliktus, manau, kad tikrai būtų geresnis kandidatas.
1: Valstietis Dainius Gaižauskas ir konservatorius Žygimantas Pavilionis. Jonis karštai padiskutavo šiandien šią temą, įkaitė ir mūsų klausytojai žinių radio programėlėje, toliau svaidosi įvairiausiais epitetais pašnekovams, bet tokia jau ši laida, bandom girdėti skirtingas nuomonės ir tikrai turbūt, kad išgirdom tas skirtingas nuomonės. Aš Jonės Ilgaitė jau su jumis atsisveikinu, linkiu gražių joninių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėja joninės, jau visi važiuoja iš miesto po truputėlį kažkur tai kurti laužų ir švęsti, nes, na, joninės šventas reikalas lietuviui nebereikalo, mes padarėme išeiginę dieną, tai ir sėkmingai džiaugsimės. Apie joninės šiandien ir pasišnekėsime, ir pasišnekėsime su tikru Jonu, kuris greičiausiai irgi švęs joninės, to sužinosime, bet žmogus dar jaunas. Ir vat kyla klausimas, ar jauni žmonės supranta joninių prasmę, ar nesupranta. Ir šiandien pas mus laidoje tarp santykių ir politikos mokslo instituto studentas, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, rokiškėnas Jonas Trumpa. Sveikas, Jonai.
3: Sveiki, gyvi.
2: Pavardė Trumpa įpareigoja, ar ne, tokia nedažna pavardė, bet kas domisi verslu, ypač nuo Rokiškio kilusi pienas, sūriai ir visi kiti dalykai. Kaip ten, pas jūs yra ten pieno upės, sūrio krantai, toks posakis, ar ne, yra?
3: Yra, ir iš tikrųjų gal ne tik tai ta pavardė įpareigoja, bet ir dabar medikas yra pavardė irgi dar pas mane.
2: Per brūkšnelį.
3: Per brūkšnelį. Tai irgi pareigoja, čia ne tik tai sūris ir pienas, bet dar ir buvusi melioracija. Tai.
2: Medikas čia yra pavardė kieno?
3: Pavardė čia yra mano mamos mergautinė arba mano kito senelio. Tai irgi yra labai, na, graži giminės istorija, šeimos palikimas, kur aš galvojau, kad verta įamžinti, dėl to ne šita pavardė yra nunykusi Lietuvoj. Tai yra iš Latvijos kilusi, iš Kurlendijos arba iš Kuršių žemių. Tai va, tai tos
2: tai tu esi Jonas Trumpa gražiai. Per brūkštelį medikas, taip. Nors esi tarptautinių santykių instituto studentas, pusimasis politologas, o gal ir politikas, taip?
3: Gal, nežinau. Politologas, tai tikrai, tikiuosi, kad pabaigsiu studijas.
2: Mes dar prie to grįžime, iš esmės, tai tavo giminė ir yra ta garsioji Trumpų giminė, kurie daro verslą Rokiškį ir valdo Rokiškį visą.
3: Nu, Rokiškį, nežinau, kiek valdo, nes tam bus verslas, na, stengiasi nesikišti į politiką, kaip manau, visą laiką. Nors
2: norėtų nesikišti, ar ne?
3: Norėtųsi galbūt nesikišti, bet kažkiek gaunasi, aišku, faktas. Nežinau, manau, kad pas mus šeimoje labai daug kas pasakytų, kad mes ne tik sūriais užsiemam, mano tata turi odontologijos kliniką, tėvai užsiminėja kaimo turizmo, taip pat žemės ūkio, mano tėčio pusbrolis Ainius Trumpa yra iš viso olimpinis bėgikas, tai daug ką veikiam. Tai nėra taip tik tai, kad vien tik tai sūriais ir verslu užsiemam.
2: O senelis yra garsus Antanas Trumpas, steigėjas, ar taip, ne, vis dėlto. O Dalius Trumpa yra dėdė.
3: Taip, krikšto tėdės mano.
2: Ir yra tas posakis, kur Trumpa ten trūksta, ar ne? Ne.
3: Ko trūksta?
2: Nežinau, toks yra posakis, patarlė lietuviška.
3: Nežinau, man atrodo, kad mano aplinkoje žmonės visko atrodo pakankamai aprūpinti. Tai
2: nieko netrūksta.
3: Nesakyčiau, kad kažko labai akivaizdžiai trūksta.
2: Nu, teisingai. Bet vis tiek, pagal specialybę, kiek aš suprantu, tavo giminės daugiausiai yra inžinieriai, ar kas?
3: Daugiausiai yra inžinieriai, galbūt taip, galėčiau pasakyti, kad toks gali vaizdas susidaryti, nes tėtis inžinierius, dėdė inžinierius, pusbraliai mano, dėdės Daliaus dukra yra bus sūnus irgi inžinieriai, bet daugiau tai inžinierių, nu, be senelio, aišku, nėra.
2: Bet vis tiek, o tu laik, tu toks, kaip čia, sūnus paklydėlis, ar ne?
3: Nežinau, čia galima pasakyti, kad mano brolis, pavyzdžiui, studijuoja agronomiją.
2: Agronomas. Nu taip, bet vis tiek, arčiau žemės ūkio, arčiau, kaip sakyt...
3: Kiti pusbroliai studijuoja ten verslo vadybą, finansus IT, ten panašiai. Tai aš nežinau, nu, galima sakyti, kad socialinė inžinierija irgi yra inžinierija. Tai...
2: Socialinė inžinierija. Tu politologija laikai, kad čia...
3: Čia yra dalis politikos mokslo yra socialinė inžinierija.
2: Kaip tau čia staiga šovė į galvą, kad augant vat, verslininkų aplinkoje iš principo, ar ne, inžinierija, reikia kažkur į humanitarinius mokslus pasiduoti.
3: Nežinau, aš kažkaip nuo pradinių klasių labai domėjausi istoriją ir aš mačiau tuos ciklus istorijos, kurie vis atsikartoja, karai, badai, marai ir visokios socialinius problemos. Aš aplinkui save mačiau, kažkaip pakankamai jautriai reaguodavau į socialinę neteisybę. Nu, tiesiog, kažkas kažką daro, aš čia padarysiu, nu ir kas. Tai aš visą laiką kažkaip būdavau paliestas tų klausimų, jautriai reaguodavau ir aš norėdavau eiti ištaisyti, man teisybės reikėjo, aš labai norėjau teisybės tuo metu. Prieš pradėdama studijuoti, dabar apie teisybę šiek komplikuoti iškiau mastau. Tai va, tos teisybės ieškojimas mane ir atvedė iš tos studijas.
2: Tarptautinių santykių ir politikos mokslai ir teisybė. Yeah. Bet čia yra labai toks terminų. Aišku, politologas, jisai, kuris vertina, tai jis turės visą laiką kalbėti apie kokią nors neteisybę politikoje, apie tai, kad politikai meluoja, kad nevykdo pažadų, pamiršta žmogų paprastą ir bus problemų su teisybė. Norėsis ir ten ištaisyti. O ten ištaisyti galima nuėjus tik tai į aktyvę politiką.
3: Nu, galima taip sakyti, bet galima ir tiesiog apšviesti, dalintis nuomonę. Galima eiti iš politikos mokslų praktiškai dirbti bet kur. Galima nueiti į diplomatinį korpusą, galima nueiti į vykdomąją valdžią, tai yra į ministerijas, institucijas, į departamentus, galima nueiti į savivaldą, savivaldybės administraciją dirbti, nu, krūvą, tenais yra skyrių visokių, su visokiam specializacijom, galima nueiti į privatų sektorių, galima dirbti žiniasklaidoje, visokiose studijų centruose, think tankuose ir panašiai. Tai tos perspektyvos politikos mokslo studentų, ypatingai dar, kai yra tik tai bakalauras baigtas be magistro specializacijos, tai yra nu, labai plačios. Po magistro tada jau kažkur susispecializuoja ir tada jinai galbūt kažkur labiau siauriau taikai, bet po bakalauro tai tikrai visos durys yra praktiškai atviru.
2: Tai tu dabar kaip tik rašai bakalaurą, ne?
3: Šiuo metu taip, Sartuose, medituoju ir rašau bakalaurą.
2: Sartuose, ant Sartų ežero kranto.
3: Jo.
2: Ir kaip rašosi ten?
3: Nu, po truputuką rašosi. Aš pasėmė pusę metų akademinės atostogas. Tai sakyčiau, kad labai ramiai rašosi. Tai va, tai nežinau.
2: Gimtinė padeda rašyti, ar ne?
3: Padeda sugrįžti į save. Tikrai po daug metų čianais Vilniui, Amsterdame po 2 metų, sugrįžau šiek tiek biškį sulėtinus gyvenimo tempą, nes na, dabar nebe.
2: Nes Amsterdame tu irgi studijavai.
3: Jo, irgi studijavau. Politiką, psichologiją, teisę ir ekonomiką. Bet aš ten studijų nebaigiau. Grįžau čia nais į Lietuvą, mane kaip tik Amsterdame išrinko Lietuvos Moksleivių Sąjungos prezidentu. Ir tada aš...
2: Ne Olandijos.
3: Ne Olandijos, Lietuvos čia vieta. Aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kad man puikiai pavyks su komanda dirbti nuotoliu. Po COVID-u, šiais laikais, tarsi, man atrodo, kad pakankamai įmanoma misija. Bet pasirodė, kad misija yra sunkiai įgyvendinama, nes na, didelė bendruomenė, daug žmonių, tai praktiškai 5-6 tūkstančiai žmonių Lietuvos Moksleivių Sąjungos bendrai bendruomeniai, kur veikia mokinių tarybose, padaliniuose Lietuvos Moksleivių Sąjungos, paskui kiti organai yra biuras, valdyba, taryba ir panašiai. Tai pasirodo, kad pirmą vasarą paaiškėjo tenai studijuojant, kad nepavyks vis dėlto nuotoliu susitvarkyti, tai aš grįžau čionais į
2: Koks retas atvejis, mes čia niekaip parvait negalim dirbti į valdžią parlamentarų Europos, kurie ten sako, ai, tai ten geriau, čia nereikia, čia nebūsime mes ministrais, nebūsime, o tu grįžai vien dėl to, kad būtų patogiau vadovauti moksleivių sąjungai?
3: Nu, aš kaip pasakyti, iš toj organizacijai veikiau nuo 14 metų, tai pakankamai ilgą laiko kiekį. Aš tikrai labai rimtai žiūrėjau į organizacijos misiją, viziją ir tikslus, tuo labiau, kad mane išrinko ir suteikė pasitikėjimą, tai man faktas tai buvo aukštesnis prioritetas negu mano studijos. Aišku,
2: bet čia vėl reikia sakyti, tu buvai Rokiškį tuo metu, kai buvai ten aktyvistas visoks, ar ne?
3: Aš buvau ir Rokiškį, ir savo mokyklą, bet Rokiškį tos, na, kaip pasakyt, pareigos mano neapsiribojo, tik tai Rokiškį. Tai buvo tuo metu, kai buvai padalinio pirmininkas Lietuvos Moksleivių Sąjungos, tai būdavai ir valdybos narys. Tai dabartinės Lietuvos Moksleivių Sąjungos tarybos narys būdavai. Tai tu būdavai atsakingas ir už nacionalinę politiką šiek tiek, už savo savivaldybės moksleivių reprezentavimą, atsvavimą jiems ir jų klausimams viduje. Tai na, tikrai būdavo daug judėjimo per Lietuvą, daug visokių renginių ir panašiai. Tai su ta visa bendruomenė buvo labai glaudus ryšys. Tai ten aš tiesiog nusprendžiau ir prioritizuotis po to, kai mane išrinko, nes kai jau kandidatuoji, tave išrinka, yra suburta komanda, paimti ir atsisakyti atsakomybės, kad nežino, kad aš čia vis dėlto Amsterdame, man čia nepavyks derinti su studijom, bet tave ką tik išrinko ten prieš mėnesį, du, ir dabar tu matai, kad aha, nesigauna visgi kaip tu planavai, tai būtų labai neatsakinga. Aš kažkaip tuo metu pagalvojau, kad galbūt vis dėlto šitą galimybę ir atsakomybę mane įpareigoja nenumesti mandato ir pasirinkti studijas čia Vilniuje.
2: Mokykitės, politikai, mokykitės, kaip reikia vertinti pasitikėjimą išrinkto žmogaus. Trumpą pertrauką padarom, tai žodis kiek skamba, trumpa, Jonas, trumpa, padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Jonas Trumpa medikas. Ir čia medikas yra dar antra dalis tavo pavardės. Beje, mes jau išsiaiškinom, kaip jinai atsirado, ta antra dalis. Tu esi, Jonai, studentas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, tikrai labai įdomi istorija. Beje, Trumpos pavardė irgi yra įdomi kilmė, kiek aš žinau, ar ne? Gali šiek tiek papasakoti apie tai?
3: Jo, kad čia, kaip sakėt, kur Trumpa ten trūksta. Tai aš kiek su seneliu esu kalbėjęs, ir kaip jis yra pasakojęs, tai pavardės istorija yra tokia, kad prie Aleksandravėlės kaimo Rokiškio rajone, ten prie Obelių miestelio, yra toks prie Aleksandravėlės kaimo Trumponių kaimas, Trumponių ežeras. Ir jis ten prie pat visiškai Aleksandravėlės atsirado nuo to, kad tam kaime gyveno žmonės, kurie buvo skurdesni, ir jie statydavo trumpas tokias aukštaitiškas gryčias, ne ilgas, o trumpas. Tai kad trumpa gryčia.
2: Pusė pastatydavo.
3: Trumpa, nu tai ten trumpa gryčia. Tai va, tai čia jo, galbūt ir trūksta istoriškai, nors visą laiką daugiau.
2: Bet tikrai labai įdomi kilmė. Ir ten gryčių dar tokių yra, ar jau nebėra?
3: Aš kai užvažiuoju pažiūrėti, galima kažką panašaus išvelgti. Tai iš tikrųjų pagal istoriją. Bet ten dabar nedidelis kaimas ant kelios sodybos lygusios.
2: Aš, matai, mes susitikom dar, kaip jau ir minėjau pradžioje, dėl joninio. Joninės. Apskritai, šiandien važiuosi į gimtinę švęsti joninių?
3: Dabar iš karto po laidos tiesiai į Sartus važiuosi, jo.
2: Į Sartus. Pastebus. Ir čia yra tradicija švęsti.
3: Pas mus šeima švenčia su Rokiškio sūrio kolektyvu joninės. Paprastai nuo pat mano vaikystės ankstyvos. Visą laiką būdavo taip, kad pusę laiko praleidžiam tenais pas vieną kolektyvą su vienu seneliu ir šeima. Ir tada važiuojam į kitą ežero krantą pas mamos, tėtį, senelį Donatą. Ir tenais irgi būdavo joninės visą laiką, tokios tradicinės, su laužais, su dainom, su vainikėlių leidimu į ežerą, su šokiais, su paparčio žiedų ieškojimu, su tautiniais rūbais. Tai aš sakyčiau, kad net gal pas senelį Donatą kitą ežero krantę būdavo daugiau tų tokių autentiškų tradicijų tautinių, bet joninės visą laiką likdavo paminėtos. Net kai nedarydavom tos kolektyvo šventės su Rokiškio sūrio, Rokiškio gamyklos kolektyvo administracijos, tai visą laiką bent jau su šeima paminim. Atsisėdam, kažką pasikepam prie lauželio, pašokinėjom per jį ir turim tokią tradiciją plaukti ežerų naktį. Iš vienos vietos sodybos pradedam ir ten tą reikia visą pusęsalį apiplaukti ir išlipi kitam krante. Tai toks.
2: Kaip apskritai, vat aš bandau suprasti, jaunimas, vis tiek tu turi daug laiko praleidysi su bendraminčiais, organizacijose, įvairiuose visuomeninės organizacijose, ar supranta tą tradiciją joninių ar ne jaunimas? Ar toks galvoja, kas čia dabar?
3: Aš nežinau, man iš tikrųjų sunku pasakyti, nes aš kažkaip niekada nešvenčiau su bendramžiais joninių. Tai aš mane nesu matęs, kad jie susiburtų, važiuotų pas jonus, ar kad jonai kviestų kažkaip specifiškai. Aš esu pasikvietęs porą kartų draugų, bet tų vainikėlių pinimo ar ritualų, kažkokių tai nepastebėčiau, kad labai daug praktikuoja jaunimas šiais laikais. Tos kaimo, miestelių, miestų šventės, jos dažnai būna susijusios su na, tokiais koncertais, būna suorganizuotas atlikėjas ar ten keli atlikėjai, galbūt kažkur taip autentiškiau, nutautiškiau tos kapelos, visokios grupės, kurios tautinę muziką groja. Bet kad etnokultūros labai būtų kažkoks žydėjimas didelis šiuo metu, tai aš taip nepasakyčiau. Būna tie vainikėlių pinimai, būna tautiniais rūbais kažkas apsirengia tose šventėse. Tai yra gražu, tai yra dalis, bet nežinau, ar tai yra tai, ką aš norėčiau.
2: Vilniuje tu vis tiek laiko praleidi daugiau mažiau ir ar Vilnius, aš bandau suprasti tiesą, kad aš atsimenu, kai tikrai labai švenčiama buvo sovietmičių. Aš tą dar gerai prisimenu, tai buvo tokia joninės, tuo metu tai ir nebuvo jokia ten išeiginė diena, tiesiog, bet žmonės švesdavo, nu, tarsi už kažko reikėjo kabintis, už kažkokios lietuvybės, už kažkokių tradicijų. Joninės buvo viena iš tų švenčių, kur gal net nelabai ten sovietai galėdavo prisikabinti, nu, jonai ir jonai švenčia, nu, laužai ten, čerka vienas kitas padaro ir nieko nelabai ten kažkokį politinį aspektą, bet vis tiek ta tradicija jinai buvo puoselėjama ir iš kartos į kartą perduodama. Paskui keista, aš vat, tai, kas šventė mano aplinkoje, ten nustojo švesti ir, sakykime, ten, kur aš gyvenu užmiestį dabar čia Vilniuje, arba ten, kur švesdavo, sakykime, sodų bendrijos, tos, jos jau kažkaip nebešvenčia. Ir aš galvoju, apskritai, vat, nu, kad rajonuose tu pasakoji, kaimiškose vietovėse, tai ten tikrai ne vieną joną surasi ir tai yra proga. Nu, kažkaip vat, pasidėt pašvest. O Vilniui, tau teko susidurti su Joninėm kur nors? Ar tiesiog tu vis tiek važiuoji visą laiką į gimtinį ir čia nesvarbu, kas sostinėje vyksta?
3: Aš visą laiką kažkaip praleidžiu. Jei vyksta Joninės Vilniui, tai aš praleidžiu, bet aš pastebėjau, pavyzdžiui, šiais metais Vilniuje užgavenės.
2: Taip.
3: Tai tenais prie Nerės buvo labai gražios užgavenės. Tai aš įsivaizduoju, kad kažkas panašaus gali vykti ir su Joninėm. Tik tai, kad aš nesidominu, nes nu man pačiam asmeniškai nėra aktualu. Esu ištikrintas, kur švesiu, su kuo švesiu ir kaip švesiu. Tai nepastebiu iš tikrųjų.
2: Bet toks patį įprasminimą savo turi joninių kažkokį, vat, kame, nu, aš suprantu, kad ten nu, jūs švenčiat tradiciją ir organizuojat visą kitą, bet pačiam savo, vat, aš Jonas, aš kažkaip, ką aš tuo, vat, kuo aš čia ypatingas esu Jonas maždaug, nes ten, sakykime, dar kitą savaitę yra Petras Povilas, nu, daug ten visokiausių Antaninės, aišku, ten tokio, bet nėra tokios garsios turbūt šventės triukšmingos kaip Joninės.
3: Na, man pačiam, tai, nežinau, aš visą laiką kažkaip bandau nuo Joninių nesisavinti, tai Joninės yra ir Arasos, ir pas mus yra. Tenai yra pasveikinami kartu, nu, kartu su Joninėm dėl to, nes visai netoli tos šventės. Ir dar turiu senelį Antaną ir brolį Antaną, tai viską taip sujungiam. Bet Joninės man pačiam tai yra gamtos pikas. Tai yra, kai čia vat, birželio 21 diena yra vasaros.
2: Saulėgrįža taip?
3: Ne, jo, iš principo saulė nustoja šviesti vis daugiau ir trumpiausia naktis.
2: Po Joninių baigėsi vasarą, sako. Yra toks jau.
3: Na, gamta pasiekė savo piką, iš principo. Tai kiek turi ryšio su gamta ir kiek jauti tą visą jėgą gamtos, nežinau, pavyzdžiui, eiti į pirtį ir vanotis yra pats geriausias laikas Joninių vakarą. Tai aš savo kažkaip įprasminu per ryšį su gamta, tas Joninius. Ir aš jaučiuosi pakankamai su tą gamta, nu, turintis ryšį, tai aš džiaugiuosi visą laiką per Joninės, būna pakili nuotaika, nėra taip, kad būtų liudesys, kad dabar viskas saulė išeina ir dabar ateina ruduo ir žiema ir reikia ruoštis niuriems laikams. Iš tikrųjų, galbūt kažkiek to ir yra.
2: Bet Rokiškis tinka šventimams.
3: Rokiškis tinka, jo, Rokiškis šiauriai. Čia mitologiškai būtų galima daug visko prigalvoti.
2: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Jonas Trumpa, medikas, šiandien pas mūsų laidoje, tarp santykių ir politikos mokslo instituto studentas, buvo Moksleivių sąjungos vadovas. Ir po pertraukos kalbėsime toliau.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Jonas Trumpa, medikas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, rokiškėnas pagal, kaip čia, pagal kilmę gimimą, ir bet šiuo metu studijuojantis Vilniuje, nors rašantis bakalaurinį rokiškėje, tiksliau Sartuose. Ir mes apie jo nešnekučiuojamės, iš tikrųjų, turbūt, aš bandau suprasti vis dėlto, kas nutiko su mūsų valstybe tam tikrą prasme. Aišku, tas jo nesorganizuoja, matyti ir etnologinės įvairios organizacijos, ten jonų gelbėjimo sąjūdžiai, kokie nors, čia su sarkazmu žiūrint, visą tai anksčiau būdavo. Anksčiau aš prisimenu laikus, kai kaimynai tarpusavį apeidavo joninių išvakarėse vieni kitus, ten tardavosi pas ką šiandien laužą kursime, kurioje vietoje ant kokio kalnelio, kur susirinksime visi ar visi bus, visi suvažiuodavo ten į kolektyvinius sodus, taip toliau, nu, žodžiu, būdavo tas organizavimas iš vidaus, žmonės tiesiog kaimynai vieni su kitais kalbėdavosi, komunikuodavo ir rengdavo šventę, tai iš apačios eidavo. Dabar turbūt daugeliu atveju rengiamos to šventės, labai gražu, jos yra, Rumšiškės, mes čia per Petro kalbėjom, Kernavė, ar ne, bet tai neina jau iš apačios ta tradicija. Ir iš tikrųjų, apskritai, aš bandau suprasti, na, tu vadovavai Moksleivių sąjungai, studentas, jis jaunimas, jis kiek dabar su tradicija susijęs, iš principo mato, ką galvoja jaunimas apie Lietuvos ateitį, apie tradicijas, koks yra matymas, ar čia, ar egzistuoja kažkoks dabar susvetimėjimas, kai kaimynai gyvena savo gyvenimus, niekas nebesieja ten absoliučiai.
3: Man atrodo, kad labai natūralus reiškinys yra tas, kad na, mes dabar nuo bendruomenės esame mažiau priklausomi, visi šiek tiek daugiau esame individualistais. Ir, na, tos priklausomybės yra mažiau, tai tos šventės galbūt su tuo susvetimėjimu galima būtų susieti, kad yra mažiau tokios iš apačios organizuojamos, bet na, jaunimas, su kuriuo aš susidūriau Lietuvos Moksleivių sąjungai, tai yra na, vienas, kaip sakyt, ten yra tie jauni žmonės, kurie yra labai aktyvus, labai pilietiški, kurie yra į bendruomenę orientuoti savo norų, jie organizuoti iniciatyvus ir turi daug visokių labai nuostabių idėjų, tai bent jau kiek aš susidūriau, tai jiems tos tradicijos, jos yra simpatiškos. Na, kelia šiokią tokią nostalgiją, galima sakyti, ar malonų jausmą jom jaučia. Jie yra tas jaunimas, kur dainuoja na, tautinės dainas, jeigu neturi ką veikti ir ten asamblėjoje yra koks nors techninės gedimas ir negroja muzika, kažkas bando sutvarkyti įrangą, jie atsistos ir pradės dainuoti. Tai aš sakyčiau, kad jiem tos joninės, galbūt specifiškai ne joninės, bet šiaip šventės tradicijos yra svarbios. O tų joninių, kaip jas organizuoti, ką jos reiškia, kokios ten partikuliarios tradicijos visos yra, tai manau, kad labai daugam sunku įsivaizduoti. Aš bent jau tai manau dėl to, nes aš pradinį mokykloje turėjau etnokultūrą kaip dalyką. Tai ten tikrai daug šiek tiek pasako, nu, ne daug šiek tiek, bet šiek tiek pasakojo apie tai, kas yra joninis, kokia tai turi reikšmę, kokios tradicijos, na, ką galima veikti per joninis, kokie burtai yra, istorijos ir pasakėčios visokios, bet daug jaunų žmonių to neturėjo. Tai jeigu kažkas organizuoja aplinkoje, manau, kad prisijungia, arba jeigu neturi tokių žmonių aplinkoje, tai važiuoja. Tada tas šventės, kurios yra organizuojamos, ten vis tiek būna visokių edukacijų, ten vainiko pinimo, šokių, būna kažkokių burtų tenais, nu, kažkokie žaidimukai būna, tai yra.
2: O tradicijos jaunimui, vat, na, aš ne tik tradicija, pats savaime tradicija šventė yra gražu ir gerai, bet susidomėjimas liaudiška daina, sakykime, kokia nors ten, nežinau, sutartinėmis kokiomis nors. Ar to dar egzistuoja, ar dabar jaunimas pažiūri ten TikToką ir iš principo jiems ten tie va, TikToko veikėjai yra pagrindiniai vedliai pasaulio ten kaip ten atrodo, taip ir bandoma parodijuoti, bandoma orientuotis į platų į pasaulį, kas nėra labai blogai, bet nu, čia tos tradicijos tokios lietuviškų dainų, ten jeigu paklaustum, kiek jaunimo gali padainuot kokį nors ten, nežinau, išeisi vieškelių plačių ten ar dar ką nors.
3: Aš sakyčiau, kad jo, galbūt nedaug galėtų padainuot kažkas išeisi vieškelių plačių, bet aš manau, kad kiek, nu, dažnam jaunam žmogui, iš tikrųjų, kai kažkas aplinkoje pradeda dainuoti, tai būna šviesios akys, jos užsidega, norisi prisijungti. Ir aš tai sakyčiau, kad kaip tik į jaunimo pusę stosiu šiuo, kad kai aplinkui tiek daug na, tokio plastiko, tokios butaforijos, masinio turizmo per visą pasaulį, tu praktiškai visur gali nuvažiuoti, tu centre miesto suvalgysi ten burgerį už 20 eurų ir ten susėsim plastikinės kėdės arba nueisi į kokį nors taką, kur šiukšliam nusėdos, kur ten Instagram'e atrodo 5-6 kartus gražiau, negu tu iš tikrųjų gyvai ten aplankęs rasi, pamatysi. Ir tas viskas atrodo taip, na, bereikšmiška, nuobodu, melancholiška ir toks atrodo, kad nebėra prasmės kažkokios gyvenime. Na, iš tikrųjų, kažkaip tos šventės tada ir tradicija, etnokultūra, apie tai, kas tu pats esi ir ką mes čia turim Lietuvoje iš kultūros, tada tampa kaip tik reikšmingiau, na, prasmingiau. Tai kai tai pasigilinė, atrandi kažkokią dvasinę sielos ramybę tokią, kad tu turi tapatybę. Tu turi prasmę, tu kažko esi unikalus, tu tai neši, tu gali tuo pasidžiaugti už save, už savo bendruomenę, prieš visus kitus, tose, pavyzdžiui, visas kitas tautas, visas kitas bendruomenės. Nu, tai galima ir taip žiūrėti, aš manau, kad daug žmonių jaunų tai būtent vertina, kad na, mes turim tą tokį etnokultūrinį palikimą pakankamai gausų, nu, nepakankamai gausų, labai gausų.
2: Tai gali palyginti, man pat įdomus tavo pamąstymas, kaimo žmogų, kaimo jauną žmogų nuo miesto, to, kuris čia užaugo ant asfalto, kuris, sakykime, dabar jau tos tradicijos, nes vis tiek tai, kad tu pasakoji apie Jonines pas save, Rokiškio rajone ar kur nors kitur, tai rodo, kad ten dar yra susirinkimo tradicija, buvimo, kažkokių tai ieškojimų, o ir ten, suprantama, edukuojasi ir jaunimas, kadangi jis dalyvauja visame tame. O čia jie mąstymas skiriasi, jeigu taip palygintum, jauno žmogaus gyvenančio kaime ir miestiečio?
3: Geras klausimas. Aš tai iš tikrųjų manau, kad praktiškai nebesiskiria. Galbūt yra kažkokių tokių kultūrinių, nežinau, ar dirbtinai ar nedirbtinai padarytų tokių, kad mes čia iš tam, nežinau, Kėdainių, jie čia iš Vilniaus, jie čia Miesčionis, mes čia kaimiečiai, bet iš tikrųjų tai, na, aš gyvenau vienkimį Rokiškį, Sartuose. O ėjau į mokyklą Rokiškį, o šiaip gimiau ir 10 metų prileidau čionais Vilniui, dabar studijuoju čionais Vilniui. Tai aš kai žiūriu į tuos žmonės ir bendrauju, bet Lietuvos moksleivių sąjungoj, tai iš visos Lietuvos, ta prasme, jaunimas senais renkasi. Ir sakyčiau, kad jie visi yra vienodi praktiškai. Na, ta prasme, nebėra kažkokių tokių fundamentalių skirtumų. Švietimo sistema yra visur labai panaši, visur tu keliasi važiuoji į mokyklą, ar aš Sartuose važiuoju į mokyklą pusvalandį 30 km į Rokiškį. Nuo Sartų, ar aš važiuoju nuo Mūrinės Vokės iki Žirmūnų į mokyklą pusvalandį, tas pats pusvalandis, neformalios veiklos būreliai, ta prasme, ir čia ir ten yra. Aš nežinau, mes čianais Vilniui turėjom pradiniai mokykloje etnokultūros pamokas, o yra tokių mano klasiokų, kurie Rokiškį nežino, kuo skiriasi beržas nuo drebulės ir nuo ąžuolo, tas man negali pasakyti medžių pavadinimo, ir skirtumą tarp jų identifikuoti. Tai aš sakyčiau, kad visi dabar yra pakankamai tokie, na, nežinau, miesčioniški ar
2: nes bandoma skirstyti, čia viena Lietuva, dvi Lietuvos, trys ir ten regionai, kartais va taip bandom, didmiešiai regionai ir aš vis laiką, na, galvoju, teko man paužinėti po Lietuvą, kai, sakykime, per kokias nors prieš kokius rinkimus ten pasišnekėti ir su tais pačiais jaunimo atstovais, tai turbūt galbūt aš aišku negaliu pasakyti, kaip mokykla, kiek ten švietimas yra regionuose stipresnis, silpnesnis nuo sakykime, didmiešių, bet kai paklausiu, ką jūs veikiate be pamokų ir ten dar kažko, tai ten jaunimui buvo labai sunku pasakyti, ką jie veikia, nu, da, kažkur prie pašto susirenkam kažkokio, kažką ten darom, maždaug taip laisvalaikį leidžiam. Ir gal man čia sudarė klaidingas įspūdis, bet vat ten, sakykime, regionuose tas, ne vien tik tai mokslų mes gyvi esame, bet ir ten veiklom visokiom, kiek to pakankamai užtenka provincijoje jaunimui būti irgi aktyviems kažkokiems kažką dar daryti?
3: Na, aš tai sakyčiau, kad iš mano asmenės patirties labai yra tolygios galimybės. Galbūt tenais, jo, jeigu ten nėra pastatyto baseino, kur gali ten šuolius iš aukščių praktikuotis, tai negali galbūt šuolį iš aukščių sportuoti, bet iš, nežinau, iš kitų veiklų, tai yra ir sporto mokyklos, yra ir krūva būrelių, yra nevyriausybinės organizacijos, skautai, šauliai, tos moksleivių sąjunga visą laiką yra galima susikurti kažką naujo ir kūrėsi, pavyzdžiui, Rokiškis tai turi tokių atvejų, kur yra tokių organizacijų, kur na, nėra niekur kitur Lietuvoj. Visokių klubų yra politinės organizacijos, tai tas organizacijas įsitraukti arba jas ten pradėti kurti iš savęs, jeigu jų nėra tuo metu, ar burti bendruomenę aplinkui save, tai tų galimybių mažam mieste yra lygiai tiek pat, kiek ir Vilniuje ar Kaune.
2: Bet nori jaunimas važiuoti į sostinę, šiaip jau atveržiasi?
3: Yra tokia kažkokia mada, jo, nori važiuoti, bet yra tokių, kurie ir nori grįžti. Yra, pavyzdžiui, Rokiškio pas mus klubas, naktinis klubas, kur vyksta koncertai iki ryto, nuo 10 iki 6 ryto. Ir ten angaras apleistas, ta prasme, ir ten tiesiog alchemikai grupė, pavyzdžiui, ten dažnai koncertuoja ir pasikviečia visokių atlikėjų iš visos Lietuvos. Tai Rokiškio yra klubas, jeigu nori paklubinti, gali Rokiškio, ta prasme, ten, aišku, ne kiekvieną. Ne kiekvieną naktį,
2: bet ten tą klubą iš visų pakraščių Rokiškio rajonų
3: suvažiuoja. Iš aplinkinių rajonų irgi suvažiuoja.
2: Iš Sartų, iš Obelių, iš kur ten dar.
3: Suvažiuoja.
2: Iš Kamajų, iš
3: tai
2: Svedasų.
3: Yra irgi ir muzikos mokykla, ir pakankamai garsi, kaip Kipras Petrauskas, legenda Lietuvos, daug panašių. Aš tai sakyčiau, kad Rokiškio pilna, kad tai ir dailės mokykla, visos tos, kažkas, nestandartinės, bet pagrindinės, ta prasme, neformaliojo ūdymo rūšis, kryptis, tai tose miesteliuose, miestuose yra. Net ir Obeliuose, ta prasme, arba ten Kamajuose, arba Juodupiai, ar Pandėliai, tu atrastum tokių užsiėmimų. Tai jaunimas kiek patys nori įsitraukti, tiek ir įsitraukia. Aš sakyčiau, kad vat, Lietuvos moksleivių sąjungos patirtis, ką man jau rodo, tai kad mūsų padaliniai aktyvumu ir įsitraukimu iš to, kiek žmonių ateina savanoriauti. Tai mažesnėse miestuose buvo... Na,

0: kieno sąskaitais, jaunimo sąskaita, šiaip žmonės pradeda suvokti, kad galima pakeisti valstybės kažkokius valdžios galbūt sprendimus akcijomis, protesto mitingais, visokiais. Kiek tas vat, ypač jaunimo tarpe yra aktualu?
1: Bendrai, aš bendrauju su savo burbulu jaunų žmonių. Tai pas mane burbule žmonės tikrai yra aktyvus, pilietiškai nusiteikę, turi savo nuomonę apie politinius procesus, apie politinės partijas, apie sprendimus. Mes galim susitikti, padiskutuoti, bet bendrai paėmus, tai aš mėgstu skaičius ir sakyčiau, kad jaunimas tai nelabai vertina savo galimybės paveikti politiką teigiamai, nes į paskutinius rinkimus Seimo atėjo labai mažai jaunų žmonių, jeigu neklystu ten kažkur apie mažiau negu trečdalis. Tai iš tikrųjų, palyginus su to, kiek yra vyresnio amžiaus žmonių skaitinė išraiška ir dar tuo, kad jie žymiai aktyviau ateina į rinkimus, tai jaunimas priešingai. Pagal demografinę piramidę jaunimo yra žymiai mažiau ir dar jie dauguma neateina į rinkimus. Tai tie skaičiai tikrai yra labai liūdni. Dabar čia su kultūros protestais, tai tie pilietiški aktyvūs jauni žmonės, nevyriausybinės organizacijos įsitraukė. Aš pats buvau protestuose keliuose. Tai aš sakyčiau, kad tų jaunų žmonių kažkokia kritinė masė yra, bet tai ta kritinė masė, jinai yra visą laiką noras, kad būtų kuo įmanoma didesnė ir tos protestus ateitų kuo daugiau žmonių. Ten, tų protestuose jaunų žmonių, bendrai žmonių, kiek ten susirinko, tai kiek, žinai, kiek Vilniuje yra jaunų žmonių, kiek galėjo ateiti, tai visą laiką, aišku, norisi daugiau.
0: Nu, ar jis be abejo, bet o kas sąlygoja vat, jų įsitraukimą? Nu, valstybė šiaip negalima sakyti, mes gyvename pakankamai gerai išsivyšiusi valstybėje, ekonomikos rodikliai geri, kažkokių tokių kritinių momentų, kuriuos reikėtų spręsti. Ačiū Dievui, ten irgi nėra tokių, kurie jau ten labai masiškai kažkaip draugautų su mūsų priešais. Ir šitoj vietoj turbūt ateina laikas, kai tu supranti, kad nu, viskas gerai, o kam čia dar kažką protestuos, šiai tvarky, ten saugus. Tu dėdžių pasenusių reikalas yra tvarkyti politiką, o mes užsiminėsim kitais dalykais, ten, smagiais.
1: Smagiais. Žinau, kas yra smagus politika. Dalykai, kas yra, nes, nu, politika gal nėra labai smagus dalykas, jeigu taip liaudiškai galima pasakyti. Bet tarpukario Lietuvoje irgi buvo tokių momentų, kur buvo galbūt šiek tiek per daug įsikomfortinta ir dabar yra tas komfortas jaučiamas. Lietuva tikrai gyvena taip, kaip niekada negyveno gerai ir iš tikrųjų, kam čia atrodytų eiti tas problemas kelti ir būti tuo, kurį paskui sakys, kad eitų čia tas nenuorama, kuriam vis negana, tai čia keli tas problemas, bet norisi visą laiką kuo įmanoma geresnio rezultato. Aš sakyčiau, kad jaunimas būna taip, kad nežino, ko nori, bet yra labai, man pačiam asmeniškai tokie fundamentalūs kliuviniai, kurie rodo, kad aš negalėsiu gyventi tam komforte, dar 10 metų galėsiu galbūt pagyventi komforte, bet vėliau nebegalėsiu dėl to, nes, pavyzdžiui, klimato kaita padarys pasaulio ekonomikas tokias nestabilias, kad aš nebegalėsiu galbūt ramiai išvesti joninių ir negalvoti apie tai, kas vyksta, nežinau, už Saharos Afrikoje ir virš Saharos Afrikoje. Tai šitie dalykai yra globali politika galbūt, bet kiekvienas žingsnis, kiekvienas toks mikrosprendimas ir susideda į bendrą rezultatą. Tai šitas klausimas mane labai neramina, tai ir po to pasipila. Kaip jaunimą padaryti politiškai, kaip sakyt, kas motyvuoja, kas nuteikia jaunimo politiškai įsitraukti, tai aš sakyčiau, kad yra bendras suvokimas apie tai, kas yra politika. Čia būtų galima visiškai atskirą laidą padaryti apie tai, kas yra politika. Mes mokomės kaip bakalaurio 4 metus, kas yra politika ir labai sunku būna pasakyti, bet čia politika yra apie absoliučiai viską, apie kiekvieną ryšį tarp dviejų individų, kurie turi kažkokį objektyvų interesą. Tarp žmogaus ir medžio yra ryšys, nes medis nori vietos augti ir nori vandens ir nori drėgmės, o žmogus nori

0: pievelės lygios.
1: O išlepęs jaunimas dabar paties požiūriu, nes čia vėlgi yra tyrimai, apklausos visokios rodo, kad jaunimas vat, neištempia darbuose, daugiau pusės metų, nu gerai metus išdirba ir vėl ieško kito, jiems reikia, tai vaibas netinka, tai netinka apskritai kokios nors sąlygos, tai pats darbas netinka, tai noris iš vis geriau nedirbti. Ir to vat, yra tokia kažkokia tendencija, ar čia vėl mes kalbam, nu, visokių buvo, visokių yra ir visokių bus.
0: Aš sakyčiau, kad galbūt taip kažkiek, bet aš nesakyčiau, kad jaunimas yra išlepęs. Aš sakyčiau, kad vat, kaip ir kalbėjau, yra daug tikrai jaunimo, kurie na, per pilietiškumo pagrindus mokykla yra tokia disciplina, supranta tą bendrą sistemą, kaip politika veikia, kaip veikia visuma valstybė rinkos ir mato, kad iš tikrųjų netolimoje ateityje turėtų būti nu, kažkokie fundamentalūs pokyčiai. Nes toliau taip gyventi tokiam kapitalizme, laisvoj rinkoj, kur viskas auga ir, na, nežinau, brangsta infliacija ir panašiai. Nu, čia labai tokie longzungai dabar čia iš manęs nuskambėjo, bet nu, kažkaip atrodo, kad nestabiliai viskas laikosi. Tai čia kažkaip labai suinvestuoti į kažkokią vieną fiksuotą karjerą tikrai yra na, racionalu ir ką tu daugiau galiu padaryti, tai aš sakyčiau, kad mano aplinkoje daug jaunų žmonių tai ir pasirenka daryti ir kažkur fokusuojasi, turi savo kažkokią tikslą, misiją, prasmę, bet nemažai jaunų žmonių ir nu, nemato tos prasmės. Na, kam man dabar čia 3-4 vaikų, kaip po, žinau, 40 metų iš principo nebebus įmanoma gyventi pusėje pasaulio, bus visur dykumus ir kur tada visi dėsis, ta prasme. Tai tie, kurie turi tą ilgalaikę perspektyvą, manau, kad visi pasąmoningai turi tą ilgalaikę perspektyvą, tai jie labai beprasmiškai žiūri į egzistenciją. Ir tada, kai taip beprasmiškai žiūri į egzistenciją, tai tada ir nėra tikslo nei gerai mokytis, nei gerai dirbti, nei gerai turėti turėti kažkokius labai didelius gilius ryšius su draugais, su aplinka, na, tada toks vienas užsidarai būni ir maskatuoji, nežinau, ką veikia.
1: Tai dabar nupieškime tą jauną žmogų, galutinai apibendrinkime. Koks auga jaunas Lietuvos pilietis?
0: Įvairus. Aš sakyčiau, kad čia, nu, kaip šitie du kraštutinumai, tai daug žmonių kažkur ten per vidurį, kažkur kažkas savo niansų turi, kažkas ten keliauja, kažkas piešia, kažkas menų kūrybą užsiminėja, galbūt daugiau atsilaisvins rankų, kai dirbtinis intelektas perims visą ten, nežinau, rinką į savo rankas ir darbas, kaip ten sakė, taps pasirinkimu. Tai tada nežinau, ką tada visi veiks, eis į politiką diskutuoti.
1: Demografija gal užsiminės.
0: Ieškos prasmės, iš tikrųjų. Tas prasmės ieškojimas, nu, tai va čia labai su joninėm galima susieti, kad iš tikrųjų yra labai sudėtingas procesas. Ir švietime, nu, kaip tą jaunimą padaryti politiškai aktyvesnį ir labiau susirūpinusi, tai yra, kai suvoki iš principo, kaip veikia sistema, kaip veikia valstybė, kaip tu, kaip individas, veiki bendrai bendruomenį, na, nacionalinį, tarptautinį, kaip esi toks pasaulio pilietis, ko šiaip pilietiškumo pagrindai ir bando išmokyti, tai labai šiaip nebloga programa, tik tai jos įgyvendinimas yra toksai. Nu, bent jau tada, kai aš duodavau Lietuvos Moksleivių Sąjungoje ir veikiau, na, buvo problematiškas, nes mažai turim specialistų, mažai turim metodų ir per tai galbūt galima ir atrasti tą prasmę. Tai mokykla užprogramuoti prasmę, nežinau, ar turėtų jaunam žmogui ar ne, galbūt ne, bet galbūt galėtų duoti kažkokių daugiau krypčių ir pilietiškumo pagrindai visai neblogas tam dalykas. Tai koks jaunimas auga, grįžtant prie to klausimo, dabar čia taip daug klausimų susipinę, tai aš sakyčiau, kad tikrai nenobudus. Įvairia lypis.
1: Nu ir palinkėkime jam ir toliau būti nenobudžiam, aišku, prasmės tos atsiranda kartais begyvenant savaime, daug čia jų nepridėsi, bet kai kurie dalykai, apie kuriuos mes šnekėjom, yra matyt svarbus tas aktyvumo buvimas, valstybės savo piliečių jaustis turbūt ir jaustis, kad tu gali irgi dalyvauti valstybės valdyme, turbūt yra labai svarbu, ką yra ir turbūt ir pats mokaisi politologijoje ne vieną kartą įsigirdėjęs apie tai ir matyt pagal savo gyvenimo būdą ir visuomeniškumą ir išbandęs ne vieną kartą. Tai dėkui tau, sėkmės joninėse šiandien, per daug neplaukit toli į ežerą, kad grįžt spėtumėt iki paryčių. Jonas Trumpa, medikas, šiandien mūsų laidoje. Ačiū, Jonai, kad atėjai pas mūsų laidą. Sėkmės važiuojant į Rokiškį. Gerų švenčių ir iki kitų kartų.
0: Ačiū ir jums. Gerų Joninių.
2: Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
6: Jūs klausotės

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Paskana pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Ekonominiai pietūs.
5: Sveiki visi, šią nuostabią dieną, ketvirtadienis, 7:00 po 12:00, ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien kalbėsis apie asmeninius finansus Irma Chodoreva Vorotinskienė, asmeninių finansų vadovė. Laida vyksta gyvai, tai jeigu norite ir turite noro parašyti klausimą, užduoti klausimą ir taip aktualizuoti laidą, tai mielai lauksime klausimų. Na, ačiū Irma, kad atvykai.
6: Ačiū Jums, kad pakvietėt.
5: Kalbėjomės mes čia laidoje apie įvairiomis temomis, nuo įvairių profesijų ir panašiai, bet apie asmeninius finansus, ko gero, kad taip ir nesame šnekėję, todėl nutariau būtent ir pakviesti. Tai pradėkime nuo tiesiai šviesiai nuo to, kas tai yra asmeninių nei finansai ir ką daro asmeninių finansų vadovai. Apart to, kad vadovauja
6: savo finansam. Tai pradėsiu gal nuo pasisveikinimo. Sveiki visi, kas šiandieną prisijungia, kas girdite mus. Nu, tie asmeniniai finansai skamba lygtai kažkaip labai svarbiai, labai, labai dideliai, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus tokia dalis, kur reikia susitarti su matematika ir emocija. Ir ta turbūt pirmoji dalis tai yra išleisti mažiau negu gavau, kažkur tą barjerą pasidaryti ir paskui sudėliot na tokius saugiklius. Viena tai apsauga, tai reiškia, kad jie vis dar ateitų pas mane tokie, kokie yra, ir būtų malonu, kad jie vis ateitų didesni. Ir čia ateina jau tada, na, tai didesni gali ateiti keliom prasmėm, arba savo kompetenciją keliu, arba tuos sutaupytus įdarbinu kažkur. Tai vat, tas asmeninių finansų valdymas, tai aš manau, kad tai yra tarsi mažas uabas. Nes mes turim ateinančius, turim įsipareigojimus, turim išeinančius. Nelabai matau didelio skirtumo nuo uabo.
5: Gerai, dabar tokie bambantys žmonės sakytų, gerai, asmeniniai finansai yra mano asmeniniai. Kam man reikia padėjėjo, patarėjo ir panašiai. Aš moku valdyti savo pinigus.
6: Čia įdomioji dalis atsiranda, o moku tai dėl ko? Dėl to, kad kažkas pamokino, dėl to, kad turėjau patirtį, mano tėvai mokėjo, tai ir aš kažkaip tai moku. Kažkaip asmeniai finansai vis dar toksai yra tabu, bet mes manau, kad nuo to ir nukenčiam, kad tarsi apie tai nešnekėti, nes gal tada ir nesužinosiu kažko, tai nes garsiai įvardinti yra labai skausmingai, ypač savo klaidas kažkokias tai, arba nežinojimą kažkokį pripažinti. Bet asmeninių finansų valdymo net mokyklai nemoko. Mus pradeda mokinti makroekonomikos, o asmeniai finansai yra palikti tokie tarsi, nu, tėvai kažkaip tai tvarkėsi ir tu kažkaip tai. Ar gerai, ar blogai jau čia, kaip gyvenimas duos.
5: Gerai, tai koks žmogus pas jūs ateina tvarkyti savo asmeninių finansų? Kas jisai toksai?
6: Įvairus. Rečiau ateina jaunas žmogus, nors turbūt reikėtų tada būtent pradėti. Dažniau ateina tas žmogus, kuriam jau pradeda kažkur skaudėti. Arba tas žmogus, kuriam įvyksta, mato, kad įvyks nelaimingas atsitikimas ir jisai sulauks pensijos. Ir ką tada daryt?
5: Tai gerai. O tai kokios tai yra sritys, apie kurias jūs šnekate?
6: Mes šnekam...
5: Nes finansai labai platus spektras yra.
6: Labai platu, tai tikrai nedėlioju, kaip jam kur į kokią profesiją keisti arba ką daryti, bet apie tai, kaip sakykime, išsaugoti tai, kas ateina, kaip sudėlioti saugiklius, jeigu nutiko nelaimingas atsitikimas kažkoks ar tai liga, tai čia draudimo pusė dalyvauja, ir kaip pasiruošti ilgalaikiams tikslams. Tai pirmas dalykas, juos tikrai nusistatyti, įsivardinti ir padedu žmonėms tiesiog pasiekti tų savo ilgalaikių tikslų.
5: Na gerai, pradėkime nuo pačio pirmo. Išsaugoti. Kas tai po to žodžiu slypi? Kas ateina?
6: Pradžiai išleisk mažiau negu gavau. Tai galiu pasidalinti, kadangi esu moteris ir esu tikrai išlaidi, tai įvairiausių būdų savo kelyje dar bandžiau. Pavyzdžiui, atsidaryti kitam banke sąskaitą be internetinės bankininkystės, kad negalėčiau greit pasimti, su periodiniu pervedimu, tam, kad pastoviai ten ateitų dalis. Ir tas žaidimas visai pavyko. Per kelerius metus man visai pavyko ten susitaupyti visai džiugę sumą. Bet kita dalis dar išsaugojimo vis tik tai yra svarbus momentas draudimo, nes jeigu aš stapteliu trumpai arba ilgai, tai mano pajamos mažėja. Paprastai su sveikatos pristabdymu ateina ir papildomos išlaidos. Emocinio momento tikrai pinigais nepadengsim, bet bent finansinį, sakykime, ypač jeigu jau yra įsipareigojimų, yra paskolos, yra, tarkime, su finansiškai atsakingas už mažamečius vaikus, tai man draudimo klausimas yra tikrai labai svarbus. O kažkaip pastebiu, kad draudimas tai labai daug stereotipų, apaugęs klausimas ir kai kurie žmonės...
5: Dar palikime draudimą šiek tiek nuo šalyje, bet pradėkime nuo tos pradžios, nuo kurios pradėjo. Man užkliuvo už ausies žodis taupimas. Na, į kitą sąskaitą. Kiek tai yra pinigų? Kiek procentų eurų, ko reikia taupyti, kad žmogus sakytų, kad aš jau šitą punktą atlikau?
6: Aš tai siūlau bent 20%.
5: Uh-huh. O pati kiek taupat?
6: Priklausomai nuo periodo. Jeigu turiu trumpalaikių tikslų stipresnių, tai ir labiau diržus susiveržiu. O dabar, ar tai 20% vis tiek yra taupimai?
5: Uh-huh. 20%. Ar tas dydis keičiasi, keičiantis žmogaus pajamoms? Nes vieni sakys, aš uždirbu, esu studentas, galbūt pradėjau dirbti pirminį darbą ir tas 20% man yra per daug ir čia tik tai daug pinigų uždirbantis žmogus gali taupyti.
6: Studentas tai dar ne vardiklis, nes jeigu tas studentas dažnu atveju gyvena pas tėvus, tai mano galva tai yra tas periodas, kada jis kaip tik ženkliai gali pasitaupyti, nes jam negyvena, nekainuoja gyvenimas, nekainuoja dažnu atveju maistas ir daug dalykų. Tai, bet jeigu jau išėjau savarankiškai gyventi, taip, gali būti, nu, tarkim, nuomos atsiranda, gali būti, kad tas procentas 20 ir gali būti per didelis. Tai bet vis tiek, mano galva, 10%, tai jeigu aš gyvenau taip suspaustai, tai 10% mano padėtas į šoną, aš vis tiek taip pat suspaustai gyvenu. Jis iš esmės kasdienybės tikrai nekeičia.
5: Jūs turite suaugusių vaikų. Ar pavyko juos įtikinti taupyti 20%?
6: Nesu tikra, į piniginę nesu įlindus, bet kad pavyko... kad pavyko padėti, kaip čia pasakyti, ar padėti. Kad mano vyresnėlė taupo, tai tikrai taupo ir tuo aš džiaugiuosi, kad jis taupo ir periodiškai, ir netgi nepopuliarų tarp jaunimo dalyką turi antros pakopos sutartį. Tai, nu, manau, kad pavyko.
5: Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Pas mane susidarė tokia situacija, kad išmokinau investuoti ir taupyti mano studentas, kuris jam 21 metai, bet atsirado kita problema. Kad taupimas ir investavimas toks įsivažiavo tokiu ritmu, kad einamas išlaidas, tai būk mielas tėti padeng, o visa kita, ką aš užsidirbu ir ką turiu, tai nukeliaus į taupimą ir investavimą didesniems tikslams. Tai kartais perlenkus lazdą, kaip sakant, prisižaidys, nes nukenčia tavo kišenė, nors tu nori priversti taupyti. Gerai, žmogus sutaupo 20%. Ką toliau? Kur, ta prasme, kaupiasi pinigai sąskaitoje? Deginam infliacijoje ar kažką darom?
6: Labai skauda, kai degina infliaciją. Arba dažnu atveju tikrai žmonės padaro tą pirmą gerą veiksmą, tai yra taupimą, tai reiškia, neišleidau. Bet nieko nenuveikdami su tais pinigais, tai mano galva tiesiog save apgauni, nes tu nominalą rytoj matai tokį patį, o perkamosios galios turi mažiau. Ir tai neatsitinka, tarkim, kas 5 metai, vat, praėjo 5 metai, pasibaigė ten braukiam brūkšnį, viena diena baigėsi, ar ne, ir tada tik tai pagraužė infliaciją. Tai būtina tuos pinigus įdarbinti, tik labai svarbu prieš tai pasirinkti tikslą. Nes jeigu aš kažkokiam, nežinau, trumpalaikiam tikslui pasirenku ilgalaikio tikslo instrumentą, faktas, kad jisai man neveikia.
5: Ir atvirkščiai.
6: Paaiškinkite,
5: kodėl neveikia.
6: Dėl kainodaros, dėl savo gražos davimo. Jeigu aš žinau, kad man reikės pinigų po 2 metų, aš renkuosi ilgalaikio, tarkim, ilgalaikį instrumentą.
5: Tai... Turite mintyje, jeigu man reikės pinigų, pavyzdžiui, už poros metų, nes statysiu namą ir investuoju į akcijų rinką, tai kitaip sakant, pasirenku per ilgą instrumentą, nes
6: tikrai
5: akcijų
6: taip,
5: rinkose
6: nes labai...
5: turim 10 metų bent išbūti.
6: Taip, taip, taip.
5: Supratau. Gerai. Tada man įdomios tendencijos. Dar praeitais metais mes turėjome kažkur apie 25 milijardus pinigų sąskaitose einamosiuose gulint. Dabar pajudėjo antros pakopos pensijų pinigai ir dar jie ateina. Dabar jau turim 30 milijardų. Tai nepanašu, kad labai jau asmeniniai finansai yra valdomi. Kokia jūsų patirtis, kai jūs matote žmonės, kurie vat, konsultuojasi ir ar jie keičiasi tą rinką?
6: Sunkiai.
5: Sunkiai.
6: Iš tiesų sunkiai, labai skiriasi periferija, labai skiriasi žmogaus išsilavinimas. Liūdna, bet tikrai dažnu atveju paima emocija, dažnu atveju paima marketingo mokslas, labai stiprus yra puikus tam, kad vartotume, tam, kad būtume tame, žinot, vis, nežinau, čia gal... Į globalę gal pusę nenueisiu, bet tikrai vartojimas yra labai didelis, tikrai neįsijungi loginio mąstymo, ar man tikrai to reikia. Net galiausiai, jeigu sutaupiau, tai tada tiesiog palieku dažnu atveju sąskaitoj, va, ką ir matom skaičiuose, ne, kad tie pinigai tiesiog guli ir dega.
5: Ar keičiasi, tada kitaip paklausiu, ar keičiasi pats žmogus, kuris ateina pas jumis? Jaunesnis, vyresnis, ar išlieka tie patys skaičiai, ta prasme, kas va, vidutinis žmogus tas, kuris ateina, kaip jis atrodo?
6: Jaunesniam žmogui tai labiau reikia, sakykime, man pasišnekėti su juo, kad, kad jis norėtų susitikti. Vyresnis žmogus jisai pas labiau ieško manęs ir nori. Nes supranta, kad, na, jau kažko tai labai didelio turbūt pats ir nenuveiks, ką nuveikė, arba jau tų pamokų prisipirko daugiau mažiau ten kainuojančių, o vis tiek kažką tai ateičiai daryti, supranta, kad, na reikia.
5: Mhm. Ar atveda, sakykime, jau jaunesnius žmonės,
6: tėvai.
5: Esami klientai, tėvai?
6: Taip. Va čia labai, labai iš tikrųjų gražu mano galva ir... Ir labai graži ta tokia edukacija iš šeimos ateina, kad jeigu tėvai stengiasi ir darė ir neišleido, arba tarkim vaiko pinigus įdarbino, arba ruošiasi bent tam jauno gyvenimo jaunuolio savarankiškam gyvenimui, ir tas vaikas priema kaip norma, kad tai reikia daryti, kad iš karto aš turiu nesvarbu eurą pusę ar kažkiek tai, bent prevenciškai, bent kaip žaidimo formą savo pasidėti į šoną ir kažką tai su to veikti.
5: Gerai, apie tai, ką su jais iš šono padėtais pinigais mes pratęsime ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim įdomiai apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodoreva Voratinskienė. Iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietus.
1: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visą
8: gerai, tai čia sakykime, nu tai sakykime.
7: Tuo pat metu jisai iš esmės vat, pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
8: Nežinau, tai ką jis turėtų dabar daryti?
7: Nu, šitoj vietoj, aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
8: Sėdėti seime opozicijai, taip?
7: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
8: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
7: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
8: Visuomenė ir padarė savo sprendimo per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim. matysim, kas bus toliau.
7: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
8: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodorova Vorotinskienė. Baigėme apie tai, kad tėvai atveda vaikus pasikalbėti apie pinigus, bet per pertrauką iškilo toksai dar vienas, sakyčiau, stiprus klausimas, kuris turbūt pasitaiko kiekvienoj šeimoj. Poros. Kaip jos valdo savo finansus? Ar ateina kartu tartis, ar atskirai?
2: Labai įvairiai. Aha. Čia jau negaliu vertinti, kad pora tai turbūt norės kalbėtis atvirai ir kartu.
1: O turėtų kiekvienas žinoti apie savo partnerio, sakykime taip, finansus?
2: Nu, mano galva, tai tavo partneris yra turbūt artimiausias tai, ką tu išsirinkai šitam pasaulyje. Ir, bet aš esu senovinio stereotipo ir mąstymo ir kažkaip, nu, man atrodo, kad šeima, nesvarbu, ar tai jau ten oficialiai ar kaip, bet jau ta partnerystė tai yra kaip institucija ir nu, tai jūs turit žinoti. Bet čia tik tai mano nuomonė.
1: Tai mes nieko kito studijoje ir neturime, tik jumis ir turime.
2: Taip, bet visumoje tai daugėja atskirai valdomų biudžetų, arba nenoriu sakyti, nenoriu atvirai kalbėtis, tai mano širdis džiaugiasi, kada bendrai žmonės šnekasi, arba sako, va ten mano žmonės, tiesiog visiškai bendrai atvirai, tai mano tada širdis džiaugiasi, nes tada ir lengviau tartis. Mhm. Tiesiog lengviau tartis, nes tu nežinodamas kito, nežinai saugumų, nežinai dėliojimusi, tada sunku ir apie skaičius sakytis, tada mes nueiname iki tokių smulkmeniškumų, ten batų porą per pusę perkam ar ne per pusę, nu ir tiesiog sudėtinga, manau, pasidaro.
1: Mhm. Tai sakytumėt, kad reikia dėti į vieną Excelį visus skaičius ir žiūrėti, kas gaunasi.
2: Tai, kad į Excelį, tai tikrai.
1: Supratau.
2: Šiaip man atrodo, kad komandoje tai yra jėga, tai yra daugiau, tai yra stipriau negu po vieną.
1: Bet vėlgi, žiūrint iš finansų pusės, ne, yra rizikos tolerancijos dalykai, yra, sakykime, tikslai gali skirtis. Ar taip jau ir suderinamos tos poros, kurios vat, dėliojasi savo finansus pasimis?
2: Tai jos ten tų diskusijų, kada pykstasi pirkti laivą ar ten kokią procedūrą darytis, tai aš jų negirdžiu, bet manau, kad tiesiog vyksta apsitarimo klausimas. O viskas nuo santykio vidui turbūt.
1: Gerai, mūsų klausytoja Ina rašo klausimą. Jei mano pinigėliai bus po pagalvę, tai atėjus dienui X ta koinė bus prie manęs. Ką jūs atsakytumėt? Tie, kurie atsideda, kaip suprantu, pinigus, taip, bet deda po pagalvę.
2: Taip, ar po pagalvę, ar po kilimo, ar
1: į snuiką,
2: arba kažkur, arba prikemša pagalvę. Taip. Tai, nu, tai sveikinu tikrai jau vien už tai, kad neišleidau visų. Mhm. Nu, tai galva, ta emocija, kol ta pagalvė yra, viskas gerai, yra smagu, yra džiugina. Bet ta pagalvė minkštėja, nes perkamosios galios, o vis tiek pinigas, tai yra ta priemonė, už kurią aš galiu kažką tai nupirkti. Tai jos mažėja. Kita dalis, mes dažnai neįvertinam dieną X, viskas gerai, bet gali ateit ugnis pasiskolint, gali kaimynas, gali paskambint tau netyčia sūnus, kurio net neturi. Ir labai tikrai labai technologijos tobulėja ir tiek jauni žmonės, kurie būna tikrai labai įsitikinę, kad jau iš manęs tai niekas niekai, bet savo ranka mes matom tos skaičius, kad jie didėja atiduodami pinigai. Tai ne tik tai saugumas, kad tikrai išsilaikysiu, bet ir perkamosios galios tai mažėja po pagalbę.
1: Sukčiavimas labai yra įdomi tema. Man irgi nekartai yra skambinę rusų kalba iš telekomunikacijų nevau bendrovių, ar tenais banko, ar net ten kažkokio mokesčių inspekcijos. Ir tada man kyla klausimas, na, kiek reikia padaryti skambučių, kad rusų kalba šiais laikais iš lietuvių išviliotum pinigus. Bet pasirodo, tai pavyksta.
2: Manau, kad labai, nu, periferija duoda, regionai tikrai duoda, kur ta rusų kalba yra naudojama. Aš ką pastebėjau savo, kad nesu daug kalbų valdanti, tikrai keliomis, šiek tiek susišneku, šiek tiek suprantu. Tai vat būtent šitoj vietoj savo kalbų gebėjimo nerodau. Kalbų lietuviškai ir man tas veikia. Ganėtinai greit nuo manęs atstovo.
1: Gerai, palėtėm grinų pinigų ir pinigų laikymo namuose. Jūsų manimo, viskas turi būti banke, ar turime turėti grinų pinigų kažkaip?
2: Ne, tikrai ne. Tikrai
1: atsitinka.
2: Tikrai ne viską banke ir apskritai didžiąją dalį, jeigu palikti banke tiesiog kaip sąskaitoj, tai ne ta vieta turbūt turėtų būti, kur didįjį savo srautą nukreipti. Vėlgi, priklausomai nuo amžiaus, nuo įsipareigojimų, jeigu aš didesnę finansinę naštą nešu ant savo pečių, tai, sakykime, iki 6 mėnesių pajamų dydžio sumos tikrai reikėtų turėti tiesiog, nebūtinai ar tai grinaisiais, ar tai banko sąskaitoj, bet tai yra toj laikmenoj, kur aš galiu čia ir dabar greitai paimti.
1: Supratau. Gerai, judame į kitą dalyką. Jūs išvardinote tris tokius etapus. Vienas tai yra taupimas ir saugojimas, antras yra draudimas. Ką privalo žmogus turėti iš draudimo produktų?
2: Kokio amžiaus žmogus?
1: Pavardinkim, tarkime.
2: Jaunuolis. Jaunuolis. Čia galbūt draudimo bendrovėm nepatiksiu, nes draudimo bendrovės tai nori, kad žmogus nuo iki turėtų labai daug ir nuo iki. Bet mano galva, draudimas tai turėtų veikti tiek, kiek jis yra tau reikalingas tiek, kad padengtų to žaibo padarinius, kuriuos gali atnešti. Tai jeigu esu jaunuolis ir esu atsakingas tik tai pas už save, tai man draudimo nėra reikalo labai didelio turėti. Jo reikėtų šiek tiek, sakykime, jeigu nutiko ar tai kritinė liga, ar tai traumos, kad aš turėčiau padengiamą 2 mėnesių pajamų dydžio išmoką. Jeigu aš jau turiu vaikų mažamečių, jeigu turiu įsipareigojimų, be abejo, jo tada reikėtų didesnio. Ir čia jau chrestomatija tada atsiranda metų dydžio pajamų, arba jeigu mažamečiai visiškai vaikai, tai iki 3 metų dydžio pajamų.
1: Kritinės lygos, kas tai yra? Nes visi tikrai, ne visi klausytojai žino, kas yra kritinė lyga. Galbūt nutokia, spėjau, bet kas tai yra, ką tai apdraudžia, sakykime.
2: Priklausomai nuo draudimo bendrovių, tas sąrašas yra kintamas, arba antroji pensijų pakopai dabar sveikatos apsaugos ministerijos irgi sąrašas yra patvirtintas visai kitoks, bet visumai, kad suprasti, tai yra stiprios ligos, po kurių dažnai žmogus gyvena, bet sakykime, tas iškritimo laikotarpis būna jisai 3-6 mėnesių. Tai labiausiai mums žinomos onkologija, širdies susirgimai įvairūs, tai tiesiog tos tokios stipriosios ligos.
1: Tai šitas irgi jaunuolis turėtų turėti tokį draudimą?
2: Mano galva turėtų, nereikia jom labai didelio, bet tikrai turėtų. Deja, jos ankstyvėja.
1: Jūsų akimis, kas yra jaunuolis?
2: Pradėjo savarankišką finansinį gyvenimą.
1: Iki kada?
2: Iki kol atsiranda finansinių atsakomybių ir už kitą.
1: Aš čia bandau išsiaiškinti, kaip savęs traktuoti šitoje vietoje.
2: Jaunuoliai mes. Nes vaikai užaugė. Vėl jaunuoliai.
1: Jo. Gerai. Kritinės lygos. Vienas draudimas. Tada kokie sekantys? Tokie vat, privalomi, jo.
2: Gyvybės draudimas.
1: Dabar šiek tiek paprovokuosiu. Kaip jis turėtų vadintis? Gyvybės ar mirties draudimas?
2: Jo, gyvybės draudimo išmoka pinigai ne man, pinigai po manęs.
1: Tai.
2: Kaip, čia yra apsidraudimas nuo gyvenimo. Jeigu gyvenimas baigėsi, reiškia, kažkas gauna išmoką.
1: Jo. Tai gerai, pesimistas Bumbeklis sako, o kam man reikia gyvybės draudimo, jeigu aš jo nepasinaudosiu?
2: Va čia ir atsiranda atsakomybė. Nes kam man reikia, tarkim, nežinau, šiukšlės neštis, jeigu nieko tokio, jeigu man tinka, vat, taip, arba kam reikia lovą kloti, jeigu aš vis tiek eisiu vakare ir ją sudarkysiu. Bet gyvybės draudimas, ypač jeigu aš turiu šeimos narių, tai čia atsakomybės klausimas. Ir čia, žinot, mes dažnai mokinam vaikus, kad tu būk atsakingas, elkis taip, o pas vaizdu savo elkseną darau kitaip. Tai paskui būna, kad garsas su vaizdu šiek tiek prasilenkia.
1: Nu, bet vis tiek klausimas, kodėl?
2: Kodėl
1: atsakomybė?
2: Reikalingas?
1: Kaip jinai pasireiškia, ta atsakomybė?
2: Tiesiog padedu šeimai.
1: Ar tai yra laikas šeimai persigrupuoti, ar tai yra įsipareigojimų dengimai? Vat kaip, kodėl ir kiek tada reikia turėti?
2: Kaip mano vyras yra pasakęs, tai yra išmoka, tai yra, kad šeima turėtų laiko gedėti. Tai viena dalis tikrai emocinė, jinai niekur nepasitraukia, bet be abejo, kai mes turime įsipareigojimus, tai visi labai maloniai supranta, sako, aš tave tikrai suprantu, užjaučiu, bet tavo mokėjimo diena yra ši. Ir nesvarbu tavo visai kita dalis. Tai be abejo, tai yra įsipareigojimų padengimai, tai yra suteikimas šeimai laikotarpio, kad tu galėtum geriausiai iš to išeiti, galbūt tai buvo verslas savo turintis žmogus ir tau reikia laikotarpio likusiai šeimai už ne greičiausią kainą parduoti, o už realiausią, už tą, kurią galėčiau gauti, arba būstą taip pat keisti, arba profesiją likusiam žmogui pakeisti. Tai tam, kad turėti galimybių persiorientuoti ir galiausiai tuos, gal norėjom, kad vaikas tam tikrą mokyklą baigtų, tam tikrą būrelį lankytų, tai kad visą tai galėtų sau leisti toliau.
1: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie asmeninius finansus draudimus ir investavimus kalbasi Irma Chodoreva Voratinskinė.
0: Ekonominiai pietus.
3: Reklama.
4: Oho!
2: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
3: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida 2, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Irma Chodorova-Voratinskinė, asmeninių finansų vadovė. Kalbamės apie neišvengiamus dalykus, su kuriais susiduria kiekvienas turbūt žmogus, tai yra asmeninių finansų valdymas, kuris, anot Irmos, susideda iš trijų dalių. Išsaugojimo, kaupimo, draudimo ir senatvės periodo. Baigiame ties draudimais, bet mes turime dar klausimų iš šinos klausytojos, kuris sako, kad mes vengiame atsakyti, kad banke akcijos taip pat gali dingti. Tai kaip yra, jeigu ateis diena X, prasidės karas ir vertybiniai popieriai bus banke?
2: Tai jeigu aš teisingai suprantu, kad žmogus buvo pasirinkęs investavimą į fondą, tai vienas dalykas tai būna labai plačiai tikrai išskaidyta. Ir antras dalykas tai tikrai nedings. Pataisyk, jeigu klystu.
1: Na, tai čia iš tikrųjų, ta prasme, jeigu vertybiniai popieriai yra užsienietiški, tai duomenų bazės atstatyti ir kažkurio laiku atgauti to turtą, kurį turi iš tikrųjų, jį galima, nes prisiminkime paprastus dalykus. Tai yra mūsų okupacija truko 50 metų, bet atgavus nepriklausomybė. Net ir tokiu atveju buvo galima susigražinti žemę. Kaip po tokia, aišku, jinai nedega ir taip toliau ir neišnyksta, bet kas liečia akcijas, tai jos iš tiesų nuosavybę galima atrasti. Ir ko gero greičiau, negu pasibaigė okupacija. Na, ir klausimas, kokia ta diena įvyks, nes iš kitos pusės, tai Ukrainoje finansinė sistema ir po šiai dienai veikia, ir bankomatai veikia, ir visa kitas darosi. Gerai, jeigu dar turėsite klausimų, tai tikrai atsakysime, nevengiame jokių klausimų. Tęsime, draudimas. Kaip apskaičiuoti, kokio dydžio man jo reikia? Pagal pajamas, pagal išlaidas, pagal įsipareigojimus, kas yra tas, kaip sakyti, informacijos vienetas, kurį jūs naudojate dirbdami su asmeniniais finansais?
2: Čia įdomi būna arba netgi lūkesčiai žmonių, kas vieni sako, vat, man išmokėjo daug, kiti sako, man išmokėjo mažai. Mhm. Tai paprastai procentas išmokamas draudimų bendrovėse yra labai panašus priklausomai nuo mano pasirinktos sumos. Ir vat kaip pasirinkti tą sumą, kad man būtų daug arba pakankamai ir kad nebūtų mažai. Tai čia jau priklauso nuo kelių faktorių. Turbūt labiausiai faktoriai yra tai mano įsipareigojimai, kiek man reikalinga, ir mano pajamos. Be abejo, ir nuo to priklauso. Bet įsipareigojimai čia yra pirmiau.
1: Įsipareigojimai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turiu ten standartinė arba vidutinė lietuvio būsto paskola, kažkur turėtų būti apie 100-110 tūkstančių eurų. Nu, tarkime, tai toks pavyzdys. Tai kiek gyvybės draudimo turėtų turėti šeima ir atskiras žmogus?
2: Tai jeigu mes turime startą pradžią, tai vis tiek tai turėtų būti, ir jeigu tai šeima ėmė per pusę, tai būtų minimaliausiai bent po 50 turėtų turėti. Tam, kad vienam išėjus, kita pusė nepatirtų, sakykime, to didelio supurtimo.
1: Turite mintyje, jeigu 100 tūkstančių eurų, tai draudimo suma kiekvienai galvai po 50 tūkstančių?
2: Minimaliausiai.
1: Gerai, tada kitas klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, skiriasi pajamos, o dažnai jos skiriasi skirtingos, kaip tada?
2: Santykinai, jeigu, sakykime, vieno žmogaus pajamos šeimos biudžete yra 70%, o kito 30%, tai jo
1: irgi taip pat
2: kaina turėtų būti didesnė.
1: Gerai. Draudimų yra įvairių. Tai kritinės lygos, gyvybės draudimas. Kas dar? Yra dar kas nors, kas privaloma?
2: Apskritai iš savo kasdienybės suprantu, kad žmonėm po žodžiu draudimas telpa viskas. Tai reiškia namai, stogas, arkliai, mašinos ir kažkur tai tik tai jau antram plane yra gyvybės, sveikata ir panašiai. Bet aš konsultuoju būtent apie tai, kas susijęs su žmogumi. Tai draudimo rūšys yra gyvybės, yra žūties draudimas, yra kritinių ligų, yra traumų dėl nelaimingo atsitikimo, yra neįgalumo draudimai, yra va šitos pagrindinės formos.
1: Gerai, aš suprantu, kad draudimo kompanijos yra suinteresuotos parduoti kaip įmanoma draudimų įvairių ir taip toliau. Tarkime, jeigu jums reikėtų rinktis, kuris draudimas yra svarbesnis? Traumos ar, sakykime, kokia nors, kas dar?
2: Kritinė liga. Man kritinė liga. Nu, aš galiu tiesiog iš patirties. Tai vienas dalykas, jeigu nutinka trauma, net kad ir sunkesnė, tai žmogus paprastai būna mėnesį, du nedarbingas. Jeigu aplanko kritinė liga, tai vienas momentas, tai dažnai žmogus išmetamas iš darbo rinkos ilgesniam laikotarpiui, bet dar kas nutinka aplinkoj, kad į šeimą atėjus tokiai diagnozijai, paprastai ir šeimos nariai fokusą atitraukia nuo veiklos ir darbo, ir visas interesas būna, kaip surasti papildomą gydymą, papildomą pasitarimą ir visas į čia.
1: Sveikatos draudimas. Įmonės perka šitą, naudoja Lietuvoje?
2: Tikrai taip.
1: Kiek dažnai? Tai yra jau populiarus įsisenėjęs produktas?
2: Priklausomai nuo sektoriaus, kai kur tai yra visiškai normali higiena, kaip kad darbo.

0: Nes antra pakopa tai yra 3 procentai mano pajamų. Nesvarbu, kiek aš uždirbu, ar ne, bet 3 procentai, tai visi suprantam, kad vis tiek tai yra na, maža dalis.
1: Nu, jeigu 20 reikia taupyti, tai 1/7 beveik.
0: Nu, kad ir 10, jeigu ar ne, nu 3 procentai. Ar tarkim pakyla mano pajamos 3 procentais, kaip pasikeičia mano kasdienybė? Niekai. Tai apie labai labai mažą dalį, mano galva per daug šnekam. Bet čia atsiranda liūdnoji pusė, kodėl tiek daug šnekam, nes yra dažnu atveju žmonės asmeniškai santaupų tiek neturėjo šalia. Ką privertė, ką mums padėjo sukaupti. Bet nelendu į antrą pakopą, čia yra jautri tema dabar labai stipriai. Tai,
1: kaip skaičiuojate, pavyzdžiui, kiek reikia žmogui sukaupti senatvėje pinigų, kad jisai sakytų, va, aš dabar esu saugus?
0: Bet 80 procentų buvusių pajamų. O geriausiai būtų 110.
1: 110.
0: Nu, kodėl mes dažnai pamirštam, kad tuo laikotarpiu, kai dirbam, aš net neturiu laiko, kada tuos pinigus išleisti. Nes didžiąją laiko dalį praleidžiu darbe, didžiąją laiko dalį pramiegu, nu ir liko labai nedaug, kada tuos pinigus spėti išleisti. Tai paskui aš turiu 365 dienas atostogų per metus.
1: Tai
0: tų pinigų tikrai noris. Ir mes dabar jau įpratę kitaip gyventi, tą savo kokybę gyvenimo kitą turėti.
1: Gerai, tada dar kitaip paklausiu. Na, gerai, 100 procentų turėtų pajamų. Tai yra vienas mėnuo. O kiek mėnesių man reikia turėti?
0: Statistika sako, kad vidutiniškai 20 metų gyvensim.
1: Prasme, pasmerkti 20 metų išlaidauti, ne?
0: Taip. Dažnu atveju jaunimas, kada ateina ir jie tikrai taip nuo širdžiai tikinti, sako, kad aš nesulauksiu tos pensijos. Bet vat, kai ateina tie 40 plus metų žmonės pasitart, panašu, kad jie jau viduj būna supratę, kad gali nutikti toks nelaimingas atsitikimas ir staiga sulaukia.
1: Ir ką tada didžioji dauguma ir padaro.
0: Tikrai taip, nes statistika nėra tokia, kad didžioji dauguma
1: sulaukia. Gerai, tai paskaičiuokim. Tada kiek vidutinis dabar atlyginimas yra? 1,5 tūkstančio eurų?
0: 1,5.
1: Na, tarkim, 1,5 tūkstančio, ne? 20 metų ir 12 mėnesių. Tai taip. Tokią sumą reikėtų sukaupti, jeigu gauni vidutinį.
0: Bet tikrai taip.
1: Gerai, tada dar klausimas.
0: Ir tikrai tikiu, kad tai sukaupti taupant pagalviai yra sudėtinga. Arba kaip minimum tai labai, labai sunku ir neefektyvu. Nes reiškia, visą laikotarpį aš taupiau, neįdarbindamas tų pinigų, tai ant kiek man jų daugiau reikia ten dėti. Kim šitą pagalvį?
1: Kitaip sakant, sukauptų palūkūno efektas. Tai jeigu jisai tikrai veikia ir uždirbti pinigai pradeda uždirbinėti. Tai čia nemėgstu aš tų citatų, bet čia Einšteino to yra frazė, kad tas, kas supranta sukauptų palūkūno efektą, jis iš to uždirba, kas nesupranta, moka.
0: Tai
1: netgi pagalviai kaupinti sukauptų palūkūno efektų nėra. Reiškia,
0: taip,
1: kažką mokėsi.
0: Mokė. Tai dar momentas koksai, kad pamirštam vieną vektorių labai svarbu laiką. Investuodami pinigus, nesvarbu kur, pasiklausėm, kiek kainuos, kiek uždirbsiu, ir labai pamirštam šitą vektorių kaip laiką. Tikras.
1: Ar konsultuojate, ar turite klientų, kurie jau yra pensinio amžiaus?
0: Turiu tų, kurie sukauptus krepšelius pasiėmė.
1: Ir ką jiems tada patarėte? Kokius klausimus jie užduoda?
0: Labai įdomiai, kad dažnu atveju žmonės nenori tų pinigų leisti. Jie vis tiek nori juos turėti, tiesiog kaip kapitalą, ką turiu toliau veikti, kad jie tiesiog būtų tas gabalas ir tas gabalas auktų. Čia gal tiesiog užsikrėti tai, kad tave pradeda džiugint, matomas ta didėjanti nulių zona, nežinau, tie skaičiai, bet tikrai patariu, kad jau reikia galvoti, kaip tuos pinigus leisti. Nes iki savo senioro amžiaus arba iki tų atostogų, sakyčiau, va tada aktyviai dalyvauk, pradžioj gali daugiau rizikuoti, paskui šiek tiek mažiau, ar ne, ta tokia chrestomatija, to žingsnis. Paskui jau gint Dievę apsaugok net nuo savęs, nuo investavimo. Taip, retie atvejai yra tikrai, kada puikiai žmonės dar investuoja, bet deja, taip nutinka, kad su amžiu mes lėtėjam. Nu, taip yra. Šiek tiek mažiau ir informacijos valdau, ir tada pasirenkamumas jau sudėtingas.
1: Jūsų požiūriu, mes kažkaip kai laiką, kai kalbame apie pensijos pinigus, visi įsivaizduojame, net ir viešoje erdvėje, tokiais įsivaizdavimas, kad atėjo ten 65 metai, ateityje ateis 70 metų, kai pensija bus, ir viską pasiėmiau ir istorija baigėsi.
0: Ir kas tada, ir pats
1: jūs
0: kažkaip dalinu?
1: Jūs už tai, kad toliau investuoti ir pensijai?
0: Aš už tai, kad sukaupta, kad kiek galima iki pensinio amžiaus kelti kapitalą, vėliau jį įdarbinti su mažesnė rizika ir va čia ir ateina tas gold age.
1: Nu, o čia dabar man toks vėl paprovokosiu klausimas. Klasikinis modelis, jis sako, kad artėjant pensiniam amžiui investicijos turi irgi lėtėti su vis mažesnė rizika. Mhm.

0: jūsų požiūriu? Gali būti kitokių išimčių?
1: Aš galvoju, kad mano tolerancija leis jas dar laikyti aktyviai. Mhm. Tai yra aktyviau. Ar visiškai agresyviai darbinsiu, norėčiau, kad išmintis man leistų jau agresyviai nedarbinti. Gal noras ir bus toksai, bet jau geriau nereikia. Tai tiesiog jau. Mhm. Bet manau, kad vidutiniai rizikoje aš tikrai dalyvausiu. Bent tokia siekiamybė.
0: Klausytojas Tomas rašo, kaip diena X būtų su vietinių bankų leidžiamų fondų vienetais. Kur yra jų depozitoriumai? Aš manau, kad tiesiog pats geriausias klausimas yra savo finansų įstaigoje, kur yra laikote pinigus, paimti ir užduoti tokį klausimą, kad jie labai tiksliai paaiškintų, nes vėlgi tai yra vidinės tvarkos, vidiniai dokumentai, depozitoriumai, vėlgi skirtingai, tai tiesiog, kad būtų tiksliu, aš manau, kad labai tikslinga yra užduoti tokį klausimą savo konsultantui, kurį turite. Ir jis turi tą išsiaiškinti, jeigu nežino. O jeigu žino, tai turės jums pasakyti. Gerai. Šiaip yra sakoma, kad senatvėje reikia turėti kelis šaltinius. Kiek jūsų šeimoje yra sukonstruota šaltinių, kurie mokės jums pinigus? Kokiais tams, kaip pasakyti, finansiniais draudimais jūs naudojatės? Geriausia pavyzdžiai yra asmeniniai.
1: Jo, nebijau to sakyti, nes tiesiog tą esam nuveikę. Tai be abejo turim valstybinę dalį, tą, ką jau dirbam, užsidirbam.
0: Sodra.
1: Taip.
0: Taip, vienas.
1: Būsiu nepopuliari, bet kol kas dalyvauju antroj pakopui. Pagal tai, kaip jinai yra šiandien dienai sudėlioti, pagal mano pajamas ir jos efektą, mano galva, tai yra naudingas pasirinkimas. Man.
0: Taip.
1: Toliau mes turim nekilnojamo turto investicijas.
0: Trečias šaltinis.
1: Taip. Toliau mes turim.
0: Čia iš karto įsiterpsiu. Ar jūs laikote nekilnojamo turtą kaip šaltinį tą, kuriame gyvenate, ar tą, kurį nuomojate?
1: Ne. Mes netgi labai ilgai užtrukom savo būsto keitimui, nes scenarijus buvo toksai, kad mes turim susikurti pasyvą tam, kad galėtume imti paskolą ir tada jau keisti savo būstą. Tikrai ženkliai anksčiau, arba, na, sakykime, mūsų rato draugai, kada vat, vaikai gimė, kėlėsi į užmieščius, pirkosi namukus, lakstė kiemuose, maudėsi baseinuose, o mes gyvenom sovietiniam bute, taupydami tą, rinkdamiesi tą kapitalą, investuodami pinigus ir taip, kada jau susikūrėm pasyvą tokį, kad pasikeisti savo, na, sakykime, į svajonių būstą, tai tada mes išėjom ten. Ir tada nutiko dar puikus dalykas, kad svajonių būstą įsigijom tokį, kuris pats save išsilaiko.
0: Paaiškinkite, kaip jis taip pat savo išsilaiko?
1: Tiesiog plotas buvo toksai, nusipirkom vieną vienetą, kuris yra iš dviejų. Tai, sakykime, antrasis tiesiog išlaiko. Bet tik tai taip ir buvo galima.
0: Gerai, sodra, antra pakopa, nekilnojamas turtas, dar yra kažkas?
1: Tikrai taip, tikrai yra investiciniai gyvybės draudimai ir mes turime šeimoje 7 polisus.
0: 7?
1: Taip.
0: Okei. Okay.
1: Nevardinsiu,
0: turim. Kam reikia 7 polisų?
1: Turim tokį draudimą kaip laidotuvų draudimas. Tai nesiplėsiu, bet tiesiog gerai. Jisai būtent yra tam tikslai. Tai turim vienas dalykas, kad mes turime 3 vaikus, tai kiekvienas vaikas turi savo, tada suaugę mes kiekvienas, tada turime dar to laidotuvų ir turime dar kitą. Ar tai sakyčiau, kad visiems reikia taip? Tikrai ne. Mums tuo metu tai atrodė gerai, šiandien dieną irgi parodo matematika, kad visai yra gerai. Ir turime dar šiokią dalį investiciniuose fonduose, tiesiogiai.
0: Tiesiogiai, trečios pakopos nenaudojate?
1: Nu ne, mes išsinaudojam lengvatas, tai vėlgi, kai pasirenki tikslą, tai tada gali sudėti visas dedamasias. Ir taupimas ar tai per investicinį, ar tai per trečios pakopos produktą, būtent senatvės išlaidom taip, jisai turi gerų dedamųjų, tai anksčiau turėjo GPM lengvatą, šiandienai naujom sutartim jau nebeturi, tai mes GPM lengvatą buvome išsinaudoję jau per kitą produktą.
0: Buvo paminėta, kad vaikai turi draudimus ir jiems yra įmokos. Jūsų praktikoje vaiko pinigai turbūt ne pagrindinis šaltinis?
1: Mano vyresnėlė yra 22 metai, tai tuo metu, kai gimė, jinai nebuvo jokių vaiko pinigų. Mes tiesiog tą patį mėnesį padarėm kaupimo sutartį ir kai jai buvo 18, baigėsi tai, galiu pasakyti, tai buvo suma bendrai apie 8 tūkstančius. Jeigu mums būtų reikėję iš šeimos biudžeto išimti, jau reikėtų šiek tiek, galbūt pagalvoti, kokiu atostogu atsisakyti, dar kažko, tai taip tikrai tai reikėtų pagalvoti. Per tą laikotarpį susikaupus suma, tikrai ženkliai lengviau leido paleisti tą jaunuolį į savarankišką gyvenimą. Taip, jinai įstojo į nemokamas studijas, bet išleisti žmogų gyventi atskirai, tai reiškia supirkti viską nuo pjaustimo lentų, puodų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokia patirtis su vyresnėlė, o kiti vaikai turi savo dalis. Ar mes tai traktuojam, kad vaiko pinigai perėjo? Iš tikrųjų, tai 16-metis irgi, man rodos, kada gimė pradžioje, dar nebuvo vaiko pinigų. O jeigu ir buvo, tai labai simbol, bet man rodos, kad nebuvo. Ten buvo tik tai nuo socialiai remtinos galbūt šeimos tik tai gavo. Tai mes nesirišom, negimdom vaikų tam, kad gauti kažkokias išmokas, bet iš finansinio raštingumo suprantu, kad mūsų šeimai bus lengviau per ilgesnį laiką atidedant po mažesnę sumą. Ir kaip edukacija vaikui, tiesiog galvojam, kad tai yra gražus pavyzdys, kad tavo startui.
0: Beveik atsakėte, aš kaip suprantu, tos pinigų suma buvo tiesiog po to, kai su jo pilnametystė išleista.
1: Kas buvo gražu, tai kad dukra ne visą sumą išleido, o pasiliko dalį ir būtent įsidėjo irgi fondą.
0: Supratau. Žmonės, su kuriais jūs dirbate, kaip tenai situacija yra su vaikais? Kaupia vaikams pinigus?
1: Kaupia. Arba man tai pasiseka, arba mano klientų rate taip yra, kad kai kurie tiesiog patys skambina, kai atsirado atžala, arba senelėms gimė, tarkim, anūkas ir jie tada pradeda tokią formą. Labai gražių tikrai pavyzdžių, krikšto tėvai nutarė tokią formą, tarkim, kaupti, tai mano burbulė tikrai matau, arba mano klientų ratas
0: kitaip
1: yra toks.
0: Pasakysiu, kad, ta prasme, patarėte kaupti lėšas, o ne dovanoti per gimtadienį plastikinius kinietiškus žaislus.
1: Aš manau, kad kinietiškas žaislas vaikui atneša džiaugsmą, bet smagumas yra tame, kad ar tas vienas už pusę euro atnešė tiek pat džiaugsmo, negu už daug. Tai dalį paskirščius, džiaugsmo vaikui reikia, tos materijos tikrai reikia. Ir nereikėtų esketo to gyvenimo pasirinkti.
0: Gerai, mūsų laida juda į pabaigą, bet turiu tokį klausimą. Asmeninių finansų konsultantas. Ar rinktųsi, patartumėt rinktis tokią profesiją šiandien?
1: Ne.
0: Kodėl?
1: Iš stereotipo. Tikrai sunku. Kažkodėl gaunasi, kad kažkodėl atrodo, kad man labiau reikia dalinti patarimą, negu kitai.
0: Norite pasakyti, kad tai sunkus darbas?
1: Taip.
0: Taip.
1: Taip. Bet labai džiuginantis, labai džiugina, žinot, kai ateina nelaimės ir tu vienintelis būni, kuris ateini su noru, su klausimu, kur jums pervesti pinigų, tai čia labai labai didelė graža ateina, kai gali pagelbėti.
0: Liko 20 sekundžių, mūsų paskutinis tradicinis klausimas, ką vairuoja finansų vadovė?
1: Metus automobilio pasakyti.
0: Ne, metų nereikia, modelį.
1: Lexusą. Seną.
0: Seną. Gerai, tai mūsų laikas išseko, liko 3 sekundės. Tai ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim nuotaikingai apie asmeninius finansus kalbėjosi Irma Chodoreva Voratinskienė, asmeninių finansų vadovė. Iki kitų ketvirtadienio.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
3: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
4: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė na viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su Žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. radijo buvo išrinktas. Bet vėlgi, tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir tuo viskas pasibaigė.
2: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi šiandieną stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė ir Gilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra, ar religija gali būti gėdinga. Šiandien pas mus svečiuojasi Deimantė Rudžinskaitė. Labas, Deimantė.
2: Labas.
1: Knygos pasaulietė autorė, stilistė bei fotografė ir žinoma, Jehovos liudytojų bendruomeniai priklausiusi. Moteris. Labas dar kartelį, labai džiaugiamės tave čia matydamos. Ir pirmas klausimas, gal gali papasakoti, kaip atsiradai toje bendruomenėje tiems, kas dar iš tikrųjų nežino ir kaip jie suformavo to pasaulėžiūrą?
3: Tai vat dar noriu biškai prie pristatymo, taip minus grįžimu ką padaryti, tai dėl to priklausimo bendruomeniai, tai aš turiu tokį labai požiūrį griežtą kategorišką, kad kadangi aš buvau kaip vaikas indoktrinuota į Jehovos liudytojų bendruomenę, tai aš kategoriškai atsisakau sakyt, kad vaikas buvo bendruomenės narių. Vaikas negali būti bendruomenės narys, nes jis pats nepasirinko.
2: Buvo automatiškai integruotas.
3: Taip, jis buvo automatiškai integruotas, be jokios pasirinkimo laisvės. Tai vat labai mane... Čia visai ne dėl to, kaip jūs pristatėt, bet tiesiog mane labai pykdo, kai visuomeniai būna sakoma, kad ten šitas vaikas yra katalikas, šitas vaikas yra musulmonas arba Jehovos liudytojas. Nu, tai yra vaikas siaubingai neteisinga, šitie žodžiai negali dviesti šalia vienas kito įti. Vaikas ir tikėjimo pavadinimas. Tai va, tai o tada... Klausimas buvo, kaip aš ten atsidūriau, tai aš jau
2: truputį
3: atsakiau, bet jo, žodžiu, tokia buvo situacija, kad mano mama susidomėjo tuo tikėjimu, kai aš ten buvau dar kūdikis ir tiesiog taip ir augau pagal jos nuožiūrą, nes jie taip pat nusprendė, kad mūsų šeimai labai atitinka Jehovos liudytojų visos tos dogmos ir taisyklės. Tai, nu, tai pagal jas ir gyvenom. Pasaulis yra blogis, laukiam Armagedono, ten reikia šalintis žmonių, kurie nepriklauso mūsų bendruomeniai ir panašus tokie dalykai. Tai va, žodžiu, grinai šeima mane atvedė.
1: Tai mama pasirinko seneliai, dar kažkas prieš tai nebuvo?
3: Ne, mano mama buvo... antroji mūsų giminės moteris, kuri prisijungė prie bendruomenės, prieš tai dar buvo mano mamos sesuo. Keliais metais anksčiau prisijungus negu mano mama.
1: O tėtis?
3: O tėtis, jisai buvo toks labai pasyvus. Jis kaip ir tikėjo dogmomis, jų laikėsi, bet nebuvo taip pilnai dar oficialiai Jehovos liudytojas. Tai reiškia, kad jisai nenešiojo lankstinukų, nesikrikštijo, nes krikštas yra būtina sąlyga, jeigu tu nori oficialiai tapti liudytoju. Bet jis lankydavosi, vat, pavyzdžiui, mūsų sueigose sekmadieniais. Tai nu, jis toks buvo pusiau viena koja.
2: Vieną koją dariau. Toksai ne savo norai trauktas ten, kur nori.
3: Nu, jam labai tiko, kaip vyrui, kad mano mama laikosi šito tikėjimo, nes vis dėlto krikščionybė, nu, nes Jehovos liudytojai tai yra krikščionybės atšaka, tai vis tiek visa krikščionybė yra tokia patriarchatinė, tai vyrą reikia gerbti, su vyru negalima skirtis, jeigu vyras ten blogai elgiasi, tai reikia tiesiog melstis Dievui ir prašyti, kad vyras pasikeistų. Tai tiesiog manau, kad labai buvo patogu mano tėvui visą tai, tai dėl to taip ir visai pasidomėdavo.
2: Pasidomėdavo. O tai, vat, kalbant apie tavo pasitraukimą, kokie buvo veiksniai, kurie nulėmė jį? Apskritai, galbūt kažkokie sprendimai privertė priimti visą šitą tokį
3: nu jo, tai...
2: išėjimą grandiozinį. Na, bent jau man pasirodė toks grandiozinis.
3: Tai buvo taip, kad kadangi nu, vis dėlto tas tikėjimas man buvo primestas, tai aš na, nuo širdžiai iš tiesų laikiausi ir kiek manoma ten gyvenau pagal tas tiesas, nes nu, man nuo vaikystės buvo įkalta, kad nu, tikrai 100% bus Carmagedonas, tikrai jeigu tu gerai elgsies ir būsi gerai Jehovos liudytoje, tai tu gyvensi amžinai po to Carmagedono ir visą tai mane kaip ir viliojo, bet buvo dalykų, kurie nu, man kėlė klausimų ir abejonių nemažai. Ir tie klausimai ypatingai pradėjo reikštis, kai pradėjau lankyti mokyklą. Ir tiesiog nu, supratau, kad nu, ne viskas man tinka, kad nu, man mama sakydavo, pasaulis yra labai blogas, čia vyksta siubingi dalykai, žmonės yra blogi, jie tave apgaudinėja, jie tau nu, tiesiog kenkia, jie bando atitraukti tave nuo tikėjimo. Ir, nu, o man tai kažkaip neatrodė, man atrodė visai normalus žmonės, tie mano klasiokai visokie ir panašiai. Tai žodžiu... taip, tai ir tada pradėjau po truputėlį abejoti, bet nedrįsau prasitart savo šeimai, nes mano šeima žinau, kad labai nusiviltų ir manęs nesuprastų ir mane atstumtų. Tai tokį pakankamai sudėtingą savo galvoje gyvenau tą emocinį gyvenimą, nes laviravau labai tarp to, kad jau kaip ir, nu, nežinau, man nelabai tinka tos taisyklės, bet negaliu nei tevam papasakoti, nei kažkam kitam pasiguosti, na, nieks nesuprastų mano situacijos, nes vis dėl to vaikų priklausančių tokiom, vat, fundamentalistų šeimom, nu, nėra tiek daug, kad kas nors apskritai suvoktų situacijos blogumą.
2: Na taip, o irgi vat, labai gražiai savo knygoje esi įvardinus tuos blogiukus vadinamuosius pasauliečiais. Ar čia oficialus terminas, ar čia tavo sugalvotas, kad vat, jie yra tie pasauliečiai, kas netiki Jehovos liudytojų tiesomis? Mm-hmm.
3: Tai čia yra oficialus terminas ir jis yra naudojamas maždaug kiekvienoj pastraipoj turbūt Jehovos liudytojų literatūros, kurios labai yra daug, ten yra leidžiami bent 3 leidiniai per mėnesį ir taip visus metus. Tai jo, tiesiog tai nuolat būdavo, na, man kalama į galvą, kad yra, nu, vat, atskirtis yra žmonės, kurie yra tikintieji, jie yra geriečiai ir tada yra visi, kurie nepriklauso mūsų bendruomenį, kurios reikia išgelbėti ir jos mes vadindavom pasauliečiais. Tai o gelbėt žmonės, tai tuos jų lankstinukus jiems dalinam, įtraukiant juos į savo bendruomenę.
2: Beje, kalbant apie lankstinukus, vat kaip tik prieš šitos laidos filmavimą su Deimante kalbėjome, kad nesenai ir pas mus buvo užklydę Jehovos liudytojai. Tai šiais laikais, žinokit, lankstinukai pamodernėjo, jie nebeatrodo ten nupaišyti gražiais paveikslėliais, bet čia dabar jau jie yra su QR kodais, tai tokie ir svetainė atsiradus ir visa kita, nu, kad tik būtų patraukliau pritrauktų tų bendraminčių, kuo lengviau tikriausiai.
3: Taip, bandama žengti koją kojon su tuo pasauliu bloguoju.
2: Marketingas dirbo.
3: Nu, supranta, kad jau, jeigu paduos krajutę, tai žmogus išmes, ten ant to lankstinukų kažkaip intriguojančiai, ten jų logotipas ir QR kodas, nu, tai žmonės gal atsidaro iš smalsimo.
4: Ir jie nėra pasirašę, kad kas čia per lankstinukas, jie neprisistato kaip Jehovos liudytojai.
3: Antra, kad yra parašyta jw.org.
4: Taip, tai vat, jeigu nežinai.
3: Toks kaip jų logo visuotinis.
2: Visuotinis. Na, bet kas labai nesidomi liudytojais, tai pirmą akim, va, tai pamačius, atrodo, kas tai per trumpinys.
3: Tai va, tai ir kaip ir pajokavom prieš laidą, kad kaip per Squid Games, kaip yra tas serialas, kaip vadinasi lietuviškai.
2: Squid Games, kažkokios žaidynės.
3: Kažkokios žaidynės, žodžiu.
2: Kvadrato žaidynės. Tikrai ne, bet... Nu, kažkas tokio panašaus žodžiu. Bado kvadrato žaidynės, nu, tai vat labai panašiai čia, žinokit, situacija atrodo.
4: O man dar klausimas kyla, vis tiek yra sunku keliauti prieš srovę. Ir ypač kaip jaunam žmogui, kuris yra kažkokioj bendruomeniai, ar to pačiai, aš manau, tikrai buvo sunku, bet kaip iš tikrųjų vat, pavyko atsispirti ir sakyti, ne, stop, čia ne mano, ne man, ir aš išeinu ir aš pasitraukiu. Nes iš tikrųjų, aš pagalvoju, man pačiai atrodytų, jeigu man kažką kalai galvo, tai... Nu, aš ir eisiu, atrodo, į tą pusę, o čia visiškai taip apverst savo pasaulėžiūrą ir keliauti visai kitą pusę. Tikrai reikalauja daug stiprybės.
3: Jo, tai iš tikrųjų čia taip sudėtinga, iš tikrųjų tokia tema yra, bet aš taip įsivaizduoju, kad religija iš šio laikiniai visuomeniai veikia jau nebe per tas tiesas, nebe per tuos pažadus, nes na, mes jau esam pakankamai adekvatų žmonės ir nu, labai sunku mus privilioti kažkais rojais ir armagedonais, bet šio laikinę religiją pritraukia žmonės per bendruomenę. Tai yra tiesiog tokia kaip reklaminis triukas, kad vat, pas mus labai geri žmonės, labai faina šilta bendruomenė ir jūs pas mus ateikit ir čia jausitės kaip namie ir atrasit draugų ir panašiai. Ir labai panašiai veikia ir Jehovos liudytojai. Ir tai iš tikrųjų mes turėjom tą šiltą bendruomenę. Aišku, jie šilta tik tais labai paviršutiniškai, nes iš esmės niekas ten nežino, kas vyksta kieno šeimose. Visi turi tą vieną bendrą interesą ale tikėjimą bendrą. Visi ten kartu gyvensam, žinai, bet...
4: Po Armagedono.
3: Jo, bet tai, kas vyksta dabar, už kiekvienos bendruomenės šeimos uždarų durną, niekas iki galo nežinodavo. Tai reiškia, kad žmonės kaip ir šilti, kaip ir maloniai ten spaudžia viens kitam ranką ir klausia, kaip sekasi, bet, nu, šiaip vieni kitų nepažįsta. Tai aš kaip ir jutausi, kad turiu tą tokią kaip antrą šeimą, bet iš kitos pusės, kai pagalvodavau, ar man smagu bendrauti su savo bendruomenės vaikais, čia kalbam apie vaikystę, tai nu, jie man atrodė kažkokie tušti ir nu, tikrai tokie žmonės apie nieką. Ir galbūt dėl to aš ir pradėjau labai dvejoti, nes man pasauliečių vaikai pasirodė tokie labiau atsipalaidavę, tokie...
4: Daug smalsus,
3: apskritai turintis asmenybę, nes nu, esu tokios nuomonės, kad religija slopino asmenybę, čia kalbu apie fundamentalizmą, nes nelabai turiu nuomonės apie tą kultūrinę religiją, tarkim, kad čia mes visi esam katalikai, nu tai aš neturiu apie tai nuomonės, tai labai nedaro didelės žalos, manau, žmonių kažkaip gyvensanai ar charakteriams, bet vat, fundamentalizmas, kaip mano atveju, tai pamiršau, ką norėjau pasakyti.
4: Na, priešingybė tokia kaip ir buvo. Visiška tau dėl to ir susimastyti, jog nori keisti.
3: Taip, ir va, apie tą asmenybų slopinimą, tai pabaigsiu, kad kai augina vaiką fundamentalistai, tai jie augina vaiką, kuris neturi jokios laisvos valios iš esmės. Aš maščiau taip, kaip parašyta tuose žurnaluose. Aš maniau, kad tai yra mano mąstymas. Bet aš taip maščiau tik dėl to, kad aš tai skaičiau 3 kartus per dieną, kiekvieną dieną. Ir nu, tiesiog man...
4: Kaip propaganda.
3: Taip, visiškai, taip, labai geras žodis. Tai jokia kitokia informacija praktiškai mano smegenų net nepasiekė. Tai įsivaizduokit, aš tokia ir buvau auginama tokia daržavytė, mąstanti vat, taip, kaip organizacija nori, kad aš mąstyčiau, kad aš užaugusi savo gyvenimą tam ir paskirčiau, na, būtent laukimui Armagedono ir lankstinukų nešiojimui šiuo atveju vizitinio kortelį. ir kad pritraukčiau kuo daugiau narių į organizaciją ir automatiškai ir aukų daugiau, pinigų daugiau, na, žodžiu, viskas vis tiek susiveda į verslą, būkim biedni, bet teisingi. Tai man patiko tie vaikai, kurie nepriklauso jokiai religijai, būtent dėl to, kad jie nu, buvo asmenybės. Uh-huh. Ir aš tiesiog kažkaip norėjau su jais labai tapatintis. Nelabai man ten gaudavosi, nes aš neturėjau nei savo nuomonės, nei kažkokio pasirinkimo, ką aš galiu veikti. Mane ten labai griežtai saugojo tiek nuo tų vaikų, tiek apskritai nuo visų pasaulietiškų veiklų. Bet tai tik dar labiau manį tą abejonę sėjo. Tas toksai mažas jau maištas gimė, jau man ten būnant 8 metų, kai tik pradėjau lankyti mokyklą.
4: Tai tikrai ankstyvas amžius, kaip jau vaikui suvokti, kad kažkas ne taip.
3: Nu jo, nes labai didelių kontrastai, tai tu automatiškai jau negali nieko negalvoti. Ir tada taip ir būna, kad vaikas, kaip, tarkim, kuris priklauso va, tokiai šeimai kaip mano, kai jis pradeda lankyti mokyklą, jis ir pasirenka. Ar jis jau pradeda po truputėlį abejoti, ar jis
4: labai šališk,
3: stovi visu kūnu, visą galvą deda už tą savo tikėjimą. Tai man nepavyko vadėti kažkaip galvos, tai visą laimę.
4: Dabar tave turim čia.
2: Dabar tave turim čia, o tai žiūrėtum į mus ir galvotum tos pasaulietės.
3: Sudegs nuo tų dievo.
2: Sudegs toliau nuo jų. Aš čia viena išgyvensiu, jūs sudegsit, pavoks jūsų namą. Gerai, na, įsijaučiau.
3: Labai džiaugas, kad... taip negalvoju.
2: O jeigu taip atvirai išnekant... Ar jautėjai gėdos jausmą, vat, ar pradėjus eiti mokyklą, irgi ten minėjai knygoje atsirado pirmosios simpatijos, ar buvo gėdinga, kad tu priklausai Jehovos liudytojams?
3: Taip, tai vat, man buvo gėdinga, bet iš dviejų pusių šiaip iš tiesų ta gėda mane kamavo. Tai viena buvo gėda ta tokia, kur aš turėjau atstovėti savo religinius įsitikinimus prieš pasauliečius. Tai reiškia, aš turėjau paaiškinti vaikams, tarkim, mokykloje, kodėl aš dabar nešvenčiu gimtadienį arba kalėdų. Nu, sudėtinga yra paaiškinti tokius dalykus, kai tau 7 ar 9 metai. Tai, bet aš buvau išmokyta, aš žinojau, kaip tai padaryti ir kaip tai paaiškinti, nes ten jau nuo mažens ten, tau kursai yra pravesti, kaip ką pasakyti. Bet aš vat neišdrįzdavau, man būdavo gėda. Ir greičiausiai dėl to, kad aš, kaip ir sakiau, šiek tiek jau dairiausi tą pasaulį. Ir nu, kažkaip vat ir taip ir neatstovėjau, neišdrįsiu to padaryti. Taip visą laik meluodavau savo klasiokams, kažką ten mygdavau, kad tik tais nepasakyti tiesos apie savo tikėjimą. Po to, kadangi mes su mama labai dažnai vaikščiodavom nuo durų prie durų, į mane vesdavosi, kai tik išmokau vaikščioti, tai nu, man būdavo labai baisu, kad tik netidarytų durų kokią mokytoją ar kokią pažįstamą. Nu, nes, nu, ta prasme, ką reikėtų sakyti, kaip reikėtų po to žiūrėti, akis sutikus mokykloj. Bet buvo ir dar kita gėda, atvirkštinė, tai buvo labai gėda pasakyti ir savo šeimai, kad aš, nu, kad man gėda.
2: Uh-huh. Aš įsivaizduoju.
4: Toks tarp vidurį, tarp
3: visiškai
2: tėvų vaikas nori
3: sena. Aš kabėjau visiškai vidurį niekur, nes net nežinojau, nei kam aš priklausau, nei kur aš noriu būti. Viskas man atrodė baisu. Man atrodė baisu tiek tas ar Makedonas, kurio mane gazdino, jeigu aš nebūsiu gera Jehovos liudytoja, mane gazdino ir tie pasauliečiai, nu, žodžiu, ten nu, siaubinga šiaip, iš tikrųjų, kas galvoj dėdavosi. Tai va, tai labai liūdna, bet jo, aš negalėjau pasakyti savo tėvam, kad nu, man čia kažkas nepatinka, aš kaip ir norėčiau ten draugauti tais vaikais ir panašiai, nes nu, nebuvo tokio variantų, tokios opcijos, kadangi fundamentalistai dažniausiai yra tikinami, kad jeigu jie turi vaiką, tai jie privalo tą vaiką ugdyti pagal savo tikėjimą, nu, kitaip jie nėra dvasingi pakankamai, kitaip jie, nu, kokie jie savo religijos atstovai, jeigu jie neugdys tokio pat vaiko.
4: Tai, kad tėvam nebūtų gėda, irgi negalėjai, atrodo, sakyti, nu, kad vat, mūsų vaikas atsiskyrėlis.
3: Taip, taip, nes ką jie sakys bendruomeniai po to. Taip, nes iš tikrųjų bendruomeniai tai būdavo labai nemalonu, nes kai kurie bendruomenės broliai ir seserys kabutėse, mes taip vadindavom vieni kitus, na, turėjo tos vaikus netikinčius, ten tarkim jau paauglystės amžiuje, tai būdavo tokia labai skūdi vieta apie tai kalbėti tiems tikintiesiams, kad nu, aš savo vaiko nesugebėjau atvesti tiesą.
2: Bet va taip dar pagalvojus, kokią stipraus psichologinio nusteikimo tau pačiai reikėjo, nes tokį ir asmenybės dualizmą išgyvenai vėlgi, kad aš kaip ir noriu tikėti, bet to pačiu ir nenoriu, ir man gėda, bet aš ir nenoriu kitiem gėdas padaryti, atrodo kaip tu irgi su viso tos susitvardai, čia yra tiesiog įspūdinga. Vis tiek jauna buvai.
3: Nu, ir šiaip man buvo tikrai labai sunku. Nu, aš nežinau, kaip ar aš tikrai su tuo tvardžiausi, nes nu, man ir verkdavau, ir sirgdavau neaiškiom ligom, kažkokiom matomai psichosomatika mane buvo užpuolusi. Ten, pažiūrėjau, pirmą savo klasę, tai aš praktiškai visą prasirgau. Nu, nes greičiausiai man kažkas nu, netiko, aš jau net nebe labai prisimenu tų dalykų, bet...
2: Bet turi man... ne į darželį.
3: Jo, aš nejau darželį, nes, nu, mama mane pati ugdė, tai su kuo jie įslankstų nukėlė.
4: Ta pradžia padėtų.
2: Tai galbūt ir to imuniteto net nebuvo, nes, na, kaip ir nematydavai žmonių,
3: gal,
2: visos tai, lygos užpuolė.
3: Labai geras pastebėjimas, gal čia tikrai galima tiesiog moksliškai pagrįsti.
2: Čia viskas tavo galvoje.
3: tai taip, ir tai va, kalbant apie tą emocinį sunkumą vaikui panešti, tai, nu, aišku, aš kadangi labai daug meluodavau, tai gyvenau, nu, tokį dvigubą gyvenimą, nes... Nu, kaip jūs sakot, patyriau tą dualizmą, bet iš esmės tai viskas buvo pagrįsta tiesiog, nu, paprasčiausiu melu visiems dėl visko.
2: Nu, va, labai paprastai ir išaiškinam filosofiją. Asmenybės dualizmas lygų melas. Aišku, mes juokaujam.
4: Ir apie visą šitą kalbėjai savo knygoje, Pasaulietė. Ką ta knyga reiškia tau ir galbūt kam šita žinutė buvo, nes iš tikrųjų labai daug visko yra sudėta ir tavo gyvenimas ir šiaip ar kažkam ar šiaip žmonėm atvert akis ir papasakot apie ką tai, ar vos ne tiesiog paleist savo žodžius ir savo istoriją ir šiek tiek tokį padaryt išsivalymą. Kaip gimė ta idėja iš vis parašyta knyga?
3: Nu, visi atsakymai teisingai.
4: Kurios pateikai.
3: Bet iš tiesų, tai, nu, aš šiaip pati save, tai esu jau gan senai išsivaliusi, nes aš visada buvau rašantis žmogus, tai visus savo toksinus pašalindavau per tą rašymą dienoraščio pagrindę. Bet dėl knygos, tai kai man buvo maždaug 24-25 metai, aš vienam podcast'e tiesiog papasakojau pirmą kartą taip labai viešai savo istoriją šitą apie, būtent apie religinį auklėjimą. Ir nu, man tiesiog parašė leidykla ir sako, rašom knygą. Tai čia buvo toksai mažas stebuklėlis, nes aš tiesą sakant svajojau apie tą knygą. Žinojau, kad turiu keistą išskirtinę istoriją, kurią žmonės tikrai skaitys ir susipažins su kažkuo naujo. Nes šitą dalyką supratau, pasakodama savo draugams savo gyvenimo istoriją ir, nu, aš mačiau, kaip visi ausim karpo, akis išpūtė, sėdi ir klausosi manęs ten, kad ir 2 valandas be sustojimo kalbančios.
2: Taip, kaip mes dabar.
4: Ir kiek tave kur nors išgirstant visą laiką. Eik tu savo.
3: Nu, taip, nes tai yra tikrai keisti labai dalykai. Mes nepratę prie tokių istorijų, tiesą sakant, nu, tos istorijos vyksta ir yra labai daug panašių žmonių su panašiom patirtim kaip aš. Tiesiog žmonės labai yra tai apie tai kalba. Nes, nu, manau, kad pagrindinė priežastis yra ta, kad žmonės stengiasi išsaugoti santykius su savo šeimom. Tai, tarkim, aš jeigu norėčiau, kad su manim bendrautų mano tėvai ar seneliai, nu, tai aš turėjau tylėti. Bet kadangi aš kalbu, tai aš neturiu visiškai jokių artimų giminaičių, nes mano visi giminaičiai Jehovos liudytojai. Tai aš tiesiog turėjau tokį pasirinkimą padaryti, bet aš manau, kad į perspektyvą žiūrint, ar aš turėsiu 3 žmonės, kurie yra paskendę kažkokiose fantazijose, ar aš apšviesiu visuomenę. Tai manau, kad geresnis darbas ir kalbėti šiuo atveju. Tai va, tai žodžiu, gavau tą pasiūlymą ir rašiau tą knygą. Na, iš tiesų, tai su ta mintim, kad kai aš buvau vaikas, neturėjau jokio balso. Net nežinojau, kad turiu aš tą balsą, kad galiu kalbėti, kad galiu kažkam pasiskųsti, kad galiu papasakoti, kaip jaučiuosi. Nelabai aš ten net ir žinojau, kaip aš jaučiuosi. Tai dabar aš užaugusi, viską išanalizavau. Ir supratau, kad, nu, yra begalybės vaikų, kurie taip pat dabar jaučiasi. Ir aš, nu, tarsi įgarsinu tą vaiko emociją. Ir, nu, aš noriu, kad visuomenė suprastų, kad yra labai daug dalykų, kurių mes nežinom, dėl ko vaikai kenčia. Nu, net nepagalvojam niekada. Kaip, nu, tarkim, žinot, kad vaikas priklauso kažkokiai tikinčių tėvų šeimai, tai gal netgi galvojat, nu, tai gerai, va, vaikas va Biblijos skaito, čia aukštos moralės vertybės, čia fainai, tagul, bet kas lypi už to, nu, tai va, aš ir papasakau savo knygai.
2: Duoti tokią žinę, kad tu ne vienas.
3: Tai ypatingai, nu, kaip tos smegenys yra žalojamos vaiko, man tas yra skaudžiausia. kaip jisai nuo pat mažens yra auginamas ta tokia paklusnė avelė be jokio charakterio.
4: Iš tikrųjų pagalvoju, kad viskas vyksta taip toli, bet aš pati prisimenu savo mokyklą ir žinau, kad ir aš turėjau klasiokų, kurie priklausė ir dabar tik tai visą tai išsiriša ir vat kaip mes išgirdom apie tave, mes irgi pradėjom nagrinėti, kad o, žinok, ir čia buvo, ir čia buvo, ir yra... Ir mes nesuprasdom, kodėl tam tikri dalykai iš tikrųjų vyksta pas kažką šeimo ir vėliau tik suvokia, kad atrodo kaip filmo scenarijus visą tai, kas ten pas juos visiškai kitas pasaulis.
3: Nes greičiausiai atrodė tiesiog kažkoks atsiskyręs šiek tiek vaikas, toks tai nedrasus kuklus, bet nu ką jisai tam patyrė ir dėl ko jisai buvo toks atsiskyręs.
2: Iš karto etiketė, tas tai intravertas.
3: jo, o iš tiesų tai vaikas ten kenčia baisiausiai. Na, tiesą sakant, yra dar tokia kita medalio pusė, kad vaikas nelabai supranta, kad jisai kenčia, kai yra jam propaganda nuo pat mažens kišama į galvą. Nes, nu, man, kai buvo ten 9 metai, dar, nu, dar karštai tikėjau Dievu Jehova ir visais tais pažadais, kurių vardan mes apskritai tikėjom. Tai jeigu manęs būtų kažkas paklausęs, ar aš noriu švęsti gimtadienį, aš būčiau atkirtus, kad aš nenoriu švęsti gimtadienį. Nu, visiškai nelys, kad prie manęs su tom savo šetono šventam. Nes, nu, aš buvau taip išmokinta, tai buvo tiesiog natūralus atsakymas, net nepagalvojus, klindantis iš mano burnos. Tai vat yra toksai, tokia problema, kurios mes negalim spręsti, nes mes neturim vaikų nuomonės, negalim jos išgirsti. Ir man, tiesą sakant, gan dažnai parašo kažkas, kas pažįsta Jehovos liudytojus arba yra Jehovos liudytoja ir turi ten vaikų ir jie man sako, kad tie vaikai yra laimingi, jie viską turi ir jie patys to nori. Nu, bet tai vat aš tiesiog vat savo knygą irgi norėjau atskleisti, nu, kiek ten yra to noro ir kiek tu ten pats nusprendai.
4: Tiesiog nubrukama viskas.
2: Iš ties atvėrė visiems akis. Gerai, gerbiami klausytojai, dabar norėtume padaryti trumpą pertrauką ir greitų metu sugrįšime atgal į laidą.
5: Stereotipų laužytojas.
0: Klausotės žinių radijų.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Grįžtame atgal į žinių radijo studiją. Šiandieną laidoje Stereotipų laužytojas kalbiname Deimantę Rudžinskaitę, o šios laidos tema – ar religija gali būti gėdinga? Na tai sveika sugrįžusi Deimantė dar kartelį.
2: Labukas.
1: Jau po pertraukos labukas, kaip manot, suartėjome.
2: Draugytės jau.
1: Draugytės. Irgi norėtume tas pasiklausti tokiu vienu aspektu. Tai ar tas pasaulietiškumas ir priešprieša religijai gali būti suderinami kartu?
3: Ne, manau, kad be šansų. Jeigu kalbant apie pasaulietiškumą, taip kaip aš jį įsivaizduoju. Nes aš manau, kad pasaulietiškumas tai yra kritinis mąstymas iš esmės. Tai reiškia, kad tu gali sau leisti abejoti viskuo. Niekas tau nieko negali įkišti galvą. Tu tiesiog nepasitiki ir abejoji dalykais. Tai aš taip įsivaizduoju pasaulietiškumą. Ir ką aš galiu pasakyti apie tai, tai kad dabar yra 21 amžius ir manau, kad jau laikas paleist tradicijas, kurios mums nebetarnauja. Aš visiškai pripažįstu religijos naudą prieš 200 metų, tarkim, ir anksčiau, nes mes neturėjom mokslinių tyrimų, mes ten nežinojom, kas yra evoliucija, mes nežinojom, kaip kas atsiranda. Ir mes visus dalykus, mes kaip žmonėje aiškinom visokiais mitais ir legendom. Nu, tai taip ir atsirado visi šventieji raštai visų religijų. Nu, ir aš manau, kad dabar jis vadovautis, kai mes turim visus faktus ir visą mokslą, nu, yra tiesiog labai absurdiška. Ir tarkim, galim sakyti, kad okay, mes nebesivadovaujam, religija ten jau pripažino evoliuciją beveik ir panašiai. Bet mes tęsiam tradiciją, tai reiškia, kad mes gimsta vaikas, mes ten jį pakrikštėjom ir dažniausiai pasakojam jam kažką apie Dievą, kad yra Jėzus, kad mes čia va, per kalėdas, čia kūdikėlis gimė, čia Dievas ar ten Dievo sūnus, kas kaip ten interpretuoja. Ir kai tai vaikui yra pasakojama nuo vaikystės, kai jos smegenėlės nėra susiformavusios ir jam tai sako jo patys artimiausi žmonės, kuriais jis pasitikė, tai jo mamyt ir tevelis, tai vaikui ir taip ir lieka atmintį, net jeigu teveliai nėra fundamentalistai, vaikui lieka atmintį, kad yra kažkoks dievas, yra kažkoks dangus ten ar pragaras, kažkas liktis pasakoja man ten mama, tevelis ar močiutė. Ir kai užauga vaikas, tada jis ir būna toksai, kad maždaug, nu, aš lyg ir nekuom netikiu, bet kažkaip greičiausiai, kad yra kažkas, nu, negalėjo čia atsirasti viskas iš niekur. Na, ta tokia abejonė yra pasėjama nuo mažens, kai va, tėvai tas pasakėlės pradeda dėkti vaikams. Tai mano teorija yra tokia, kad jeigu dabar, tarkim, dvi kartos nieko nepasakot savo vaikams apie apskritai, apie religiją, apie dievus jokius, tai, nu, niekada nebeatsirastų šitos sąvokos. Tiesiog jos išnyktų, nes jos yra nereikalingos. Taip, tiesiog random, suaugęs žmogus niekada nesugalvotų. O, dievas, religija, kažką man čia reikėtų susikurti kažkokį tikėjimą. Ne, žmonės prie to jungiasi, nes tai tiesiog yra ir tai yra tęsiama. Taip labai, net ne visai garsiai, taip lik patiliukais, bet nu, tai yra perdodama iš kartos į kartą. Tai va, tai aš manau, kad tai labai prieštarauja tam mano įsivaizduojamam pasaulietiškumui.
1: Na taip, aš irgi manau, kad neliktų. Na, nes realiai mes jau turim tą savo tvarką tokią susiformavę. Mes turim ką veikti, apskritai, kuo tikėti ir visas tas ateistinis požiūris ir be visų kitų religijų. Atrodo, kad žmonės turi kuo vadovautis po šiai dienai.
3: Taip, ir nu, apskritai žmonės jo, jie neturėdavo ten jokios paguodos, ten jokios bendruomenės ir panašiai. Ir kažkaip griebdavosi ten tų dievų ir tų visokių tikėjimų. Bet, nu, aš manau, kad tikrai šiuo metu mes turim tiek daug knygų, mes turim socialinius tinklus, mes mums paguodų ir bendruomenių tikrai neturėtų trūkti. Tai, nu, visiškai pritariu.
2: O kaip to požiūris yra į tą, kad daug kas sako, kad žmogus privalo tikėti kažką, nes be to tikėjimo, nebūtinai apie religiją galbūt kalbu, bet šiaip apie patį tikėjimą kažkuo, kad atrodo tada, kai žmogus tikė, atsiranda ta viltis. Mhm. Ar čia irgi visą tai galima pirštis su religinė tą pusę?
3: Kad... Aš manau, kad čia galima įvairiai pritemti. Pavyzdžiui, aš tikiu, kad kalbant apie gyvenimo prasmę, čia turbūt dalykas, kuris labiausiai kamuoja žmonės ir ne va, kai jie netranda gyvenimo prasmės, tai gal jie ten atranda save per Dievą. Šiaip man labai sunku į tai įsijaust, nors pati kaip buvus karštai tikinti, dabar aš visiškai to nesuprantu. Nes nesuvokiu, kaip neindoktrinuotas, o tiesiog suaugęs žmogus gali to užsinorėti, nu, tų dievų visų, bet kalbant apie tą gyvenimo prasmę, nu, tai, pavyzdžiui, aš tikiu, kad mano gyvenimo prasmė yra padaryti kažką gero ir naudingo visuomeniai. Kitų žmonių galbūt gyvenimo prasmė yra praplėsti giminę, va, pagimdyti vaikų, padaryti, kad va, žmonės pensijų daugiau gautų. Nes šiuo metu mes turim mažėjančią demografiją, tai va, tie labai prisideda, kas gimdo. Nu, žodžiu, visi turi, manau, kad apčiuopiamą tikslą atrasti, o tie visi kažkokie dangiški, dvasiniai, nu, aš tiesiog nesuprantu šito koncepto ir tiek.
2: Kaip šiuo metu jaunimas pasakytų? Dėl jų žinau.
1: dėl nulų. O koks tavo dabartinis santykis su dvasingumu?
3: Na tai va toks, va, tai nėra to santykio visiškai.
1: Mes spykę, bedraugaujam.
3: Jo, nu aš tiesiog labai paprastai ir racionaliai viską žiūriu ir tikrai kažkaip nesuprantu, neiešku, nereikia ir netrūksta. Tai man patinka... Pavyzdžiui, man patinka filosofija, nu, aš nežinau, tai galima vadinti dvasingumu, nu ne, tai yra tiesiog proto ribų plėtimas, bet viskas yra pagrįsta moksliškai. Tai, nu, tai žodžiu, tai, nu, tikrai neturiu. Ir, pavyzdžiui, žmonės padarniai sako, kad, va, tu tai man esi trumuota tos savo sektos, dėl to tu taip žiūri į religiją negatyviai ir tau čia sugadino visiškai, va, tą ale būtina kažkokią savybę tikėti, va, man sudirbo sektą. Tai, nu, pavyzdžiui, aš taip tikrai nemanau. Nes, nu, yra daug žmonių, kurie keičia religijas, tai vienoj pabūna, nepapatinka, ten kažko kitu pradeda tikėti, tai jie irgi būna greičiausiai nusivylę, kad migruoja tarp to tikėjimo. Nu, kas irgi man žiūri keista, nes žmogus, vat, vieną dieną jis tiki hinduizmu, kad yra 700 dievų, o kitą dieną jisai, o, stačia tikybė, labai fainai, Jėzus ten, labai gerai. Nu, žodžiu, niekaip nesuvokiu, kaip galima šitas dalykus kaitalioti iš vis, nu, bet žodžiu.
1: Atrodo, susapnuoja kažką, va šiandieną aš jau noriu būti humanistas.
3: Jo, visiškai. Nu, tai, o aš tai tiesiog džiaugiuosi, nežinau, kažkokiam racionalumui, kuris man jį, nu, visai nuo gan anksti yra, nes, kaip ir sakiau, aš labai anksti pradėjau abejoti ir paauglystėj visiškai nutraukiau savo santykius iš tą religiją. Ir apskritai su visa religija. Aišku, dar buvo šiek tiek likę manį tų tokių dvejonės krislelių, kai vat, nutraukiu santykius su visais giminėjom ir panašiai, kartais sužeidavo silpnumo momentų, kai pamastydavau, kad nu, o jeigu tai iš tiesų yra tiesa, jie visi gyvens tam rojui ir manęs net neprisimens. Nes Dievas ištrins iš jų atminties mane, nu, taip yra sakoma, kad žmonės tipo nepatirtų skausmo, kai gyvens rojui, kad jie neprisimintų tų savo buvusių artimųjų, jie tiesiog yra ištrinami.
2: Čia vėlgi įrodymas, kad tu tik neišeiktų, nebėk, nes tai pamirš.
3: Jo, šiaip tai.
1: Prikabina po 10 grandinių.
3: Tai man šitas buvo visai skūdus. Tai ir aišku, buvo ir skūdu susitaikyt, kad vis tik aš mirsiu, nes šiaip aš maniau, kad aš niekada nemirsiu. Kas irgi yra labai įdomu nuo kūdikystės įdėkti šitą dalyką, nes šiaip tai, nu, kiek žinau, pagal mokslinius tyrimus, kad vaikas nuo maždaug 4-5 metų jau pradeda mirti suvokti, ar tai laidotuvės, ar tai kokia močiutė miršta, nu, vaikas tiesiog supranta, kad žmonės miršta ir kad jis irgi mirs kažkada, jis tada pradeda klausinėti mamytą, ar tu irgi ten mirsi, nu, ir tie tokie nejaukus klausimai prasideda, pas mus šito nebuvo, aš neturėjau niekada mirti, mano mamytė irgi neturėjo mirti, mes pagal visas tas pranašystės, turėjom sulaukti Armagedono anksčiau negu man su jais 18. Mhm. Tai jo, tai aš net neturėjau ateities turėti šitoj vat šetono visoje santvarkai.
1: Tai realiai mūsų jau turėjo nebebūti.
3: Taip, tai jūs jau būtume, žinokit.
1: Jau kaput.
3: Nes netadarės tų durų.
2: Su šetonu ratelius suktume.
3: Jo, na tai va, tai žodžiu, nu tai kur čia bus kažkoks dar dvasingumas, manykai, aš tokių pasakų nuo pat vaikystės prisiklausius ir nu jau atrodo.

0: nu, būtent vat, tokiam temam, kaip ir tu sakai, bet jisai tarėsi su leidyklom ir leidyklos vis didino amžių, kokiam amžiui šita knyga ir turi būti. Tai jisai norėjo, kad ten būtų vos ne pradinukams ir didesniems vaikams skirta, bet leidykla vis didino ir gavosi, kad ta knyga jie išleido, ale skirta nuo 15 metų. Nu, tai jau yra per vėlų šitos dalykus pasakot, kad yra visokių pasirinkimų ir kad nėra čia galbūt net ir vieno teisingo ir panašiai. Ir apie tą patį mokslą, apie tą pačią evoliuciją, kurią beje šiaip aš netikėjau, kaip Jehovos liudytojų augintas vaikas. Mes tikėjom, kad buvo per 7 dienas tiesiogiai sukurta žemė.
1: Wow.
0: tai žodžiu, tai ir yra tos literatūros, tik tai ji nebūtinai atitinka tą kalbą, kurią kalba maži vaikai, nu, tu jau vaikui neduosi tokios mokslinės knygos skaityti. Ir kitas klausimas, kad ten lietuvių kalba, aišku, iš vis nieko nėra išversta, o ir šiaip ar tėvai leistų tokią literatūrą skaityti, kurie patys yra tikintis.
1: Vargiai.
2: Tikrai.
0: Tai va.
1: Tai ačiū tau labai, Deimantė, kad šiandieną mums padėjai atskleisti šitą temą giliau, apskritai padiskutuoti, buvo labai malonu su tavimi pasikalbėti.
2: Norėtume dar ir dar kalbėti,
1: iš tikrųjų.
0: Tikrai labai įdomu.
1: Vedėjo laikas riboja. O su jumis šiandieną buvo Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Taip pat dar primenam savo klausytojams, kad mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją žinių radio interneto svetainė. Tai ačiū tau, Deimantė.
2: Ačiū, Deimantė.
0: Ačiū, merginos, labai.
1: Ačiū klausytojams ir iki greito.
2: Iki.
3: Stereotipų laužytojas. Čia žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Apie 350-uosius metus prieš Kristų senovės graikų filosofas Aristotelis teigė, kad nėra tokio dalyko kaip niekas. Gamta nepakenčia vakumo, sakė jis. Mokslininkas teigė, kad tamsioji kosmoso tuštuma yra pilna eterio. Šiandien jau suprantame kosmoso vakumą, bet daugeliu atžvilgių Aristotelis buvo teisus. Bent jau Žemėje gamta tikrai nepakenčia tuštumos. Medžiaga užpildytas kiekvienas planetos kampelis, todėl natūraliam vakumui visai nėra kur atsirasti. Jį panašiausia aplinka susidaro ciklono centre. Panašiai kaip besisukantis dulkių siurblio ventiliatorius, griausmingas ciklonas gali susukti orą į žemus lėgio atmosferos stulpą, kuris siurbia orą nuo jūros lygio į stulpo viršų.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš vedėja Miglė Skėsgilaitė ir šiandieną svečiuose Monika Mazaliauskaitė. Laidų vedėja, prodiuserė, turinio kūrėja, komunikacijos specialistė, žodžiu, daug titulų turintis žmogus. Tai labas, Monika, kaip gyveni?
2: Labas, Miglė. Labai ačiū, kad pakvietei. Labai smagu tave matyti ir iš tikrųjų ateiti į tokią prasmingą mano akimis laidą.
1: Ačiū tau už komplimentą. Tai kaip leidi vasarą? Vis tiek jau birželis į pabaigą, ar ne? Tai kaip atrodo tavo tos dienos? Ar pavyksta pailsėti, nežinau, pabėgti prie jūros?
2: Dar kol kas prie jūros pabėgti nepavyko, tačiau vasara vėlgi tokia truputėlį savęs ieškojimuose, truputėlį laisva nuo darbų ir daugiau kūrybiškai krauta, daugiau, man atrodo, idėjų sukasi galvoje, kaip tą kūrybinį potencialą išnaudoti, tai daugiau kūryba, buvimas su savimi ir pasidžiaugimas tomis pirmomis šiltomis dienomis vasarą.
1: Tai spėjai, žodžiu.
2: Taip, tikrai.
1: Lietus negazina.
2: Ne, man šiaip labai patinka lietingos dienos.
1: Man irgi. Tau pagaliau irgi? Kažkas pasakė. Taip, aš irgi labai mėgstu. Tai klausyk, Monika, ar tu priskirtum save prie neįrėmintojų? Ką tau reiškia apskritai tas žodis? Ar rezonuoja?
2: Anksčiau tai apskritai aš tikrai savęs taip negalėčiau priskirti ir nebūčiau pasakęs, kad aš iš vis kažkada būsiu nestandartinė, labai neįrėminta. Tai anksčiau tikrai nebūčiau surezonavus, tačiau gal sakyčiau paskutiniai keleri metai, kada buvo daugiau bandymų ieškojimų, krypties keitimų, daugiau iš tikrųjų tokio ir kūrybinio ieškojimo, galbūt dabar aš jau gal ir galvoju, kad įsirėminti man į vieną kažkokią dėžutę, į vieną apibūdinimą, į vienas pareigas, galbūt kuo toliau tuo sunkiau tampa. Tačiau nesijaučiu labai jau kažkokia tokia neįrėminta, kad visiškai ne, bet kuo toliau tuo matau, kad matau netgi ir prasme tame. Net ir nenorėjime būti kažkur sutalpinti į vieną žodį.
1: Labai gražu. Nu, tai vis tiek tinka tau čia būti, manau. Kalbant apie pokyčius, apie kuriuos mes vėliau ir būtinai pakalbėsim, man įdomu dar paklausti, ar prisimeni, ko norėjai būti užaugus. Kodėl klausiu, nes man įdomu, ar vaiko svajonės labai yra atitolusios nuo dabartinio žmogaus gyvenimo.
2: Labai geras klausimas, iš tikrųjų aš irgi galvočiau, ar svajonės realizuojasi nuo vaikystės. Sakyčiau, kad ne visos, nes turbūt kaip ir dauguma mergaičių gal norėjau ir dainuoti, ir vaidinti, ir gal supratau, kad talento ir ne tiek daug, kiek norėtųsi, bet visada buvo noras ir dirbti su žmonėmis, ir tą balsą valdyti, ir kalbinti įdomius žmonės. Visada traukė televiziją, visada traukė radijas, ir močiutė, amžinatilsį, buvo radio laidų vedėja. Tai visada buvo kaip ir dalis tos svajonės, tačiau niekada dar iki kol mokyklą baigiau tikrai tai nebuvo kažkokia aiškia forma, kad aš būsiu žurnalistė ar būsiu būtinai komunikacijos specialistė, tikrai ne. Tačiau toks nuojauta tikrai buvo į kurią pusę linkstu, tai galiu sakyti, kad iš dalies esu ten, kur ir planavau, bet tiesiog šiuo metu, manau, turiu daugiau laisvės jau pažinusi save per tiek bandymų, kas iš tikrųjų patinka, kas nepatinka. Truputėlį jau dabar artėti, manau, link to, kas iš tikrųjų pačiai įdomu.
1: O kaip atrodė tavo kelias iki žurnalistinio pasaulio? Kaip viskas prasidėjo, ar ne?
2: Tai studijų metais buvo be abejo komunikacija, politika ir tas mano pirmasis darbas LNK orų vedėjos rolėje buvo gal kiek netikėtas posūkis, sudalyvavau atrankoje, be abejo dikcija, visi kiti dalykai, bandymai prie žemėlapio ir panašiai, tai toks laiku ir vietoje gal atsirado pirmasis darbas, gal jis nebuvo visai tas žurnalistinis, na vis tiek tai buvo orai, galų gale ne tai galbūt ką aš studijavau ar kurėjau, tačiau be abejo tai davė televizijos, eterio, dikcijos patirties ir šiaip neįkainojamos patirties, kai vaikui iš mažo miestelio visą laiką svajojusiam apie televiziją ir aš atsimenu dar prieš gaunant rolę televizijoje, aš dirbu rankinukų pardavėja parduotuvėje, ten per kai mažiau klientų būdavo, aš ten seminarams ruošdavausi, žinai, studijoms ar kažkas tokio, ir iš pardavėjos, taip sakant, per vieną naktį tapau orų vedėja ir staiga ir fotosesijos, ir žurnalistai, ir žinai, toks, o, kas čia atsitiko. Tai buvo toks smagus lūžis susipažinimas su ta televizija. Be abejo, vėliau jau atsirado daugiau pačios žurnalistikos ir tos kitos skripties.
1: O kaip atsiduriama televizijoje? Ką reikia daryti dabar? Gal nežinau, kažkas išklausyti?
2: Aš irgi norėčiau žinoti, iš tikrųjų, kaip atsidurti. Man dabar dažnai žmonės sako, o kodėl tu negrįžti į televiziją? Man, kad tai grįžk ir aš sėdžiu, o kaip reikia ją grįžti? Čia reikia kažkam paskambinti, ar reikia CV-nus jūs, nes aš tokių skelbimų nelabai ir matau, kad,
1: kad ieškome, paprasta,
2: tai, ieškome žinių vedėjos, ar ieškome žinių laidos vedėjos. Jeigu tokių skelbimų yra, aš tikrai norėčiau nusiųsti. Tai nežinau, tiesiog tuo metu, man atrodo, buvo paieška skelbiama, nes tuo metinė vedėja Karolina Liukaitytė ėjo motinystės atostogų ir taip gavosi, kad aš išsiunčiau ir savo CV ir atėjau į bandymus, praėjau atranką ir mano istorija yra tokia.
1: O kokias pozicijas skirtingas teko išbandyti televizijoje, nes jų turbūt yra įvairių, ar ne?
2: Iš tikrųjų, nemažai prasidėjo viskas nuo orų, vėliau aš keletą metų dirbau nekomercinėje televizijoje, kur vedžiau žinias ir buvau reporterė, turėjau svečio rubriką panašią, kaip mes dabar kalbamės apie kultūrą.
1: Taip.
2: Ir tai buvo tokia kaip ir žurnalistinė patirtis, bet be abejo, kai nekomercinė buvo labai žiūrovų nedaug ir tada tu dirbi televizijoje, bet tarsi tavo darbo niekas nemato, tai tada grįžau į LNK kaip reporterė, jau tada dirbau žiniose naujienų reporterė, tada buvo, man atrodo, pertrauka nuo televizijos keleto metų ir paskui jau grįžau į LRT kaip žinių vedėja. Paskutinė mano tokia rimta pilnos darbo dienos pozicija ir dabar tokį taip pat turiu hobį su vienos laidos astrologinės su Nagliu Šulija prodiuserė. Tai toks mano, kaip sakau, hobis, tokia veikla, kuri man patinka.
1: Tai kaip atrodo televiziniai užkulisiai, ar ne? Ko mes nematom? Kokios ten įdomybės? Gal galėtum papilstyti tos vadinamos arbatėlės, kaip dabar madinga sakyti, tų pikantiškų smulkmenų, gal galėtum pažerti?
2: Pikantiškų? Nežinau, ar dabar čia galėčiau pažerti, nes nežinau, ar labai atsimenu, bet ta kasdienybė, jinai visai kitokia galbūt, negu jai įsivaizdavau iki ateinamą į televiziją, nes kaip žinių vedėja daug kas įsivaizduoja. Nu, tu ateini, paskaitai žinias ir išeini. Geras darbas. Kaip smagu. Nieko tau daryti nereikia. Man reikia gerai atrodyti ir mokėti skaityti, žinai. Bet iš tikrųjų tas darbas yra daug sunkesnis negu atrodo ir ne tik dėl to, kad ten reikia anksti keltis ar ketvirtą ryto, bet iš tiesų tai yra daug atsakomybės ir tu, kai ryte dirbi naktinis vos nedarbas, tu esi ir redaktorė pati ir rašai tekstus ir esi atsakinga už vaizdo medžiagą ir už tinklelį, kas išeis, kokią tvarką naujienos, ar viskas išeis, jeigu kažkas įvyksta tiesioginio eterio metu, tu pati skambini pašnekovui ir tariesi už 5 minučių kitose žiniose su juo tiesiogiai pasijungti ir kalbėti. Tai tas žinių vedėjos apibrėžimas iš šalies gal atrodo tik tai ta ledkalnio viršūnė.
1: Atrodo, kad viskas už tave jau padaryta, tu tik tai atsisėdi ir skaitai, aš taip įsivaizdavau, žinok.
2: Taip, bet taip deja nėra. Didžiąją dalimi, ypač jeigu tu dirbi ryte, kada dar nėra komandos, miega kolegos, dar nepradėjo darbo, tai tu esi pati ir redaktorė ir vedėja. Tai iš tikrųjų stresas tempas buvo didelis ir ta kasdienybė jinai atrodė, na tikrai kitaip negu aš anksčiau įsivaizdavau tą žinių vedėjos rolę. Tai yra buvę, kur ir jau eteris prasideda, minutę tik turi ir nespėjom, neturim pirmo reportažo, kažkas nespėjo, aš esu atsakinga, aš bėgu iš eterio, pasirašau greitai kelis sakinius, kad turėčiau kažką, atbėgu į eterį, spėjau atsisėsti, va taip kaip pasisėdau, nematau kaip atrodau, jau aš eterį, sveiki, labai diena. Ir dar vienas iš juokingesnių prisiminimų atsimenu, rugsėjo 1-oji buvo ir aš jau pasiruošusi vesti žinias, kolega šalia baigė ką tik su švietimo ir mokslo ministru pokalbį ir pristato, dabar jau bus žinios, praeina užsklanda ir tuo metu tas pašnekovas ministras atsistoja ir tiesiai man taip kamerą užstoja ir aš jau eterį ir jo nugarą. Ir man reikia sveikintis ir manęs nėra, yra tik ta nugara. Ir aš labas rytas ir pasimečiau. Ir jisai pasimetė, žiūri mane ir aš išsigandęs ir aš jį žiūriu, aš noriu, kad jis pasitrauktų. Ir girdžiu kolegos juokiasi aplinkui, o man pirmas numeris apie Ukrainą, apie apšaudimą ir man visi aplinkui juokiasi ir man taip vidui tiek stiprybės reikėjo. Na, iš tikrųjų tokių kuriozinių situacijų, pikantiškų kuriozinių visokių būna, iš tikrųjų tas tiesioginis eteris turi savo žavesį.
1: Labai džiaugiuosi, kad aš galiu paklausyti tokių dalykų, nes man tai tikrai labai įdomiai atrodo. O kaip tvarkote su stresu, ką jums tenka iš tikrųjų patirti, kaip jaučiatės? Kad ir kalbant apie tiesioginį eterį, ne, žinių vedimą.
2: Aš manau, kad tokį darbą turi dirbti psichologiškai pakankamai stiprų žmonės. aš tokia savęs nelaikau. Tai man tai buvo iš tikrųjų labai didelis iššūkis, aš nebuvau turėjusi tiesioginio eterio patirties. Ir man nebuvo taip, kad aš atsisėdu ir jaučiausi užtikrintai, manau, tai ir matėsi ganėtinai ilgą laiką. Ir man reikėjo, manau, kokių 1.5 metų persilaužti, kad aš nejausčiau tokios panikos eteryje. Tai yra tekę ir valerijono šauti prieš laidą, ir viską, ir ko tik ne, išbandyti visokius variantus, kad nuraminti tą vidinį nerimą, nes ta didelė atsakomybė, kun tu supranti, kad tu neši už nacionalinį transliuotą ir viską, ir už save, ir iš tikrųjų, man buvo ji tikrai labai, iš pradžių labai stipri, paskui jau kažkiek išmokau galbūt su tuo, patirtis, jau vis tiek praktika davė savo, bet man susitvarkyti su stresu tiesioginėme eteryje buvo be galo sunku.
1: O aš tikrai tave užjaučiu, žinok, labai. O kas šiaip buvo sunkiausia, kaip manai, ar vat būtent tas ankstyvas rytas, nuolatinis lėtinis stresas ar ne, ir buvo ta sunkioji dalis?
2: Stresas, miego nebuvimas, režimo nebuvimas, nes nebuvo taip, kad 4 rytus iš eilės keliesi ryte ir paskui atsiranda, organizmas pripranta, bet būna taip, kad keliesi 2 rytus anksti, tada turi 2 laisvadienius, tada miegi iki pietų, tada vėl tau reikia 2 rytus keltis anksti ir tavo organizmas niekad nepripranta, nesupranta, kas čia vyksta, kada čia rytas, kada čia vakaras. Tada po pamainos 7 vakaro jau tu nori eit miegoti, žinai, tada, nu, nežinau, man buvo sunku tokiu režimu gyventi, nes ir stresas šiaip nuolatinė įtampa, aš nežinau, galbūt jau veteranai televizijos tiesioginio eterio, jie jau gal moka valdyti tą ir nejausti tos visą apimančios įtampos, žinai, bet ilgainiui tu pradedi galvoti, ar yra normalu taip jausti, ne tai, kad truputį stresiuko adrenalinas man užvedama, žinai, adrenalinas čia, ne taip, tu jauti tiesioginį stresą ir tu jį jauti nuolat, žinai. Ir taip kiekvieną kartą darbe jausti nuolatinį vat stresą, darbo pobūdžio metu man taip ilgainiui pasidarė turbūt per sunku, per daug, žinai, miegas ypač atsiliepia sveikatą ir visa kita, tai čia, manau, net kalbos nėra.
1: Taip, nes tada tu turi miegoti dieną, ar ne?
2: Taip, aš negaliu miegoti dieną.
1: Aš irgi negaliu.
2: Taip,
1: visiškai.
2: Ne, aš neužmiegu dieną, tai kažkaip paskui ir ta diena tokia būna jau vakaras, visi jau tavo draugai, artimieji pabaigė darbus, kaip ir kažką, tu jau niekur neturėjau išeiti. Tai toks, ne visiems, manau, kad toks režimas tikrai ne kiekviena.
1: Tai klausant tavęs, net nekyla klausimų, kodėl išėjai iš televizijos, bet vis tiek norėtų paklausti, kokie buvo tie galutiniai taškai, ar ne? Kas vat nulėmė tą pasitraukimą?
2: Aš nesijaučiu, kad aš išėjau iš televizijos kaip iš televizijos pačios, ar kad pati televizija man nebetinka. Aš manau, kad aš išėjau iš konkrečiai to formato, to rytinio ir žinių konkrečiai formato. Aš net ir jeigu vien jau režimas, žinai, laikas, darbo pradžia būtų kitoks, aš galbūt mano santykis su darbu būtų, su šiuo konkrečiai darbu būtų kitoks. Aš televizijos nepalikau visam ir man pati televizija labai patinka ir aš tikrai minčių nemažai apie tai turiu. Bet taip, stresas ir šitie visi dalykai. Ir kitas dalykas, be abejo, kai tu dirbi nacionaliniam transliuotojo kanale, tu esi pakankamai įrėmintas į tam tikrą rolę, į tam tikrą identitetą ir, na, tai nėra daug laisvės kažkokiems kūrybiniams projektams ar tavo pačios, žinai, visiškai tokiai saviraiškai, vis tiek tu turi jau reprezentuoti savo rolę pilnai, o man galbūt norėjosi daugiau savo kūrybos, savo minčių išsakyti, daugiau pabandyti kažką, ta pati mano hobis astrologija ir turbūt tai su ta role tuo momentu nesiderina.
1: O kaip manai, ko išmokai iš visų tų patirčių?
2: Man atrodo, kad jeigu aš dabar grįžčiau į eterį, kad man jau taip nebebūtų baisu. Nes tada atrodo, žinai, kai tu esi be patirties, tai nu, vis tiek tu nori nesuklyst, tu nori gerai pasirodyti. Dabar man atrodo, kad vis tiek tai davė brandos, tai charakterį tokį užgrūdino. Tu jau žinai, kad tau gali nusprokti sufleris, tu gali neturėti teksto. Tu gali būti eteryje ir kas nors tau ištinka, nu ir tu per tuos porą metų vis tiek išmoksti reaguoti ir išmoksti nepasimesti, net jeigu visiškai, žinai, kažkas, mes atsimenu, kažkurį laiką žinias iš lapų skaitėm, ilgoką laiką nesugėdo sufleris ir jie tiesiog nebuvo. Tai man atrodo, kad ta patirtis, jinai užgrūdino ir šiuo metu, aš net ir eidama va, paskui į komunikacijos darbus, aš jaučiuosi jau labiau užsigrūdinusi. Nes ir tos stresinės situacijos, pavyzdžiui, komunikacijoje, man jau jos nebėra tokios stresinės, kokios jos yra tiesioginėme eteryje. Nes ten tu dažniausiai turi šiek tiek daugiau laiko pagalvot, kaip išsisukt, kaip dėlioti strategiją, kaip viską. O tiesioginėme eteryje tu reaguoji čia ir dabar.
1: Tai žodžiu, toksai išsisukimas iš katastrofinio scenarijų, ar ne, budrumas.
2: Taip.
1: Oi.
2: Taip, turbūt
1: mokykla.
2: Mažiau kas baisu tapo, taip.
1: Vau, nu tikrai neįtikėtina. Nepaslaptis, kad LinkedIn'as tapo pagirų lenta, ne, šiais laikais. Vien pasiekimai, aukštumos, įvairūs, nežinau, kaip čia pasakyti, tiesiog pasigyrimai apie save, ne, karjeros prasme. O tu pradėjai rašyti tekstus apie bedarbystę. Tai man labai patiko tas kontrastas. Mhm. Tai kaip kilo mintis rašyti tokius tekstus?
2: Gal tuo momentu nebuvo konkrečiai minties, kad nuo šiol aš rašysiu apie nedarbą ar apie nedarbystę kaip kad tokią temą, ką reiškia neturėti darbo, bet kai aš tik pradėjau rašyti, man atrodo, aš tai buvau nusivylus pačia darbo paieška, ta visa tuo teatru, kurį turi vaidinti ir kandidatai, ir kita pusė, kad aš paėmiau ir parašiau tokį nuoširdų tekstą ten gal antrą nakties ar trečią naktį, tokį paprastą, kad aš dabar jį pasižiūriu, aš nematau ten jokio, taip sakant, fenomeno tame tekste. Ir tai buvo pats pirmas tekstas, kuris iki šiol yra mano populiariausias tekstas ir nei vienas mano tekstas per kitus keturis pusę metų.
1: Ką reiškia, kai širdį išlieji?
2: Kai išlieji širdį ir kai tas tekstas tau pirmą kartą surenka, nežinau, ten 5000 laikų, ten peržiūrų buvo gal vos ne pusę milijono, žinai. Ir tu nesupranti, kodėl, nes tu nieko neparašai, nei ekspertinis, nežinau, eilinis žmogelis parašė, kaip jis jaučiasi. Bet man atrodo, kad tai buvo lūžis tuo metu, vat, kaip tu ir sakai, žinai, iš to, kad pasiekiau ten, įgyjau, paaukštino. Tai buvo toks, kur žmonėms leisti suprasti, kad jūs ne vieni, nu, kad visi einam per tą patį ir, aišku, rodom visi tik tai geriausių savo pasiekimus ir nieks ten nenori rodyti savo, žinai, visų nesėkmių. Bet aš manau, kad tai buvo laiku ir vietoj toks truputėlį durų atvirimas į tą tokį žmogiškumą, kurio, aš manau, LinkedIn'e truputėlį jau daugėja, žmonės dažniau dalinasi tomis istorijomis. Aišku, kartais vėlgi iš to tampa mada ir jau dabar visi kokia čia savo nesėkmę pasidalinčiai. Bet tuo metu tai parašiau labai nuoširdžiai ir sakau, ir nei vienas tekstas iki šiol nebuvo populiaresnis negu tas pats pirmas.
1: O kokį įspūdį teko susidaryti apie darbo paieškų kultūrą, jeigu ją taip galima pavadinti, ar ne?
2: Aš manau, jinai dabar yra labai stipriai pasikeitusi nuo per tuos vat, 5 metus, kiek, kai tada ieškojau darbo ir kai dabar. Dabar aš kartais tiesiog atsidarau, pasižiūriu ir uždarau. Nežinau, gal dar nepasiekiau to laiko, kur jau dabar reikia čia greičiau, žinai, pasižiūriu, nes aš kai pamatau, kad ten yra 5 etapai, užduotys, pažintys su komandom, su vadovais, su HR-u, pasimatuokim temperatūros, pasitikrinkim vertybės, ar mūsų vertybės tam per tavo charakterio testą netgi reikia atlikti. Ir paskui juokiasi, kažkas paklausė zodiako ženklo, tai bet jau man, žinokit, zodiako ženklas jau nelabai toli nuo charakterio testo, nu ta prasme. Tai kur iš didelio rašto jau pradedama atrodo išeiti iš rašto. Nežinau, čia mano asmeninė nuomonė. Aš sutinku, kad didelės įmonės daug norinčių ir tikrai turi tą atsirinkti geriausią kandidatą, bet nežinau, anksčiau ta paieška buvo 2 pokalbiai, gal užduotis, gal, jeigu jau ten rimtesnė pozicija. Dabar į eilinę specialisto poziciją yra kiek 3-4 etapai su užduotim, užduoties pristatymu ir charakterio testais ir vertybių suderinamumu. Ir tada mes nenorim, kad žmonės greitai išeitų, žinai. Bet jeigu vis tiek tam žmogui pamatys komandą, jam nepatiks, ar nu galų gale, nežinia kas, tai vėl iš naujo daryti 3 mėnesių atranką, tai kiek tai kainuoja, nežinau.
1: Man... Jo, niekas nežiūri, kiek tai kainuoja tam žmogui, kuris aplikuoja, ar ne.
2: Ir pačiai įmonė, ir organizacijai, nu tiek resursų, tiek laiko,
1: taip.
2: Ir tu irgi negali atsakyti, kad tas žmogus tikrai pasiliks, ir tada pamatai, kad vėl tas pats skelbimas, žinai, įdėtas po kiek laiko.
1: Tikrai skamba, kad persistengiamo kaip reikiant. Tai pokalbį būtinai pratęsim po trumpos pertraukos, nepabėkite.
0: Neįrėminti.
3: Reklama.
0: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Čia žinių radijas.

0: neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radio eterį. Primenu, kad šiandieną laidoje svečiuojasi laidų vedėja, turinio kūrėja Monika Mazaliauskaitė. Ir tęsiant mūsų pokalbį, kaip manai, į ką vertėtų atsižvelgti darbo skelbime?
2: Geras klausimas. Iš tikrųjų, labai aiškaus atsakymo neturiu iš tą klausimą. Aš ir pati stengiuosi įžiūrėti kažką, kai ieškau darbo, kai žiūrinėjau. Bet kartais, kai būna jau tie reikalavimai, kur irgi peržengiai, atrodo, visas padarumo ribas, kur irgi specialisto pozicija, ten minimum 5-10 metų patirties, ar ne, arba kur apimi įvairias funkcijas ir marketingo ir administracinės ir komunikacijos ir biudžetai ir dar ten sužiūrėtų išpirkti prekių, kad jų visada būtų. Tai aš manau, čia jau yra signalas, nes manau, kad vis tiek reiktų žiūrėti, ar tikrai ieškoma žmogaus į tą rolę, į kokią yra samdoma ir iš to galima gerai greitai pamatyti, koks bus realus darbų apimtis. Aišku, dažnai ir nepamatysi, nes ne viskas ir bus parašyta darbo skelbime, bet jo, nežinau. Tikslaus atsakymo nesusiradus ir dar norėčiau įsirasti pati.
1: Gerai, o kita pusė, ar ne? Ką reikėtų žinoti žmogui, kuris ieško darbo, ar ne? Kokias klaidas dažniausiai jis daro? Kokius klausimus savo reikėtų galbūt pirmiausia užsiduoti?
2: Aš nežinau, ar klaidas, nes aš nemanau, kad yra kažkokia klaida, ką tu padarei, kad užaplikavai tiesiog iš savo asmeninės patirties ir anksčiau to tokio, žinai, aplikavimo absoliučiai praktiškai visur, kur tu tinki. Pamatai, o ieško komunikacijos, ar ne, aš pamatau, ten matydavau komunikacijos žodis, pasižiūriu, atlyginimas tinka, pasižiūriu, ką reikės daryti, kaip ir viskas ok, sugebu, apimo nežinau, nelabai žinau, nesvarbu, bet važiuojam, žinai. Ir kartais tikrai yra gyvenime situacijų, kai tikrai reikia darbo ir tu neturi prabangos sėdėti ir galvoti, koks čia mano pašaukimas, kur aš norėčiau.
1: Man čia rezonuoja, nerezonuoja, čia
2: taip. Nes labai, žinai, populiaru dabar sakyti, patys rašykite į tas įmonės, kurios čia jums patinka, kreipkitės, būkit ten veržlus. Dalinai tai yra tiesa, jeigu žmogus iš tikrųjų žino, ko jis nori, bet yra žmonių, kurie galbūt ir neturi taip išsigryninę ir tai nėra nieko blogo. Man, žinai, truputėlį ta mintis, kad visi turi žinoti, visi turi kreiptis, visi kažką. Žmogui reikia darbo. Viskas, žinai, kartais tu būna išsiunti ir 50 CV ir kažką, kol lauki ir tai nieks nepaskambina. Tai, žinai, per tuos metus pasikeitė labai mano supratimas apie tą, kaip reikia ieškoti darbo, nes visų situacijos yra skirtingos. Ir, žinai, aš savo tuos tekstus rašydavau už tokio, ieškokit savęs, žinai, nebijokit. Ir aš suprantu, kad man tai yra tiesa, bet galbūt žmogui su paskola, su trim vaikais ir vienam dirbančiam, tai yra, nu, iš vis, kaip pasakos pasakėlės, jis negali sau to leisti. Tai, žinai, mes, nu, kažkaip, kai tu gali sau tai leisti, nu, tai toks, žinai, situacija, kuri reikia džiaugtis, kad tu gali iš tikrųjų iš to savo noro realiai kandidatuoti labai selektyviai ten, kur iš tikrųjų norėtum. Ir toks patarimas, aišku, kandidatuo, kur tu tikrai nori. Bet aš suprantu, kad situacijų yra visokių ir nebausti savęs už tuos, žinai, ką pagalvos darbdaviai, eičeristai, kaip čia atrodys, kaip atrodys tai, kad metai, žinai, kažkokia karjeros pertrauka. Aš manau, kad apskritai truputėlį gal platėja tas požiūris, žmonės, žinai, ir išeina, ir perdega, ir pakeliauja, ir nedirba kažkurį laiką. Aš asmeniškai nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus, žinai, grįžta su noru, su entuziazmu, jis yra motivuotas ir, žinai, jam reikia pereiti 5 etapus ir paskui net nežinoti, kodėl jam nepavyko. Nu, yra tokie, žinai, šiuo
1: metu. Tas išėjimas apskritai į nieką yra toks labai didelis baubas, ar ne?
2: Taip, man atrodo, vis dar. Nors jau, manau, seniai nebereikėtų.
1: Tai man irgi taip atrodo. Taip, tai kaip tavo gyvenime atsirado astrologija? Šiaip labai įdomus posūkis. Norėjau paklausti, labai knietėjo, tai gal galėtum šiek tiek pasidalinti, kuo tai tave praturtina?
2: Labai natūraliai. Anksčiau astrologijos mano gyvenime iš vis nebuvo. Aš jie nei tikėjau, nei skaičiau horoskopų, nei mėgau, kad man kas nors atsiųstų horoskopus. Ir, nu, iš vis, ne mano tema tiesiog buvo. Bet kažkuriuo gyvenimo momentu per karantiną, aš man atrodo, pradėjau domėtis pagal savo pačios gimimo datą, laiką ir pradėjau analizuotis konkrečiai jau į tą gilesnę astrologiją eiti. Ir tai išvirto iš tikrųjų tokį visiškai pilną mano hobį, žinai, kuris išvirto net ir tam tikrą veiklą, nes aš tuo ir užsiimu ir darau konsultacijas ir jau galiu dalintis, jau kurį laiką galiu dalintis savo patirtim, žinai, padėti žmonėms išsigrynint, kokią karjerą jiems tinka, santykiai, visa kita, ką rodo šiuo metu, kada nusimato metų sėkmingesnis laikotarpis. Prieš laidą kalbėjom, kad liūtams labai sėkmingi metai dabar laukia. Jupiteris ateina jūsų ženklą. Tai šiaip, žinai, skamba juokingai, šiaip visiems aplinkui skambėjo juokingai, kai aš anksčiau tokia racionali, tokia, žinai, ne, bet dabar jau pasikreipi ir artimiai, pasižiūrė, kad ten, kur ten tas mano Saturnus ir kada jis iš ten išeis, žinai. Tai, tai va, ir taip ir ta laida atsirado su Nagliu ir, ir toks irgi projektas, kuris man patinka. Ir vėlgi, kai aš rašau LinkedIn, žinai, tu vis tiek projektuoji savo kažkokią profesionalią pusę, kažką, ir net ir tą astrologiją paminėti toks buvo tarsi tabu. Nu, čia neprofesionalu, čia nerimta.
1: LRT ir astrologija, LRT, kai čia dabar?
2: LRT man buvo pasakyta frazė, kad žurnalistika ir mistika tarpusavyje.
1: Ai, taip ir galvoju. Taip, aš iš karto apie tai pamačiau.
2: Tai va, tai ir aš kurį laiką ir vengiau, žinai, ir, ir komunikuoti ir apie tą astrologiją ir kažką, bet vėliau aš taip išsilaisvinau nuo tų, žinai, stereotipų ir etikečių, gal dar ne iki galo, bet jau kuo toliau, žinai, žmogus man jis atrodo pilna su savo pomėgiais, su savo, nežinau, profesija, galimybėm, sugebėjimais, interesais. Nu, tu gėsi, gali turėti daug interesų ir, žinai, slėpti, kad čia mes atrodysim nerimti, kvaili, kažkokie, na, ta tokia baimė kaustanti, man atrodo, vis dar labai gaji.
1: Labai gaji, iš tikrųjų. Kodėl mes taip prisibijom, ar ne?
2: Taip.
1: Ką, kas kokį blogą tai turi efektą?
2: Taip, taip, taip, tikrai.
1: Na, aš irgi dabar susimašiau. Kažką tokio blogo.
2: Taip, nes iš pradžių aš sakau ir bijojau rašyti, kad neturiu darbo, žinai, o paskui jau įsidarbinau, įsivaizduok, įsidarbini ir darbas tau nepatinka ir tu vėl rašai, kad tu vėl nedirbi, žinai. Taip. Gerai, o jeigu tu du kartus išėjai iš darbo, kuris tau nepatiko ir tu vėl ieškai ir, žinai, tos etiketės jos tokios, o, nu šita, amžina bedarbė ar kažkas, nežinau. Bet aš tai iš vis kitaip, aš ir šiaip keliu klausimą, kaip pavyzdžiui, verslininkai, ar ne, bando taip. Vienas projektas, antras, jie ten bando, sudega, bankrutuoja ir visi, o, šaunuolis, vienas iš 20, žinai, paėjo, bet neduok dieve, tu darbus pakeisi 2, 3, 4 ir, ir nežinosi, ar tikrai savo vietą viskas, nepastovus, nežino, ko nori, kažką, vėlgi toks paradoksas, kur... Tai aš nesakau, tikrai nesakau, kad reikia keitinėti, žinai, darbus ir čia tikrai nėra mano filosofija. Aš tikrai norėčiau surasti vietą, kur, žinai, ir motyvuoja, ir aplinka, ir tu gali sukurti vertę kažkam, kas, bet aš manau, kad tai prasideda nuo gero santykio su žmonėmis, nuo ryšio, nuo pasitikėjimo komanda, vadovais ir nuo to žmogiško, man atrodo, tarpusavio supratimo.
1: Dar pabaigai labai noriu paklausti, o kaip žinoti, kada laikas keisti darbą? Kad tai nėra kažkokia tai trumpalaikė užgaida, ar ne, būna ir nuovargis kartais užtenka tiesiog pasilsėti.
2: Aš manau, kada tai jau tampa pasikartojanti mintis tavo galvoje, ne tai, kad ten kartą į mėnesį, bet kai jau į savaitę po kelis kartus tu eini miegoti su nenoru keltis kitoj į darbą, aš manau, tai yra signalas. Ir nėra taip, žinai, kad savaitė, čia yra savaitės krizė, dviejų savaičių krizė, bet jeigu jau 3-4 mėnesiai tu išgyveni stresą, kad tau reiks eiti į darbą, aš manau, kad nu, jau signalų jau daugiau turbūt nereikia.
1: Atrodo, kad kažkoks svoris yra tavęs užkabinta. Aš pati žinau tą būseną. Cikelis su tokiu akmeniu ant nugaros.
2: Mm. Ir kiek laiko užtruko priimti sprendimą?
1: O, ilgai.
2: Daugai?
1: Aha. Labai daug įvairių krypčių išbandžiau, tarkim, savo profesijoje, kad galutinai padėčiau tašką.
2: Taip.
1: Taip, tai ilgas tas kelias buvo.
2: Taip. Ne, aš ir nesakau, kad reikia spontaniškai, nors esu gyvenime ir spontaniškai užbaigusi, žinai, kada, nu, susierzinu spontaniškai, bet tai ne, tikrai nerekomenduoju to
1: ne visada
2: daryti.
1: Yra.
2: Ir ne visada rodiklis. Pasiteisina. Tu, manau, vis tiek turi įsivertinti, iš tikrųjų, įsivertinti, kiek tau patinka darbas pats, darbas iš esmės, kiek tu gali dar duoti, žinai, kiek gali pasiimti, kiek gali paaugti tame, nes, nu, jeigu, žinai, jau viskas, niekur kažkaip, tai paskui, žinai, truputėlį gali ir stagnuoti, pradėti tam pat.
1: Taip, aš šiaip irgi visai už tuos lėtesnius pokyčius, ar ne? Nes kartais iššokius į vandenį, nebūtinai mokėsi plaukti, žinai.
2: Taip, taip, be abejo, be abejo.
1: Taip, tai... Taip ir paliekam laidos pabaigai. Tai ačiū tau šiandieną, labai buvo smagus pokalbis ir turiningas, tikiuosi ir klausytojams, net nebejoju. Tai primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš vedėja Miglės Kiesgilaitė ir mano viešnia Monika Mazaliauskaitė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o vėliau visi įrašai suguls ir į YouTube ar Spotify platformą. Ir iki.
2: Iki.
0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Klausotės Žinių radijo.

0: klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Vienas iš 2 milijonų žmonių serga progresuojančia osifikuojančia fibrodisplazija. Tai liga, dėl kurios raumenys ir jungiamieji audiniai, pavyzdžiui, sausgyslės ir raiščiai, virsta kaulais. Jie lemia genų mutacijos, dėl kurių raumenų audinėje esantys receptoriai, vadinami morfogeniniais baltymais ir atsakingi už kaulų bei raumenų augimą, atlikę savo funkciją neįsijungia. Kitaip nei daugelis kitų retų ligų, progresuojanti osifikuojanti fibrodisplazija nebūtinai yra paveldima. Ją sukelinti genetinė mutacija gali atsirasti savaime. Dažnai apvaisinimo procese, bet ją taip pat gali sukelti tokie veiksniai kaip rūkimas ir kai kurių cheminių medžiagų poveikis. Šiuo metu liga vis dar yra nepagydoma, o tam tikri metodai taikomi tik ligos simptomams sušvelninti.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie burnos sveikatos ir lėtinių ligų sąsają, kuri tampa vis aktualesnė tiek mokslo bendruomeniai, tiek pacientams. Apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiais gydytoja odontologė Sandra Butkienė. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Ir gydytoja neurologų Valdu Butkumi iš klinikos, labai gražių pavadinimų, Aukštėje. Labadiena.
5: Labadiena.
3: Kaip suprantu, abudu iš vienos klinikos, taip?
5: Tikrai taip.
3: Būtent šie specialistai savo darbe taiko biologinės odontologijos, osteoimmunologijos ir inovatyvios medicinos principus. Kągi, aš labai džiaugiuosi jūs matydamas mūsų studijoje. Matėmės beveik lygiai prieš metus, tik tada buvo labai karšta. Aš nežinau, ar jūs atsiminat praeitą vasarą, kai mes turėjom įrašą, tai buvo toks karštis, kai mes išėjome iš studijos. Bet tai buvo labai panašus birželio pradžia. Šiandien to karščio nėra, netgi su švarkeliais mes sėdimo, ne? Tai dabar labai džiaugiuosi, kad mes kalbėsime apie odontologijos naujienas ir naujoves ir tai, kas yra šiandien, sakykime, tikrai labai aktualu. Bet pirmiausia, toks asmeninis klausimas. O kas gi naujo jūsų šeimoje? Vis dėlto išduosiu paslaptį, kad būtų su ir Butkienė čia ne šiaip savo sutapimas. Jeigu kas nematė pirmos ir neklausėsi laidos, tai yra graži pora, tai yra graži šeima ir kas gi naujo jūsų šeimoje, Valdai? Kaip šeimos galva, kaip ten? Kas įvyko? Tarsi ištekėjo, anūkai gimė, dar kažkas.
5: Jeigu kas ištekėjo, ar vedė. Pas mus tik vedė, nes du sūnus ir vyresnysis sūnus vedė.
3: O, ir tai čia dėl įvykis įvyko?
5: Editai linkėjimo.
3: Ir mantui.
5: Taip. Mhm. O šiaip darbuojamės toliau odontologijos srityje ir įsteigėm pirmąjį Lietuvoj žandikaulių osteoimmunologijos centrą. Tai yra, man atrodo, naujiena visai Lietuvai, tai 60 centras pasaulyje.
3: Osteoimmunologijos.
5: Žandikaulių. Kaip tik ten ir tyrinėjama, kaip tylus, nebylus uždegimai besimptomiai mūsų burnoje veikia bendro mūsų organizmo sveikatą. Tai mums labai įdomi tema.
3: Tai čia
5: Sandra labai įsigilus ten.
3: Rimtų dalykų ne tik šeimoje, nes tiek santukas naus, tai čia rimtas žingsnis, taip. Turbūt vienareikšmiškai, bet ir turite dar vieną kūdikį, taip?
4: Taip.
3: Tai yra, galbūt Sandra papasakok, kas tai yra?
4: Žandikulio osteoimmunologijos centras. Žandikulio osteoimmunologijos centras yra paremtas protokolais biosveikatos akademijos iš Šveicarijos ir profesoriaus Lechnerio žandikulio osteoimmunologijos centras Münchene.
3: Tai čia yra kaip padalinys, filialas, ar tai tiesiog tai yra jau jūsų darinys kartu su...
4: Čia jau yra tokia bendra veikla. Bendra veikla, mes aišku naudojamės jų protokolais, pildom juos ir tyrinėjam tylių uždegimų žandikauliuose sąveiką su sisteminėmis ligomis. Nes tai yra vienareikšmiškai susiję. Tylus uždegimai, jie mums neleidžia apie save nieko žinoti. Mes nežinome, kad juos turime. Taip. Tai jie jų neskauda, jie neparausta, jie nesutinsta.
3: Bet jie blogą darbą daro.
4: Bet jie išskiria mums vadinamus chemokinus, toksinus į kraują, taip išbalansuodami imuninę sistemą.
3: Čia iš tikrųjų yra labai įdomu ir mes su kolegomis turbūt prieš keletą laidų kalbėjome apie sportinę odontologiją. Ir labai gražiai buvo pasakyta, kad ta prasme, tarsi visas žmogus yra vat, iki galvos kaip vieninga sistema, o toliau galvo ties ta riba, reiškia kaklų yra atjungiama. Ir jeigu apie lėtinius uždegimus kalbant jau tikrai ir populiarioji spaudo, ir jau visuomenė jau žino, kad lėtinis uždegimas, oksidacinis stresas yra blogai ir viskas aišku, bet kad tai gali būti ir burnoj, taip, mūsų dantyse ir dantenos ir visa kita, ir kai daro tai blogą darbą, dar kažkaip yra taip tarsi atskirai. Burna, galva, tai čia kažkas dar šonė, taip, ir man labai smagu, kad reiškia šitas jūsų centras bus, kaip aš suprantu, propaguoja, koks darbas, tai bus edukacinis darbas, tai tyrimai bus, galbūt apie patį centrą papasakokit.
4: Tai yra pirmiausia edukacija, nes tai yra naujiena, o vėliau mes darome daug tyrimų. Mes Lietuvoje pirmieji atsivežėm vadinamą ultragarsą žandikauliu. Tai yra didelė naujiena.
3: Kuo jis ypatingas?
4: Tai vadinamas yra transalveoliarinis ultragarsinis sonografas. Jis yra, tai nerengeno nuotrauka.
3: Ką tai reiškia? Jau klausytojai visi supranta, kad ultragarsas tai yra gerai, tai yra nepavojinga.
4: Taip.
3: Taip, tai yra, nėra rengiamas.
4: Nėra apšvietos, tai yra biologinis vėl požiūrės.
3: Taip. Tai ką jisai gero duos tam žmogui atėjusiam, sakykime, ir ką gero jums, kaip specialistam duos? Būtent šitas.
5: Nes tu vadinamų tyliųjų uždegimo židinių, jų nesimato net rengene, net 3D.
3: Taip, taip.
5: O ultragarsas reiškia, leidžia pamatyti tuos sumažėjusio tankio kaulo zonos ir įtarti, kad ten yra tas, vadinkim, tylusis uždegiminis židinys. Jie yra pagrindė susidarę, kur blogai ištraukti dantis, ypač protiniai dantis. Taip, jie susidaro, kur yra metaliniai implantai, jie susidaro, kur endodontiškai gydyti dantis. Žodžiu, neteisingai ištraukus dantį, 70-80% susidaro toks tylus uždegimo židinys, kurie gaminasi citokinai, tokie vadinami, tai yra tarsi laiškeliai imuninė sistemoje, kad ateikite čia lastelės ir slopinkite tą uždegimą. Atakuoja
3: tais laiškais čia taip.
5: Taip, ir ten va tie rantės CCL5 jie vadinasi moksliškai, ir mes taip pat ir jų koncentraciją nustatinėjam, ir kraujyje. Tai yra imuniniai sistemai signalas, kad yra tylus uždegimas. Ir jeigu tas signalas trunka visą laiką, 24 valandas per parą, imuninė sistema tiesiog yra išbalansuojama ir tada prasideda įvairios ligos. Ir autoimuninės ligos, ir ligos dėl imunosupresijos, ir net onkologiniai susirgimai.
3: Tai būtent per tai, kad yra, na kaip, ateina neteisingi signalai į imuninę sistemą, ar tiesiog jinai perdirginimą, ar kaip čia, kodėl tas įvyksta?
5: Taip, normaliai, kada yra signalai tokie imuninei sistemai, jie yra kaip ir geri signalai. Tai signalas, kad yra lėtinio uždegimo židinys, reikia tvarkyti. Bet deja, imuninė sistema negali sutvarkyti to židinio, nes ten yra arba metalinis implantas, arba endodontiškai gydytas dantis, ar kažkokia susidarius vadinama FDOG, riebalinė degeneracinė nekrozė, toj vietoj, kur ištrauktas buvo dantis. Ir imuninė sistema negali to sutvarkyti, ji neištrauks metalinio implanto arba nepakeis endodontiškai gydyto danties, nepergydys.
3: Tikrai taip.
5: Tada eina visą laiką tie signalai, kol imuninė sistema išsibalansuoja ir tada negali reaguoti normaliai į kitus susirgimus.
3: Jau kažkokius rimtesnius pakitimus, taip?
5: Tie pakitimai, na, tarkim, burnos ertmėje, dantise, jie tūkstančius metų buvo laikomis svarbiausia. Net toks posakis yra, kad dovanota markliui dantis nežiūri. Visiems kitiem reikia žiūrėti. Tai kažkaip šitiek metų buvo tiek daug dėmesio tai burnos veikatai, tik paskutiniu metu jinai šiek tiek yra, na, nukelta ta galva nuo kūno.
3: Taip, taip, taip.
5: Sandrutė sako, reikia gražinti ją atgal.
3: Tikrai reikia galvą gražinti.
4: Burna.
3: Dabar jau turbūt organizmas nebežiūri dantis, bet seniau mes žinome, kai ypač būdavo ten merginos perkamos ir žmonos ir rytų šalyse, kai kur dantis tikrai labai svarbiai žiūri, nes matyt pagal dantų būsiną galima spręsti ir apie apskaitai organizmo sveikatą.
5: Be abejo. Jeigu jūs įsijungsite, na, tarkim, žymiausių pasaulyje klinikų, Mayo klinika Amerikoje, tai pirmam puslapį Mayo klinikos bus konkrečiai parašyta Oral Health is window to your overall health. Burnos sveikata yra langas į bendrą sveikatą. Tai pasaulyje visur labai didelis dėmesys yra skiriamas burnos sveikatai ir kelias į sveikatą pirmiausiai prasideda nuo burnos sveikatos. Pas mus tai žiūrime labai formaliai.
3: Dar
5: taip. Padaroma rengeno nuotrauka, joj nesimato kažkokių tai blogų židinių. Sako, viskas ok. Bet toksinų ir nesimato rengeno nuotraukoje, o šitų tyrimų nieks netlieka. Taip būsim pirmas centras, kuris atliks būtent tokius tyrimus ir toksikologinius, ir kraujo imunologinius, ir seilių fermentinius tyrimus.
3: Gerai, suprantu, gydytojas Valdas kaip neurologas, jis plačiai tą žiūri dalyką, bet kaip dabar gerai specialistai, odontologai? Atėjo žmogus, jam tikrai tas yra įdomu, svarbu, pasidarė tyrimus, jūs padarėte Jau gavote išvadas tam tikras, taip?
4: Taip.
3: Ir ką specialistas toliau darys, gydytojas odontologas? Na gerai, pas žmogų yra problemų. Tenai ir jų bus, aš įsivaizduoju, pas kiekvieną turbūt bus. Mes visi turime ir tų ištrauktų dantų, ir tų protezavimų gal dar, tu prasme, gal ne visai teisingų ir visa kita.
4: Mes turime daug įrankių, kaip pagelbėti žmogui. Jis svarbiausia yra rasti priežastį, kuri galbūt įtakoja ir sisteminės ligas. Tai jeigu mes randam tyliuosius uždegimus, randam vadinamas kavitacijas, tuščias ertmes žandikauliuose, randam kraujo imunologiniuose tyrimuose sensibilizaciją, merkaptanam, tioeteriam, toksinam, rantesam, toksinam, matom, kaip reaguoja imuninė sistema, TH1, TH2, ląstelinė ir humoralinė. Mes galim dirbti tada kartu su imunologais, su reumatologais, su neurologais, su onkologais, su įvairių sričių specialistais. Ir kaip taisyklė, tie žmonės turi nusiskundimų būtent kažkokių tai lėtinių lygų fone. Ar tai net ir otorinolaringologijoje yra loris sinusai, lėtiniai sinusitai, yra alerginės slogos, reumatoidas ypatingai. Visi šitie mūsų lėtiniai židiniai veikia labai stipriai per imuninę sistemą, ją išbalansuodami ir sukeldami lėtinės ligas arba neleidžia jom pasveikti. Ką mes tuo metu darom? Be abejo, tai yra žandikaulių detoksikacija, vadinam, atliekama.
3: Skamba tai labai, ta prasme, kaip ta žandikaulių detoksikuoja.
4: Tai
3: mes žinome, kaip alkoholio detoksikuoja, ta prasme, tai yra lašelinės ir klausytojai turbūt žino, jeigu tenai šiek tiek buvo padauginta, mūsų fermento alkoholio dehidrogenazės neužteko, organizmas intoksikuotas, tada jau ką? Detoksikuoti reikia taip, bet kaip žandikaulį detoksikuoti, va čia tai yra
4: taip,
3: įdomu.
4: Čia yra biologiniai protokolai, kada mes iš tikrųjų išvalome ertmes nuo ištrauktų dantų vietose, atsiveriam ir randam tą vadinamą FDOG, Fat Degeneration of the Jaw, riebalinį degeneracinį audinį, jį išsivalę, ozonuojame tas ertmes ir dedame vadinamą PRF, tai kraujo centrifugavimas, kur kartu yra kamieninės ląstelės, trombocitų masė, plazma.
3: Tai turbūt jau kas žino, tai prasme, jau kas ypač nariais turi problemų. Taip.
4: Tiesiog užpildom pilnai.
5: Turtintas fibrinas.
4: Taip. Tai užpildom ertmes. Taip pat endodontinių dantų vietoje, jeigu ten atsiranda kavitacijos tuščios ertmes ir mes jas randam, mes dar matuojam toksiškumą. Koks yra toksiškumas, mes galim greitai burnoje nustatyti, ar tas dantis jau šiandien išskiria mums merkaptaną. Nustijo eterius sieros junginius. Ir jeigu...
3: Čia tokie burtažodžiai gali sakyti.
4: Čia yra toksinai. Čia yra bakterijų išskiriami toksinai.
3: Ir sakys, tai ką, mano burna pastoviai išskiria šitos toksinus?
4: Taip gali būti.
3: Galvos.
4: Taip gali būti. Nebūtinai reikia mums pasižiūrėti. Yra, jeigu endodontija atlikta laiku, greitai, kokybiškai, dantis gali dar stovėti tikrai ilgai. Ir kartais to toksiškumo iš vis nėra, arba vienas, arba du laipsniai, tada mes juos perkidom tuos dantis, tiesiog šalinam infekcijas. Jeigu toksiškumas labai aukštas, 5 balų sistemoje, jau tuos dantis ir dar patvirtina mums imunologiniai tyrimai, kad organizmas yra sensibilizuotas tiem toksinam.
3: O kas gali būti, ta prasme, kokie kraujo tyrimai yra, ką jūs darote, kas parodo?
4: Tai sensibilizacija, kaip minėjau, merkaptanam ir tioeteriam, tai čia yra endodontiškai gydytų dantų toksinai, kurie galėtų atsirasti.
3: Endodontiškai, tai čia kaip?
4: Negyvi, čia yra negyvi, devitalizuoti dantis.
5: Taip, vieninteliai odontologai, na, tarkim, palieka negyvą organą burnoje, jeigu mes žiūrime dantuką kaip į organą, tai jeigu mes ištrauksim iš jo nervus ir ištrauksim kraujagyslės, tas organas bus nebegyvas. Tai vieninteliai mes paliekam negyvą organą burnoje ir sakom, kad tai yra viskas ok.
3: Taip, jis funkcija tikrųjų, dar kaip ir atlieka.
5: Taip, jis funkcija atlieka, bet niekas nestebė, reiktų stebėti ir toksikologinę būklę aplink jį. Dėl to mūsų osteomonologijos centre mes turim tyrimą, orotoksisai vadinasi, šalia dantuko to endodontiškai sugydyto yra įkišama tam tikras failas, jisai ištraukiamas ir žiūrima, kiek ten yra toksinų. Ir jeigu jų daug, tada žiūrim, kokia yra sensibilizacija, ar organizmas nesensibilizuotas tam toksinam, kaip žiedadulkėm būna alerginės reakcijos. Ir jeigu toksinų yra labai daug ir organizmas sensibilizuotas, mes turim du pasirinkimus. Arba turim pergydyti dantį endodontiškai, arba turime jį šalinti ir keisti keraminių implantų. Tai va toks pasirinkimas ir tai yra labai svarbu, jeigu jūsų jautrumas yra padidintas tiem toksinam, tai gali įtakot bendrą sveikatą.
4: Reikia nepamiršti, kad ir mūsų dantis tai yra organas, kuris turi savo kraujotaką, turi limfinę sistemą, nervų sistemą. Jis yra darinys.
3: Pagalbinis, taip, kramtimui.
4: Taip, ir jeigu jau infekcija pateko į, sakykime, danties kanalus, tai jinai užteršia visą tą dantį. Endodontai nuostabiai išvalo šitus kanalus, plombuoja, turi tam mikroskopus, bet dantis turi ne tik tai vieną, du ar tris ar keturis pagrindinius kanalus, turi iki 50 km tubulių, yra mažų, mažų kanalėlių. Ir kaip mums juos pasiekti, kaip mums juos išvalyti, jeigu dantis buvo ilgą laiką infekuotas, buvo nesikreipta ilgą laiką. Tai va čia jau kyla rizika, kad po kiek laiko tos bakterijos anaerobinėje terpėje ir prigamins mums tų toksinų merkaptanų tijoterių, kurie sensibilizuos organizmą ir išbalansuos imuninę sistemą.
5: Šveicarai vadina tos dantis labai įdomiai katės, pelės ir urvelio sindromai.
3: Oho.
5: Kadangi yra dantis tubulės, yra maži ir urvelio. Kadangi tie, vadinkim, tubulės urveliai yra apie 3 mikronų tik tais dydžio, o pati lastelė, kurią mes vadinsim kate, tai yra lastelė imuninės sistemos, kuri gaudo tas pelės, tas bakterijas, yra apie 30 mikronų dydžio. Jinai 10 kart didesnė už tą olą ir niekaip negali įlysti, išvalyti tų bakterijų. O bakterijos, būdamos pusės 1 mikrono, puikiausiai gyvena tose urveliuose. Tai čia tas pats, kaip teikti, jeigu nusipirksiu katiną ir mano name nebebus pelių. Taip nebus, pelės pasislėps urveliuose. Tai ir vat, tas dantis pagal mechaninius apribojimus visą laiką yra tam tikra rizikos zona, kur gali atsirasti dentaliniai toksinai, nes anaerobinės bakterijos jos valgo ten baltymus ir iš tų skilimo produktų yra tioeteriai, merkaptanai, tai yra tam tikri nuodai, kuriem organizmas gali sensibilizuotis.
3: Tai čia tos pelytės gyvendančios urvelyje, jos ir gamina. Na, kaip pasakyti, tai čia jų yra turbūt medžiagų apykaitos produktas tiesiog.
5: Taip, ir jeigu mes, nors ir turim katinų, bet jeigu tos pelytės labai daug prigamino tose urveliuose, vis tik reikia tada statyti naują namą, aną seną namą išimti ir įdėti visiškai naują namą be urvelių.
3: Katės, pelės ir urvelio sindromas, taip?
5: Taip.
3: Gerai, tikrai puikiai skamba.
5: Swiss BioHealth Academy domenimis, čia ne mano sugalvota.
3: Gerai skamba. Dabar aš klausau, vat, ką jūs kalbat, ir Sandra, aš galvoju, tikrai toks yra, na, nepasakyčiau, kad visiškai naujas, bet jis yra kaip tik apjungiantis. Kaip ir seniau medicina viską jungdavo, taip, mes žiūrėdavom į kūną kaip į vientisą sistemą, nebūdavo galva nuimama, ar ten rankos, ar širdis išimama ir taip toliau. Bet jau eilę metų mes įpratome ir medikai, ir kolegos odontologai, negal gal ir žmonės visuomenė, kad jis yra dalinamas, skauda skrandį, eini ten pas tą specialistą, skauda koją, eini tenai, galva tenai ir o jūs bandote vėl viską sujungti ir pasakyti, kad žmogus tai yra vientisa sistema. Su kokia reakcija iš kolegų pirmiausiai jūs susidurėtų iš odontologų?
4: Na, manau, kad su gera reakcija, nes mes esam gydytojai, odontologai, mes nesam tik tai amatininkai.
3: Žinai, labai gerai pranti ten prie tų tam tikrų standartų, visi odontologai turi savo darbo sritis, jo tie N metų jie dirbo ir viskas buvo gerai ten, nei tų pelių, nei tų urvelių nebuvo, ne? Ir staiga sakom, kad palaukit.
4: Kviečiu visus savo kolegas, iš tikrųjų vėl į holistinį mąstymą, kuris kaip ir ta biologinės odontologijos mūsų šaka, kuri vis labiau populiarėja, bet mes turime dirbti mokslu pagristoje medicinoje. Galbūt mes kažkas girdėjom, kad endodontiniai dantys, negyvi dantys kenkia. Kažkas girdėjo, kad gal ir metaliniai implantai kenkia. Bet mes turime turėti įrodymus, kad iš tikrųjų tam žmogui tai kenkia. Ir dėl to atsirado osteoimunologija, kuri pagrista yra mokslu ir tyrimais. Mes turime echoskopiją, mes matom iš karto tankį žandikaulių, mes darome darome kraujo tyrimus, imuninės sistemos, sensibilizacijos tyrimus, mes darom toksikologinius tyrimus, mes žiūrim toj vietoje, ar jau yra tie toksinai ir tada kalbam su žmogum, ar jie turi kažkokių tai simptomų, lėtinių ligų ir dažniausiai tai vienareikšmiškai pasitvirtina. Jie man sako, iš kur jūs žinot? Nes jeigu dar kartais pasižiūrėti...
3: Sveikatai skaitim.
4: Ta lentelė tokia dantų ryšio ir organų. Tai jeigu aš matau va šitaip stipriai pažeistus dantis ir klausiu, ar nėra problemų, sakykime, šitoje sistemoje, tai dažniausiai žmonės atžymi, kad yra. Tai jeigu mūsų medicina yra pagrįsta įrodymais, tyrimais, mokslu, tada aš manau, jinai visiems yra priimtina ir suprantama tiek kolegom, tiek ir pacientam.
3: Man tai asmeniškai ir labai yra smagu ir džiugu va tai girdėti, ką jūs darot, nes netgi paimkime tą dabar labai populiarų ilgaamžiškumą, longevity, taip, kur dabar jau labai ant bangos, taip galima sakyti, bet ištakos tai kur, tai kinų medicinoje. Kino medicinai prieš tūkstančius metų. Jie irgi žiūrėjo į tą ilgamžiškumą, kaip įmanoma žmogui ilgiau gyventi, sveikai gyventi ir daug buvo visokių ieškoma metodų. Taip. Ilgą yra tai, ką jūs dabar irgi darote, tai irgi tai yra iš senovės medicinos ištakos tikrai buvo ir vedų medicinoje tai buvo, kada žiūrėdavo į žmogų ir galėdavo, na, jie vadinosi šamanai, dar kažkaip kitaip, taip. Ir jie pažiūrėjo į žmogų, į jo akis, į dantis galiausiai, į burną, jie galėdavo pasakyti, kad tau ten yra kepenų, inkstų, dar kažkokia bėda ir liga. Paskui mes tą pamiršom, taip? Atėjo kita medicina truputėlį, na, pas mus buvo sovietinė medicina, bet, sakykim, pasaulį irgi panašiai jie suskirstė žmogų pagal organus ir mes taip išrinkom jį, kaip yra autopsija, ką daro, ne, per tą skrodimą vadinamą, taip. A, va, dabar bandom jį sudėti. Ir labai džiugu, kad tai yra ne tik bendroji medicinoje, tai irgi holistinė medicina, jinai ateina per tokias sritis, kaip yra endobiogeninė medicina, yra epigenetinė medicina, bet ateina ir pas jūs būtent odontologijoje. Tikrai aš dėl to džiaugiuosi, bet dabar mes turime padaryti nedėlę pertraukį, ką likti su žinių radiju, pasimatysime visai netrukus.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.

0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų svečiais gydytojo odontologė Sandra Butkienė ir gydytojų neurologų Valdu Butkumi. Kalbame apie odontologiją. Odontologija šiek tiek kitaip, lėtinės ligas. Tikiuosi, kad ir apie stresą dar šiek tiek pakalbėsime, bet dabar mes tęskime pokalbį būtent apie biologinę odontologiją. Taip, Sandra, kas tai ir kaip tai susiję su osteoimunologija? Osteoimunologija, va taip teisingai.
3: Tai viena kita papildo. Viena kita papildo biologinė odontologija. Tai yra
2: junginti turbūt. Taip,
3: taip, taip. Tik tai osteoimunologijoje mes jau žandikulių turime konkrečius tyrimus, kurie mums patvirtina arba paneigia tam tikrus mūsų spėjimus. O biologinė odontologija tai yra medicinos šaka, biologinės odontologijos šaka, kuri žiūri žmogaus organizmą iš biologinės perspektyvos.
2: Tai reiškia?
3: Tai reiškia, kad mes daug dėmesio skiriame prevencijai, mes daug dėmesio skiriam biologiniams diagnostikos protokolams, reiškia minimaliai invazyviai, minimaliai kenkiančiams ir biologiniai gydymo protokolai. Mes naudojame biosuderinamas medžiagas, kiek įmanoma, ir detoksikuojam organizmą. Tiesiog vėl žiūrim žymiai plačiau.
2: Tai čia, ta prasme, tai yra būtent biologinė odontologija. Tai yra, suprantu, kad gydant žmogaus, na, burną, pasakykime, taip, dantis, jūs parenkat specialias medžiagas, taip? Kurios yra jie labiausiai biologiškai suderinama, taip?
3: Taip, taip, kaip atstatyti vėl visą kramtimo anatomiją ir kramtimo funkciją biologiškai labiausiai suderinamomis medžiagomis. Aišku, vertinam visus stresorius didžiausius burnos ertmėje, kokie jie yra, tai yra infekcijos židiniai, tai yra dantų kariesas, tai yra periodonto lygos, arba kaip žmonės vadina parodontozė, tai yra, kaip jau minėjom, gali būti endodontiškai negyvi dantis, tai gali būti, jeigu žmonės yra alergiški metaliniai dantų implantai, ir tie tylieji židiniai, kurių mes nejaučiame. Tai biologinė odontologija visą tai diagnozuoja ir tada jų gydymo protokolai, atstatymai naudojant biologiškai suderinamas medžiagas.
2: Man, bet pasakojant tau apie biologinę odontologiją, jie labai norėtųsi vadinti longevity, taip kaip dabar tas populiarus žodis, ilgamžiškumo, biologinė odontologija arba longevity odontologija, nes aš galvočiau, kad turbūt mums vyresniems jau dabar jau grįžti į tą periodą ir puikiai viską susitvarkyti, dabar išsivalyti, jau yra bus sudėtinga, ko gero, reiks labai daug padaryti. Nes mes jau pridarę esam per savo gyvenimą, taip, čia dabar, kai visas nuodėmes reikėtų atgailauti, turbūt mes tiek daugiau turim, bet jeigu tai pradėtų, na, nuo vaikystės, taip, nuo vaikų, vat iš karto taikyti šitos principus biologinės odontologijos, tai aš galvočiau, kad jie ateitų jau į brandų amžių ir jau vyresnį tą amžių, turėdami žymiai mažiau bėdų, ar ne? Ar teisingai
4: galima, norėčiau nuraminti vyresnį amžiaus žmonės.
2: Dėl nuodėmių taip pat.
4: Dėl nuodėmių taip pat. Galbūt dėl nuodėmių net ir sudėtingiau yra, bet mes patys matom, kaip auga mūsų nagai ir tarkim po tam tikro laiko mes turim naują nagą. Taip, taip. Mes matom, kaip auga plaukai, mes turim naujus plaukus. Lygiai taip pat regeneruoja visi
2: ne
4: mūsų
2: visi
4: organai.
2: Ne plaukai, tarp kitko, Valdai. Taip, tai vyrai daug kas čia be plaukų yra.
4: Na, čia
2: tokia bėdukė yra.
4: Tikrai taip, bet visi organai bet regeneruoja, kuri galbūt keletas yra, taip, kur neregeneruoja ragena, moters kiaušidės, danties emalis, daugiau regeneruoja ir jeigu mes imsim elgtis pagal biologinius principus, organai regeneruos ir mes galim būti 60-70 metų sveikesni negu 18 metų vaikas, kuriam sutrikus ta regeneracija. Tai vat būtent tie nebiologinis protokolas gyvenime ir sutrikdo tą regeneraciją, o tos lėtinės ligos ligos yra tarsi mokytojai, kurios kūrė tokias kaip ir socialinį elitą, paralelinės visuomenės, kur žmonės pradeda elgtis labai biologiškai, labai biosuderinamai, ekologiškai.
2: Yra tam tikra žmonių grupė iš tikrųjų.
4: Taip, ir taip turėtų būti, kad išvengti streso ir išvengti lėtinių ligų. Aš jau čia gal truputį nukrypaulintų lėtinių ligų.
2: Tai Valdas ramina mūsų vyresnio amžiaus klausytojus, vyresnio aš sakau, tai yra, na gerai, tai yra vidutinio amžiaus, tai yra 50-60 metų, kad jie irgi gali, sakykime, pritaikius būtent biologinės odontologijos principus, jie gali irgi susitvarkyti, taip, Sandra?
3: Vienareikšmiškai jie gali susitvarkyti ir nebūtinai.
2: Ar kiek organizmas atgauna tą pusiausvyrą, vat, imuninės sistemos, galų galia lėtinės lygos, kada pasibaigia? Per kiek laiko reikia? Nes čia ne per vieną dieną.
3: Čia yra pavadinimas lėtinės lygos. Taip, jos atsirado lėtai, nestaiga, ir jos nedidėjo. Dings staiga, bet jeigu mes surasime visus šitus stresorius, dentalinius stresorius vadinamus burnoje, galėsim pašalinti, išvalyti žandikaulius, detoksikuoti, atstatyti biologinėm medžiagom, mes naudojam be abejo ir infuzo terapiją, ir vitaminą C, ir glutationą, ir daug kitų reikalingų medžiagų. Čia labai norėčiau dirbti kartu su gydytojais ir reabilitologais ir siunčiu pas juos, kad žmogus turėtų be abejo ir gyvensenos medicina visa čia apima ir mūsų mąstymas, ir mūsų judėjimas, ir mūsų kvepavimas, ir mūsų mikrobiotas. Čia labai džiaugiuosi, kad mes vėl grįžtame bendrąją mediciną.
2: Bet ir jums labai daug reikia partnerių, labai daug reikia. Kolegų reikia.
3: Taip,
2: ar jūs
3: taip.
2: Turite?
3: Mes jų ieškome.
2: Priima jūs, va, ta irgi.
3: Šiaip tai
2: mes kalbėjom apie odontologus, kaip priima, o kaip gydytojai, Valdė, čia jau tau kaip neurologui. Kaip ar priima kolegos? Kai tu pradi pasakoti, kad čia, žinai, tavo bėda, tai gali būti sanarių bėda, tai dėl to, kad pas tave yra galbūt karisas neteisingai kažkada sutvarkytas. Ar nesako, kad tu čia valgyti?
4: Aš manau, kad vis daugiau priima, ypač taip. Endobiogeninė medicina. Mm-hmm. Ten pas juos taip pat sudėliota imuninė sistema, TH1, TH2.
2: Ir jie žiūri, kaip į visumą žmogų.
4: Labai įdomu, kad endobiogeninė medicina ir žandikulio osteomonologija, tai yra na, gal 40 metų senumo mokslai, ir jie atsirado labai vienu metu ir paraleliai vystosi. Nes mūsų žandikauliuose yra kaulų čiulpai, kurie yra imuninės sistemos lopšys. Ten pagaminamos visos imuninės sistemos ląstelės, kurios vėliau ten diferencijuojasi, prisitaiko. Ir mūsų dantis yra kaip atskiri organai. Ir įsivaizduojate, tam imuninės sistemos lopšy yra 32 organai su savo ligom. Ir jeigu bet kuris organas yra pažeistas, tai negali likti be atsako. Bet to, jeigu gaminasi dantyse dentaliniai toksinai, aš kaip neurologas galiu pasakyti, nervus trigeminus, trišakis nervas yra didžiausias veido nervas ir per jį tie toksinai ištirpę riebaluose, ištirpę pačiam nervo aksonuose, gali keliauti tiesiai į smegenis. Dėl to dabar labai diskutuojama mokslinė literatūrai tokia galimybė, kad tie dentaliniai toksinai aplenkdami kraują, aplenkdami imuninę sistemą, gali keliauti tiesiai į smegenis, sukeldami na, neurologinius lėtinius susirgimus. Dėl to kolegas labai kviečiu neurologus būtinai pacientus nukreipti.
3: Turime sėkmingų atvejų su neuralgijom veido, kada iš tikrųjų atradom tuos lėtinius uždegimus, pašalinom, detoksikavom ir jau žmonės pareina ir sako, mes jau galime miegoti ramiai, jau be vaistų užmiegame. Iš tikrųjų šitie protokolai biologiniai ir osteomonologiniai jie veikia.
2: O kada jie vis dėlto buvo atsirado biologinio būtent odontologija ir kur tas pradžia buvo?
4: Biologinė odontologijos įkūrėjas yra Westonas Price'as, tai yra 1939 jo monografija Nutrition and Physical Degeneration, kur buvo pateikta kaip na, mytyba pakeičia žmogaus burnos sveikatą ir visą sveikatą įtakoja. Tai ir dabar tas tebėra Westono Price'o draugijos ir tai tikrai manau, kad turėtų būti stalo knyga kiekvienam siekiančiam geresnio sveikatos na, geresnės būklės. Puikiausiai galima internete įsivedus Nutrition and Physical Degeneration PDF formatą gauti tą knygą. Labai įdomu ten sudėlioti visi biologinės odontologijos na, tą abėcėlę. Ir jinai buvo užmiršta tik tada, kada masiškai atsirado antibiotikai ir buvo galvojama, kad tiesiog suleisim antibiotikų, žudysim visus mikrobus ir busim sveiki.
2: Ir mes įsivalysim ir jie nereikalingi mums.
4: Taip. Ir taip neįvyko ir tikriausiai ir neįvyks. Tai dėl to kviečiame naudotis.
2: Viskas savo biologinės
4: odontologijos.
2: Jo, savo vietą rado ir. Kaip atrodo, Sandra, kiek gydytojų odontologų vis dėlto pradės naudotis ir gydyti biologinės odontologijos principais?
3: Aš tikiu, kad tai yra visiškai ateitis odontologijos, kitaip ir būti negali. Tai tas ir holistinis mąstymas, ir kuo daugiau profilaktikos, kuo daugiau įtraukti šeimos gydytojų, gyvensenos medicinos gydytojų ir dirbti kartu tiek su neurologai, tiek su reumatologai, su alergologais. Tai turi būti visiška bendrystė su lor gydytojais, kad tiek ir bendros praktikos gydytojai siūstų pasižiūrėti, ar nėra šitų infekcinių židinių, tiek ir odontologai matytų plačiau ir giliau. Ne tik tai rengeno nuotraukos mums šiandien užtenka, reiktų jau daug daugiau tyrimų atlikti ir pasižiūrėti, kokios tai galėtų būti sąsojos. Nebeužtenka gražiai užplombuoti dantį ar gražiai sukti implantą. Reiktų individualizuoti.
2: Kad būtų balti dantys.
3: Aišku, visą to irgi reikia. Čia jau mūsų amatai, čia jau mūsų techniniai dalykai, bet svarbu, kad odontologai gydytojai vis labiau grįžtų vėl į gydytojo specialybę. Aš manau, kad vėliau po kiek laiko tokia medicina tik ir egzistuos. Tik tai ir egzistuos. O kuo daugiau mes eisim į gyvensenos mediciną, į profilaktiką, į švietėjiškumą, tuo gal mažiau reikės ir implantų, ir negyvų dantų.
2: Taip, jeigu nuo vaikystės mes pradėsime kitos principus, tai tikėtina, kad daugiau bus ir su savais dantimis, ir bus tos sveikesnės visos.
3: Skandinavų šalis yra jau pasiekę, kad karieso jie apskritai neturi. Jie net pradeda jau vaikus gydyti, dar mamos negydyti, rūpintis vaikais mamos iščiose. Vaikų gydytojai prasideda ortodontija vaikų vadinama nuo nulio iki pirmųjų metų. Jau žiūrima, kokie yra įgūdžiai vaikų piršto čiulpimas, tų gėrimas vandens iš kokių soskučių vadinamų. Žiūrima, kaip vaikas kvepuoja, klausom sąnarius, kokias sąnarių padėtis. Tai viskas prasideda nuo mažumės. Ir čia vat gydytojai vaikų, gydytojai tiek vaikų odontologai yra labai labai svarbus, kad mūsų ateities kartos neturėtų tokių dėlių problemų, kokias turim šiandien mes.
2: O pagrindiniuose universitetuose, kur yra ruošimi odontologai, ar ten yra kažkas tai dėstumas, sakykime, apie biologinę odontologiją, ar jie gauna jau jauni žmonės tas žinias?
3: Biologinė odontologija mūsų Lietuvos universitetuose nėra dėstoma. Ji, kaip ir minėjo Valdas, atėjo iš Amerikos, iš Kanados. Mes remiamės Loma Linda universitetų jos revoliucinę karieso atsiradimo teoriją, reiškia jau biologinė odontologija yra dėstoma Amerikoje. Aš tikiu, kad jie pradės dėstama būti ir Lietuvoje, ir Europoje vis plačiau.
2: A kuri Europos šalis labiausiai pažengusi būtent biologinė odontologija?
3: Šveicarija.
2: Šveicarija,
4: taip. Taip, mes, Vokietija, taip pat.
3: Vokietija. Mes mokėme Šveicarijos bio sveikatos akademijoje labai stipri, bet dažniausiai tai dėstoma privačiai, jau suaugusiųjų mokymas yra toliau sekanti Vokietija. Iš tiesų, Vokietijoje, dėl ko mes atsirado imunologija Lietuvoje, turime pacientų, kurie turi begalę bendrinių skundimų ir tarytum nebėra ryšio tarp jų. Gydytojai šeimos, gydytojai sako, nesuprasi, kas tam žmogui yra. Mes pradėjom ieškoti, ar tai nėra problema burnoje. Atlikome alerginius tyrimus metalam, ką galėjome tuo metu, bet mes atsakymo negalėjome duoti pilno. Ir mes išsiuntėm į tuos osteoimunologinius centrus į Vokietiją. Ir mūsų nuostabai pacientė grįžo, kad metai laiko ten nėra vietos konsultacijai. Reiškia, kaip tai tampa populiaru. Žmonės eina patys tyrėsi, nes nori pasveikti nuo sisteminių lėtinių ligų, onkologinių ypač ligų. Ir tada mes nutarėm, kad reiškia tie centrai reikalingi ir už tai toks centras atsirado Lietuvoje.
2: Taip, tai yra pažanga ir dar dabar grįžkime, galbūt pradžioj Valdė šiek tiek užsiminė apie lėtinės ligas, taip ir sąsaja su būtent odontologija, tai dar kartą priminkim, kokiom lygom esant gali būti tos va, problemos, tai yra uždegimai įvairūs, tai, kurie gali sukelti tas lygas. Ir kad tie žmonės, kurie galbūt turi šitas lygas, tiesiog atkreiptų labiau dėmesį savo dantukus pažiūrėtų, gal jie labai gražus blizgantis, bent gal ten yra problemyčių, kurios nėra išspręstos. Arba atrodo, kad išspręstos.
4: Taip, lėtinės lygos yra pripažinta dabar, kad vis tik tais stresas yra pagrindinis dalykas, kuris sukelia lėtinės lygas, bet stresą mes dažniau suprantam kaip psichologinį dalyką, psichologinį stresą. Taip, taip. Ir mes tiesiog galbūt net neįsivaizduojam, kad stresas tai yra, gali būti sukeltas daugelio ir kitų veiksnių, ne tik psichologinių, tai gali būti ir dentalinis stresas dėl dentalinių toksinų ir taip toliau, gali būti fiziologinis stresas, gali būti biologinis stresas, gali būti dėl cirkadinio dėl sutrikimo medžiagų apykaitos. Tarkim, jeigu mūsų imuninė sistema visą laiką yra, jeigu mes esam strese, tarkim, mūsų veikia kažkokie stresoriai, imuninė sistema visą laiką yra, na, aktyvuota ir jos aktyvuojasi, na, tam tikra dalis, kuri ir sukelia mum stresą.
2: Tiesiog yra perdirginama imuninė sistema, taip? Taip reikia suprasti. Jeigu pastoviai mes, na, tie stresoriai mūsų dirgina, tai tada ir imuninė sistema persidirgina, taip?
4: Jeigu mes jaučiame, stresas tai yra organizmo atsakas, tai o stresoriai...

0: blogas kolega, tu jį jauti, jis tave nervina, tu sakai, aš pastoviai strese, arba viršininkas negeras ir sakai, nu, vat aš visą laiką stresuoju, taip? Bet šitoks jau matomas, bet dabar to, ką vat minėjai odontologinių streso, to mes dentalinio mes gi nejaučiam jo, taip? Mes lyg tai ramus sėdim, taip, o ten procesas tai vyksta. Taip,
1: dėl to ir ta osteoimunologija yra toks procesas, kad tie vadinami slapti uždegimai, jie pirmiausiai siunčia į kraują citokinus vadinamus. Mm. Tai yra tam tikros citokinos, lastelė ir kinezis ateik. Mm. Siunčia tam tikras signalas imuniniam sistemoje su lastelėm, kad jos ateitų ir nuslapintų tą uždegimą.
0: Taip.
1: Jeigu tai vyksta 24 valandas per parą, tas uždegimas visą laiką vyksta, įsivysto lėtiniai susirgimai. Ir praktiškai lėtiniai susirgimai, dauguma jų, manau, kad kokie 90% yra susiję su tuo vadinamu lėtiniu stresu. Tai labiausiai be abejo kardiovaskuliniai susirgimai, taip pat reumatiniai susirgimai, onkologiniai susirgimai dėl imuninės sistemos disbalanso. Nei viena praktiškai liga lėtinė neatsiranda staiga. Tai yra pasiekmė ilgų stresinių faktorių, kurie išbalansuoja mūsų pirmiausiai neuroendokrininę sistemą, tada įsijungia imuninė sistema, tada išsibalansuoja ir imuninė sistema, ir kada organizmas pilnai išbalansuotas, tada mes praktiškai galim susirgti bet kurią lėtinę ligą ir kelias atgal į sveikatą iš bet kurios lėtinės ligos, tai yra subalansavimas ir imuninės sistemos, ir streso, kaip galima, mažinimas. Kada vaikas serga, mama sako, eik gulk į lovą sveik, nelakstyk.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu išjung simpatinę nervų sistemą, jung parasimpatinę. Taip. Nustok stresuot, kad galėtų įsijungti imuninė sistema. Bet kuris stresas, stresinis faktorius, iškart įjungia simpatinę nervų sistemą, kuri išjungia imuninę sistemą ir organizmas negali sveikti.
0: Dabar galvoju, galbūt būtent biologinė odontologija gali padėti išspręsti arba rasti tam tikrus atsakymus autoimuniniam ligom. Juk tai yra vienas iš tokių medicinos, sakykime, paslapčių. Kodėl staiga pas žmogų įsijungia tas toks, pavadinkim, susinaikinimo mechanizmas? Pats save žmogus naikina ląstelės, autoimuninis procesas.
1: Šitas tyrimas atliekamas ir Šveicarijoje, ir Vokietijoje, ir mūsų klinikoje, tai yra vadinamas TH1, TH2 imuninės sistemos balansas. Ką tai reiškia? Nu, imuninė sistema kaip gynybinė sistema, taip, kaip kariuomenė, tarkim, turi TH1, tai yra ląstelinis imunitetas, tai yra tankai, vadinkim, ir TH2, tai yra pėstininkai, vadinkim. Jeigu reikia mum gintis, tai mes turim turėti balansą ir tankus, ir pėstininkus. Kada sistema yra išbalansuota, tas stresas labai suaktyvina TH1 limfocitus, tada atsiranda autoimuninės reakcijos ir vienintelis kelias yra subalansuoti šitą balansą, pašalinant dentalinį stresą ir kitus stresinius faktorius. Taip, bet tas tyrimas, jisai labai yra svarbus ir dažniausiai, jis vienas iš pagrindinių tyrimų būna Šveicarijoje ir Vokietijoje, nustatant. Ir jeigu kas nepatingėtų ChatGPT ar kur pasižiūrėti, TH1 susijusios lygos ir TH2 susijusios lygos. Šiuo metu dėl imuninės sistemos išsibalansavimo, tarkim, lygos net yra klasifikuojamas su TH1 balansu susiję ir su TH2 balansu susiję.
0: Kągi, labai tikrai įdomu ir manau, kad mūsų klausytojams turėtų būti naujos žinios. Ir Sandra, dar baigiant paskutinis toks klausimas, tu vat užsiminėjai apie kariesų išsivystymą, sakai, kad kaip ir išaiškintas buvo kariesų išsivystymo mechanizmas. Mūsgi ten tose vaikų knygutėse visada būna nupaišyta piktas ten mikroorganizmas, kuris ateina prie dantuko, tai ir ypatingai, jeigu tu saldžiai valgiai, neįsidvaliai dantukų, tas mikroorganizmas ten toks nupieštas suvalgo tą dantuką ir atsiranda juo didelės kelią. Bet kaip iš tikrųjų yra?
2: Iš tiesų, epidemiologiniai tyrimai rodo, kad daugiau negu 90% vaikų ir netoli 100% suaugusių Lietuvoje serga dantų ėduonimi arba kaip žmonėse vadinama kariesu. Ir mes žinojame, kad ėduonis tai yra lėtinė, neinfekcinė danties kietųjų audinių liga, kuri atsiranda dėl to, kad bakterijos valgom cukrų, bakterijos puola mūsų dantis ir gaudami angliavandenių išskiria pieno rūgštį ir ima kramtyti dantį.

0: Iš tiesų, jau ir Vestonas Praisas, kaip Valdas minėjo, ir Loma Linda universitetas, profesorius Šteinmanas su Leonor, jie vykdė didžiulius darbus, 40 metų trūko šitie darbai ir jie sukūrė unikalią revoliucinę dantų ėduonies teoriją, paremta dantų skysčio srauto koncepcija. Ir jie įrodė, kad dantys nėra pasyvus mineraliniai dariniai, kad jie yra gyvi, dinamiški organai, kuriuose vyksta skysčių mikrocirkuliacija. Panašiai kaip inkstuose, kauluose, kad yra tokie patys stiprus dariniai. Ir jie įrodė, kad jie yra gabus, gebantis patys apsiginti nuo išorinių tokių veiksnių. Tai vėl čia yra holistinis mąstymas. Čia yra neuroendokrininė ašis, pagumburio ir seilių liaukų, kuri gamina fermentą parotidiną, hormoną parotidiną. Ir kada sutrinka šita skysčių cirkuliacija viduje esančio danties, kada šita ašis sutrinka, tada dantis nebegeba apsiginti. Tada šitas intraceliulerinis skystis, jisai netgi sustoja arba ima traukti viską į vidų. O ta ašis sustoja, reiškia, čia buvo mums patiems naujiena, kad seilių liauka turi ne tik egzokrininę funkciją, bet ir endokrininę. Ir kada tai reiškia, kad tai yra stresas vėl, kuris mums sustabdo šitos ašies darbą ir vis tik mikroelementų trūkumas. Didžiulis maisto medžiagų, maisto mikromedžiagų trūkumas, nes mūsų dirvožemiai yra nualinti, jie yra išplauti, jie yra pilni agrochemikalų.
1: Tai to pikto mikrobo ir nėra?
0: Tai to pikro mikrobo ir nėra. Čia yra neinfekcinis susirgimas. Čia yra sisteminė liga.
1: Labai gaila, kad laidos laikas baigėsi. Nes pačiu įdomiausiai vietoj, kad reikia mūsų pokalbį užbaigti, nes taigi taip svarbu, a kaip tas cukrus, a kaip tie mikrobai, bet jau paliksim kitam pokalbį. Kągi, ačiū Jums labai už įdomų pokalbį, labai tokias naujienas, naudingus patarimus ir primenu, kad šiandien studijoje turėjome medikų porą, gydytoją odontologę Sandrą Butkienę ir gydytoją neurologą Valdą Butkų. Laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galim rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsveikinu iki kitos savaitės. Būkite sveiki, džiaugtis gyvenimu be streso ir odontologinių sirgimų. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū Jums labai.
2: Viso gero.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Radio ritmas.
1: Howdy, howdy, partners. Čia Žinių radijas. Čia kalbėsim šiandien apie country, dėl to neveltui taip ir pasisveikinau. Aš Tomas Loiba, Radio ritmas, o su manimi Gytis Ambrazevičius.
2: Labas, Tomai.
1: Ir Virgis Stakėnas.
3: Sveiki.
1: Kaip sekasi, vyrai? Kaip laikotės?
2: Puikiai. Šyla, daugiau saulės, galima nešiot skrybėlę, galima slėptis nuo jos. Labai smagu.
1: Džiaugiuosi. Virgi, kaip jūs?
3: Didžiulio kaime, saulės pigina, žmogus remontuoja man balkoną.
1: Kas balkonui nutiko?
3: Pavargo turbūtė. Atėjo laikas pagaliau, čia žmona, jėmis yra, aiškiai, iniciatyvos ir dabar aš paprašiau, kad mažiau pjautų dabar tas plytelės, kol mes šnekėsimės.
1: Labai gerai. Virgis yra su, turbūt turi, nežinau, triženklį arba keturženklį skaičių skrybelių ir šiandien užsidėjo pats, kaip sakė, ypatinga. Tai ko ypatinga šitą skrybelę, Virgi?
3: Visų pirma, įpratęs dalyvauti laidose, podcastuose ir visur kitur, kurie yra daugumai muzikinė, arba bent jau su muzika, kadangi žinių radijas, tai yra žinios, tai visų pirma yra informacija ištransliuota, taip pat mano skrybelės yra žinios visokios, žinokit, taip, čia yra.
1: Čia laikraščiai yra?
3: Taip, čia yra laikraščiai. Ir tie laikraščiai yra istoriniai, žinokit, jie visiškai surinkti. Reikalas tas, kad aš jau pats pasigaminau.
1: Geras.
3: Ir tai buvo prieš kokius 25 metus. Ir vienintelį kartą jį dalyvavo ir tai buvo Litexpo parodų rūmuose, buvo statybinių medžiagų mugė ir aš ten reikėjau pinigų užsidėti, aš ten vaikščiojau tas skrybėlę ir grojau su kombinizonu tokiu, reiškia, tai va. Va, bet nuo to laiko daugiau nieks niekur jos nematė ir dabar tiesiog vakar aš pagalvojau, kadangi kiekvieną kartą, aš žinau, kad Gydys ateis su juoda skrybėlė, tai alternatyvą reikia sugalvoti, kad nebūtų kokia kitokia. Iš tikrųjų, tai yra viena iš mano. Aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, kiek čia anūkė skaičiavo praėjusią vasarą atvažiavus iš Amerikos. Tai suskaičiavo ten, man atrodo, 64 ar 74, nežinau. Bet, žinot, daug yra labai tokių, sakykime, nu pirties skrybelių neskaitau, reiškia. Arba tų, kuriam reiškia einu į dušą ar dar kažkaip tai. Bet yra tos, kurios yra centrinės, koncertinės, yra kasdienės, yra žiema, yra vasara, yra nuotaikai.
1: Ir tai va,
3: bet jos jūs atlieka misiją savo. Jos kai kurios gulsi muziejų, kai kurios galbūt dabar man nėra būtinos, kad keičiasi mano manierą. Aš šiandien tarp kitko į savo Instagramo postą įdėjau apie skrybelės, būtent kaip pasakojo kitas žmogus Lietuvoje, kur nešiojo skrybelės, pasižiūrėkite, pamatysite. Tai aš einu apie tai, kad aš groju ir country muziką, ir bardų muziką, folk muziką, reiškia, tai man patinka tos, aš noriu pasakyti, kad bylius turi būti tiesus, tai yra, kad tu visą laiką jaustusiai vienodai ir demokratiškai, bet tos skrybelė turi savo filosofiją, tu esi visą laiką po savo stogu.
1: O kokios yra skrybelės ten naujienos ir žinios? Kas ten per?
3: Ant skrybelės naujienos yra visų pirma, kadangi kur to yra prieš 25 metus, tai tada, reiškia, dabar aš turėčiau, reiškia, tada tam, kad paskaityti, aš neatsimenu, kas čia parašyta, tai labai seniai buvo. Ir dabar turėčiau nusiimti, o nusiimti aš negaliu. Čia yra taisyklė, kai kas, tiesą sakant, muzikavimo metu, patinka šventėse, kažkas nori pasimeruoti, nuėma, tai aš pasakiau, kad tai yra tas pats, kas, aiškiai, numauti kelnes ar damai sijono pakelti, reiškia, tu gali būti tiesiog. O kaip čia pasakyti, jeigu taip švelniai, jeigu taip tiesiai šviesi pagal kaubojų tradicijas, gali būti nušautas, reiškia. O jeigu, reiškia, pagal kitas tradicijas, gali patirti kokią nors fizinę atsaką, tai dabar aš negaliu jam pasakyti, bet aš prižadu, reiškia, paskaityti po to, kai pasibaigs transliacija, kas ten parašyta, gal net nufotkinsiu.
1: O Gytis Ambrazevičius, kiek Gytis tu turi skrybelių? Tu turbūt naujas skrybelininkas esi.
2: Labai lengva suskaičiuoti. Aš turiu dvi.
1: Dvi? Viena balta, viena juoda?
2: Kita juoda, jo, šitą skrybelę man labai mane nustebino, mano mergina padovanojo man prieš albumo pristatymo koncertą. Atneša Stetsono, aš nesumėluosiu, tokią dėžę, sako tau. Labai buvo daug džiaugsmo, bet iš karto buvo tuo pačiu daug baimės, nes aš žinau, kad mano galvos forma yra pakankamai didelė ir pailga. Ir aš su tuo džiaugsmu, su tuo susijaudinimu imu tą skrybėlę parvežtą iš Londono, kaip rankinis bagažas, ten daug, daug kainavusia. Užsidedu per mažą. Ir, ir taip kažkaip sugražin, kaip ir neina. Tai ką darom? Tai važiavom į Lazdynus, į skrybėlių gamintojo dirbtuves, jisai jas plečia, jis gali išplėst ir ją išplėtė. Po to nusipirkau dar tokį skrybelių plėstuvą, tai dabar va šiandieną nuo jo nuėmė ir jaučiu, kad puikiai tinka.
1: Tai skrybelė išgelbėta. Kaip plečiama yra skrybelė?
2: Su garais ir tiesiog su, ir toksai medinės aparatas, kuris suki, virgis ir, irgi turi, žinau, jisai sukasi, tiesiog išsiplečia. Ir ta medžiaga paikšta tiesiog, su garais tu ją apdirbi, jinai suminkštėjo ir išsiplečia tuomet.
1: Geras. Virgi, jūs prižiūrite irgi taip savo skrybelės, ir jūs esat pats daug pridėmėlės
3: tai savo rankom? Gytis pasako tai, ką aš tas klases išėjau prieš daug metų. Va, ir aš vežiausi viską dabar Lietuvoje ir internetu galima gauti, tad tais laikais nebuvo nieko, aš viską vežiausi. Lygiai tas plėstuvus, reiškia, man buvo stebuklai, kai man rodė. Aš pats Amerikoje daug kartų esu buvęs parduotuvėse, reiškia, kada perku skrybelę ir man norisi, kad tie bryliai būtų nuleisti žemesnė, reiškia. Bet įdomus dalykas, jeigu labai kieta skrybelė, taip tas skrybelės viduje kokybė naudojama X-ais, reiškia. Tai aš man gyti sąja, kiek ten X-ų turi, aš užmiršau, bet ar 8 ar 9, kiek gyti?
2: 6, šitai yra 6.
3: Nu gerai, tvarkoja. Gerai, teisinga kaip tie miliai.
2: O Virgi, žinau, turi 10 X-ų Stetsoną.
3: Jo, yra Stetsonas 10.
1: Kiek 10 X-ų?
3: Jo, nu... Geras klausimas. Nu, žinokit, nesmėjai kainoje, o esmėjai, tai ar jin tau tinka, ar tu ją vertini ir atlieka misiją, dėl ko tu ją išleidai tiek daug pinigų.
1: Nu kiek?
3: Va. Tai jūs būsite kaip reiškia, populiarių televizijos laidų. Tai kiek kainuoja? Tai kiek uždirbi?
1: Nu, man įdomu, aš gal pirkt noriu. Man plikti
3: gerai, tvarkoju, mes pašnekėsim. Aš turiu namuose, kad atlieka skrybeliukų mes nebūtinos, galėsime susitarti, reiškia. Va, bet apie skrybelių priežiūrą, iš tikrųjų, tai mokslas yra atskiras, reiškia, aš kai ką tik žinau, bet yra valymai, yra skempinėlės specialios apie tai, kaip plėstuvą, aš dar daugiau, aš netgi turiu šeiperį, tai yra ta, kur skrybelės atsivežiu iš Amerikos, kur reiškia brylių formą formuoja, reiškia, ją išlaiko. Yra specialūs, reiškia, purkštuvai, kur tu, reiškia, su purškiais tenais kaip lakai, bet specialūs lakai, kur paukams netinka, reiškia, va. Ir atsimenu, kai atsivežiau tą skrybelį, reiškia, tą formuotoją, sako, stakienę su unitazo dangčioje, nesako, nes ten toks panas susidaro, reiškia. Ir dar beje, skrybelė taip pat. Skrybelė turi turėti savo dėklą. Kaip ir gitara turi turėti savo dėklą. Tai vat ir aš, kardoninės dėžės, taip, jos laikinai atlieka. Beje, skrybelės niekada negalima dėti ant stalo, vat, taip padėti, reiškia, ar spintoje. Būtinai turi kabėti, reiškia, ir būtų toks rėmelis, kad jinai nepasižeistų jos formą. Nu, čia atskiri dalykai, kada nors laida bus apie skrybelės, ko
1: aš nekėsime. Gerai, aš ten norėjau pasakyti, kad galėtume visą laidą padaryti vien tik apie skrybelės.
3: Jo. Jo. Yra žmonių, kurie dabar, kurie dirba, reiškia, tarkime, naujausia mano skrybelė, kurią aš turiu, aš gavau dovanų, kai man buvo 70-metis, tai yra dovana mano šeimos iš Amerikos, mano duktė padovanojo, labai graži, didelė skrybelė, bet jinai turi labai naujų dalyką, skrybelė buvo tokios, kaip aš norėjau, tokio modelio nebuvo, man reikėjo, kad viršugalis būtų neįlenktas, tiesus, reiškia, kad nu, ten daug reikalavimo, bet šonai vis tik buvo pakelti į viršų, panašiai kaip gyčio, ir žinokit, nu, parduotuviai ją gražiai ištiesino, bet firma yra tokia, kad jeigu tu fabrike padaryta ir tu namuose vis tiek bandys ištiesinti, paskui jie vis tiek kils su viršu. Čia yra čia užkoduota kažkokia tai fizinė fizika, reiškia, tai vat. Ir įdomus dalykas, reiškia, ir aš norėjau baisiai, aš žinau, kad galima užfiksuoti su grovėliu tokiu. Tai žmona man kalėdų progo padovanoja specialių įrankį, tam grivelis brangus, reiškia, bet aš jį dar turiu, laukiu ir gal šiemet prieš Visagino festivalį, gal aš tą skrybę ištrauksiu, nes dabar jinai dar neklauso manęs, aš ją laikau specialiai įrėminės padėjęs, bet kai aš palaikau ant galvos, taškia pusę dienos, o kartais tenka ir daugiau palaikyti, tai jinai pradeda ieškoti savo teisybės ir diktuoja savo įprotį.
1: Geras, aš nežinau, kad iki tokio lygio reikia net prisijaukinti skrybelės. Max, ką nešiau, tai beisbolo kepuraitės ir žieminės kepurės, bet mes apie kepurės ir apie skrybelės galėtumėm daug kalbėti. Aš noriu paklausyti geriau Gyčio apie albumą, kuris visai neseniai išėjo. Turbūt nėra daug Lietuvoje country atlikėjų, country dainininkų, aš daug nežinau. Aš nežinau, ar Justiną Jarutį galima priskirti country. Aišku, Virgis Takienas, tai čia yra country, kaip kurie žmonės vadina tėvas. Bet vis dėlto, Gyti, tave, mes jau esam su tavim kalbėję ir prieš tai laidoje apie tai, kaip tave patraukė country, taip. Bet kaip tavo tas albumas, ką tu apie jį gali papasakot? Gytis Ambrazevičius ir grupė Country Sūnus.
2: Taip, aš labai, tiesąkant, džiaugiuosi, nes tai yra labai lengva apie jį kalbėti, nes labai lengva atsakyti, koks tai yra albumas, nes anksčiau, čia jau ketvirtasis albumas, ir anksčiau, jeigu klausdavo, ką tu groji, žmogus, kuris nėra to girdėjęs kūrinių, tai ir aš ir vartydavau, nu tai čia kaip ir, nu kaip ir
1: matos,
2: kaip ir ta, ne, šiaip dainuojamoji poezijos dar sudėtingesnis yra žanras, nes nieks nežino, kas tai yra, bet apie tai kalba. Tiesiog net neapibrėžtai yra sąvoka. O dabar labai lengva pasakyti, ką tu groji, country groju. Ir aš į tai ėjau ilgai, bet dabar aš nežinau, ar visą gyvenimą grosiu vien tik tai country, nes aš tų senųjų dainų neatsisakau, nes, nu, kodėl aš jų turėčiau atsisakyti, mano vaikai, mano kūriniai, bet dabar man labai aktualus country žanras ir tiesiog, kai jie buvo daug neįrašytų dainų, aš pamačiau, kad jos visos yra country. Ir pagalvojau, o kodėl neišleisti country albumą? Ir tuo metu tuo pačiu mes ėmėm daug bendrauti su Virgiu.
1: Kokiam čia aplinkybėm jums taip pat padėjo?
2: Aplinkybės buvo tokios likimiškos, nes nusifilmavom su Virgiu poroje prekybos centro reklamų. Virgis grojo ir dainavo, o aš su kitais savo grupės nariais buvom jo grupės nariai reklamoje. Ir kažkaip ėmėm daugiau bendrauti, nes nors su Virgiu esam pažįstami kokią 15 metų gal, bet vat prieš 5 metus ėmėm intensyviau bendrauti ir pamatėm, kad daug kas mus sieja ir kažkaip netyčia man pasirašė daina Country tėvas ir Country sūnus. Ir aš jam marinavau ir taip, nes žinojo, kad jeigu aš pasiūlysiu Virgiui, tai bus reikalų. Bus reikalų, nes Virgis labai smulkmeniškas, kruopštus, jam reikia tiesiog įrodyti, paaiškinti kiekvieną eilutę ir žinojo, kad tai išsekins, bet kai pasižiūrėjau, kad galiu už kiekvieną eilutę atstovėti, už kiekvieną natą, už kiekvieną akordą, nors teko daryti kompromisų ir tie kompromisai rezultate man atrodo buvo į naudą ir tiesiog vat, įrašėm kūrinį bendrą. Tai kažkaip tai išėjo, kad išleidom albumą su Virgiu, išleidom klipą gražų su Virgiu ir dabar mane ir anksčiau jau vadino country sūnumi, o dabar ir pats sakau, na gerai, jeigu jūs mane vadinat country sūnus, aš būsiu country sūnus.
1: Ir čia yra dar pora Virgio gabalų, ar ne? Juk nėra taip blogai ir traukinys išlovė. Virgi, taip, čia jūsų dainos, taip?
3: Iki šiol buvo mano.
1: Kaip čia taip gavus, kad atidavėt ir kodėl šitas?
3: Visų pirma, Gytis šiek tiek užavalino kampus. Aš pasakysiu truputį atviriau. Virgi kviečia daug kas pamuzikuoti, dalyvauti, groti, dainuoti. Ir jis nepasiduoda dėl to, kad jis nemoka dainuoti. Jis nemoka dainuoti, aplamai nemoka, nes tai, ką jis dainuoja, yra muzikinis recitavimas. Va, o ne savo gabalų aš tikrai nemoku. Išskyrus keletą koverių tenai, kuriuos aš pats parašiau tekstą ir aranžuotis yra man dalyvaujant. Va, tai Gytis, kai sukūrė gabalą, tai sakiau, nu žinot, netgi ir tai, kad ten figuruoja mano vardas ir aš esu ten apdainuotas, nu, manis nesuminkštino iš pirmo žvilgsnio, reiškia galvoju, oi, koks gudras.
1: Sūnui reikia užsitarnauti.
3: Kai mano babonytė sakydavo, gudras tik pelių negaudo. Va, tai va, tai dabar matau, kad jis pelės gaudo ir dar kokias. Va, tai va, noriu pasakyti, kad nebuvo lengvas kelias, aš labai atsargiai žiūrėjau ir mes, aš labai taktiškai norėjau būti, jam nesakiau, kad tu žinai, kai kurios, aš kiekvienas turiu kūrėjęs savo kūrybą, reiškia, kaip jis tekstus rašo, jam daugiausiai geriau išsiartikuliuoja, aš esu toks labai snobas, priebalsių, santykio, ritmikos ir, reiškia, ne viskas man pasirodė Gyčio tinkama, ra, mano žmona nuramina, sakot, Virgi, nesineruok, sako, čia gi ne tavo gabalas, sako, nenorėk, kad jis darytų, kad visi darytų, kaip tu nori. Nu, mane nuramino, kai kurios kompromisus, reiškia, Gytis padarė, va, tai ir galų galia jam kažkaip pasisekė man įrodyti, ne dėl to, kad reiškia, aš labai norėjau dalyvauti ten, dabar aš sakau, jeigu aš jau dalyvauju, tai dalyvauju, bet kitos pusės mus sieja daugiau negu tik tai šitas kūrinys ar šitas albumas. Man patinka šito žmogaus požiūris į gyvenimą, mes abu esam dilanistai, Dilano gerbėjai, tik tai jis turi vieną privalumą, kad jisai gliaudo labai reiškia kalba, kuria kalba Leninas, o aš gerai gliaudo, kur kalba Leninas. Reiškia, tai va, tai mat, ir mes, aš norėčiau kaip nors bandyti išsikeist, bet nesurandu, kas man tai padarytų. Va, ir jis man kartais užveda ant minties, pasako, žiūrėk, tai naujieną ir taip toliau. Tas mūsų, ir kitos pusės požiūris į gyvenimą, į tiesas, į tai, ką tu gali padaryti ir ko tu negali padaryti, pripažinti, kad tu negali pats vienas viso žemės nešti ant savo pečių, bet gali kažkokią dalį jos nešti ir tai, už tai būtų atsakingas. Taigi, jis mane įkalbėjo. Dar daugiau, reiškia, jis manęs paklausė, Virgi, gal tu kokių dar kūrinių turi, reiškia? Paklausė, ar turi. Aš turiu, reiškia, 364 registruotus ir dar turbūt pilno palovės, stalčius ir spintus visokios juodraščių. Aš kaip tai sėdau vieną kartą ir surinkau į tokių, reiškia, visokių tokių ruošinių arba baigtų, arba beveik baigtų dainų, kurias aš kada galbūt prie ko nors sugrįšiu. Pas man labai daug juodraščių, labai daug juodraščių. Aš visą laiką groju, netgi turiu diktofoną po ranką, dabar tai yra telefonas ir visą laiką versijos, 5, 8, 10 data ir taip toliau su komentarais. Ir taip aš surinkau vieną kartą jam CD plokštelę, surinkau tokius nežinomus Virgio gabalus ir jam pateikiau. Jis man atsiuntė vieną savaitgėlį, kada visi išvažiavo, kas į daržą, kas į palangą, reiškia, jis atsiuntė, jis sėdė namuose, prakaituotas visas, pasidėjęs, reiškia, įrašus mano ir klausosi, sako, vyksta darbas atranka. Jis įsirinko pats šitos du kūrinius, vienas visiškai nežinomas, jau nėra taip blogai, turi savo istoriją labai, ten buvo skirta, aš ją padovanojau vienam gydytojui, jubiliejaus progą. Reiškia, tiesiog jam buvo skirta ir jis vienintelis, kad gydys paprašė vienoje vietoje pakeisti vieną žodelytį. Tegul palieka tai paslaptis, tegul tyrinėja dabar muzikos gerbėjai, ką jis pakeitė. Va, bet tik tai vieną. Ir man buvo įdomus jo sprendimas, jis buvo netoks, kaip aš įsivaizdavau, bet tai yra jo teisė ir turi teisę gyventi. O kitas kūrinys, traukinys išlovė, tai yra susiję su dar vienu žinomomis dainininku, tai folk muzikos, vienu iš tokių dievų, reiškia, iš kurio mokinosi net Dylanas, reiškia, tai jis jo garsusis kūrinys Bond Folklore, traukinys iš lovė. Tarvido pirmoji versija dainos vadinasi traukinys, tai privadinosi, o paskui traukinys iš lovė. Ir tai yra sudėta mano gyvenimo biografija šitai visai. Ir aš tai pasakoju kiekvienam posmelyje, kas nutiko man, kaip man nutiko ir kaip manęs laukė. Ir kaip tėvai tikėjosi, kad pagaliau tas sūnus, kuris metė mediciną, įstoti mediciną, kai tėtis žinomas gydytojas, mama, irgi žmogus, kur dirba medicinoje, va, ir kad jisai grįžo namus, parnešė kirvelį, reiškia, ir patėtų, kogi pasirankas gitarą, ir paskui visą gyvenimą laukia, kad aš pagaliau būsiu normalus žmogus, ir aš taip jau netapau, va, bet aš suradau kitką, suradau muziką, ir man tai patiko, ir toje baladėje sudėta, tai yra mano, viena iš mano išpažinčių. Dar viena kita yra baladė patirtis, kuri trijų dalių atskirai. Ji bus mano knygoje, kurią aš jau visai baiginėjau. Tai bus apie tai galėsim atskirai pakalbėti. Tai va, tai aš džiaugiuosi, kad jos pateko. Jis pateko. patalpina į tą, į tą, reiškia, į tą komplektą visą, kuriai sugalvojas, kad jie turi būti. Va, aš tiesiog dabar džiaugiuosi, kad yra dar vienas Virgio investicija, reiškia, viena, kad jis davė savo balsą, reiškia, vienai dainai, o kita, kad davė savo kūrinius, kurios savo aranžuotę padarė gyti su savo kolegomis. Va, na, o dar koks dalykas buvo tesinys šito albumo, buvo sukurtas klipas, kuris buvo padarytas taip greitai, taip beprotiškai, kad aš galvojau, kur čia suras laiko.
1: Geriausiai Dylano gabalai irgi įrašyti labai greitai. Ir mes turim trumpą pertrauką padaryti žinias, paklausyti, netrukus sugrįšim.
0: Radio ritmas.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
6: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš va turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje, na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su Žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus, nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku, įmušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant, Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kada tengi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki, sugrįžiai į Radio Ritmą, kur šiandien Gytis Ambrazevičius ir Virgis Trakėnas svečiuojasi. Gytis neseniai išleido albumą Kantri Sūnus, kuris yra ir kasetės formatu.
2: Taip.
1: Šiaip kasetės formatas, čia yra toksai, nu, sakykime, ir klasika, bet ir tokia nueinanti klasika.
2: Kaip tik ateinanti, sugrįžtanti.
1: Man atrodo, kad, man, nu, žiūrėk, pakeisk mano nuomonę. Man atrodo, kad kasetės yra... Ne, aš turiu omenyje, man atrodo, kad kasetė yra, nu, pats blogiausias formatas iš vis.
2: Dėl audio kokybės, taip. Bet yra kiti dalykai. Man, pavyzdžiui, man vinilas ir kompaktas man jokios nostalgijos neduoda. Bet kasetė, jos tas... įpakavimas, atrodymas, net tarškėjimas. Man yra nostalgija.
1: Nu, vaikystė.
2: O audio kokybė, jeigu nori geros audio kokybės, klausyk kompaktą. Bet ne visada
1: tai turi. Turbūt digital, iš viso geriausia.
2: Jo.
1: Kaip kelia originalius masterius į Tidal,
2: flangus, visokius. Bet žmonės klauso vinilą nebūtinai dėl to, kad jis geriau skamba, o dėl to, kad jis šiltai skamba. Jo. Tas analoginis skambesys. Tai kasetė irgi turi to analoginio skambesio dar daugiau. Ir tai yra jo, tai yra ne apie kokybę, tai yra apie jausmą, bet muzika irgi yra ne visuomet apie kokybę, netgi ne apie kokybę, o apie jausmą, kokius jausmus to vienai sukelia.
1: Mhm. Irgi kaip jums formatas šiais laikais, per kur klausot, ką klausot?
3: Žinot, aš turiu namuose, negaliu dabar kameros pasukti, bet pas mane čia spintuose labai daug, aiškiai, aš turiu gal kokius 800 kompaktų, aiškiai, vinilų turiu mažiau, nes daug labai išdalinau, o be to, tais vinilais, kuriais aš tada galėjau girti, buvo labai brangus. Nu, džiaugiuosi to, kad turiu Dylano kolekciją, turiu 13 Dylano plokštelių ir kiekviena ši turi savo istoriją, kaip jin pateko. Galėjau pasakyti tik tiek, kad už vieną vinilą sumokėjau mokytojo atlyginimą. Tai yra tokie laikai buvo ir tokios kainos. Va, vieną vinilą, kitą vinilą, reiškia, sugebėjau, vienam statybininkui bendrabutį atradau netikėtai per meistras pakvietė užėjai kažko pasiimti ir staigiai pataikiau į balių. O ten visi grainai, vienintelis žmogus bendrabutį, kur turėjo grotuvą ir ta, vieną plokštelę, tai kviesdavo. Tai, ir ten buvo Dylano plokštelė, kuri nuzulinta visai. Ir aš kaip, o aš kvailys pagėjau, o Jėzus, kokia čia gera plokštelė, oho, sako, galima įsigyti, pradėjo kainą kelt, galų gali nusileidom iki dėžės alaus, reiškia, tai aš dėžę alaus padovanu, ar gavau plokštelę, tai turiu namuose. Tai vat kiekviena iš jų turi savo istoriją. Vinilas yra faina. Tai yra komfortas, tu sėdi namuose, klausaisi, tu nusiteiki tam, tu kitko neveiki, tu klausaisi šitą. Laikai yra tokie, kad mes kartais, mums laiko pritrūksta, tu turi galimybę turėti savo įrašą visą su savimi. Tai yra, anais laikais tai būdavo kasetė, kuri gali būti kišenėje, kurie gali būti pas tavo kuprinėje, tašėje, dar kažkur tai mašinoje įmesta, arba gali būti, arba vinilinė, reiškia, kad kompaktas lygiai taip pat, bet jis truputį didesnis, reiškia, bet to kompaktas didesnis ir gali perlūžti, nes plonas ir, reiškia. Nu, šie laikai istorija padiktavo, kad atsirado Spotify internetas, kur šis nieko nereikia, turėtų turėti telefoną, reiškia, ar kokią kitą įmonę, įrangį, su kurio galiu klausyti, neklausyti, ne nesistengdamas atropoti, kodėl tokia kokybė, žinoma, visi sako, kad MP3 ir VAVAS yra visa kita reikalai, čia taip, taip, bet labai dažnai mes ieškom tos informacijos, kad jie gautum to reikalingą nuotaikai pakelti. Tai apgistuoja keli sluoksniai žmonių, kurie nori, ką jie duri. Tarp kitko plokštelė, kurie, o čia yra šita yra mano 23 albumas ir tai yra mano ketvirtas vinilas. O čia kitas yra mano antras vinilas. Jų skirtumas tarp jų yra 25 metai. Va, noriu pasakyti, kad kai man atsiuntė iš Greenberg Press firmos, reiškia, tą vadinamą masterį paklausyti, ar viskas yra teisingai surinkta, reiškia, padaryta ten. Ačiū Zienkai, kuris man padarė tokį dovaną. Ir aš buvau tarp tų pirmųjų, kurie išleisti buvo su pirma serija, ne šių metų, praėjusių metų, knygų mūgėje pristatyta. Tai ten yra mano pirmieji studijiniai įrašai, pirmieji, patys pirmieji, jie, reiškia, pats pirmasis yra gal 45 metų, reiškia, kiti jaunesni šiek tiek, bet visi nemažiau kaip 30 metų, tai va, tai man atsiuntė, aš per ką perklausyti, aš turiu vienintelį gerą Torrents šveicarišką grotuvą, kuri kažkada Artiom Troickiai, rusų undergroundo, roko undergroundo vadas, disidentas, kuris dabar gyvena Estijoje, nes jis yra priešas, reiškia, didžiojo karaliaus Rusijos. Va, ir tada aš važiavau į Maskvą, su draugu, su senu žiguliuku važiavau į Maskvą, aš iš jo parsivežiau šitą grotuvą. Parsivežiau juostinį magnetofoną už mano nugaros yra Akai GX 4000 vadinamas cukraus gabaliukas, aiškia, formatas jo toks, aiškia, ir mes prigrovom pilną mašiną, sumažiavo damos mūsų, jos paleidom traukinį, nes jie betilpo į mašiną, jis, aiškia, prikrauta buvo aparatūros, ir ačiū Artiomui, jis padarė galimybę, ir žinot, aš paskutinį kartą savo grotuvą jungiau, na, prieš 25 metrus, aiškia, tiesiog, nu, neklausiau, nebuvo kada ir nebuvo ką klausyti, reiškia. Tai vat, kad atsirado manija, jo vėl šitų visą, aš drebančią širdimi, drebančiais pirštais uždėjau, kolonėlį nejungiau, gal ir neveiks, reiškia, nors kiekvienas devaisas pas mane turi istoriją jo atsiradimo, reiškia. Uždėjau, žinokit, veikia, va, šveicaras. Šveicarius kaip reikia. Tai va, tai žinau, kad iki šiol turiu, bet kaip sakant, batsiuvis be batų, aš žmonas, kai išleidau, aš nesakau, virkit, tai dabar jeigu aparatūra normaliai įsigysi. Gerai, bet prieš tai dar man gitarą reikia tą nusivirkti, tą nusivirkti. Aš turiu daug dalykų. Taigi, aš galvoju, kad viskas priklauso nuo žmogaus, ko tu nori gauti. Visi formatai tinka. Jeigu tau tai patogiau, tai tu ir naudokis. Va, na, o idealu tikrųjų, jeigu tu gali visus tris formatus gali naudoti, reiškia, ir kasetę, ir kompaktą, ir vinilą, ir dabar ketvirtas formatas, reiškia, internetas, kas gali žinot, gal už 5 metų, už 10 bus dar koks formatas, kur iš vis nieko neiks, sakės, tik tai sujungt savo smegenis per distanciją ir tu girdėsi muziką savo galvoje.
1: Tas yra labai paprasta. Bet norėjau, jūs mes čia nekartą užsiminėm ir jūs užsiminėt, ir Gytis, žinau, kad yra didelis fanas Bob Dylano. Kas yra ar buvo Lietuvos Bob Dylanas ir ar Vytautas Kernagis kažkada galėjo į tokį vardą pretenduoti? Nes man atrodo, tie jo pirmieji įrašai tokie, kur jisai, tiesiog jis ir gitara, man jie tokie net šiltesni, kai net labiau vertės turi negu Dylano. Nu, ta prasme, man ten Kvailutė Onulė, pavyzdžiui, tokia daina, nu, ta akustika, ta tokia, tas toks purvas to įrašo, jis toks, ir jūs man atsimenu, man atrodo, kad jūs pasakot vienam interviu, kad kai Kernagis grodavo koncertuose tiesiog su gitara, pilno salės jo klausydavo tiesiog va tai va, kaip ir Dylano anksčiau.
3: Jo, reiškia, apie Kernagį aš galiu pasakot labai daug, reiškia, to, kad mes, mūsų gyvenimai buvo kurį laiką ilgai, mes buvome, nebuvom draugai, mes buvom kolegos ir dalindavomės visko ir visko čia dabar aš nepasakosiu. Apie tai, apie jo akustiką, apie tai, kad jis galėtų būti Dylanas, jūsų pirmas žmogus, kuris man tai pasakė, negaliu pasakyti, kad ne. Ir negaliu pasakyti, kad taip. Vytautas yra savotiškas, taip. Jis padarė dalyką, aš dabar dar kartą perskaičiau knygą, Ogin skaitės apie jį. Ir dar kartą atradau tai ko reiškia, gal ne, tuos senus kartus skaitinimus nepastebėjau, taip. Tai buvo drąsa vienam išeiti su gitara prieš publiką ir dainuoti žodį. Kad skambėtų ta žodis, visų pirma, teksto svarba. Dylanas yra poetas. Visų pirma, poetas. Va, ne dėl to, kad apdovanotas garsia premija, bet dėl to, kad jo tekstai yra poetiniai. Va, Vytas pats rašė, bet ne tiek daug, bet jis surado Martinaitį, surado Gedą, surado Saukaitytę ir kitus poetus, kuriuos ištransliavo ir jie šito galbūt garsiai ilgai nesakė. Bet iš tikrųjų, dėkingi jam, kad padėjo atnešti iki klausytojų gerą poeziją per, būtent per tokį ištransliavimą. Va, ir nes slėpkim, bet tas bardo judėjimas, aiškia, taip pat yra jo nuopelnas, bet ne jo vieno, žinoma, Tomas. Buvo šaunioji septyniukė bardų, kurie pradėjo šitą žanrą prieš 40 metų. Tai buvo Vytautas Simas Babravičius, kuris paskui pradėjo country muziką groti. Alfredas Kukaitis, Romas Gižys, Zita Purėnėte, Marius Šnaras, Virgis Stikienas, iškia, ir be abejo, Vytautas, kadangi buvo Kernagis, kuris buvo nusifilmavęs mažoji išpažinti, ir tai buvo brandas. Tai buvo iš vis, tai yra pirmoji lietuviška tikroji ikona žvaigždė, kuri tapo, reiškia, kiek jis yra, tas filmas, čia mano telefonas kažko tai šneka, tas filmas, žinau, kad padarė taip, kad iš parduotuvių dingo visas akustinės gitaros. Taip, ir aš tokia pat turėjau. Jis 2 metais už mane vyresnis buvo, reiškia, bet aš irgi jo gabalus bandžiau groti ir po to, kai mes pradėjom susipažinom, aš jau buvau medicinos studentas tada pirmo kurso, va, ir po to, reiškia, netgi Trakų Pilnį, kurį aš dainuoju iki šiol, House of Rising Sun, garsusis folk bluesas, kuris kalba visai ne apie romantiką ir apie gyvenimą, apie juodas gyvenimo pusės, reiškia, jo sumanimas buvo. Aš ilgą laiką šito net nežinojau, kol vieną kartą pareičiais po kažkelinto turinio, reiškia, jis man pasakė, kodėl tu šitai dainuoji? Aš visą gyvenimą norėjau išprovokuoti, kad mes kartu sudainuotumėm. Nepasisekė. A Vargyčiui pasisekė.
1: Tu dainuojai su Kernagiu?
2: Ne, čia jis Virgis turėjo galvoj, kad su Virgiu.
1: Jo,
2: bet įsiterpiant į temą, jo, labai Virgis gerai pasakė, kad Kernagis labiau mokėjo atskleisti kitų žodžių.
1: Žinoma, aš apie patį performansą, jo, to prasme, apie jo tas tokie sceninę būtį, kaip jis sugebėdavo pritraukti dėmesį žmonių.
2: Dėl to tai visiškai taip.
1: Jo.
2: Dėl to tai taip, bet jo, bet apie turinį taip ir dar ko neturėjo Kernagis, o turėjo Dylanas, tai politinis aspektas.
1: Mhm.
2: Bet Kernagis neturėjo dėl savaime suprantamų priežasčių, kad buvo Lietuva okupuota ir aneksuota. Nes Bobas Dylanas yra ir iki pat šių dienų sakančių, kad Dylanas pasinaudojo segregacija visais politinis dalykas, nes kažkurio metu jam atsibodo būti tuo tautos dainium, tuo švyturiu, ir jisai vienu metu net ėmė daryti specialiai blogus įrašus, blogus albumus, kad atsikabintų nuo jo visi. Tai jo, bet kalbant apie tą reikšmingumą, tai Kernagis jo, šiaip turbūt pats didžiausias, pats svarbiausias dainų autorius ir atlikėjas per Lietuvos istoriją.
1: O tu, pavyzdžiui, kaip besidomintis irgi nūdienos aktualijomis, ne, aš manau, kad tu esi vienas iš tų žmonių, kur seka, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta šiaip pasaulyje. O tavo tokios, nes pasaulyje pas mus dabar vyksta tokie, gana tokie, gal tamsus, gal vietomis pesimistiniai dalykai, bet tavo ta muzika tokia yra šviesi. Tu nenorėtum, pavyzdžiui, išbandyti to tokio irgi, sakykime, visuomenės kritika arba politinių dalykų kritikavimo žanro.
2: Čia vat, tiesą sakant, su Virgio reikalais buvau susitikęs su Viečeslavu Mickevičium.
1: Slavka.
2: Jo, tai jisai vat, tokia uždavė mintį, sako, davai padarom dainą, vat būtent apie tai. Kažkoks toks visuomenės kritika, pasijokimas. Bet tai man būtų įdomu, bet aš norėčiau, kad tai nebūtų kaip dviračio žinios, kaip laikraštis. Dabar labai įdomu yra aktualu, bet rytoj jau tau kiti dalykai svarbus. Tai nebent aš jeigu va tuo, jeigu gimtų kažkokia daina, va, kritikuojanti tai, kas vyksta pasaulyje, tai aš galbūt labiau linkčiau link to, kad tai būtų ne, kad tai būtų už laiko to, už to, vat, už ne laikraštis, ne savaitraštis, ne mėnraštis, bet vat, kažkoks tai metraštis.
1: Kas būtų maždaug vertę tokio turėtų ir gilesnę.
2: Jo, nes aš, pavyzdžiui, esu sukūręs kūrinių apie tam tikrus žmonės, kur, pavyzdžiui, jeigu to žmogaus nėra auditorija, jinai jo neskamba. Mhm. Sakykim, arba kūrinys apie žiemą. Tu vasarą jos nelabai dainuot nori. Tai vat tiesiog daug dainų tokių atsimeta, kurios turi aktualumą siaurą tokį. O man norisi, kad aš, sakykime, turiu labai, labai greitai ir lengvai gimusią dainą. Tai kur toliau? Vadinasi, jinai ir per Martino Starkos laidą skamba, yra skambėjusi ir vestuvėse, ir mergvakarį, ir ten ir bardų festivalį, ir bliuzo festivalį, ir roko, ir susijimuose visur, kur visur tinkanti. Nes jinai yra apie daug ką. O vat, sakykime, ten, šita ruginienė, tu bloga, kur toks, nu, tai kiek to ruginienė laiko bus.
1: Nu, Slavka taip daro, jisai.
2: Bet jisai daro, čia aš nenoriu jo numenkinti, jis daro puikiai, nu, labai gerai, aš jokiuosi labai, nes jisai daro labai gerai, bet aš labiau vat tos noriu, kad sakau, kad vat išliktų ir kad tai tiktų visur kur, nes mano mintis, mano idėja yra groti, koncertuoti, keliauti, o žmonėms senų naujienų nelabai žino, ar jiem įdomu.
1: Nu, matai, dar bet to, kai Slavka daro, jisai ten orientuoja tam tikrą auditoriją į savo socialiniai medijai, žinai.
2: Jo,
1: ten,
2: jisai viskas, labai
1: jo yra formatas žiauriai įdomus. Jo, jūsų reikėtų čia, aišku, aš ir iš savęs irgi kažkaip, jeigu jau kažką darytum, tai aš tavęs tikėčiau kažko gilesnio truputėlį, žinai, kažkokių gilesnių įžvalgų.
2: Taip pat, taip, jisai būtų įdomu su jo pabandyti ir vat, kažkokį suras galbūt konsensusą. Tarp jo to vat, naujienų ir mano to siekio kažkaip taip visi tai būtų įdomu jo, nes jisai pasirodo irgi yra country fanas. Nes jo, jisai buvom susitikt, kad jisai man paduotų Virgio berods sesers akinius, kuriuos paliko Virgis per filmavimą, mes turėjom susitikti, jis man turėjo paduotas sakinius, aš jam turėjo paspausti ranką ir išėti, bet mes kalbėjom pusvalandį 40 minučių apie country ir kaip vat, reikėtų tą padaryti, čia kaip faina, kaip apsikeitėm komplimentais, tai taip kažkaip, vat, jo, tai...
1: Slavka įdomu, žmogus labai yra.
2: Jo,
1: Virgi, jūs žiūri žinias šiaip, sekat, kas vyksta pasaulyje?
3: Na. Tokį keistą klausimą uždavė labai.
2: Įskrybelė.
1: Ne, aš turiu omeny, žinokit, čia yra, man atrodo, mano nuomonė asmenybė, tai yra kaip ir toksai laimingas žmogus, kuris kartais to nedaro, kuris gyvena nežiūrėdamas to, kas vyksta.
3: Ne, aš nemyliu tokių žmonių, kurie nieko nežino, arba jie turi kokį tai nuomonę, kurie kažkas jiems suformavo,
1: ne, bet, sakykim, daugiau nieko negirdėti. Aktualijų, tarkim, ne visi juk seka, ne visi.
3: Aš žiūriu visą laiką, aš žiūriu žinias, reiškia, ir pasižiūriu žinias, kurias parodo ne tik vienas kanalas ar kitas kanalas, kokias spalvas pateikia, reiškia. Aš skaitau, kiekvieną rytą pradedu nuo atsisėdęs su kavos paduku, reiškia, į fotelį, atsiverdamas savo tabletą, reiškia, į... Po to aš postinu kiekvienos dienos, darau savo. Gytis jau žino, reiškia, Instagramo postą, reiškia. Ir būtinai prieš tai pasižiūriu, kasgi įvyko pasaulyje, kol Virgis mėgojo. Vat. Ir ar jis ką nors pramėgojo, ar dar nepramėgojo. Norit įsikišti truputį apie tą, apie politiškumą, aš naudočiau žodį sociališkumas. Dabar jeigu į save, tai mano visas baladės turi socialinį užtaisą, visos. Jos yra, gal nėra užkoduota raudonos vėliavos ir taip toliau, arba geltonai baltos, arba kokios nors kitokios vėliavos, arba šūkiai, devizai, taip toliau. Ir taip pat durnių laivas, irgi kas sakys, kad ne politinė daina, durnių laivas plaukė, jis yra iš akmenų, jis ir plaukė, ir galbūt ir mes to laivo plaukė. Va, tai čia tie dalykai labai daug užkoduota, reiškia, yra visą tai, ne vienas kūrėjas, kuris būdamas kūrybo negali būti ignoruoti tai, kas vyksta aplinkui. Tik tai vieni pasistengia užsimerkti, kitai pasistengia tai parodyti. Parodyti galima įvairiais būdais, galima transparantais, galima mitingais, galima parodyti savo kūrybą, kurioje žodžiai sudėti, kad žmonės nori juos girdėti ir nori juos kartoti ir naudoti savo gyvenime, nesiliečia juos.
1: A, tai jūs, aš tai žinokit, turiu prisipažinti, aš Instagrame nemačiau, kad jūs darytume taip dienos žinių apžvalgas. Kažkaip
3: nežinių, lyskite į mano Instagramo profilį, kiekvieną dieną Virgis postina, netgi vakar įdėt, at jūs esate.
1: Jo, mačiau, jo.
3: Va, ir ten taip pat yra highlightai kiekvieną dieną, kur yra vadinamos Virgis ST Blues, reiškia, tai yra taip pat vienas trumpas komentaras prie nuotraukos, ir kiekvieną dieną stories žurnalas iš 10 puslapių su muzika. Tai va, tai ten mano yra kartu ir dienoraštis, ir kartu požiūris, ir kartu yra tai, ką aš matau, ko gyvenu. Žurnalistai niekartais iš ten semės informacijos. Ir skambina, sako, va, tu klausykit, o ta, kas, ten kažkas įvyko, kaip ten buvo, kaip ten kas ką. Ne, tai yra mano kiekvienos dienos poteriai, ryto poteriai, ir aš, jeigu to nepadarau, man labai blogai yra, kad aš ryte turiu kažkur važiuoti, aš iš vakaro pasiruošiu dar truputį tos ruošinius ir žinau, aš žinau, kad jau vakar, kad esu šiandien, kad jau šiandien, kad esu rytoj, poryt ir dar už savaitės, nes tai kaupamos bankas. Iš tikrųjų, tai yra mano požiūris į gyvenimą. Aš sakau, aš esu stebėtojas. Aš esu stebėtojas, aš matau, kas vyksta, deduosiu savo į, vat, parodžiu, biblį, į smegenis, į dėdėsiu širdį. Visą tai paskui išvirsta mano kūryboje, kaip aš suprantu gyvenimą. Na, o tai, kad yra tokių žmonių kaip Gytis, kuris atvažiavęs pirmą kartą į Šiaulius, pasakė, aš jį pasitikau stotyje, sako, Dilnas važiavo pas Woody Guthrie, reiškia, o Ambrazevičius važiavo pas Takieną.
1: Geras.
3: Ko daugiau norėt?
1: Ar tie vasarą bus visą kino kantrį šiemet, ar ne?
3: Nu, kodėl turėtų nebūti?
1: Grosigyti?
2: Kiek žinau, ne. Kiek žinau, ne.
1: Tai Virgi, kaip ten bus su to Visagino kantrė? Jau 33 kartas, man atrodo, šiemet bus.
3: Taip, 33 kartas. Iš kart noriu pasakyti, kad aš nesu organizatorius. Aš esu krikšto tėvas, aš esu tas, kuris tarptų žmonių pirmųjų, kurie sugalvoja, signataras, madingas žodis yra, reiškia. Va, aš festivalį organizavau du kartus, pirmą ir trečią. Paskui dar kokius 5 kartus buvau konsultantas, paskui buvau 5 kartus festivalio vedėjas, dabar esu nuolatinis dalyvis, kadangi mane kviečia, sakė,

0: atsiradęs Lietuvos nepriklausomybės startę, gyvoja iki šiol, sugebate gyventi, būti. Taip.
1: Kaip ten bebūtų, mes, aš net nebijoju, kad Gytis, jeigu ne šiemet, tai kažkada vis tiek lipsi Visagino kantri sceną. Šiandien per Radio Ritmą būtent kantri tėvas ir kantri sūnus ir svečiavosi Virgis Gytis.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

0: klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: ...2015 metais Lietuva susilaukė milžiniško susidomėjimo po to, kai senutėlis antros kartos Volkswagen Passat vadinamosiuose Drago lenktynėse įveikė žvilgantį Ferrari 485 Italija superautomobilį. Šios netikėtos dvikovos vaizdo siužetas tapo tikra interneto sensacija. Pateko ne tik į lietuviškus, bet ir į užsienio portalus, o per porą savaičių jį peržiūrėjo daugiau nei milijonų. 900 tūkstančių internautų. Jie davė oranžiniam universalui naują vardą – Passerati. 1985 metų oranžinis Passatas buvo vienas iš pirmųjų į šalį importuotų vokiškų automobilių po nepriklausomybės atgavimo. Ilgą laiką jis buvo naudojamas kaip kasdienė transporto priemonė. Įdomu ir tai, kad tuomet oficialiai lenktynėse užfiksuotas geriausias jo ketvirčio mylios įveikimo laikas siekė 12,81 sekundės, o kirsdamas finišo liniją jis važiavo 180 km per valandą greičiu.
2: Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, tai yra atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiemet minime 85-asias birželio 23-osios sukilimo metinės. Birželio sukilimas Lietuvoje nėra iškilmingai minimas valstybės lygiu. Jo vietos istorinė atmintyje tebe ieškoma, nes nei visuomenė, nei istorikai nesutarė, kur reikėtų brėžti liniją vertinant jo vadus ir dalyvius. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas istorikas Arūnas Bubnys sako, kad neigiama naratyva apie birželio sukilimą kūrė okupacinė sovietų valdžia, tvirtindama, kad sukilimo organizatoriai buvo nacių Vokietijos bendradarbiai prisidėję prie civilių žmonių žudynių. Grupė parlamentarų yra parengusi Seimo rezoliucijos projektą, kuriame raginama vertinti birželio sukilimo ir okupacijų laikotarpio įvykius remiantis istoriniais faktais, o ne propagandiniais stereotipais, vengiant tiek nusikaltimo neigimo, tiek nepagristo kolektyvinės atsakomybės taikymo Lietuvos valstybei, tautai ar rezistencijai. Birželio sukilimo atminimas turi būti puoselėjamas vadovaujantis istorinė tiesa pagarba visoms totalitarinio režimo aukoms ir Lietuvos valstybės laisvės bei nepriklausomybės idealų rašoma projekte. Vis dėlto Seimas kol kas atmetė šios rezoliucijos įtraukimą į darbotvarkę ir šiandien mes ir aiškinsimės, kodėl mūsų laisvės kovos vis dar skaldo visuomenę. Konkrečiai kalbėsime šiuo atveju apie birželio 23-osios sukilimo metines, vis tiek tam tikras jubiliejus, 85 metai yra ir pabandysime įsiaiškinti, ar dėl kai kurių dalykų mes galime sutarti, ar dėl kai kurios dalykus galime galbūt kažkaip kitaip bandyti vertinti, ir ar tai apskritai įmanoma, kiek šis istorinis įvykis dar laiko bus traktuojamas skirtingai, apie tai ir pasišnekėsime. Šiandien su mumis Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas, ir Povilas Urbšys, visuomenininkas. Sveiki visi.
2: Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Valdai, pradėkime nuo Seimo. Vis dėlto, jeigu aš neklystu, čia šiomis dienomis buvo svarstoma rezoliucija, jinai neišbraukta iš darbotvarkės, jeigu tiksliai taip žiūrėti. Kodėl jūsų nuomonė Seimas neišdryso įtraukti į darbotvarkę šitos rezoliucijos? Kas čia nutiko?
4: Na, čia įvyko tokie dalykai. Aš gal pirmiausia dėl pačios mūsų diskusijos temos norėčiau pasakyti, kad pačios laisvės kovos jos neskaldo visuomenės, jos vyko tada tam tikroje vietoje. Čia tas nuomonių skirtumas yra susiformavęs vėlesniais laikais dėl įvairių įtakų ir suformuotų nuostatų. Na, natūralu, kad visos laisvės kovos buvo prieš kažką. Visada prieš kažką, yra kažkas kitoje pusėje. Nu, tai aišku, tos kitos pusės matymas apie tą įvykį bus diametraliai priešingas, negu buvo sukilerių. Ir aišku, jie bandys tą sukilimą diskredituoti. Tai labai paprasti dalykai. Ir tas buvo daroma ilgą laiko tarpą. Ir reiškia įvairiais būdais, tai buvo kalbama apie tai, kad čia vyko klasių kova, kad čia reiškia su vokiečių užsakymu viskas vyko. Nu, paskui reiškia, kad čia yra holokausto sudėtinė dalis. Na, ir paskutinė versija, sakyčiau, pasiekė rezultatą, reiškia, ir kadangi jinai tęsiama ir mūsų laikais, ne tik sovietmečių, tai natūraliai yra tokių, kurie tam pritarė. O žmonės, kalbant apie politikus ir tuos, kurie pasirašė tą rezoliuciją, paskui atsiėmė savo parašus, nu tai jie patyrė
1: spaudimą. Atsiėmė, pasirašė ir atsiėmė po to.
4: Taip. Nu tai ką tai rodo, reiškia, buvo kažkoks spaudimas, ar partinis spaudimas, ar tarptautinis spaudimas, kažkas kažkam paskambino, reiškia, ir tada reikalai pajudėjo. Tai va čia mes turim tokią situaciją, nu, kuri rodo, kad mes to kaip valstybės stuburo didelio neturim, reiškia, priklausomai nuo spaudimo stiprumo. Ir tai buvo, aišku, didelė klaida, todėl kad, reiškia, vis tik tai tam sukilimą.
1: O kodėl galėtų valdai spausti, pavyzdžiui, ką nors, sakykime, nuo politikų šiuo atveju, kažkas paskambinti ir kokiu pagrindu galima prispausti politiką, Seimo narį turinti laisvą mandatą, vat, priimti sprendimą tokį, o ne kitokį, ypač kalbant apie laisvės kovas.
4: žmonių supratimas apie istoriją didžiąją dalimi yra ribotas. Nu, natūraliai, kad žmonės kažką girdėjo. Bet kažką girdėjo, o čia reiškiasi tau kažkas paskambina ir sako, ten vat, iš kitos valstybės, ten matai, kas tu gal buvai bendradarbiavai su kažkuo tai, arba tave bus galima to apkaltinti. Žmogus paskaičiuoja, kad jeigu ta rezoliucija praeis, tai gal jam nieko labai nesitiks, bet ir naudos gal nebus didelės, momentinė kažkokia. O va, jeigu tenai turėsi kokių priešų, reiškia rimtų, nu, tai tau gali stipriai pakenkti, nes politiniam procese galim žmogui pakenkti vien sukėlus abejonę ar na, kažkokį prikabinus, kažką prilipinus lipduką, tai dėl to žmonės.
1: Aš suprantu, Valdai, tai ką jūs sakote, bet aš tik tai bandau suprasti, nes kadangi tai yra požiūris į istorinį įvykį, tai nėra apie mokesčius, tai nėra, aš suprantu, vat, mokesčiai kokie nors, jeigu būtų svarstomi, paskambintų verslininkai, sakytų, mes jūsų partijos neremsim, nes jeigu tokius. O čia dabar kas gali paskambinti ir pakeisti tavo požiūrį, sakykime, į istorinį įvykį, kuris nu, šiai dienai, sakykime, jisai neturi, sakykime, kažkokios realios, vat, tokios dėl ko, kas, nu, gerai, sakykime, yra klausimų, aš skaitau dabar genocido ir rezistencijos tyrimų centro domenų įvairiausių čia istorinio dalykų santrauką, būtent dėl šito sukilimo, čia įvairių traktavimų yra, ir žydų klausimas yra, ir kiti dalykai, tai kas šiai dienai galėtų daryti politikams įtaką, jūsų nuomonė?
4: Taigi labai daug kas, taigi mes žinom, kad buvo čia mane patį liečiantis įvykiai, čia jau dabar jau prieš kokius turbūt 4 metus, tai daugiau jau truputėlį. Nu tai irgi tai ir ambasadoriai čia vaikščiojo pas mūsų Seimo pirmininkė, reiškia ir įvairios publikacijos, ir čia viešai buvo visa didžiulė akcija. Tai
1: nu, bet ten jūsų sakė, buvo pasisakymas toksai labai aiškus, į kurį sureagavo, sakykime, tam tikra publika ir tiek žinių. Šitoje vietoje čia yra rezoliucija, kuri, sakykime, ar jinai išreiškia kažkokį neigiamą požiūrį į, sakykime, žydus, pavyzdžiui, šito sukilimo atveju, ar ne?
4: Žydų klausimas tai čia yra panaudotas kaip priemonė. Pagrindinis dalykas yra tai, kad šitas sukilimas buvo nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą, prieš Lietuvos mitą, kad Lietuva savo norų įstojo Sovietų Sąjungą. Va, kur yra esmė, kodėl jisai netinka. Ir tada visas konceptas apie savanorišką Lietuvos prisijungimą prie Sovietų Sąjungos, jisai iš karto pakimba ore. Dėl to jisai tas sukilimas ir buvo šitai puolamas. Ir jie bandė visokius prikabinti. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Ir iš to paskui vystosi kitos visos teorijos, o panaudojami tie argumentai, kokie ten galėtų būti.
1: Tai va šitas aspektas, o kas čia būtų atstovas vat, šito naratyvo stumimo, sakykime, nežinau, čia be keletos, reiškia, rusofilų, aš daugiau nematau, ko, kas čia dar galėtų?
4: Nu, neužmirškit, kad antro pasaulinio karo metu, reiškia, kovojo pusės. Ne? Ir nesvarbu, kad, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos į karą įstojo, sakykime, na, praėjus pusmečiui po visų mūsų aptariamų įvykių 41 metais dėl Japonijos užpulto Pearl Harboro, bet jeigu kalbėtume, kad istorija rašo laimėtojai, tai laimėtojai buvo tie, kurie kariavo prieš Vokietiją. Bet jūs galite pasižiūrėti, tarkim, televizijos laidą Viasat History. Tai ten turbūt 3/4 temų yra kokie blogi vokiečiai, reiškia, nu, nacistai ir visa kita. Tiesiog apie tai. Nu, dominuojantį temą. Ten ir kitų yra. Bet jinai praktiškai dominuoja ten, vat, jeigu į tą tinklelį pasižiūri. Nu, tai įsivaizduokit, žmonės taip mato pasaulį ir dabar sako, tie lietuviai ten su vokiečiais, reiškia, kažką tai, reiškia, ir pakėlė ginklą prieš mūsų sąjungininkę Sovietų Sąjungą. Tai jie blogiečiai. Ir ta prasme, tai jeigu tu tokį matymą turi, tai ten suvokti specifiką mūsų situacijos, kad mes ten atsidūrėm, kad Sovietų Sąjunga pasirodo su vokiečiais vienoj pusėje dar buvo prieš tai ir taip toliau, ir taip toliau, tas visą laiką jau, kaip sakyti, neaštriam protui iš karto kelia dviprasmybę.
1: Dėkui, Valdai, tai Algimant, tai vat, čia pradėjome aptarinėti, aišku, daug momentų. Kaip jūs manote, kodėl politikai, sakykime, šitoje vietoje susilaikė nuo rezoliucijos priėmimo?
0: Tai aš, Raigardai, negaliu tą klausimą atsakyti, nes aš nežinau tos rezoliucijos turinio. Turiu prisipažinti, aš nežinau nei apie ką jinai, nei koks tos turinys, nei kas ją teikė, nei kas buvo prieš. Nesakau šitą klausimą.
1: Bet hipotetiškai, sakykime, galėtų būti, nu, pavyzdžiui, jeigu jūs būtumėt Seime ir būtų, ką kalba eina, eitų apie vat, kažkokią rezoliuciją, kuris sakytų, nu, vat, įamžinkime sukilimą, pavyzdžiui, 23 birželio, kažkaip bandykime jį minėti, kažkaip sureikšminti valstybės lygiu, kad, na, mes nebūtų tai eilinė diena, niekieno nepažymėta, jo labiau dabar jubiliejus, ką jūs tai pasakytų?
0: Jo, jeigu jūs dabar man jau ką pasakėte, aiškiau tampa, tai, matote, jam žinant, suteikiant valstybinį statusą, tam tikrą, pakeliant tam tikrą istorinę datą į valstybei atmintinų arba iškilių žinių dienų įvykių panteoną, mes turime būti sąžiningi su savim, su savo istorija, na ir su faktais, bei tas opinionis. Tai kalbant apie 41 birželio 23, nu, pradžia 23, turbūt tęsiasi iki 27-28, taip grubiai žiūrint, sukilimą, tai yra viena vertus tai, kas abejonės. Didelė dalis vyrų, jaunuolių ypatingai, sakykime taip, iš tos buvusios, didžiaja dalimi iš buvusios antismetoninės opozicijos, iš krikščioniškos demokratijos stovyklos, iš socialistų liaudininkų stovyklos, jie susiorganizuoja, pakelia ginklą, nu, organizacinis centras, pirmiausia, jo, atsiminkim, kad šiaip ar taip, centras yra Berlyne. Yra pulkininkas, kad iškirpa, Lietuvos kariuomenės karininkas, vėliau diplomatas, karo atašė, vėliau pasiuntinys Berlyne. Nu, yra turbūt šimtai Škirpos pranešimų, kuriuose jisai neslėta. Dar nuo 35-36 pasimpatizuojantys trečiajam reikiai. Kol dar labai toli įvykiai, jis tą simpatiją reiškia labai. Jisai mielai susipažįsta vaikštai prieimimus, aišku, tai yra jo darbo dalis, bet jisai gėris ir rašo didžiulės paklodės, užsienio reikalų ministerijos planuojas kažkada išleisti. Ten susidarys labai storas tomas, tikriausiai tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kada Vokietija jau išeina į realią politinę areną, sakykime, tai 39 metų rudenį, jau kai yra vyksta antrasis pasaulinis karas, nu, iškirpa labai aiškiai, vėlgi tas pats žmogus, Lapo vadas ir Lapo kūrėjas. Jisai labai aiškiai transliuoja, jog mums reikia sukurti, aš esu paprastintai pasakysiu, pas mane yra tas visas dokumentas, jo pranešimas, provokiško tipo valstybės su panašia tvarka, panašia ideologija, nes Vokietija tampa Europos viešpačių, kuri dominuos ir mes negalime nesižvelgti į tam tikrus jos interesus. Kurdamas Lapą, jisai bendradarbiauja su Trečio Reicho abveru, su kitomis struktūromis ir panašiai. Ir paradoksas turbūt didysis yra tas šiuo atveju, kad Trečiasis Reichas yra Ribbentropo-Molotovo pakto vienas iš dviejų suokalbininkų. Ir dalis mūsų šiuo atveju tarpukario politinio elito, Škirpos ir jo aplinkos žmonių asmenyje, kažkodėl savo ima įsivaizduoti ir tarti, kad du groboniški sąjungininkai yra nelygiaverčiai. Vienas yra geresnis, kitas yra blogesnis. Vienas iš mūsų atimai nepriklausomybė, pradėjo represijas, terorą. Kitas mums viską tai praktiškai turi sugražinti. Mintis maždaug yra tokia. Ir su tokia mintim jisai, žodžiu, organizuoja tą visą sukilimą, dokumentų apie sukilimą. Ir kas iš tiesų, ir ko sukilimas politiškai vertas, yra masė. Aš jūsų paklausiu vieną paprastą dalyką ir savo kolegų, kurie šiandien yra studijoje. Jeigu jūs atsiversite Lietuvos enciklopediją, jūs tenai pamatysite, kad yra paskelbtas, žodžiu, buvo paskelbtas aktas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 43 metų, atsiprašau, 41 birželio 23. Tiesa, tenai skirtingose tekstuose bus nurodyti skirtingi skelbėjai, vienur bus nurodytas Brazevičius, laikinosios vyriausybės, kitur bus nurodytas Kauno skyriaus Lapo viršininkas. Ir atstovas, vėliau, žodžiu, prie laikinosios vyriausybės Leonas Akropolianis. Bet jūs man atsakykite paprastą klausimą. O tai pirmiausia kreipiuosi į kolegą Rakutį, kuris mokslininkas, istorikas, kodėl niekur nėra publikuojama iš esmės viešoje erdvėje. 41 metų, birželio 23 dienos, taip vadinamos nepriklausomybės atkūrimo deklaracijos tekstas. Jo nėra. Pas mane jis yra. Bet viešoje erdvėje jo nėra. Apie jį kalbama, jo remiamasi. Yra, žodžiu, truputėlį pasituojama, bet pilnas tekstas Propalenio perskaitytas birželio 23 dienuo A iki Z. Tokio aš bent jau neradau. Jo nėra. Ir tai yra rimtas simptomas. Jau nekalbant apie visą kitą. Tai sakau, prie visos pagarbos partizanams ir peršimtumų birželio sutilėtų.
1: Dėkui, dėkui, Algimantai. Padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis.
3: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės apie birželio 23-osios sukilimo aplinkybės. 85-asias metinės minime šiemet, svarbi data. Ir vis dėl to kažkodėl mes, gal dėl skirtingų požiūrių į istoriją ir tas natūralu, mes matome, negalima sakyti, kad švenčiame tiesiog iškilmingai minimas. Iškilmingai minima šita data, bet kol kas tai yra ne valstybinių lygių ir mes bandome ieškoti atsakymų į klausimus ir jau ne pirmus metus turbūt kelis dešimtus, kaip reikėtų žiūrėti į šį sukilimą, nes ir rezoliucija Seime buvo neįtraukta į darbotvarkę dėl šio sukilimo ir tas neįtraukimas irgi rodo tam tikrą požiūrį. Į šią datą Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas ir Povilas Rupšys, visuomenininkas, šiandien mūsų pašnekovai. Povilai, na, jūsų požiūrio norėčiau irgi, iš tikrųjų ir istorikai ginčijasi, kompetentingi istorikai ginčijasi, net turbūt ne dėl faktų, o apskritai dėl tokių savo vidinių pojūčių, kaip reikėtų vertinti šitą sukilimą ir galiausiai mes matome rezultatą, Seime politikai neapsisprendžia dėl rezoliucijos. Ką jūs galvojat?
2: Na, iš tikrųjų, kiekvieną sykį, kai aš girdžiu istoriko diskusijas apie šitą dieną ir apie šią svarbą, vieniems jinai atrodo reikšminga, kitiems atrodo vis dėlto nevienareikšmiška. Bet nori, nenori, taip ir kitaip norisi pasižiūrėti ir būtent per prizmę susiję su mūsų posovietinė antropologija, kuri vienaip ar kitaip paveikė mūsų sąmonės eilinių piliečių, tų pačių garbių istorikų ir politikų. Nes tai, kas įvyko po 40 metų okupacijos ir tai, kas įvyko tada, kai pajudėjo pirmas gyvulinis vagonas su tremtiniais, tai mes tarsi buvom pervažiuoti į dvi dalis. Viena dalis liko vienoj pusėj, kita liko kitoj. Ir su savo istoriniam atmintim. Aš niekur nepabėgsiu iš savo istorinės atminties, kur amžino įšalo žemėje šeši atgulė mūsų šeimos. Vienas buvo nukankintas čia. Ir kitų yra kita ta istorinė atmintis. Tai, kad mano senelio brolis dalyvavo šitame sukilime. Ir tai, kai jis grįžo, pasakė, aš nesitepsiu savo rankų žydų kraujo. Bet pokario metais jį nukankino už dalyvavimą šitam nusikaltimui. Ir mes vat esame toj žaizdoj. Ir tada, kai pasižiūrė, ir galime mes daug kalbėti apie istorinius faktus, bet mes turime savo atsakyti keletą klausimų esminio. Pirmas klausimas. Ar tai yra pamatinis istorinis įvykis, kuris aiškiai parodo, kad tauta nesutiko su 1940 metų farsu. Tai buvo sukilimas tam, kad atstatyti valstybės garbę, tautos garbę. Ir tai, kad tam pačiam Kremliui ir Maskvoj šitas sukilimas kaip yra kaip ašaka gerkliai. Jis negali nei nuryti, nei išspjauti. Ir visada kūrėmos tada istorijos. Istorijos labai svarbios. Ir tą nenuneiksi, kad dalis sukilėlių dalyvavo, buvo įtraukti į holokaustą, į žydų žudimą. Bet jeigu mes nagrinėjame patį sukilimą, kuris prasidėjo 1941 metų birželio 22 dieną, tęsėsi jisai iki birželio 28 dienos. 26 dieną nacija jau pradėjo nuginkluoti sukilėlius, nes jie jiem kėlė pavojų. Tai buvo jiems neloja organizacija. Jeigu mes viską suvedam į vieną škirpą, ir mes jį vadalojam ir vadalojam tą škirpą. Kur ta škirpa buvo? Tų pačių vokiečių buvo izoliuotas. Kiti, kurie vadovavo tam sukilime, kas su jais atsitiko? Prapolenis kur atsidūrė? Štutgofo konclageriai. Bet visada mes galime kažką tai ištraukti. Bet aš norėčiau apie kitą pakalbėti.
1: Polai, trumpai liko labai nedaug iki pertraukos, nes čia tikrai mes visos istorijos...
2: Gerbiamas Reigardai, aš labai kantriai klausiau.
1: Ne, nu tai mes visi čia esame garbingi kantriai.
2: Nes visien aš norėčiau, kad mes į tą įvykį pažiūrėtume, bet truputėlį kitai. Mes turime atmintinų dienų įstatymą. Atmintinų dienų įstatyme tai yra reikšmingos dienos susijęs su mūsų esminis Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais. Tai iš 5 sukilimų, kurie buvo nukreipti prieš carinę Rusiją, prieš sovietus, yra tik tai vienas paminėtas šitame sąraše. Būtent birželio mėnesio 23 dienos sukilimas. O atmintinų dienų susijusių su okupacija, stalinizmo, nacizmo aukomis, patirtų genocidų yra 7 dienos. Kaip jūs atrodo, tas vat skirtumas, ką jisai parodo? Kažkodėl tai mes apie aukas labai norime kalbėti, mes norime minėti, mes norime gedėti, bet kai eina kalba apie pasipriešinimą, tada jau pasirodo, kad viskas. Sąraše nors yra diena, bet jos tarsi nėra. Nes Seimas kratosi ir nenori net priimti rezoliucijos. Atminti šitą dieną.
1: Dėkui, Paulai. Naujausios žinios, mat reglamentas toks yra. Padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes.
1: Nu, gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
3: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
1: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
3: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
1: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
3: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
1: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikals dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
3: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
1: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiąją prasme, kokią per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
3: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
1: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, minime šiemet 85-asias birželio 23-osios sukilimo metines. Seime buvo siūloma priimti rezoliuciją dėl šito įvykio, bet rezoliucija išbraukta iš darbotvarkės, net kaip sakoma, nebuvo arti prileista rezoliucija į tuos svarstymus požiūrio į šį klausimą, ir mes bandome aiškintis, na, iš tikrųjų, net istorikai, aišku, sutarė, kad, na, partizanai darė didelį darbą, kad tai buvo pasipriešinimas, kad tai buvo laisvės kovas, bet kadangi buvo keletas momentų, kurie galbūt tą istorinį sukilimą šiek tiek temdė. Ir tada atsiranda dalykai, dėl kurių daug diskusijų. Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas, Paulas Rupšys, visuomenininkas. Valdai, mes prieš pertrauką, aišku, ir baigiam su Paulu apie tai, kad, nu, padaryti, kad, sakykime, sutarimo dėl šito klausimo būtų daugiau, ir kad kažkaip jį gal pakelti šitą istorinį dalyką į aukštesnį lygį, ne tik tai minimų dienų sąrašą, bet švenčiamų, kažkaip, nežinau, minimų valstybinių lygių. Ir panašu, kad ir iš tos diskusijos matosi, kad istorikai, profesionalai, mokslininkai, vat, nu, žiūri skirtingai. Ir vadinasi, tai uždavinys be galo sunkus.
2: Nu, tai aš gal pirmiausia, Rigirdai, sureaguosiu, ką Algimantas man čia tiesiog adresavo, tai vis tiek turiu sureaguoti. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ne Škirpa sugalvojo šitą sukilimą. Šito sukilimo sumanimas atsirado Romai 40 metų rugpjūčio mėnesį, kada suvažiavę Lietuvos diplomatai sprendė klausimą, ką daryti. Ir tada buvo apibrėžta, kad, reiškia, vienintelis šansas to meto situacijai, koks buvo 40 metais, atsiminkim, kad neliko Prancūzijos, liko tik Vyšy Prancūzija, neliko visos centrinės Europos, galima sakyti, jinai buvo Vokietijos užvaldyta, kad šitoj situacijai, reiškia, vienintelis šansas, tai yra vokiečių rusų karas, nu, jie taip vadino, sovietų vokiečių, reiktų tai tiksliai sakyti, reiškia, ir kad jeigu toksai vyktų, o jų nuomonė jisai tikrai vyks, kadangi tos valstybės visiškai priešingos viena kita, tai nesvarbu, kad taktiškai susitarė, reiškia, Ribbentropo, ir kad tuo metu, reiškia, reikia bandyti tą, na, kiek įmanoma iškovoti Lietuvai valstybingumo. Ten jau tikėtis visiškos nepriklausomybės gal nebuvo didelio pagrindo, bet buvo kalbama, kad gal pavyktų gauti ten Kroatijos, Slovakijos ar kokį ten statusą. Apie tai buvo kalba. Ir įgaliojo Škirpą jį organizuoti. Dabar kas yra Škirpa? Škirpa yra tas žmogus, kuris 26 metais, būdamas krašto apsaugos ministras, ragino kovoti prieš, na, smetoninį perversmą. Nu, tai natūraliai, kad tas žmogus, reiškia, jisai negalėjo Lietuvoje ten veikti, tai jį išgrūdo į Berlyną, paprastai sakant, reiškia, ir jis ten sėdėjo. Vat kol Smetona buvo, jis ir sėdėjo Berlyne vienam ar kitam statusui, reiškia, tai toks politinis tremtinys, bet jį, reiškia, ten toleravo, kadangi kariškis susikalbėdavo su vokiečiais, reiškia, ten siuntė reikalingas informacijas, nu ką daro karo tašė, paskui diplomatas. Tai va, tai vienu žodžiu, tai Škirpa, ką jisai per tą laiką, aišku, labai gerai pažinojo Vokietiją. Vokietijos kariuomenės vadovybė kaip kariškis, ir jisai su jais, na, turėjo tuos ryšius, kurie buvo manoma pasitarnau sukilimo organizuojant. Ir jam iš tikrųjų su kariškiais eidavo susitarti, bet tik ne su gestapininkais. Ir va čia ir buvo tas dalykas, kad kada, reiškia, jo veikla pradėjo nepatikti saugumo struktūrom, tos, kurios kūrė būsimasias teritorijas į rytus nuo Vokietijos, nu tai tada jį, reiškia, jau jį pirmiausiai perspėjo, o paskui, reiškia, ir suėmė ir laikė tam tikro izoliuotojų pozicijoje Šveicarijoje, ten kitur iki karo pabaigos praktiškai, su prancūzų, reiškia, vyriausybės nariais. Tai čia yra tokie dalykai. Dabar dėl nepriklausomybės akto. Aktas yra skelbtas dažniausiai originaliai tuo būdu, kaip buvo per radiją perskaitytas iš Kauno radiofono. Kalba Kaunas ten ir taip toliau. Tai va, mes, kai turėjo minėjimą Kaune, tai jį visą ir paleido, reiškia, viskas ten. Ten labiausiai visiems iškliūna visą laiką žodžiai naujais pagrindais sutvarkyti Europą. Štai čia iš tikrųjų, nu aišku, ką aliuzija reiškia, į vokiečių kūrėmą naują Europą, jie apie tai daug šnekėjo, tai buvo ideologinis toks būdas įtraukti visus į šventą karą prieš bolševizmą. Tai šitoj vietoj ta frazė yra, nu, kuri jau galima būtų priskirti, kad jie kažkokiu būdu reiškia sieja save. Bet iš esmės tai buvo vis tiek kalba apie tai, kad atstatoma Lietuvos nepriklausomybė. Taip dėl Škirpos pažiūrų. Tai Škirpos pažiūros yra... Mano supratimu, kiek man teko skaityti jo raštus ir kitus dalykus, tai jis iš esmės yra maždaug 25-35 metų pažiūrų žmogus, kad reiškia nėra ten, ta nacizmas yra ten Vokietijoje, bet vokiečių kariuomenė, jinai tokia pati kaip ir vokiečių kariuomenė kokiais 15-18 metais. Reiškia, va toks jo yra požiūris, kad čia reiškia ir tas jo ir jisai kaip jam ir padėjo tose bendravimuose, bet kita vertus jisai neįvertino, kad Vokietija smarkiai pasikeitė, reiškia, ir jau tikrai nebuvo galima tikėtis pirmo pasaulinio karo pabaigos santykių, kurių iš esmės išdavoje Lietuvos valstybė ir žengė pirmosius valstybingumų žingsnius, nes patirtis istorinė buvo tokia. Tai čia tiek reakcijos, o dabar atsakant jau į tą klausimą, ar čia eitų mums susitarti. Nu, neišėjai susitarti už tai, kad, reiškia, sovietinis ir lietuviškas požiūris, jie iš esmės yra skirtingi. O, reiškia, kur galima ką pasiekti, tai va tuos požiūrius ir tuos, reiškia, galima juos išanalizuoti. Nu, kaip mes tyriam karinį istorinį įvykį, tai mes žiūrim iš visų pusių, visų dalyvavusių pusių, kaip jie mato. Tai vat mes toj konferencijoje, kur vyko Seime, bandėme pristatyti tarptautinį kontekstą, bet galima būtų pasižiūrėti ir iš amžininkų atsiminimų. Tai reiškia, nėra vieno požiūrio. Ir sukilėlių tarpė, pavyzdžiui, tautininkai ignoruoja šitą sukilimą, jis jiems nepatinka, jisai reiškiasi negeras, jisai jo galėjo ir iš vis nebūtų. Nes tai rodė diskreditavo, pavyzdžiui, Smetonos tautininkus. Nu, kiti tengi daugiausiai krikščioniškas jaunimėlis buvo, reiškiasi kažkiek ten kariškių. Tai va, jeigu mes pabandytume tuos vektorius nustatyti, tai mes, aišku, neišspręsim šito rebuso, bet mes suprasim, kodėl vyksta taip ir vyksta. Padės suprasti. Dėkui.
1: Dėkui, Valdai, tai Algimantai, vis tiek tas pats klausimas, jisai lieka. Aš suprantu istorikų užsispyrimą sėdėti ant faktų ir matyti juos tokius, kokie jie buvo, ir skaityti ne kažkokias interpretacijas, o pasisakymus, matyti tekstus, kurie buvo sakomi, rašomi ir taip toliau, bet vis tiek šiai dienai mes, nu, tikrai, ko mums mažiausiai reikia, tai tam tikro susipriešinimo istorinių faktų, reiškia, ir istorinių įvykių kontekste. Tai ar įmanoma čia kažkaip, nežinau, Škirpa yra Škirpa, matyti partizanus, kažkaip tai, vat, nu, koks čia dar gali būti naratyvas, kaip reikėtų parašyti naratyvą?
0: Tad turbūt yra du momentai, kada mes kalbam apie šitą sukilimą ar bendrai sukilimus Lietuvoje, ir ne tik tai, tai mes turėtume galvoti, kiek tai yra mitas ir ką tas vienas ir kitas istorinis įvykis, ką jis mums davė, ką pasitarnavo. Tai, aišku, čia dar vat reikia pasakyti repliką tokią, dėl yra sovietinis požiūris ir yra nesovietinis požiūris. Tai šitą vietą reikia iš karto nukarunuoti gerbamo Povilą, kad sovietai šitam sukilimui skiria labai mažai dėmesio. Ir pasakyti vat gerbamam Valdui, kad smetonai sovietai, sovietiniai ir postsovietiniai, dabartiniai rusų istoriografijoje, kurią patikėkit, ką jūs čia kalbėjote apie lenkų istoriografiją, apie lenkų sukilimą, tai tikrai taip nėra. Ten yra daugybė nuomonė, daugybė naratyvų, visiškai nesenai buvo. Didžiulė diskusija ir dabar jinai vyksta dėl 44 metų sukilimo tikslų rezultatų ir panašiai. Ten taip nėra. Tai, bet aš dabar ne apie tai. Sovietai šitam sukilimui, jis yra visiškai... Jų istoriografijoje arba rusų yra labai toli ir mažai reikšmingas. Na, iškart priklijuoja provokiškas, kolaborantai, nu, čia sutrumpinti. Tai čia yra esminis žiūrėjimas. Bet mes turime būti sąžiningi savo. Ir pasakyti, vat, ką sukilimas, su kokiu jisai naratyvu ėjo, jisai dėkoja Trečiojo Reicho kariuomenei už išvadavimą. Ir beje, mes kalbam ne apie Škirpą, kalbam apie laikinąją vyriausybę. Anušauskas yra paskelbęs laikinosios vyriausybės visus protokolus nuo pirmo iki paskutinio rugpjūčio mėnesio. Todėl baigėsi iš esmės tuo, aš čia nesiplėsiu, baigėsi žydų padėties nuostatai, nu, kurie yra, nebekalbant apie ten savisaugos batalionų, žodžiu, geto kūrimus ir visą eilę kitų dalykų. Diskriminacija lenkų, žydų, rusų atžvilgių, žodžiu, bendrapiliečių atžvilgių. Tai yra labai aiškus sukilimo pastatytos vyriausybės darbo vaisius. Ir turbūt didžiausias kabutėse darbo vaisius yra tas, kad po šito sukilimo ir po laikinosios vyriausybės duoto tokio, sakykime, taip, žemo starto, kas beje atsispindi ir žydų, Lietuvos piliečių, aš noriu pasakyti, pirmiausia, žydų tautybės Lietuvos piliečių, litvakų atsiminimuose prasideda ta baisi mašinerija, kuri 43-ais, 44-ais baigėsi iš esmės litvakų civilizacijos sunaikinimo Lietuvoje. Bet dar yra vienas baisus dalykas, kad pusė tos civilizacijos liko sunaikinta iki 41 metų lapkričio mėnesio. Ir tai nėra joks absoliučiai sovietinis naratyvas. O Povilas čia pasigyrė savo kilme. Tai aš esu politinio kalinio anūkas ir politinio tremtinio, kuris negavo leidimo po

0: tautos yra vertos tiek, kokie, ko yra verti jų herojai. Ir to nereikia užmiršti. Mes turime tikrai garbingų istorinių faktų, bet ne visi istoriniai faktai yra tokie, kad ir kokie herojiški jie būtų, kad ir kokios aukos mes būtume, yra verti pakelti į, žodžiu, tą tokį, nu, žymių istorinių įvykių panteoną. Tą mes turime rinktis atsakingai ir labai, labai atsižvelgdami į faktus. Negalime meluoti savo ir pasauliui.
1: Dėkui, Algimantai, tai vat, Povilai, vat taip vat dabar čia matot, istorikai, jie bus istorikai iki galo ir dabar tik tai kaip reikia, į kažką tada reikėtų užmerkti akis tam tikrais atvejais, jeigu norėtume pakelti į, kaip sakė Algimantas, į panteoną, ar nereikėtų, ar vis dėlto, sakykime, neužmerkiant akių, vis tiek reikia kelt.
2: Nu, iš tikrųjų, vis vien, nu, sunku nereaguoti, kas buvo pasakyta. Tai, kad bandoma sumenkinti, reiškia, sovietinį propagandą, reiškia, birželio 23 sukilimo vertinimą, nu, tai, sakykime, nu, nėra teisingai, nes bet kokio atveju mes visi buvom toj Sovietų Sąjungoje, tai užsiminti apie birželio 23 dienos sukilimą, tai tas pat savo pripažinti, kad tu jau esi kaip įrašytas į juodus sąrašus. Ir KGB jau tave ramybė nepaliks. Dabar, jeigu kalbėti apie mūsų tas patirtis ir kilmes, tai va tos žaizdos paliko, kaip pasakyti, skirtingas atmintis pas mus. Ir, o dėl istorijos, tai gal reikėtų gerbiamam Algimantui Kasparavičiui priminti būtent jo kolegų Česlovo Laurinavičiaus, Alvydo Nikžentaičio teiginius, kad jie nesiekė atkurti istorijos tokios, kokia ji buvo. Ir tada tas moto nuskambėjo, žinot kada? Po 2006 metais, jeigu tikėti Edvardo Krikščiūno humanitarinio mokslo daktaro straipsnių, kuris buvo skirtas būtent pasirodusiems, reiškia, Rusijos ir istorikų veikalui SSR, Lietuva ir antrojo pasaulinio karo metais. Žinau, kad buvo bendrautoriai šitos istorijos. Tai buvo minėtas Laurinavičius Nikžentaitis ir gerbiamas Kasparavičius, jeigu aš neklystu, ir būtent istorikė Lebedeva ir Čiubaja. Čiubaria.
1: Kolai, mes nespėsim visų laidą, jeigu čia viską vardinsit, reikia, na, ta prasme, laida baigsis laiku, Povilai, tai arba spėsit, arba ne, klausimas yra ne apie tai.
2: Leiskite pasakyti, nu, dėluokite pasakyti.
1: Tik aš negaliu leisti,
2: nes istorinė kazuistika, įsivaizduojat. Pas mus okupacija tęsiasi pagal šitą veikalą iki 40 metų rugpjūčio 3 dienos. O jau, reiškia, po rugpjūčio 3 dienos prasidėjo aneksija. Ir tada pasirodo tai, kad tie partizanai, kurie kovojo, kurie priėmė deklaraciją, kurie įvardino, kad kraštas yra okupuotas, įvardino, kad komunisto partija pagrindinis yra įrankis būtent šitam veiksmui gyvendinti, tai pasirodo, jie pasiklydė, ūkia buvo istoriniam. Nes va trys, reiškia, pranašai, jie pasakė, jokios okupacijos nebuvo. Ir tada, kai girdi va tas interpretacijas ir norą sudėti lygybės ženklą tarp holokausto ir sukilimo, nori, nenori atsiduoda tuo sovietiniu naratyvu. Nu, mes tą jau...
1: Taip, Olai, aiškiai, ne to klausiu. Aš klausiu, ką daryti dabar šitą situaciją. Nu, vieniem atsiduoda, kitiem kažkas kitaip atsiduoda. Manau, bet dabar klausimas, jūs į klausimą mano atsakinėjate tiek ilgai, kad, reiškia, atrodo, kad, nu, tai klausimas labai aiškus. Ar įmanoma čia kažką padaryti? Matot, situacija yra tokia.
2: Įmanoma. Jeigu šitą reiškinį reikėtų svertinti ne tik istoriškai, bet ir antropologiškai. Trečias dalykas vertinti būtent šių dienų kontekste. Jeigu mes kalbame dabar apie grėsinį karą su Rusija, apie galimą mūsų krašto okupaciją pasipriešinimą, tai kokiam kontekste atsidūrė birželio 23 dienos sukilimus? Ar mes galime elgtis taip, kaip elgiamės, o taip laisvai interpretuodami istoriškai, kur istorikams kai kurio tai yra interpretacija ir procesas yra kaip pasididesnis tikslas negu pats rezultatas? Arba mes turime kalbėti apie tai, kaip kitos valstybės formuluoja tą savo istorinę atmintį. Nes jeigu mes atskiriam

0: istoriją nuo savo istorinės atminties ir nuo savo sąmoningumo ir su savo tam tikrą imuninę sistemą tautos. Kad kai ir prie pasipriešinimo dvasios ugdymo, tada be abejo viską mes ir tarp partizanų rasim kryžkalnį. Iš 20 tūkstančių paminėtų stėlų yra tik 11 tūkstančių su pavardėm. 11-9 tūkstančių yra nežinomų. Kodėl? Neva jie susieti su holokaustu. Tai kai tas Kremlius ir teisingai traktuoja, žiūrėkite, kas čia pasistojo prieš mus. Vieni žydšaudžiai yra. O kas vat, apie tai kalba? Nu štai va gerbiami Lietuvos istorikai. Aiškiai mums tai pasako. Čia ne mūsų teiginiai. Nes kaip istorikai teigia, mes mažai apie tai kalbėjome. Daugiausia kalba jūsų Lietuvos istorikai.
1: Gerai. Kaip ir reikėjo tikėtis, kiekvieną kartą po šitos laidos apie 23-osios sukilimą būna na toksai, kaip pasakyt, klausimas vis tiek, kaip mes tą įvykį traktuotume valstybiniu lygiu, ir čia užduotis yra matyti jau ir istorikams susirinkti, ir politikam dar kartą apsvarstyti, nes kiek tas klausimas gali būti toksai, kad na, iš vienos pusės jį žiūrima, iš kitos pusės ir visą laiką be emocijos sunkiai tai praeina, bent jau man kaip žurnalistui, tai aš tą matau dažnai ir kartais labai liūdna, kad kai kurie istoriniai dalykai vat, susitarimo neturi, o vis dar tokį prieš pastatymą vieni kitų. Dėkuoju mūsų pašnekoms, Valdas Rakutis, Algimantas Kasparavičius, Paulas Rupšys šiandien buvo vis dėlto 23 birželio yra istorinė data, minima data, verta pasinagrinėti istoriškai, suprasti, kad mes esame kovotojai už laisvę, kad kovojame, kad galime kovoti, o visus kitus istorinius dalykus tegul mokslininkai sudėlioja į vietas. Tai dėkui visiems už dėmesį, tiems, kas žiūrėjo ir klausys, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
2: Pokalbis. Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nemato žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na viską, kad tą kažkaip mundurą pasaulinį arenoje, na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo, kad čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykot į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus, nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebendraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku, įmušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant, Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kad tengi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Antropologės Birutės Galdikas gyvenimo darbai pakeitė mūsų supratimą apie orangutanus ir jų pasaulį. Jos tyrimai tapo svarbiu pagrindu šiuolaikiniam gamtosaugos požiūrio formavimuisi. Kalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslo fakulteto biochemijos katedros profesija Vida Mildažienė. Sveiki. Apie Birutės Galdikas mokslinį kelią, pasirinkimus, iššūkius ir palikimą, kuris iki šiol daro įtaką gamtosaugai visame pasaulyje. Tai mano pirmasis klausimas ir būtų jums, kuogi Birutės Galdikas tyrimai apie pakeitę mokslininkų supratimą apie orangutanus?
4: Na, ne tik apie orangutanus, nes tie tyrimai vyko beveik vienu metu ir gorilų, ir šimpanzių. Turbūt žinote, kad buvo toks profesorius Louis Leakey, kuris pasikvietė tris moteris, vadinamas trimatėmis, arba Leakey angelais, ir joms tam tikrai skyrė užduotis. Ir, reiškia, Birutė teko tirti orangutanus, ir iki jos tyrimų apie orangutanus beveik nieko nebuvo žinoma. Tiesiog, žinoma, kad tai buvo kažkoks labai egzotiškas gyvūnas, turbūt Afrikoje gyvenančios šimpanzės ir gorilos buvo geriau žinomos negu orangutanai. Ir būtent jai teko tokia misija labai sunkiomis sąlygomis išvykti į Borneo, patekti į džiunglės, kur nebuvo jokių patogumų, pavojingas, praktiškai labai nedraugiška aplinka tokiai moteriškiai kilusi, tarkim, iš Amerikos, kai ten tais laikysgi nebuvo jokių GPS'ų, nieko įsivaizduokit. Ir va tokiam sąlygom jinai tenai pradėjo tirti ir tą darė, buvo lauko tyrimai. Ir tai reiškia, kad jinai turėjo stebėti orangutanus jų natūralioje aplinkoje, turėjo taip įsilieti į tą aplinką, kad jie pamirštų, kad jinai ten yra. Ir tai, ką jinai padarė, prašė ir apsigynė savo pirmą temą darbą mokslinį, disertaciją, iš tikrųjų viskas buvo nauja. Visa tai, ką jinai sužinojo ir, tarkim, jinai įsiaiškino, kad orangutanai labai stipriai skiriasi nuo šimpanzių ir nuo gorilų. Jie yra vienišiai, jie nemėgsta, reiškia, nesocialus labai. Ir jinai pastebėjo, kad ten jau būdama, kad labai stipriai naikinamos jų buveinės, kad kertamas džiunglių miškas ir kaip stipriai populiacija mažėja. Tai visi tie dalykai pasiekė visuomenė ir jinai sugebėjo tą aprašyti ir mokslinę kalbą ir pakankamai populiarią. Ypatingai jos tas populiarumas padidėjo, kai National Geographic atspausdino straipsnį su Birutės Galdikas nuotrauką nešančią du orangutaniukus ar trys. Vienu metu keturis net turėjo tuos našlaičius vadinamus. Tai tada, reiškia, susidomėjimas labai pakilo stipriai tuo. Ir praktiškai visas pasaulis apie tą orangutanų gyvenimą, apie tą miško žmonių gyvenimą, sužinojo jos dėka. Tai turbūt atsakiau tą klausimą.
3: O kurį jos atradimą ir indėlį laikytumėt svarbiausiu?
4: Na, tai jinai daug tokių atradimų padarė, iš esmės, ir tai kaip mažėja populiacija, ir kokios priežastys, ir koks jų gyvenimo būdas, kaip jie bendrauja tarpusavyje, kokie skirtingi charakteriai. Praktiškai jie skiriasi vienas nuo kito, ne mažiau negu žmonės skiriasi vienas nuo kito. Ir ten stebėjo praktiškai individualius ir rizikavo savo gyvybę, nes ir ne tik tai Dain Posi, reiškia, nužudė, bet ir Birutė grasino nužudyti brakonierį, nes tai buvo verslas tam tikras ir tos orangutanus. Nužudė motiną, pasimdavo vietinį gyventojų, kaip ir kažkokį cirką savotišką, kaip naminį gyvulėlį. Ir tai aišku, kad per orangutanui tai to natūralaus jo gyvenimo pabaiga buvo. Ir tai labai irgi prisidėjo prie to išnykimo. Taip pat didžiausias mokslinis atradimas, tai turbūt buvo tiesiog žinios apie orangutanų gyvenimo būdą natūralioje aplinkoje. ir apie tai, kaip stipriai dėl žmonių veiklos, dėl verslo interesų mažinama jų populiacija ir grėsia išnykimas.
3: O ar laikytumėt ją moterų moksle pradininkė?
4: Ne, turbūt šiaip negalima būtų ją jos įvardinti, nes, tarkime, žinomos buvo kitos anksčiau, kaip sakant, profesinė karjera sėkminga įvykdžiusios moterys, tokios kaip, aišku, kaip Marija Kiuri, tai tikrai pradininkė jos pavadinti negalima, tačiau pavadinti, kad jau tokių lauko tyrimų pradininkė, natūraliau laus kažkokio ir tam tikros rūšies. Tai tarkim, orangutanus jį tyrė daugiau kaip 50 metų. Tai yra labai ilgalaikis tyrimas lauko sąlygų. Tai čia jinai tikrai yra galbūt išskirtinė ir gal netgi ilgiau jos tyrė negu kitos jo tos, aiškia, kolegės tyrimatės.
3: O kaip manot, kas ją vedė pirmin po tiek daug metų darbo vis toliau nagrinėti šitą temą? Ar smalsumas, ar pareiga, o gal tiesiog meilė gamtai?
4: Aš manau, kad tai buvo labai stiprus vidinis toksai nuostata ir jinai sakė, kad negimusi tyrinėti orangutanus. Tai nekalbant ir apie tai, kad jos vaikystė mėgimiausias žaisliukas buvo beždžionėlė. Tai kai jai pasiūlė, reiškia, tą, kaip sakant, tą veiklą, tai jai atrodė, kad čia tarsi pats, kaip sakant, siūlo būtent tą, ką jinai norėtų daryti. Ir aš sakyčiau, kad tai kaip nepasišventusi tam buvo, tai rodo, kad tai ne pareiga buvo, tai buvo žymiai daugiau, nes tai buvo jos gyvenimas. Jis tą priėmė kaip jos pagrindinė misija gyvenimo. Jis savo vaiką kartu su bežitus orangutaniukais maudė. Jis tiesiog aplamai tokį, galima sakyti, bandė perteikti, ne tai, kad bandė perteikti, tiesiog ne taip žiūrėjo pasaulį, kad jinai neskyrė, kad žmogus yra kažkoks viršesnis už kitus gyvūnus. Jinai priėmė visas rūšis kaip lygiavertės. Ir tikrai pajuto labai didelę atsakomybę vat, už tą rūšį, kurią jinai tyrė. Ir jinai tiesiog sakė, kad įsimylėjo tos orangutanus, jinai jos žinojo, vardais vadino. Ir padarė viską, kad kuo geriau pagerinti jų gyvavimo sąlygas ir galiausiai pradėjo pirkti tą mišką, kad jie apsaugot nuo kirtimo, kad didinti tą teritoriją, kur jie galėtų gyventi. Ir tai darė patikėti paskutinį gyvenimo akimirkų. Nes jai tai buvo nepaprastai svarbu, tai buvo jos vidinės toksai nuostata. O kad jinai domėjosi gamta, tai labai dažnai sakydavo, kad yra dėl to, kad jos lietuviško šaknis, kad tai būdinga lietuviams. Tai toks jos buvo aiškinimas.
3: O dabar paminėjot Lietuvą, tai be to, kad jinai yra lietuvė, kodėl Lietuvai svarbu ją prisiminti?
4: Na, Lietuvai svarbu prisiminti, todėl, kad aplamai pas mus, socialinė erdvė labai daug yra informacijos apie kitokios, žmonės, kitokios, kaip sakant, pasirinkimo gyvenimo kelio. O jinai yra kaip tokio ypatingo pasirinkimo pavyzdys, ypatingo pasišventimo tam tikram tikslui, kuris nebuvo susijęs su pinigais, su verslu, su nuosavybe. Jinai bet užsibrėžė tą tikslą tokį vat, atsakingo požiūrio į gamtą ir tikros, kaip sakant, tos gamtos apsaugos. Ir šito visą visuomenę, ne tik Lietuvai reikia. Ir Lietuvoje tikrai apie ją žinoma nedaug. Mūsų, tarkim, vyresnės kartos žmonės ją, apie ją daugiau žino. Ir įsivaizduokite, jeigu aš tyriminiais laikais skaičiau tokį horizontą, ir tai dar sugaliu kažkokią knygutę. Ir dabar aš pabandžiau ją susirasti ir dirbtinis intelektas sako, kad tai buvo išleista nelegaliai. Tai reiškia, kažkas Lietuvoje suprato, kad reikia pagarsinti, kad mes turime žinoti apie tokį žmogų lietuviškos kilmės, kurį visas pasaulis vertina už tai, ką jisai daro. Ir manau, kad dabar šito trūksta. Dabar reikėtų apie ją žymiai daugiau kalbėti ir jos gyvenimą nušviesti ir tą pritraukti jauną kartą prie šito. Nes tas atsakingas požiūris į visą aplinką, ne tik į gamtą ir į vartojimą. Aš manau, kad to mūsų visuomenė tikrai ne per daug yra.
3: O kaip manot, ar Birutės Galdikas veikla buvo tik tai iš mokslo pusės ją vedė, ar tai buvo ir gamtosaugos toks aspektas?
4: Tai susiję. Tai ką jinai darė, tai tas jau tyrimo objektas, jinai tikrai norėjo ne tik ištirti kaip tokį, bet ir aktyviai, reiškia, prisidėti prie to, kad sulėtinti tą nykimą. Ir jinai tikrai tuo gyveno. Jūs neįsivaizduojat, kaip jai tai svarbu buvo, jinai visą laiką kalbėdavo, jeigu jie, reiškia, pamatydavo, kad, tarkim, kažkas ten pasipošė, pasidažinė, sakydavo, jeigu aš irgi vat, pasikirpčiau, pasidaryčiau lūpas, kaip manai? Ir gal kančia pasakysi, ar duotų man daugiau pinigų orangutanams. Nes čia buvo vienintelis toks labai aiškus jos gyvenimo motyvas, kad čia, jinai šitą daro, jinai tam skirta, jinai viską. Jinai net norėjo gauti Nobelio premiją. Ne tam, kad gauti Nobelio premiją, o tam, kad pagaliau jai, jos klausytų, kad pagaliau taptų tokių autoritetų, kad jai skirtų pakankamą finansavimą orangutanams. Tai rodo, nu, tokį tikrai žmogaus labai stiprų, reiškia, motyvą. Ir, nu, iš tikrųjų tiek pasiekti, tik taip ir galima. Tik būnant tokiu atsidavusiu tam tikslui, tokiu pasišventusiu, tai tokie žmonės, vat, ir pasiekia tokiu tikslu. Tai, vat, šitas yra toksai, vat, bruožas, galbūt jos, kurie irgi norėtųsi mūsų jaunimui šiek tiek pademonstruoti, kad ir jie siektų savo tikslų labai, nu, labai nuosekliai ir užsispyrusiai. Tai mano toks noras yra tikrai padaryti Birutės Galdikas vardą, kad jisai ryškėtų į mokyklinius vadovėlius, kad apie ją tos istorijos būtų pasakomas ir vaikų žurnaliukos ir knygelėse, nes jinai buvo labai spalvinga įdomi asmenybė, labai, kaip sakant, pakilusi virš daugelio tokių sutartinių gyvenimų. Tai važiuoju, aš dabar visai nesiniai sužinau, kad ne pirmą kartą į Lietuvą atvažiavo devizos. Ir tai buvo 97 metais ir jinai oro uoste, reiškia, kai pateko pas pasų kontrolį ir paklausė apie vyrą vizą, jinai pasakė, kad aš turiu prigimtinės teisės čia įvažiuoti. Mane, kad visą tai virš, svarbiau tai, ką jinai daro, negu tai visi tokie sutartiniai kažkokios taisyklės. Nu ir dažnai gyvenimą taip pelkdavosi. Man su ją labai patiko bendrauti.
3: Ar...

0: tokia jo svajonė, kad pasodinti būtų galima Lietuvoje ąžuoliukų giraitę, kurioje galėtų vykti edukacijos. Jai iš tikrųjų labai svarbu buvo pasiekti jau jaunus žmonės, kad vyktų jų, taip sakant, sąmonės tam tikri pokyčiai, kuriuos jinai norėtų sukelti. Ir jai ten siūlė kažkokį vidurį, kažkokio apleisto miško plotą ir jai nepatiko. O aš tuo metu buvau botanikos sodo direktorė ir tuo metu, reiškia, buvo tokia paskelbta projektų kvietimas. Ir aš įtraukiau tą projektą, kad tokį, reiškia, žaliukų giraitę mes galim pasodinti Kauno botanikos sode ir iš tikrųjų tai įvyko. Ir vat mes per šitą žaliukų, jis turi Birutės Galikas vardą, šitą žaliukų giraitę, ten yra ir vaikų žaidimo aikštelė, ir pasodinta virš 100 žaliukų, kurie yra Lietuvos paminklinio ažalų, reiškia, klonai, nes jie yra skiepyti šakelėmis stelmužės ir kai kurių iš tų žalų, kurie jau yra išnykę, o tas jo, reiškia, įskiepis ten sėkmingai auga. Tai Birutė Galikas sakydavo, kad tai buvo vienas iš pačių gražiausių jos edukacinių projektų. Tai kviečiam visus ateiti į tą giraitį ir pasižiūrėti, kaip ten auga tas telmužiukas, kurį pati Birutė kažkada pasodino. Tada jis buvo maždaug jos ūgio, dabar jau ko gero gerokai apraugęs. Štai jinai kaip ir tai simbolis, nes jinai pati kaip ir išėjo, jos neliko tą žaliukų giraitį auks toliau ir ten tikrai galima tęsti tas edukacijas, kurių jinai norėjo.
1: O ko norėtumėt, kaip norėtumėt, kad ateities kartos ją prisimintų?
0: Man norėtųsi, kad prisimintų ne tik tą mokslininkę, kuri gavusi kažkiek ten tų medalių apdovanojimų, vertinimų, bet kažką konkretaus apie tai, kaip jinai gyveno. Ir mano vienas iš didelių norų yra, kad atsirastų knygelį vaikams apie Birutę Galikas, kaip apie tokį personažą, nes man pačiai, aš apie ją skaičiau kaip pirmą kartą, kai man buvo 15 metų ir aš pagalvojau, aš irgi taip norėčiau. Tai jinai iš tikrųjų įkvėpė labai daug jaunų žmonių tokiu keliu eiti. Yra daugybė visam pasaulyje žmonių, kurie toliau dirba panašų darbą, nes jinai buvo jų pavyzdys. Tai aš taip pat norėčiau, kad tai būtų taip pateikta, kad žinotų mūsų jaunimas, kad ir saugoti reikia ne tik orangutanus. Saugoti yra ką ir Lietuvoje, ir kitur pasaulyje, visos rūšys yra svarbios. Ir žmonės turėtų tikrai rūpintis tuo, mažiau vartoti, mažiau ten kažkokio pop kultūros iškegarbinti dievų, bet labiau rūpintis tom nykstančiom rūšimis ir ką mes darom, ką mes po savęs paliekam, kaip kad jūsų laida sako.
1: O ar Birutę Galikas labiau prisiminsite kaip mokslininkę atskleidusią orangutanų pasaulio, ar kaip žmogų, kuris privertė pasaulį suprasti, kad šios gyvūnus būtina išsaugoti?
0: Aš manau, kad ir taip reikia prisiminti, jinai buvo vien tiesa ir tie dalykai yra organiškai susiję. Ir tai negalima netgi atskirti vienas nuo kito. Ir manau, kad jinai labai nuosekliai dirbo, labai atsidavusi ir yra labai daug gražių istorijų apie tuos jos orangutanus. Dabar vyks parodos tų našlaičių orangutanų, kurie išgelbėti jos toje stovykloje ir užaugo iki įspūdingų ir turi savo palikuonių. Iškia, tikrai kažką nuveikė ir kad išsaugotų konkrečius iš tos, reiškia, rūšies atstovus ir kad aplamai su juo sujudintų žmonių požiūrį pakeistų į gamtą, į tai, kad mes atsakingi už tą savo tą veiklą ir daugybę, žiūrėkit, kokie karai baisus dabar vyksta ir kiek tų karų metų nukenčia įvairiausios rūšys ir augalų ir gyvūnų ir kitų. Ir visa tai yra, iš tikrųjų, tu reikėtų uždrausti, kuo greičiau, kiek įmanoma. Mes turime būti atsakingi už tai, kur mes gyvename, mes turim tokią nuostabią planetą, kaip Žemė, unikalią. Ir tai yra, saugoti, jinai ne šiaip sauguota. Galbūt čia testas tiem žmonėm, kurie mano, kad jie čia hierarchijos viršūnė visko. O realiai tai patys pjauna šaką, ant kurios sėdi.
1: O ko kiekvienas žmogus, ar tai mokslininkas, ar tai jūs pati, ar tai, kad ir aš galėtume pasimokyti iš jos?
0: Pasišventimo savo gyvenimo tikslui ir jinai iš tikrųjų labai giliai rūpindavosi tais gyvūnais.

0: Ir vienas iš mūsų ekskursijų metu mes buvom jūrų muziejuje, tuo metu ten vyko remontas ir vienas roniukas buvo perkeltas į laikintą baseiną, jisai rėkavo. Ir jam buvo liūdna ir jinai buvo išgirdusi, priejo, pažiūrėjo, sakė, duokit jam žaisliuką. Ir kiek kur mes beitume, vis liepdavo būtent žaisliuką. Ir kai mes atsisveikinėjom jau su direktoriu prie išėjimo, jis pasakė, labai ačiū, labai geras muziejus, bet duokit roniukų žaisliuką. Suprantate, bet čia yra, nes jai ne tik orangutanai rūpėjo, jai kiekvieno gyvūno savijautą rūpė. Ir jinai žino, kad tai paprasta. Labai nedaug reikia, kad tu ją pagerintum, kai šitokia, bet jinai, kad tau, jinai nueitų pati ten jį duotų, jeigu turėtų. Tai va šito galbūt reikėtų aš jos pasimokyti. Ir iš kitos pusės aš ją pažinau ir kaip žmogų mąstantį, kaip mokslininką, jinai tikrai buvo labai šviesaus proto, labai logiška, labai mąstanti, su ja buvo įdomu padiskutuoti, jinai tikrai buvo išsilavinusi, protinga ir, reiškia, kiekvienas mokslininkas galėtų svajoti, turėti tokių kolegų, tokių draugų, kaip Birutė Galdikas, nes su ja bendrauti būdavo labai įdomu.
1: Ačiū pašnekovei Vytauto didžiojo universiteto profesoriai Vidai Mildažienį. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Klausotės Žinių radijo.